0: chuyển biến mạnh mẽ với tổng nguồn vốn đạt trên 19.000 tỷ đồng, trợ lực kịp thời cho hơn 48.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách.
1: Thành phố Cần Thơ phát triển các dự án nhà ở thương mại cao tầng, mở ra nhiều cơ hội lựa chọn nhà ở phù hợp cho người dân thành phố.
0: Hóa đơn tiền điện của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong tháng 4 và tháng 5 tăng vọt so với các tháng đầu năm.
1: Từ hôm nay 15 tháng 6, người dùng khi đổi điện thoại sẽ phải thực hiện lại việc xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt nếu không muốn bị tạm dừng dịch vụ.
0: Việt Nam có nguy cơ đối mặt với nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm, số lượng không khí lạnh giảm, lượng mưa thiếu hụt trên diện rộng do tác động của El Nino.
1: Phương Bật Đời Thường sáng nay giới thiệu đến quý vị hoạt động của Tổ Thuốc Nam Thiện Nguyện dưới chân cầu Trà Úi 1 trên đường tránh Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.
0: Đi vào nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo nghị quyết số 19 của Thành ủy Cần Thơ, thành phố phấn đấu đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long, logistics và dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế biển cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Cần Thơ sẽ tập trung phát triển đồng bộ các ngành kinh tế biển trọng điểm như cảng biển, logistics, công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo, thủy sản công nghệ cao và du lịch biển. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là định hướng xây dựng cảng biển Trần Đề và hình thành khu kinh tế Trần Đề gắn với cảng biển quốc tế ngoài khơi, phát triển thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành đa lĩnh vực với hạ tầng hiện đại đồng bộ. Thành phố cũng sẽ phát triển hệ thống logistics kết nối với các tuyến cao tốc, hình thành các cụm kinh tế đa ngành và trung tâm kinh tế biển tại khu vực ven biển.
0: Về hạ tầng giao thông, Cần Thơ sẽ huy động nguồn lực đầu tư các dự án trọng điểm như tuyến đường bộ ven biển cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, đồng thời kiến nghị Trung ương hỗ trợ đầu tư các tuyến cao tốc liên vùng, nâng cấp quốc lộ và phát triển hệ thống cảng biển trên sông Hậu cũng như cảng biển ngoài khơi Trần Đề. Thành phố cũng định hướng phát triển du lịch biển, ven biển gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc trưng vùng sông nước miền Tây. Mặc dù thay đổi về địa giới và mô hình hành chính, hoạt động tín dụng chính sách tại thành phố Cần Thơ vẫn chuyển biến mạnh mẽ với tổng nguồn vốn đạt trên 19.000 tỷ đồng. Việc duy trì lịch giao dịch cố định tại tất cả các xã phường đã giúp nguồn vốn ưu đãi tiếp tục bám sát cơ sở, trợ lực kịp thời cho hơn 48.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách.
1: Đến ngày 15 tháng 5 năm 2026, tổng nguồn vốn của chi nhánh đạt hơn 19.000 tỷ đồng, trong đó vốn ủy thác từ ngân sách địa phương đạt gần 3.200 tỷ đồng, doanh số giao dài trong những tháng đầu năm đạt gần 3.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho các chương trình đạt hơn 18.900 tỷ đồng với trên 360.000 khách hàng. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp hơn 30.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách phát triển sản xuất, gần 12.000 lao động được tạo việc làm từ nguồn vốn này. Hàng chục ngàn công trình nước sạch, vệ sinh và nhà ở xã hội được xây dựng.
0: Từ đầu năm đến nay, Phật giáo Hòa Hảo tại thành phố Cần Thơ đã đóng góp hơn 62 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, các công trình phúc lợi, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
1: Cụ thể, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố, Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo các xã phường vận động trao trên 14.300 phần quà trị giá trên 4 tỷ 200 triệu đồng, tặng những hoàn cảnh khó khăn dịp lễ Tết, phối hợp xây dựng mới 7 cầu giao thông với số tiền hơn 2 tỷ 100 triệu đồng, nâng cấp 28 km đường giao thông với tổng trị giá hơn 140 triệu đồng, xây dựng mới 650 căn nhà tình thương. Các ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã phường tổ chức hơn 1.640 lượt xe chuyển bệnh miễn phí. Tính chung tổng trị giá thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội từ đầu năm đến nay là hơn 62 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng thu hẹp, việc tối ưu hóa không gian sống thông qua các mô hình nhà ở cao tầng đang là bài toán chiến lược của các đô thị lớn trên cả nước, trong đó có thành phố Cần Thơ với vai trò là trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vì hiện tại thành phố đang thu hút nhiều nhà đầu tư dịch chuyển dòng vốn vào phân khúc nhà ở chung cư để tối ưu hóa quỹ đất và tiện ích đô thị, mở ra nhiều cơ hội lựa chọn nhà ở phù hợp cho cư dân thành phố sau sáp nhập cũng như các khu vực lân cận. Ghi nhận từ phóng viên Quỳnh Hiệp.
1: Là một trong những dự án nhà ở thương mại cao tầng đang được triển khai tại trung tâm thành phố Cần Thơ, căn hộ chung cư cao cấp Thiên Quân Marina Plaza tại phường Tân An hiện đã hoàn thiện khoảng 70% tổng khối lượng hạng mục xây dựng. Trước áp lực biến động giá vật liệu xây dựng, chủ đầu tư của tòa tháp đôi này đang tập trung triển khai các giải pháp kiểm soát tiến độ và ổn định chi phí để đảm bảo kế hoạch bàn giao dự kiến vào quý 1 năm 2027. Ông Trần Tuấn Khanh, giám đốc phát triển dự án tập đoàn Thiên Quân thông tin.
2: Thì giải pháp đưa ra từ ban đầu khi khởi công công trình thì là tăng cường là 3K 4 kiếp, và ngoài ra là khi

0: hiện thì chủ đầu tư cũng đã đặt cọc và ứng tiền trước các thiết bị, tránh cái tình trạng là trượt giá cũng như là bị chậm cái hàng giao cho dự án.
1: Song song với việc hoàn thành dự án hiện hữu, đơn vị này cũng đang chủ động xây dựng lộ trình phát triển hai dự án chung cư thương mại tiếp theo trong năm nay tại phường Ninh Kiều và phường Cái Răng. Ông Trần Tuấn Khanh, giám đốc phát triển dự án tập đoàn Thiên Quân cho biết thêm.
0: Trong năm nay sẽ khởi công hai dự án, và đặc biệt là dự án Thiên Quân Center 39 tầng ở Võ Nguyên Giáp thì đã liên hệ với Ủy ban để đăng ký vào cái lễ Quốc khánh 2 tháng 9 sắp tới.
2: Cùng với đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, thời gian qua một số chủ đầu tư dự án chung cư thương mại trên địa bàn thành phố cũng đã khánh thành và bàn giao các căn hộ cho cư dân đến sinh sống. Trong đó có khu căn hộ Kim Cương Xanh, Cara River Park ở phường Cái Răng.
1: Sau gần nửa năm sinh sống tại căn hộ này, chị Nguyễn Thị Thu Trinh đã dần thay đổi tư duy, phải sở hữu nhà mặt đất và khá hài lòng vì có được một môi trường sống an ninh khép kín, tối giản áp lực quản lý nhà cửa, nhưng lại tối ưu quá tiện ích. Chị Nguyễn Thị Thu Trinh, ngụ phường Cái Răng, nói về tiêu chí nhà ở mà bản thân muốn sở hữu.
3: Tôi muốn ở một nơi mà có bảo vệ 24/7, mình có đi công việc, đi công tác, chỉ cần ra ngoài đóng cửa lại thôi là đã có mọi thứ, đã có ban quản lý lo, bảo vệ lo hết cho mình. Thứ hai là những cái tiện ích ở căn hộ này mang lại, ví dụ như hồ bơi, phòng gym, công viên, sân chơi trẻ em, trường học thì ở đây đều có đủ hết, nó đáp ứng được cái nhu cầu về hoạt động, về giải trí của gia đình tôi.
1: Ông Đỗ Công Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Khối Đầu tư và Phát triển Quỹ đất Cara Group cho biết.
4: Mỗi giai đoạn thì chúng tôi đều có những cái chính sách hỗ trợ phù hợp đối với từng khách hàng, đối với từng giai đoạn bán hàng, và nó phù hợp với cái bối cảnh của nền kinh tế cũng như là về thị trường tài chính. Ví dụ như là chúng tôi giãn cái tiến độ thanh toán, liên kết một số ngân hàng thương mại để cho cái công tác là hỗ trợ khách hàng là vay vốn. Khách hàng chỉ bỏ một phần vốn đối ứng khoảng 30% thôi, còn phần còn lại thì ngân hàng sẽ lo cái phần đó.
2: Có thể thấy sự đa dạng từ các dự án căn hộ kiểu mới đã và đang triển khai không chỉ giải bài toán an cư, mà còn tạo thêm diện mạo đô thị hiện đại, những không gian sống chất lượng, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố Cần Thơ trong giai đoạn mới. Dữ liệu từ Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ cung cấp cho thấy, trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua, hóa đơn tiền điện của khách hàng sử dụng điện cho ánh sáng sinh hoạt tăng vọt so với các tháng đầu năm.
1: Cụ thể, tháng 4 năm 2026, thành phố Cần Thơ có hơn 178.500 khách hàng có sản lượng tiêu thụ điện tăng 30% so với tháng 3, tương ứng với tổng số tiền tăng gần 62 tỷ đồng. Trên 78.800 khách hàng tăng sản lượng điện tiêu thụ 50%, tương ứng số tiền tăng hơn 35,5 tỷ đồng. Cá biệt, có hơn 28.000 khách hàng tiêu thụ điện tăng 100%, tương ứng tăng hơn 17 tỷ đồng. Bước sang tháng 5, có đến trên 305.700 khách hàng tăng 30% sản lượng điện tiêu thụ so với tháng 3, tương ứng số tiền tăng là hơn 120 tỷ đồng. Có hơn 143.000 khách hàng tăng 50% sản lượng điện tiêu thụ, tương ứng với số tiền gần 74 tỷ đồng. Có đến hơn 46.000 khách hàng tăng 100% sản lượng điện tiêu thụ, tương ứng với tăng hơn 34,7 tỷ đồng. Theo ngành điện, nắng nóng chính là nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tăng cao do nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh.
2: Chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng tại thành phố Cần Thơ đang diễn ra và kéo dài đến hết tháng 8 năm nay. Đoàn thanh niên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phấn đấu quy động hơn 2.000 đoàn viên thanh niên tham gia.
1: Trong đó, tháng 7 năm 2026 là cao điểm chiến dịch với 3 chuỗi hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống lịch sử, tư vấn kiến thức pháp luật, dành nhiều sân chơi giúp đoàn viên thanh niên học tập, rèn luyện kỹ năng. Địa bàn triển khai tập trung các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn thành phố và các xã biên giới hải đảo khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đoàn thanh niên Ủy ban nhân dân thành phố đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm, hỗ trợ ít nhất 200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tập huấn kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho ít nhất 500 lượt đoàn viên thanh niên, tư vấn hướng khởi nghiệp và việc làm cho ít nhất 1.500 lượt đoàn viên thanh niên. Mỗi cơ sở đoàn đăng ký hỗ trợ ít nhất 2 cân dị đoàn cấp xã tham gia xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới, hỗ trợ tổ chức đoàn thực hiện ít nhất 1 công trình phần việc vì cộng đồng.
2: Dịp hè năm nay, tại các điểm dừng du lịch sinh thái trên địa bàn thành phố thu hút đông đảo lượng du khách đến tham quan, đông nhất là các điểm dừng như Mỹ Khánh, Ông Đề, Cồn Sơn với bình quân từ 300 khách đến 1.000 lượt khách mỗi ngày.
1: Để thu hút khách, hè này các chủ nhà vườn du lịch đầu tư thêm nhiều điểm tham quan, nhiều điểm vui chơi giải trí gắn liền với đặc trưng làng quê sông nước và văn hóa ẩm thực Nam Bộ. Để đảm bảo an toàn tại các điểm vườn du lịch có phương tiện tàu đò vận chuyển khách, cảnh sát giao thông đường thủy thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các chủ nhà vườn trang bị đầy đủ áo phao cũng như đảm bảo chứng chỉ chuyên môn cho lái tàu theo đúng quy định.
2: Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 ghi nhận nhiều hoạt động ý nghĩa từ các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn thành phố. Từ những phần quà, suất học bổng, những chuyến thăm hội động viên, dần đỡ đầu trẻ em mồ côi, các cấp hội đã mang lại giá trị vật chất lẫn tinh thần, giúp các em có thêm nghị lực, vượt qua nghịch cảnh, dần bước đến trường.
1: Từ tháng 5 đến nay, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ thăm hỏi trao hơn 560 phần quà học bổng, tặng 545 trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật và bị ảnh hưởng chất độc da cam, tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố sẽ tiếp tục rà soát nắm bắt hoàn cảnh trẻ em khó khăn để có hình thức hỗ trợ phù hợp, trong đó quan tâm những trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và trẻ em có nguy cơ bỏ học. Bên cạnh công tác vận động nguồn lực chăm lo vật chất, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hè bổ ích, dạy bơi, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng tránh tai nạn thương tích, kỹ năng tự bảo vệ bản thân và sử dụng mạng xã hội an toàn cho trẻ em.
2: Quý thính giả thân mến, mỗi dịp hè về, bên cạnh việc tạo điều kiện cho con em được nghỉ ngơi vui chơi sau một năm học tập căng thẳng, nhiều bậc phụ huynh cũng đặc biệt quan tâm đến các hoạt động giúp trẻ rèn luyện sức khỏe và phát triển kỹ năng sống. Trong đó, bơi lội đang là một trong những lựa chọn được ưu tiên hàng đầu. Ghi nhận tại nhiều hồ bơi trên địa bàn thành phố Cần Thơ, những ngày này không khí luôn nhộn nhịp với hàng trăm lượt khách đến tham gia mỗi ngày. Đặc biệt vào khung giờ chiều từ khoảng 16:30 trở đi, số lượng trẻ em đến bơi tăng cao, tạo nên không khí sôi động và đầy hứng khởi.
1: Đối với nhiều gia đình, việc cho con tham gia bơi lội trong dịp hè không chỉ giúp trẻ có thêm sân chơi lành mạnh mà còn hạn chế thời gian tiếp xúc với các thiết bị điện tử. Ông Dương Hữu Nghị, ngụ tại phường Tân An, thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Ngoài cái trang bị cho các cháu cái kỹ năng về bơi lội thì chúng ta thứ nhất là chúng ta có cho các cháu một cái môn thể thao, một cái sân chơi để cho các cháu ngoài giờ học tập tự học, tự ôn thì các cháu có cái sân chơi rất là bổ ích. Nó phục vụ cho vấn đề sức khỏe. Thứ hai là nó quản lý được cái thời gian mà các cháu sử dụng các cái đồ chơi khác, ví dụ như là đồ chơi điện tử, chơi game hay là chơi điện thoại di động hay là coi tivi. Đôi khi coi nhiều quá thì cũng không tốt.
1: Bơi lội từ lâu đã được xem là môn thể thao phù hợp với nhiều lứa tuổi, đặc biệt là trẻ em. Không chỉ giúp nâng cao thể lực, tăng cường sức khỏe, bơi lội còn tạo điều kiện để trẻ làm quen với môi trường nước, học hỏi những kỹ năng cần thiết nhằm phòng tránh tai nạn đuối nước, một trong những nguy cơ thường xảy ra trong mùa hè. Đối với các em nhỏ, những buổi đến hồ bơi không chỉ là khoảng thời gian vui chơi mà còn là cơ hội để kết bạn và trải nghiệm những điều mới mẻ. Em Lê Phương Ngọc cùng Nguyễn Hồng Trường Sơn, ngụ tại phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
6: Con học bơi được một năm rồi, khi con bơi con cảm nhận trong người rất sảng khoái và thư giãn. Khi biết bơi, nếu mình có bị rớt xuống hồ hay ao gì đó, mình có thể biết cách để phòng tránh là mình có thể bơi lên bờ và không bị ngập nước hoặc đuối nước.
7: Dạ, con thấy thì việc bơi nó cũng khá quan trọng, tại vì số lượng mà về cái người mà chết đuối hoặc là bị vấn đề về dưới nước thì nó cũng ngày càng tăng cao chứ nó không có giảm sút. Nên là việc bơi nó cũng khá là quan trọng, cũng là rất là cần thiết. Con nghĩ thì các phụ huynh cũng nên tạo một số điều kiện để các con em mình có một cái số kỹ năng cần thiết dưới nước để tự bảo vệ bản thân.
1: Bên cạnh việc tạo sân chơi an toàn cho trẻ, các hồ bơi trên địa bàn thành phố cũng chú trọng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động. Anh Lâm Chí Thành, nhân viên hồ bơi Hồng Phát, phường An Bình, thành phố Cần Thơ cho biết.
8: Hè là cái số lượng sẽ tăng khoảng gấp 3 hoặc là 4 lần ngày thường, tại vì nhu cầu người ta đi học bơi nữa. Khi bước vô hồ thì mình xác định là bé có biết bơi hay chưa, là bé nhỏ, bé lớn, sau đó rồi mình mới xác định bé bơi ở hồ nào. Hồ thì cũng có nhiều cứu hộ để mà đi quan sát xung quanh thường xuyên, nhắc nhở những bé nhỏ là không được qua những khu vực sâu nguy hiểm. Chỗ em thì cũng có để những cái dụng cụ cứu hộ xung quanh hồ, lỡ mà có xảy ra chuyện gì thì mình cũng cứu hộ nhanh chóng.
2: Hồ bơi đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều trẻ em trong dịp hè, góp phần tạo nên môi trường vui chơi an toàn, lành mạnh và bổ ích. Tuy nhiên, để phòng ngừa tai nạn đuối nước, các đơn vị kinh doanh hồ bơi cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, thực hiện nghiêm các quy định về cứu hộ cứu nạn, đồng thời đảm bảo chất lượng nguồn nước và các điều kiện an toàn cho người tham gia.
1: Về phía phụ huynh, khi đưa con em đến hồ bơi, cần thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ, hướng dẫn trẻ chấp hành các quy định về an toàn bơi lội, không chủ quan trước những nguy cơ có thể xảy ra. Có như vậy, mỗi buổi đến hồ bơi sẽ thực sự trở thành khoảng thời gian vui tươi, bổ ích, giúp các em nhỏ có một mùa hè khỏe mạnh, an toàn và ý nghĩa.
2: Phần tin kinh tế thị trường sẽ tiếp nối chương trình Chào buổi sáng. Theo số liệu mới công bố của Ngân hàng Nhà nước, khu vực dân cư hiện là nguồn tiền gửi lớn nhất trong hệ thống các tổ chức tín dụng. Chỉ trong vòng một năm, người dân đã gửi thêm hơn 3 triệu tỷ đồng vào ngân hàng.
1: Nếu như cuối năm 2021, tổng số tiền gửi dân cư mới đạt khoảng 5,2 triệu tỷ đồng, thì sau hơn 4 năm, con số này đã tăng gấp đôi. Riêng trong quý 1 năm nay, người dân đã gửi thêm khoảng 200.000 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng. Trái ngược với xu hướng trên, tiền gửi của các tổ chức kinh tế tiếp tục giảm. Tính đến cuối tháng 3, lượng tiền gửi của khối doanh nghiệp còn hơn 6 triệu tỷ đồng, giảm gần 2,7% so với cuối năm 2025.
2: Cục thuế vừa có thư ngỏ gửi đến các hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, các đại lý thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán và tư vấn thuế về việc phối hợp tuyên truyền nâng cao tuân thủ pháp luật thuế, kế toán và phòng ngừa hành vi, lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên nhằm che giấu doanh thu.
1: Theo Cục Thuế, trong bối cảnh yêu cầu minh bạch tài chính và tuân thủ pháp luật ngày càng cao, việc chấp hành đúng các quy định về kế toán, thuế không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thời gian qua, cơ quan thuế ghi nhận một số doanh nghiệp sử dụng đồng thời từ hai hệ thống sổ kế toán trở lên để che giấu doanh thu và làm sai lệch nghĩa vụ thuế. Đây là hành vi vi phạm pháp luật về kế toán và thuế, tiềm ẩn rủi ro pháp lý nghiêm trọng, đồng thời ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh. Cục thuế cũng đề nghị các đơn vị tư vấn kê khai nộp thuế đúng quy định, hỗ trợ doanh nghiệp rà soát đối chiếu dữ liệu giữa sổ kế toán, hóa đơn và giao dịch thanh toán, đồng thời cảnh báo sớm các rủi ro pháp lý có thể phát sinh.
2: Thưa quý vị, dự kiến đến năm 2030 sẽ đưa vào khai thác 7 cảng hàng không mới, gồm Long Thành, Gia Bình, Quảng Trị, Phan Thiết, Sapa, Phú Chu, Thành Sơn. Theo quy hoạch đến năm 2030, cả nước sẽ có 32 cảng hàng không, 15 quốc tế, 17 quốc nội. Tầm nhìn đến năm 2050 gồm 35 cảng hàng không, 15 quốc tế và 20 quốc nội.
1: Liên quan đến tình hình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, Bộ Xây dựng cho biết theo quy hoạch tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không giai đoạn 2021-2030 khoảng 485.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà nước chiếm khoảng 55%, phần còn lại huy động từ khu vực tư nhân. Về vận tải, khoảng 80% lưu lượng hành khách và hàng hóa hiện tập trung vào 5 cảng hàng không quốc tế lớn, Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, trong khi một số cảng hàng không chưa khai thác hết công suất thiết kế như Cần Thơ, Chu Lai.
2: Một số chặng bay trong nước ghi nhận giá vé máy bay giảm so với đầu năm, thúc đẩy nhiều du khách chọn đi du lịch nội địa trong kỳ nghỉ hè. Ghi nhận mặt bằng chung giá vé máy bay nhiều chặng đến các điểm du lịch nổi tiếng trong nước như Nha Trang, Đà Nẵng, Tuy Hòa đã thấp hơn từ 20 đến 25% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Khảo sát mới nhất của Agoda cho thấy các chặng bay trong nước có mức giá rẻ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Tuy Hòa mức vé khoảng 672.000 đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng khoảng 653.000 đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn khoảng 679.000 đồng mỗi chiều một khách trong giai đoạn tháng 6 đến tháng 8. Theo đại diện một số doanh nghiệp lữ hành, mức giá vé máy bay nội địa giảm trong cao điểm hè hiện tại là hiếm thấy trong vài năm qua. Từ đầu tháng 6, nhiều hãng bay đã tung nhiều chương trình khuyến mãi, bổ sung lượng lớn ghế và chuyến trên các chặng bay du lịch, giúp kéo giảm giá vé. Cùng với đó là sự cạnh tranh khi thị trường có thêm hãng bay nội địa mới. Đây là một trong những lý do thúc đẩy nhiều du khách chọn du lịch nội địa trong kỳ nghỉ hè.
2: Trước yêu cầu đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, tăng cường thông tin có kiểm chứng đến người tiêu dùng, các bộ ban ngành đã triển khai mạnh mẽ hệ thống truy xuất nguồn gốc trong thời gian qua. Tính đến nay, hệ thống đã cập nhật khoảng 18.000 sản phẩm với sự tham gia của các nông hộ, vùng trồng và doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố.
1: Một số mặt hàng chủ lực như lúa, gạo, thịt, sữa, trái cây và trà đang được chuẩn bị triển khai trên diện rộng. Đáng chú ý, chương trình thí điểm truy xuất nguồn gốc đối với sầu riêng xuất khẩu đã thu hút 16 doanh nghiệp tham gia, từng bước hình thành quy trình vận hành đáp ứng yêu cầu thị trường quốc tế và mở ra cơ hội trao đổi công nhận dữ liệu với các đối tác nước ngoài. Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ hoàn thiện hệ thống và dữ liệu trước ngày 19 tháng 6, triển khai hạ tầng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường từ ngày 20 đến 30 tháng 6, bảo đảm vận hành chính thức từ ngày 1 tháng 7 và tiếp tục kết nối với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia theo lộ trình.
2: Qua khảo sát tại nhiều khu vực có ngành chăn nuôi gia cầm phát triển như Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, giá trứng gà công nghiệp những tháng gần đây liên tục giảm, duy trì ở mức thấp. Điều này đồng nghĩa mỗi quả trứng bán ra người chăn nuôi chịu lỗ vài trăm đồng. Với những trang trại quy mô lớn, khoản lỗ có thể lên đến hàng trăm triệu đồng một tháng.
1: Khi sản lượng tăng mạnh nhưng sức tiêu thụ không tăng tương ứng, thị trường nhanh chóng dư cung, yếu tố xuất khẩu cũng góp phần tác động đến giá trứng. Năm ngoái, nhiều doanh nghiệp Campuchia nhập trứng từ Việt Nam giúp giá trứng trong nước duy trì ở mức cao. Hiện có nhiều doanh nghiệp Việt Nam sang Campuchia đầu tư trang trại, khiến nhu cầu nhập khẩu trứng từ Việt Nam giảm mạnh, gây thừa nguồn cung. Đáng nói, trong khi giá trứng tại các trang trại giảm sâu, người tiêu dùng vẫn phải mua với giá cao, cho thấy người chăn nuôi đang chịu áp lực lớn trong chuỗi cung ứng. Theo khảo sát tại các hệ thống bán lẻ ngày 14 tháng 6, giá trứng gà phổ biến khoảng 24 đến 30 ngàn đồng một chục, tương đương 2.400 đến 3.000 đồng một trứng. Các dòng trứng dinh dưỡng hoặc cao cấp có giá từ 35.000 đồng đến 45.000 đồng một hộp 10 trứng.

0: Quý thính giả đang nghe 30 phút chương trình Chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ, được phát trên làn sóng phát thanh FM 97,3 MHz, 89,6 MHz và 100,4 MHz. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Nhằm khắc phục triệt để tình trạng săn dựng SIM và sử dụng thuê bao không chính chủ, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành quy định mới liên quan đến việc thay đổi thiết bị di động. Theo quy định thì từ ngày hôm nay 15 tháng 6, người dùng khi đổi điện thoại phải thực hiện lại việc xác thực SIM trắc học ảnh khuôn mặt trong thời gian quy định nếu không muốn bị tạm dừng dịch vụ.
1: Cụ thể, Điều 8 của Thông tư 08 quy định trong thời gian tối đa 2 giờ kể từ thời điểm người dùng có hoạt động thay đổi thiết bị so với thiết bị đã gắn số thuê bao sử dụng dịch vụ viễn thông trước đó, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ triển khai biện pháp rà soát, phát hiện và tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi, tức là gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao di động khác. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có nghĩa vụ thông báo yêu cầu người dùng phải thực hiện lại xác thực SIM trắc học ảnh khuôn mặt.
0: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi, người dùng phải hoàn thành thực hiện lại xác thực SIM trắc học ảnh khuôn mặt. Sau thời hạn này, nếu người dùng không thực hiện xác thực SIM trắc học, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông 2 chiều, đồng thời thông báo cho người dùng được biết họ sẽ bị thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông nếu không thực hiện.
1: Trước thời điểm các quy định mới về quản lý thuê bao di động được áp dụng đồng bộ từ hôm nay, các doanh nghiệp viễn thông đang tập trung nguồn lực hỗ trợ người cao tuổi và người dân vùng sâu, vùng xa hoàn tất xác thực thông tin thuê bao. Theo thống kê, đến ngày 12 tháng 6, vẫn còn gần 20 triệu thuê bao trên cả nước chưa hoàn thành việc xác thực thông tin theo thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong số này, hơn 30% là người cao tuổi và người dân sinh sống tại vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận công nghệ và thực hiện các thủ tục xác thực.
0: Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, công dân Việt Nam đang sinh sống làm việc ở nước ngoài vẫn thuộc đối tượng được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi có nhu cầu. Về mức đóng, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do mình lựa chọn làm căn cứ đóng.
1: Đáng chú ý, hiện nay, người dân có thể đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoàn toàn trực tuyến mà không cần đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội. Người tham gia có thể thực hiện thủ tục trên cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc cổng dịch vụ công quốc gia. Việc mở rộng hình thức đăng ký trực tuyến giúp người Việt Nam đang sinh sống làm việc ở nước ngoài có thể dễ dàng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, duy trì quá trình đóng bảo hiểm xã hội và bảo đảm quyền lợi an sinh lâu dài mà không bị hạn chế bởi khoảng cách địa lý.
0: Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 50.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết với 5 ca tử vong. Điều kiện thời tiết mưa nắng xen kẽ, độ ẩm cao cùng nhiều dụng cụ chứa nước phế thải đọng nước trong khu dân cư đang tạo môi trường thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển.
1: Bộ Y tế nhận định nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch từ sớm, số ca mắc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Với thông điệp không có lan quăng, không có sốt xuất huyết, ngành y tế nhấn mạnh việc loại bỏ nơi sinh sản của muỗi là giải pháp hiệu quả và bền vững nhất để phòng bệnh. Các địa phương được yêu cầu tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý triệt để ổ dịch và nâng cao năng lực điều trị nhằm giảm số ca nặng tử vong. Bộ Y tế kêu gọi mỗi gia đình dành ít nhất 10 phút mỗi tuần để kiểm tra các dụng cụ chứa nước, đậy kín bể chứa, thay nước bình hoa, thu gom phế thải và lật úp các vật dụng không sử dụng. Những hành động đơn giản nhưng được duy trì thường xuyên sẽ góp phần ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong mùa mưa.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các dự báo hiện nay cho thấy El Nino, hiện tượng lớp nước biển bề mặt ở vùng xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương nóng lên dị thường, gần như chắc chắn sẽ hình thành và duy trì từ tháng 6 năm 2026, tiếp tục mạnh thêm từ nay đến cuối năm và có thể kéo dài sang đầu

0: Theo đó, nền nhiệt độ tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc dự báo trong các tháng cuối năm 2026 cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Riêng tháng 10 đến tháng 12 năm 2026, thậm chí nhiệt độ có thể cao hơn từ 1 đến 2 độ C. Do vậy, trong tháng còn lại là mùa hè năm 2026, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm và có thể ghi nhận các giá trị nhiệt độ vượt lịch sử.
1: Bên cạnh đó, El Nino thường gây thiếu hụt lượng mưa trong hầu hết các vùng của cả nước, phổ biến từ 25 đến 50%, rõ rệt nhất là duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Từ đó làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trong các tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027 ở khu vực này. Nguy cơ cao xảy ra khô hạn cục bộ hoặc diện rộng ở những nơi có nhu cầu dùng nước nhiều cho sản xuất và sinh hoạt.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý thính giả thân mến, trong cuộc sống, lòng nhân ái của mỗi người luôn hiện hữu theo cách rất riêng. Ngay dưới dạ cầu cũng trở thành điểm hẹn thiện nguyện vô cùng đặc biệt, nên những tấm lòng hảo tâm ngày ngày cùng chung tay góp nên những vị thuốc nam để giúp đỡ những mảnh đời còn nhiều khó khăn.
1: Suốt 4 năm qua, dưới dạ cầu Trà Úi 1 trên đường Tránh Thốt Nốt, thành viên tổ thuốc nam thiện nguyện không kể nắng mưa vẫn luôn được duy trì hoạt động. Người thành lập tổ thuốc nam ở đây là ông Tô Bửu Thạch và vợ ngụ phường Thốt Nốt. Gần 60 tuổi, xuất phát từ tâm thiện nguyện, mong giúp đỡ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, ông đã biến khoảng trống dưới dạ cầu thành trạm dừng chân của những tấm lòng nhân ái. Ông Tô Bửu Thạch, ngụ phường Thốt Nốt, chia sẻ.
2: Vì kiếm thuốc nam để giúp cho mấy phòng thuốc, giúp cho bà con sau này đông vui lên, phấn khởi lên, ý nghĩa. Hồi xưa thì mới đầu 3 người, 4 người. Rồi bây giờ cái đóng góp ngày bà con gom lại ngày đông, như quy tụ lại bây giờ bên nữ chặt thuốc là khoảng 40 người, còn bên nam cũng khoảng mười mấy người.
1: Để có nguồn dược liệu phong phú, ông Thạch và các thành viên trong tổ đã đi khắp nơi, từ Cần Thơ rồi lên vùng An Giang tìm kiếm thuốc. Hành trình từ sự tự nguyện và chung sức của bà con, ông Hồ Văn Mung ở phường Thuận Hưng và ông Tô Bửu Thạch ngụ phường Thốt Nốt cùng cho biết.
3: Người ta có tiền để giúp của mình, bây giờ mình giúp công. Tôi đây là đi trồng thuốc, rồi đi kiếm thuốc, về cho phòng thuốc, cho anh em chị em ta chặt thuốc gì đó, và thuốc đặng đi cấp cho những người khác. Chỗ nằm cũng chia sớt với nhau hết.
2: Thuốc nam thì mình gom nhiều chỗ, Cần Thơ hay lên An Giang đi nhiều chỗ lắm, rồi kiếm cũng nhiều loại thuốc. Nó cũng dân dân nhiều thuốc như ké đầu ngựa hay hoặc là mướp gai, dứa gai hay đủ thứ. Sang cổ thì anh em ở đây khấm đóng góp người 50, 30, 20, 100, 200 không chừng rồi đóng góp nhau để đủ tiền cho mình đi kiếm thuốc gì đó.
1: Tùy theo thuốc ít hay nhiều, ngày nào cũng có người phụ tiếp. Đàn ông đảm nhận việc đi tìm thuốc, phơi thuốc. Còn các bà, các cô thì kỹ lưỡng phân loại và chặt từng cây thuốc. Có bà đã gần 80 tuổi vẫn đến làm. Với họ, mỗi ngày được giúp người giúp đời là việc làm ý nghĩa và là niềm vui của tuổi già. Bà Quỳnh Thị Điệp ở phường Thốt Nốt bày tỏ.
4: Nhà tôi ở gần chỗ chặt thuốc nam. Rồi ví dụ như làm thiện nguyện thì cũng mấy năm nay rồi. Mỗi buổi sáng thì tôi cũng như làm việc nhà rồi xong hết cơm nước rồi thì lại đây làm tới 3 giờ chiều về chặt thuốc. Rồi gom thuốc đồ tiếp mấy chú nè.
0: Tùy theo nhu cầu các phòng thuốc nam từ thiện tại Cần Thơ hay An Giang cần loại thuốc nào, tổ sẽ tìm kiếm và gửi đến tận nơi, chỉ số lượng hơn 1 tấn thuốc khô mỗi đợt. Thù lao của bà con là nụ cười và niềm hạnh phúc khi được cho đi. Cứ thế những tấm lòng nhân ái và những vị thuốc nam nơi đây mỗi ngày vẫn lặng thầm mang đến cho những người cần giúp đỡ. Chương trình Chào Buổi Sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị.

0: và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thực hiện chương trình biên tập viên Minh Trí, Ngọc Diễm cùng kỹ thuật viên Thanh Kiếm. Chúc quý thính giả một tuần mới nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả. Kính chào tạm biệt.
1: Chương trình những khúc hát quê hương. Chương trình những

Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ với ca khúc vừa mở đầu chương trình Thành phố Tình yêu và Nỗi nhớ, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn do ca sĩ Mỹ Tâm trình bày. Sau đây chúng ta cùng đến với nhạc phẩm Lên ngàn của nhạc sĩ Quang Việt qua giọng ca của Như Quỳnh quý vị nhé.

Quý thính giả thân mến, Những cô gái đồng bằng sông Cửu Long là một sáng tác của nhạc sĩ Quỳnh Thơ với tiếng hát Trúc Anh vừa trình bày. Tiếp sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Làng Tôi, sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao qua giọng ca nhẹ nhàng của Trà Giang.

Quý vị vừa nghe Hương Ly thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Quang Dân, tình ca Tây Nguyên tràn đầy hơi thở nhạt nhẹ. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm Tiếng Khèn Mùa Băng Nở, sáng tác của Lê Minh và Nguyên Như, sẽ do Thành Viên và Khánh Linh song ca. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và thành công trên mọi lĩnh vực.

0: sách, tri thức cuộc sống. Sách, tri thức cuộc sống.
1: Rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chuyên trang sách tri thức cuộc sống. Hy vọng những cuốn sách mà chuyên trang hôm nay giới thiệu đến quý thính giả không chỉ đem đến sự thú vị mà còn cung cấp những thông tin bổ ích. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tiết mục đầu tiên.
2: Tiết mục phố sách.
1: Quý thính giả thân mến, cuốn sách đầu tiên mà phố sách muốn giới thiệu là cuốn sách Giải mã hành vi bắt gọn tâm lý của nhà xuất bản Alpha Book. Một số lượng lớn hành vi và cử chỉ của con người được thực hiện một cách vô thức. Do sự vô thức đó tiệm cận với nơi sâu kín nhất trong tâm trí, nên những hành động bản năng đó sẽ thể hiện nội tâm con người một cách rõ ràng nhất. Vì vậy, chỉ cần nắm bắt được ý nghĩa của những hành động đó, chúng ta sẽ chạm tới được tiềm thức, hiểu được những điều sâu kín nhất trong tâm trí đối phương. Trên cơ sở những phát hiện mới nhất về tâm lý học, ứng dụng và hệ thống thuật độc tâm, cuốn sách Giải mã hành vi bắt gọn tâm lý đã chắt lọc những nội dung tinh túy và đúc rút 23 điểm then chốt giúp chúng ta dễ dàng đọc dị bất cứ ai trong quá trình giao tiếp hoặc đàm phán. Với cách trình bày sinh động, sâu sắc và dễ hiểu, chắc chắn bạn đọc sẽ dễ dàng tiếp thu và tiết kiệm tối đa thời gian cho mình.
3: Quý vị và các bạn thân mến, và cuốn sách tiếp theo phố sách muốn giới thiệu là cuốn sách Lớp học con cá vàng của nhà xuất bản Phụ nữ. Lớp học con cá vàng là quyển sách tiếp theo của tác giả Hồng Đào sau quyển Siêu nhân Ủng Nghỉn. Viết chung, góp nhặt từ các chuyến đi tại những vùng khó khăn, tận mắt chứng kiến những đứa trẻ thiếu thốn cái ăn cái mặc, thiếu thốn cả sách vở. Tác giả Hồng Đào bằng sự xúc động của một cây bút viết truyện thiếu nhi đã lấy đó làm nguồn cảm hứng mà sáng tác nên truyện thấm đẫm tình người trong Lớp học con cá vàng. Lớp học con cá vàng có tổng cộng 17 truyện, gồm Lớp học con cá vàng sau trận bão giông, đầm sen của ngoại, cuốn thăm anh Rô, hội bạn nhỏ của nội, kỳ nghỉ hè đáng nhớ, một ngày cúp điện, những hòn bi da, anh hai trổ tài, giếng tinh, mặt nạ trung thu, búp bê nhựa, cuộc sống ở cánh đồng, tiếng hát biển cả, đội múa rừng xanh, quyển sổ sức khỏe và nhành hồng của nhím nâu.
1: Các truyện trong Lớp học con cá vàng được tác giả Hồng Đào viết bằng giọng văn hồn nhiên, ngôn ngữ giản dị mộc mạc nhằm phát họa đời sống chốn thôn quê bình yên, gần như tương phản với đời sống thị thành xô bồ náo nhiệt như các truyện Lớp học con cá vàng, sau trận bão giông, đầm sen của ngoại, cuốn thăm anh Rô. Thông qua các truyện này, tác giả gửi gắm thông điệp về một cuộc sống đậm đà tình người và những gì chân chất nhất được giữ lại. Ví dụ như đầm sen của ngoại có viết về việc chế biến các món ăn từ sen, nhưng trên hết đó là ký ức được ở bên ngoài. Truyện Lớp học con cá vàng rất hay, kể về một thầy giáo hy sinh tất cả để các em học sinh được đến trường. Thầy cặm cụi dựng nhà, chăm chút từng vật dụng nhỏ, thậm chí thầy còn huy động được gạo để các em đến học có thể yên tâm hơn. Không lo đến cái ăn mà toàn tâm toàn ý cho con chữ. Chân dung người thầy trong truyện là một trong những nhiều chân dung tỏa sáng trong tập truyện thiếu nhi này, làm lan tỏa nghị lực sống, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong hoàn cảnh khó khăn.
3: Trong đó, nhóm truyện về động vật như cuộc sống ở cánh đồng, tiếng hát biển cả, đội múa rừng xanh, quyển sổ sức khỏe, nhành hồng của nhím nâu, tuy chiếm số lượng ít so với nhóm truyện viết về con người, nhưng cũng có sức lan tỏa không kém. Sử dụng phép nhân hóa để biến những con vật trở nên gần gũi hơn với bạn đọc. Tác giả Hồng Đào gửi gắm nhiều thông điệp về cuộc sống như sự tự tin vượt lên chính mình, chăm vận động, luôn biết trách nhiệm của mình. Với Lớp học con cá vàng, tác giả Hồng Đào một lần nữa góp thêm những trang sách quý giá gửi đến bạn đọc, nhất là các em nhỏ, trong việc bồi dưỡng nhân cách thông qua con chữ.
0: Một cuốn sách thực sự hay, dạy chúng ta rất nhiều điều.
1: Tiết mục một cuốn sách thực sự hay dạy chúng ta rất nhiều điều. Quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026, xin giới thiệu cuốn sách nhà xuất bản Hà Nội Người trên đường đời của nhà báo nhà văn Hồ Quang Lợi. Người trên đường đời là tác phẩm gồm 50 bài viết được chia thành 4 chương, bao gồm 4 chủ đề lớn: người giữa phong ba, phẩm cách, chở bao nhiêu đạo, ánh sáng của lương tri. Khác với chính cuốn sách đã xuất bản trước, hầu hết thuộc thể loại chính luận về thời cuộc, vốn là sở trường của tác giả Hồ Quang Lợi. Cuốn sách Người trên đường đời được dành để viết về những con người đã tạo những dấu ấn rất sâu sắc trong cuộc đời cầm bút gần 45 năm của tác giả, trong đó có nhiều người là lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và của các nước trên thế giới. Chia sẻ về cuốn sách Người trên đường đời, nhà văn, nhà báo Hồ Quang Lợi cho biết, thông qua cuốn sách này, muốn dành một món quà cho bạn bè, đồng nghiệp yêu quý nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Tác giả đã trải qua gần 45 năm cầm bút, trong đó chủ yếu viết về đề tài chính luận, bình luận quốc tế và các vấn đề đối ngoại của Việt Nam. Nhưng lần này, tác giả quyết định viết một cuốn sách về những người con mà tác giả gọi là may mắn gặp mặt, làm việc và thậm chí là sống cùng với họ trong suốt gần 45 năm qua. Những con người với vai trò sứ mệnh, hoàn cảnh đặc biệt khác nhau đã tác động mạnh mẽ tới dòng chảy của lịch sử Việt Nam trong suốt thế kỷ qua. Những nhân vật trong cuốn sách còn là những người con có những sắc thái đặc biệt trên nhiều lĩnh vực, cả trong nước và nước ngoài. Mà những bước đường đầy gian truân, thử thách và những cống hiến của họ là những ánh lửa đẹp, nhân lên niềm tin về những giá trị đích thực trong cuộc sống. Thông qua những nhân vật, tác giả còn muốn gửi gắm thông điệp nhân văn đến độc giả. Nhìn vào số phận những nhân vật đã có đóng góp cho đất nước, cho nhân dân, chúng ta phải biết tri ân sự dấn thân và cống hiến của họ. Đồng thời chúng ta cần sống nhân văn, nỗ lực trong công việc riêng của mình để đóng góp cho xã hội. Độc giả Trường Minh Thư, ngụ phường Vị Thanh chia sẻ suy nghĩ sau khi đọc cuốn sách Người trên đường đời.
4: Mặc dù điện thoại ngày nay có rất nhiều nội dung giải trí, đa dạng và hấp dẫn, nhưng em thấy việc đọc sách mang lại những giá trị rất riêng. Em vẫn thấy đọc sách giúp em có thêm nhiều hiểu biết, trao dồi thêm nhiều kỹ năng thiết thực cho bản thân.
1: Mỗi trang viết của nhà văn, nhà báo Hồ Quang Lợi mang đầy tính nhân văn, là tấm lòng với đời, với nghề, với những con người ông đã gặp. Những gì ông viết chính là những gì đã sống, đã trải qua, đã cảm nhận. Từ đó, ánh lửa từ mỗi người đã gặp thông qua kiến thức sâu rộng, bút lực dồi dào và góc nhìn nhân văn của tác giả sẽ được nhân lên, lan tỏa rộng khắp bằng cuốn sách Người trên đường đời.

0: Thưa quý thính giả, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi viết về trang sách và mái trường hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam năm 2027. Năm 2027, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ tròn 70 năm tuổi. Trong hành trình ấy, hàng triệu học sinh Việt Nam đã lớn lên cùng những cuốn sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Không chỉ làm nhiệm vụ xuất bản sách học, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mong muốn góp phần xây dựng văn hóa đọc, khuyến học khuyến tài và nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời trong xã hội. Thông qua cuộc thi viết, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hy vọng các nhà văn, nhà thơ sẽ mang đến những phát hiện mới, góc nhìn mới, cách kể chuyện mới về giáo dục Việt Nam. Các thầy cô giáo sẽ mang đến những trang viết chứa đựng trải nghiệm mà không cuốn sách lý luận nào có thể thay thế. Các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý giáo dục sẽ góp thêm những suy ngẫm sâu sắc về hành trình đổi mới và phát triển của nền giáo dục nước nhà. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mong muốn cuộc thi sẽ nhận được sự hưởng ứng rộng rãi, có nhiều tác phẩm xuất sắc, giàu giá trị tư tưởng,
1: cuộc thi viết về trang sách và mái trường được phát động trên phạm vi toàn quốc dành cho mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp hay nơi cư trú. Cuộc thi nhận tác phẩm ở ba thể loại gồm truyện ngắn, thơ và tản văn. Tác phẩm dự thi viết về nhà trường Việt Nam trong ký ức, hiện tại và tương lai, về thầy cô giáo, học sinh, bạn bè, phụ huynh, cán bộ quản lý giáo dục, người làm sách giáo dục, về sách giáo khoa, văn hóa đọc, tri thức, đổi mới giáo dục, chuyển đổi số trong giáo dục, khát vọng học tập, tình yêu thương, sự trưởng thành, tinh thần phụng sự cộng đồng. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 9 tháng 6 năm 2026 đến ngày 30 tháng 4 năm 2027. Tác giả có thể gửi bài dự thi bản điện tử qua email trang sách mái trường a@nsbgd.vn hoặc gửi bản giấy về địa chỉ Ban Truyền thông Đối ngoại, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, số 81 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Các tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn trao giải và có cơ hội được biên tập xuất bản thành sách tuyển tập phục vụ đông đảo bạn đọc. Về cơ cấu giải thưởng, dự kiến ở mỗi thể loại, ban tổ chức sẽ trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và tối đa 5 giải khuyến khích. Giá trị giải nhất là 50 triệu đồng. Trong khuôn khổ cuộc thi, ban tổ chức dự kiến tổ chức các trại viết tại miền Bắc và miền Nam nhằm hỗ trợ một số tác giả có đủ điều kiện về đề cương tác phẩm dự thi được lựa chọn tham dự trại viết, hoàn thiện tác phẩm, tạo không gian giao lưu về viết và lan tỏa cảm hứng sáng tạo văn học về giáo dục.

0: Thời lượng phát sóng của sách Tri thức cuộc sống kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên trang kỳ sau.
1: Phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
2: Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là 8 giờ 20 phút. Chúng ta cùng đến với 10 phút đọc báo cùng bạn của phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz để cập nhật các tin tức đáng quan tâm trên các báo hôm nay. Thưa quý vị, mốc thời hạn 15 tháng 6 2026 theo quy định về xác thực thông tin thuê bao đã đến. Các nhà mạng đã và đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ khách hàng trên toàn quốc nhằm bảo đảm khách hàng hoàn tất xác thực đúng hạn, duy trì liên lạc thông suốt và tránh ảnh hưởng đến các giao dịch điện tử quan trọng.
3: Theo ghi nhận của phóng viên báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam, ngay từ khi triển khai quy định xác thực thông tin thuê bao, Mobifone đã chủ động hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các kịch

0: bản vận hành, tăng cường nguồn lực và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng trên toàn quốc. Trong suốt thời gian qua, nhà mạng liên tục gửi thông báo, đẩy mạnh truyền thông và bố trí lực lượng hỗ trợ nhằm đồng hành cùng khách hàng trong quá trình xác thực thông tin thuê bao. Mobifone đã quy động 100% cán bộ, công nhân viên tham gia hỗ trợ tại các cửa hàng, điểm giao dịch và các khu vực tập trung đông dân cư trên toàn quốc. Lực lượng hỗ trợ được tăng cường tại các địa bàn có số lượng thuê bao lớn, sẵn sàng hướng dẫn, giải đáp và hỗ trợ khách hàng hoàn thành các thủ tục xác thực theo quy định. Song song với đó, các kênh chăm sóc khách hàng, tổng đài và hỗ trợ trực tuyến cũng được tăng cường nhân sự nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng trong giai đoạn cao điểm.
1: Nhà mạng VNPT cho hay đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như rà soát dữ liệu thuê bao, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cá nhân phụ trách địa bàn, tăng cường truyền thông tới khách hàng. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, lực lượng công an, hệ thống kênh điểm bán, các điểm ủy quyền và hệ thống điểm giao dịch xã hội hóa để hỗ trợ người dân thực hiện xác thực thông tin qua NFC VNEID và ứng dụng MyVNPT. Bên cạnh việc tổ chức hỗ trợ tại các điểm giao dịch, VNPT còn triển khai các tổ hỗ trợ lưu động đến tận địa bàn vùng sâu vùng xa, khu vực đông dân cư, làm việc trực tiếp với từng thôn bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng trong quá trình chuẩn hóa thông tin thuê bao.
0: Đối với khách hàng ở nước ngoài sử dụng mạng Vodafone, có thể xác thực thông tin thuê bao từ xa qua ứng dụng MyVNPT kết hợp căn cước công dân gắn chip. Đặc biệt với người cao tuổi, người không sử dụng điện thoại thông minh, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo hoặc các nhóm cần hỗ trợ đặc biệt, Vodafone sẽ phối hợp với lực lượng công an cấp xã tổ chức hỗ trợ xác thực trực tiếp tại nơi cư trú.
1: Nhà mạng Viettel cũng đang quy động lực lượng để hỗ trợ người dân vùng sâu vùng xa hoàn thiện xác thực thông tin thuê bao. Theo đại diện của Cục Viễn thông, việc xác thực thông tin thuê bao hướng tới làm sạch dữ liệu, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số. Do đó, các nhà mạng lưu ý khách hàng cần chủ động xác nhận thông tin trên các ứng dụng VNEID và các app nhà mạng để đảm bảo việc xác thực thông tin thuê bao nhanh và thuận tiện nhất và người dùng không bị gián đoạn thông tin liên lạc sau ngày 15 tháng 6 này.
0: Các nhà mạng lưu ý khách hàng cần chủ động truy cập ứng dụng VNEID để kiểm tra và xác nhận quyền sử dụng số thuê bao rất thuận tiện và nhanh chóng. Trong trường hợp thuê bao chưa đứng tên chính chủ hoặc không có hiển thị trên VNEID, khách hàng có thể thực hiện xác thực thông tin nhanh chóng trên ứng dụng nhà mạng. Thông qua ứng dụng, khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra tình trạng thuê bao, cập nhật và xác thực thông tin theo hướng dẫn ngay trên điện thoại di động chỉ trong vài phút. Việc xác thực trực tuyến không chỉ giúp khách hàng chủ động thực hiện mọi lúc mọi nơi mà còn góp phần giảm tải cho các điểm giao dịch trong những ngày cuối trước thời hạn. Trong trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ tổng đài hoặc đến các cửa hàng Mobifone gần nhất để được hướng dẫn trực tiếp.
1: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong sáng nay 15 tháng 6 sẽ tổ chức kế hoạch khảo sát, thăm dò, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận của báo Nhân dân Online, công tác khảo sát được chia thành 3 khu vực có diện tích 500m², 1200m² và 800m² thuộc công viên Lê Thị Riêng. Lực lượng công binh thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng các thiết bị chuyên dùng, có nhiệm vụ kiểm tra, dò gỡ các thiết bị vật liệu nổ tại những vị trí khu vực đã xác định. Sau khi hoàn tất công việc sẽ bàn giao lại khu vực cho lực lượng khảo sát thăm dò. Nhân viên bản đồ có nhiệm vụ tra cứu, xác định vị trí tọa độ trên bản đồ với vị trí thực địa, bảo đảm chính xác, phục vụ nhiệm vụ khảo sát thăm dò tìm kiếm. Cùng với đó, các chuyên gia, nhân chứng tham gia hỗ trợ tư liệu, thông tin cho quá trình thực hiện nhiệm vụ khảo sát, thăm dò, tìm kiếm. Theo Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến cuối tháng 6 đầu tháng 7 sẽ bắt đầu công tác khai quật mộ liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
0: Trước đó, tại công viên Lê Thị Riêng, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đại lễ tưởng niệm kỳ siêu anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Đại lễ tưởng niệm kỳ siêu được tổ chức gồm các khóa lễ tụng kinh tưởng niệm theo nghi thức truyền thống của Phật giáo và nghi thức trai đàn, chẩn tế siêu tiên anh linh các liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã hy sinh.
1: Cập nhật tin trên báo điện tử của Đài Truyền hình Việt Nam, thời gian gần đây có nhiều thông tin khác nhau về việc bỏ phần thi sát hạch lái xe ôm mô phỏng từ ngày 1 tháng 7 2026. Về vấn đề này, trên trang fanpage chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin. Dự kiến, phần sát hạch lái xe mô phỏng sẽ được bỏ từ ngày 1 tháng 7 năm nay.
0: Căn cứ vào quy định của Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ và văn bản pháp

0: trên máy tính kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Dự thảo thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định sát hạch cấp giấy phép lái xe, cấp sử dụng giấy phép lái xe quốc tế cũng quy định bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính, thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Hiện dự thảo thông tư đang được thực hiện theo thủ tục rút gọn để trình Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành.
1: Cũng tin từ báo điện tử VTV, sau thời gian khai thác tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá tuyến cao tốc này đã góp phần nâng cao năng lực vận tải, từng bước phát huy hiệu quả đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông. Từ tháng 3 đến hết tháng 5, hệ thống thu phí trên 5 đoạn tuyến cao tốc đã ghi nhận hơn 9 triệu 700 ngàn lượt phương tiện lưu thông, thu gần 950 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ cao tốc. Phương án phân chia làn đường trên một số tuyến đã có hiệu quả giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông từ 70 đến 80% số vụ va chạm so với trước khi phân làn đường, và thời gian lưu thông cũng được rút ngắn khoảng 20% đến 30%.
0: Liên quan đến công tác quản lý hạ tầng, Bộ Xây dựng vừa có quyết định giao cho tỉnh Thái Nguyên quản lý tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đoạn từ km 8 đến km 69. Trước đây, tuyến cao tốc này do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, vận hành và bảo trì, bảo đảm an toàn giao thông. Sau khi tiếp nhận, tỉnh Thái Nguyên sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm nguồn lực cho công tác quản lý, vận hành, bảo trì, đồng thời tiếp tục triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng tuyến đường theo quy hoạch được phê duyệt.
1: Sau cùng là tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, vào lúc 8 giờ 40 phút tối qua, tại khu vực Dạng Bội, Vịnh Lan Hạ, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng, xảy ra vụ va chạm đường thủy giữa tàu du lịch Eco 86 mang biển kiểm soát HB5665 chở 31 khách du lịch và thuyền máy 7 qua mang biển kiểm soát HB3847 chở 11 khách du lịch.
0: Theo thông tin ban đầu, vụ va chạm làm thuyền máy 7 qua bị chìm. Ngay sau khi vụ tai nạn, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ, đưa các hành khách lên bờ an toàn. Trong quá trình cứu nạn, chị NTN, sinh năm 1983, trú tại tỉnh Hưng Yên, có biểu hiện khó thở, ngất và đã được đưa vào trung tâm y tế Cát Hải. Mặc dù lực lượng y tế đã cố gắng cấp cứu, nhưng do tiến triển trở nặng, đến 9 giờ 10 phút cùng ngày, chị NTN đã tử vong. Các hành khách còn lại trên hai phương tiện đều an toàn, sức khỏe ổn định. Các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.
1: Mười phút đọc báo cùng bạn trên phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn quý vị nhé.
4: Và bây giờ bắt đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng với Huy Cường và Phượng Uyên, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Bức thư tình thứ hai. Đây là sáng tác của Đỗ Bảo do Hồ Quỳnh Hương trình bày.

người thành phố cần biết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình.

0: và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
1: Quý thính giả thân mến, thời gian gần đây trên địa bàn cả nước tiếp tục xuất hiện tình trạng một số đối tượng xấu giả danh nhân viên giao hàng hay còn gọi là shipper để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân với nhiều thủ đoạn tinh vi gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.
2: Theo đó, các đối tượng mua, thu thập trái phép thông tin cá nhân từ các trang thương mại điện tử, các buổi livestream bán hàng hoặc mua lại dữ liệu khách hàng từ các diễn đàn, chợ đen dữ liệu trên không gian mạng. Sau đó, chúng giả danh là nhân viên của các đơn vị giao hàng uy tín, gọi điện thông báo giao hàng và hỏi người nhận có ở nhà hay không, thường gọi giao ngay giờ hành chính.
1: Do bận công việc hoặc là không có mặt tại nhà, nhiều khách hàng đã đồng ý chuyển khoản trước để nhận hàng. Và sau khi giao dịch hoàn tất, các đối tượng tiếp tục thông báo rằng chưa nhận được tiền hoặc có sự nhầm lẫn trong số tài khoản, đồng thời chuyển lý do hệ thống sẽ tự động trừ tiền từ tài khoản ngân hàng của khách hàng để gây áp lực, yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền.
2: Ngoài ra, để tiếp tục chiếm đoạt tài sản, các đối tượng gửi đường link giả mạo dẫn đến trang web hoặc số điện thoại được cho là của đơn vị giao hàng. Khi người dân truy cập vào đường link này, thiết bị có nguy cơ bị nhiễm mã độc, chiếm quyền điều khiển dẫn đến việc bị đánh cắp thông tin cá nhân, mất quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng, ví điện tử và các dữ liệu quan trọng khác.
1: Để chủ động phòng ngừa với thủ đoạn trên, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân một số nội dung. Cảnh giác với các cuộc gọi từ số lạ, tuyệt đối không chuyển khoản khi chưa trực tiếp nhận hàng hoặc chưa xác minh rõ thông tin đơn hàng, loại hàng, số tiền, nơi bán, quý vị nhé.
2: Quý thính giả thân mến, không chỉ các chiêu trò giả danh shipper để chiếm đoạt tài sản đang khiến nhiều người lo lắng, mà trong mùa hè này, khi nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao, các đối tượng xấu cũng đang chuyển hướng sang những hình thức lừa đảo tinh vi khác trên môi trường mạng. Và một trong những lĩnh vực đang bị lợi dụng nhiều hiện nay chính là dịch vụ đặt vé máy bay. Sau đây là thông tin cụ thể.
1: Vâng, thưa quý vị, hiện nhiều website, fanpage và tài khoản mạng xã hội giả mạo được lập ra với giao diện giống các kênh chính thức để quảng bá vé máy bay giá rẻ, chương trình ưu đãi hoặc là dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu người dân chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc truy cập vào các đường dẫn không xác thực. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam khuyến nghị hành khách chỉ mua vé qua website, ứng dụng, phòng vé và đại lý chính thức. Khi phát hiện sự giả mạo, mọi người không thực hiện giao dịch và chủ động báo cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.
2: Vietnam Airlines đang chủ động triển khai các giải pháp công nghệ, tăng cường nhận diện các kênh chính thức và phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn các hành vi lợi dụng thương hiệu hàng không để lừa đảo khách hàng. Vietnam Airlines cũng thường xuyên cập nhật các khuyến nghị an toàn, giúp hành khách nhận diện rủi ro và yên tâm hơn khi sử dụng dịch vụ.
1: Thông qua hoạt động phối hợp cùng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Vietnam Airlines tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hành khách về an toàn giao dịch trực tuyến, đồng thời tăng cường các giải pháp bảo vệ khách hàng trong toàn bộ hành trình tương tác với hãng. Đây cũng là một phần trong nỗ lực xây dựng môi trường dịch vụ số an toàn, minh bạch và đáng tin cậy, góp phần mang đến trải nghiệm thuận tiện và an tâm hơn cho hành khách.
2: Thưa quý thính giả, dù các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, nhưng chỉ cần nâng cao cảnh giác và lựa chọn những kênh giao dịch chính thống, mỗi người hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình và gia đình. Đến đây sẽ được tạm gác lại những thông tin vừa rồi. Mời quý thính giả chúng ta cùng thư giãn với ca khúc Hãy cứ bước tới qua giọng ca của Quốc Thiên.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Hãy Cứ Bước Tới. Và đúng như tên gọi của bài hát, mùa hè này cũng là thời điểm nhiều người lựa chọn bước tới những hành trình mới để khám phá và trải nghiệm. Nếu đang tìm kiếm một điểm đến gần gũi với thiên nhiên và đậm đà bản sắc miền Tây, thì những địa chỉ sau đây tại Cần Thơ có thể sẽ là gợi ý thú vị dành cho quý vị.
1: Vâng ạ, thưa quý vị, mùa hè là thời điểm các điểm du lịch ở Cần Thơ nhộn nhịp đón khách. Từ những vườn cây xanh mướt, trĩu quả đến không gian nghỉ dưỡng trong lành hay các hoạt động đậm bản sắc văn hóa bản địa, tất cả tạo nên những hành trình khiến nhiều du khách lưu luyến Tây Đô.
0: Cụ thể như là vườn sinh thái Tư Dũng ở ấp Nhân Hưng, xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ, một trong những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn khi đến với Cần Thơ. Nơi đây thuận lợi cả về đường thủy lẫn đường bộ, đặc biệt là chỉ cách chợ nổi Cái Răng khoảng 500m nếu di chuyển bằng ghe, tàu, rất là thuận tiện trong liên tuyến khám phá chợ nổi miệt vườn. Vị trí này cũng giúp vườn đón nguồn phù sa bồi đắp hàng năm nên vườn cây trái quanh năm xanh tốt.
1: Trên diện tích khoảng 18.000m², vườn đa dạng các loại cây ăn trái như là dâu, bòn bon, măng cụt, mít, chôm chôm, nên hầu như mùa nào cũng có trái cây phục vụ du khách. Nơi đây vẫn giữ phương thức canh tác truyền thống với những liếp vườn thẳng tắp, xen kẽ các mương nước mát lành. Bên cạnh đó thì vườn sinh thái Tư Dũng còn thu hút du khách với hoạt động đậm nét quê như là đổ bánh xèo, bánh khọt, làm bánh dân gian, thưởng thức đờn ca tài tử và các món ăn quê.
0: Dạ thưa quý vị, nếu như vườn sinh thái Tư Dũng mang đến cảm giác thanh bình của miền quê sông nước cùng những trải nghiệm miệt vườn đặc sắc, thì tại một địa chỉ khác ở Cần Thơ, du khách lại có cơ hội khám phá câu chuyện gìn giữ nghề truyền thống đầy tâm huyết của một người nông dân gắn bó với cây ca cao suốt hơn nửa thế kỷ. Đó là vườn ca cao Mười Cương ở khu vực Mỹ Ái, phường An Bình, được nhiều du khách yêu thích nhờ có không gian xanh mát và nghề làm sô-cô-la thủ công của lão nông Lâm Thế Cương, hay còn gọi là Mười Cương.
1: Trên diện tích khoảng 1,2 hectare với gần 1.000 cây cacao giống Trinitario, du khách không chỉ được tận mắt thấy những trái cacao chín mọng mà còn được nghe câu chuyện hơn 60 năm giữ nghề truyền thống của gia đình. Ở tuổi 76 thì ông Mười Cương vẫn vui vẻ, nhanh nhẹn đón khách và chia sẻ bí quyết làm nên những sản phẩm độc đáo từ cacao như là làm sô-cô-la, bột cacao hay là bơ cacao. Sự chân thành cởi mở mộc mạc của ông khi sẵn sàng chia sẻ quy trình sản xuất thủ công ghi dấu ấn sâu đậm với du khách, nhất là với những người yêu thích tìm hiểu văn hóa bản địa và làng nghề truyền thống.
0: Không chỉ hấp dẫn bởi những điểm tham quan gắn với đời sống và văn hóa bản địa, Cần Thơ còn sở hữu những không gian nghỉ dưỡng xanh mát mang đến cho du khách những phút giây thư thái giữa thiên nhiên. Và một trong những điểm đến nổi bật hiện nay là Legacy Mekong Cần Thơ. Nằm giữa sông Hậu, Legacy Mekong Cần Thơ Autograph Collection ở Cồn Ấu, phường Hưng Phú, được ví như là ốc đảo xanh giữa lòng đô thị. Trên diện tích khoảng 8 hectare, khu nghỉ dưỡng được bao bọc bởi sông nước, những rặng bần gian sông cùng hệ thống vườn cây và ao sen tạo nên không gian thư thái gần gũi

0: với thiên nhiên.
1: Nơi đây không khí trong lành, mát mẻ và nhiều cây xanh. Không gian này mang đến cảm giác bình yên khi mỗi buổi sáng có thể đạp xe trong khuôn viên nghỉ dưỡng, vừa rèn luyện sức khỏe vừa thư giãn là trải nghiệm rất dễ chịu với du khách. Bên cạnh không gian nghỉ dưỡng thì du khách còn có thể tham gia nhiều trải nghiệm như là spa, thủy liệu, yoga, thiền định, workshop văn hóa bản địa, như là làm diều, ẩm thực, vân vân.
0: Ông Anquin Kakada, Tổng Quản lý Legacy Mekong Cần Thơ Autograph Collection cho biết, Legacy Mekong nói không với các vật liệu nhựa dùng một lần, loại bỏ hoàn toàn những sản phẩm gây hại cho hệ sinh thái. Đồng thời nhiều sáng kiến xanh cũng được triển khai nhằm đảm bảo hoạt động vận hành theo hướng bền vững. Với không gian gần gũi thiên nhiên cùng các tiêu chuẩn vận hành xanh, Legacy Mekong Cần Thơ Autograph Collection là điểm dừng chân phù hợp cho những du khách tìm kiếm sự thư giãn và cân bằng trong hành trình khám phá miền Tây.
1: Cùng với hệ thống chợ nổi, làng nghề, vườn cây và các khu nghỉ dưỡng sinh thái, Cần Thơ hiện có nhiều sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách từ phân khúc bình dân đến cao cấp. Mỗi điểm đến mang một sắc màu riêng, nhưng tất cả đều góp phần làm nên nét hấp dẫn của vùng sông nước với những giá trị văn hóa bản địa đặc trưng.
0: Vườn sinh thái Tư Dũng triển khai chương trình combo hè với giá 199.000 đồng một khách, bao gồm các trải nghiệm như tham quan vườn thưởng thức trái cây, làm bánh dân gian, bơi xuồng ba lá, thưởng thức bánh xèo, bánh khọt, vân vân. Còn tại vườn cacao Mười Cương, mức giá áp dụng là 70.000 đồng một khách, bao gồm tham quan vườn, tìm hiểu quy trình làm sô-cô-la, thưởng thức nước uống cacao truyền thống. Còn ở Galaxy Mekong Cần Thơ Autograph Collection, có chương trình ưu đãi hè lên đến 20%, áp dụng cho các booking kỳ nghỉ từ nay cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2026.
2: Giới thiệu những điển hình cá nhân, tập thể, những mô hình hay trong nếp sống văn minh đô thị, trong thực hành tiết kiệm điện. Đồng hành cùng chuyên mục và hãy có ý thức góp phần xây dựng thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp. Chuyên mục được phát sóng trên FM 97.3 MHz của phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ vào lúc 8 giờ thứ năm hàng tuần.
1: Quý thính giả thân mến, giữa miền sông nước Cửu Long, lục bình từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên những dòng kênh, con rạch. Loài cây dân dã ấy không chỉ góp phần tạo nên vẻ đẹp bình yên của quê hương mà còn gắn bó mật thiết với đời sống người dân. Từ nguyên liệu làm hàng thủ công mỹ nghệ cho đến những món ăn đậm chất miền Tây. Phần cuối chương trình mời quý vị, chúng ta cùng khám phá món ngon được chế biến từ loài cây tưởng chừng rất đổi bình thường này.
0: Vâng, thưa quý vị, để có thể chế biến món ăn, chúng ta nên chọn phần thân non của cây lục bình, còn gọi là ngó lục bình. Đây là phần giòn, ngọt và ngon nhất. Ngó lục bình sau khi hái về được cắt thành từng khúc dài khoảng 10cm rồi ngâm với nước muối hoặc là nước chanh để có thể giữ độ trắng và giòn. Vì nhanh chín nên ngó lục bình có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Đơn giản nhất là luộc rồi chấm cá kho, nước mắm hoặc là muối ớt. Cầu kỳ hơn thì có thể xào với tép rong, làm gỏi hay nấu canh chua cá.
1: Đến với điểm du lịch sinh thái ở Cần Thơ, du khách có trải nghiệm rất thú vị, đúng chất miệt vườn khi bơi ghe đi hái lục bình rồi chế biến món ăn. Các món ăn từ lục bình rất ngon, ấn tượng nhất là món canh chua cá lóc nấu với ngó lục bình. Món ăn có vị thanh mát, chua ngọt, hài hòa.
0: Vâng, thưa quý vị, từ những nguyên liệu bình dị của đồng quê qua sự sáng tạo của người dân miền Tây đã tạo nên những món ăn mang hương vị riêng, đậm đà bản sắc vùng sông nước. Hy vọng là những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp quý vị hiểu thêm về nét đẹp trong văn hóa ẩm thực của quê hương mình.
1: Giờ ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị chúng ta cùng nghe ca khúc Cuộc Sống Muôn Màu, một sáng tác của Nguyễn Hồng Thuận do VMusic thể hiện. Và bài hát này cũng đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc Sống hôm nay. Mong rằng quý vị đã có được những thông tin hữu ích và những phút giây thư giãn cùng chương trình. Quý Cường và Phượng Nguyên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như

0: nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
1: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
0: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
1: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc.

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh...

0: an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe, có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 7.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Bây giờ là 9 giờ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ, ca sĩ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ, ca sĩ.

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM 97,3 và 100,4 MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Đầu tư cho trái tim, sáng tác của Quang Hùng Mr. D với giai điệu bắt tai và ca từ như khắc họa thông điệp sâu sắc. Tình yêu cũng như một sự đầu tư, nếu đặt niềm tin đúng chỗ, bạn sẽ nhận lại hạnh phúc lâu dài. Sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức Thiên đường vắng em, sáng tác của Bùi Anh Dũng sẽ do ca sĩ Đăng Khôi thể hiện với âm nhạc mộc mạc gần gũi cùng tiếng đàn guitar acoustic nhẹ nhàng sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều cảm xúc.

0: lặng anh. Lời hứa trước lúc từ biệt anh nói và lên tai quay về, cùng nhau mình xây một mơ ước chẳng bao giờ xa lìa nhau nữa đâu.
1: Một mình lạc giữa nỗi nhớ quất lấp mong chờ với ký ức mong.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc của Nguyễn Quang Linh, Thanh Sô-cô-la ghép đôi với đôi song ca Thu Thủy và Quang Dinh. Liên tục chương trình sẽ là nhạc phẩm của Châu Khải Phong mang tên Lá Vàng và Gió do tác giả thể hiện cùng ca sĩ Quang Dinh. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Mời quý thính giả tiếp tục chương trình thưởng thức nhạc phẩm của Yến Dũng có tựa đề Ngày Xưa Ơi do Hứa Cẩm Hà cover. Và Phan Duy Anh sẽ gửi đến chúng ta ca khúc nhạc qua lời diễn của Minh Khang với tên Lãng Quên Chiều Thu.

Trước khi khép lại album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe Cao Thái Sơn sẽ thể hiện ca khúc Cầu Dòng Sau Mưa. Thân mến tạm biệt và chúc quý thính giả luôn vui khỏe, hạnh phúc mỗi ngày.

0: Chương trình sân khấu hài.
1: Khoảng thời gian dành cho chương trình sân khấu hài đã đến, chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, với những câu thoại dí dỏm, châm biếm, hài hước thông qua câu chuyện trong tiểu phẩm Những nhà tài trợ, các nghệ sĩ tham gia trong tiểu phẩm Nghệ sĩ Công Hậu, Bảo Trí, Bảo Châu, Diệt Hà, mời quý thính giả cùng nghe.
2: Alo,
3: dạ,
2: anh Tị hả anh Tị?
3: Dạ, dạ.
2: Dạ, bây giờ anh qua đi đi nghe.
3: Dạ, tôi đang chờ.
2: Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn anh. Cô Loan.
4: Dạ. Chú.
2: À, sao rồi? Chương trình cô chuẩn bị sao rồi?
4: Đây, con đã biên tập xong rồi. Chú coi sơ qua giùm con đi. Ngoài các tiết mục đoạt giải nhất toàn thành của các em học sinh, con còn xen kẽ một số tiết mục đoạt giải nhì, giải ba của các trường khác kia nữa. Con dám chắc với chú là đêm diễn hôm đó sẽ rất là chương trình sẽ phong phú và hấp dẫn lắm chú. Dạ, chú coi dùm con có gì chú góp ý cho con nha chú.
2: Nói chung là con cũng phải cẩn thận.
4: Dạ.
2: Vì thứ nhất á, là chương trình văn nghệ của trường ta vừa đạt giải nhất toàn thành, đúng không?
4: Dạ đúng rồi.
2: Thứ hai là chương trình á, là nhằm tổ chức để gây quỹ cho học sinh nghèo hiếu học.
4: Dạ.
2: Nghe nói là có đài truyền hình xuống quay đó. Mà nếu như đài truyền hình xuống quay, chắc chắn sẽ có nhiều đơn vị tài trợ nhảy vô.
4: Trời, có đài truyền hình xuống quay, sao con lo quá chú ơi.
2: Ôi, lo cái gì. Chú nói con nghe vậy. Thật ra là chú cháu của mình á, chủ yếu là dạy học.
4: Dạ,
2: còn cái này
4: á,
2: mình làm là làm thêm vậy thôi.
4: Dạ.
2: Chứ mình không phải là bầu xô. Cho nên là không có gì để lo hết trơn á.
4: Còn thấy còn giống như là tổng đạo diễn vậy.
2: Thôi lo làm chi cho mệt.
4: Chú ơi, sao các nhà tài trợ chưa tới hả chú? Liệu họ có tới không chú?
2: Sao giờ này chưa thấy tới à?
4: Dạ.
2: Dạ.
5: Đẹp chào anh Tỷ. Quên xin giới thiệu anh.
6: Đây là vợ.
5: Dạ không phải. Đây là
6: con thôi.
5: Rồi anh Tư, anh nghĩ sao anh Tư? Anh nhìn tôi vậy làm như tôi già, sao con tôi lớn dữ vậy? Không phải. Giới thiệu với anh Tư, đây là một doanh nghiệp trẻ.
6: Ủa?
5: Cùng đồng là nhà tài trợ với tôi trong chương trình này đó anh.
7: Chào thầy. Chào cô ha.
2: Đây cũng xin giới thiệu với
5: đây là
2: anh với lại chị. Đây là cô Loan. Cũng là giáo viên của trường.
5: Vậy à?
2: Người coi như là trực tiếp tổ chức cái chương trình này.
5: Hân hạnh được biết cô. Không có thể ngồi không?
6: Mời.
5: Xin phép cô Loan cũng như xin phép anh Tư ha. Giờ cho tôi xin được giới thiệu lại, tại vì nhiều khi cô Loan đây cũng mới quá chưa có biết rõ về tôi với lại cô đây. Xin giới thiệu với cô Loan, tôi là giám đốc công ty thuốc Việt Tí. Tí là chuột á, chuột. Tí là chuột đó. Còn giới thiệu với
7: cô Loan. Dạ thầy với cô. Tôi tên là Tôn Nữ Cô Tiên. Tôi là giám đốc công ty thời trang áo tắm Hai Mảnh.
2: Tôn Nữ
7: Cô Tiên. Dạ.
2: Nghe tên cô cứ nhớ mít Tôn Nữ quá.
7: Chắc là món hảo của thầy không thầy?
4: Dạ mời anh chị uống nước
5: cảm ơn cô. Giờ xin phép anh Tư có thể cho tụi tôi biết qua về cái nội dung của chương trình văn nghệ này được không anh Tư?
2: Nói chung vậy, chương trình của chúng tôi á, nói chung là rất là hấp dẫn. Chúng tôi có nhiều tiết mục rất là hay.
5: Hay.
2: Nhưng mà cụ thể á thì
5: cụ thể sao?
2: Cô Loan nói, cô Loan.
4: Dạ.
5: Mời cô trình bày cho tụi tôi biết.
4: Dạ thưa anh chị, em có biên tập chương trình rồi.
7: Ai đây à?
4: Dạ em mời anh chị coi sơ qua. Chương trình biểu diễn đêm hôm đó sẽ được mang tựa đề là Ước Mơ Tuổi Thơ.
8: Mở đầu á, em sẽ cho mấy em múa một bài chào. Sau đó sẽ mời một vị lãnh đạo lên phát biểu tuyên bố lý do của đêm diễn.
7: Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng. Phải vậy thôi.
8: Dạ. Và chương trình sẽ được tiếp tục á, là những tiết mục đặc giải nhất, giải nhì của các trường á. Dạ.
2: À. Dạ. Giải nhất, giải nhì á. Dạ. À. Mà coi như là đạt giải á. Không xa, gần đây thôi.
7: À, đúng rồi,
5: mới đây, đây mới đây.
2: Khoảng 2 năm á, gần 2 năm thôi.
8: Dạ. Trong đó em còn xen kẽ một số hoạt cảnh của các em thiếu nhi. Ừ. Và chủ yếu là đưa những tấm gương tiêu biểu của các em học sinh hiếu học, gia đình khó khăn đó mà.
2: Nhưng mà đặc biệt á, cũng thưa với anh chị vậy. Dạ. Đặc biệt là chương trình á, sẽ được đài truyền hình xung quanh. Và sẽ phát sóng, phát đi, phát lại. Rất là nhiều lần.
7: Hay quá. Ôi thì tụi tôi cũng vì cái vậy mà tới đây. Nói chung là chúng tôi rất là muốn giúp đỡ nè, quan tâm tới những chương trình như là chương trình của thầy và cô đây. Vì tương lai con em chúng ta mà.
5: Nói chung là nghe cái nội dung của cái chương trình mình thì rất là ý nghĩa.
7: Hấp dẫn quá.
5: Ra nghe tụi tôi là những nhà tài trợ mà. Tài trợ với những cái chương trình như vậy không bao giờ ngại. Sẵn sàng thôi. Nhưng mà bây giờ là cô với lại anh Tư có thể cho biết là cái kinh phí của mình á, dạ, tổ chức thực hiện là bao nhiêu không?
2: Dạ kinh phí.
5: Kinh phí.
2: Dạ nói chung là vậy. Dạ kinh phí á thì cô Loan nói cô Loan. Dạ cũng như anh chị cũng thông cảm. Cô Loan á là chủ yếu là tổ chức, còn tôi á là chỉ là điều hành thôi.
5: Cô dân, cô dân. Cô dân. Mời mời cô Loan. Kinh phí sao cô?
8: Theo em á, chương trình này cũng là một chương trình mang quy mô lớn. Chính vì vậy trước tiên em cần có một số tiền để thuê rạp, đúng nhà, thuê âm thanh ánh sáng.
5: Phải có mấy cái đó.
8: Dạ, thiết kế sân khấu lên cho thật là hoành
5: tráng. Phải có thôi.
8: Nhưng mà đặc biệt á là trang phục của các em phải thật lộng lẫy.
5: Đúng như sao?
2: Dạ đúng màu hết á. Coi như là tết nít cô lo. Đủ màu sắc hết á.
5: Trẻ em là thiếu nhi là phải nhiều màu sắc cơ.
8: Dạ tuyệt đối đêm hôm đó sẽ không bán vé.
2: Dạ
5: không bán vé.
2: Chủ yếu là không bán vé.
7: Không bán vé. Chúng tôi là không cần bán vé.
5: Có tài trợ mà.
2: Ai muốn vô coi là coi.
7: Dạ đúng.
2: Càng đông càng tốt. Đó.
8: Nhưng chương trình nó sẽ kêu gọi các mạnh thường quân quyên tiền. Cái tiền đó chúng ta sẽ đem làm từ thiện.
5: Hay quá. Ý nghĩa vô cùng. Ý nghĩa vô cùng.
7: Anh ơi anh. Bây giờ em thấy hấp dẫn quá. Em thích quá rồi.
5: Rồi vậy em có đồng ý không? Đồng ý tài trợ chương trình này không?
7: Em là em nhất trí rồi đó. Anh thấy sao?
5: Anh là phải nhất trí thôi.
2: Dạ tôi nghe cái gì? Yeah là cái tôi chịu.
7: Dạ tới á thầy, chúng có cho lui đâu.
2: Dạ tới luôn ha. Dạ nói chung là vậy. Trước tiên tôi cũng đại mà đại diện cho nhà trường.
7: Dạ.
2: Tôi rất là cảm ơn anh chị về phía tài trợ. Nhưng mà giống như anh chị nói á, anh chị là đơn vị tài trợ. Cho nên là anh chị cũng có đóng góp ý kiến gì đó cho cái chương trình của chúng tôi thêm phong phú á.
8: Dạ đúng rồi. Dạ nhà trường rất cần có ý kiến của các nhà tài trợ.
7: Dạ.
5: Phải có ý kiến chứ.
7: Trước
5: bỏ tiền ra thì mình phải nói chứ. Bây giờ em
7: ha. Anh
5: khai pháo đầu tiên ha.
7: Anh
5: thôi vậy. Dạ. Giờ xin phép anh Tư với lại cô Loan cho tôi được đại diện bên phía tài trợ sẽ có một cái vài yêu cầu nhỏ thôi. Bên phía nhà trường.
7: Đầu tiên
5: là vậy. Xin giới thiệu với anh Tư với lại cô Loan đã biết là công ty của tôi là công ty là chuyên sản xuất là thuốc diệt tí. Tí là chủ đó. Đây nói có sách mắt có chân. Xin giới thiệu với anh Tư và cô Loan đây. Đây thuốc diệt tí. Cái gạch chéo đó là diệt á. Còn chuột chuột ở đây, đây là chuột.
2: Mà sao tôi ngó nó giống chuột bạch không?
5: Không phải. Anh Tư có biết sao? Đây là giống như là mình cái logo chung vậy thôi.
7: Phát quả.
5: Tại vì có thể tương lai đó là công ty của tôi là phát triển rộng rãi trên toàn thế giới mà. Thành ra mỗi cái con chuột của mỗi vùng, mỗi địa phương, mỗi nước nó khác nhau. Thành ra mình đâu có dám để cái màu đặc trưng của chuột là màu gì. Nhiều khi của bên mình là màu xám, rồi qua bên kia nó chuyển qua nó màu đỏ. Đó. Bởi vậy nhiều khi mình biết trước là mình để trắng gì cho chắc ăn. Thế mà mình bán ở bên nào đó con chuột nào màu gì mình sơn màu đó. Dạ giờ mời anh với lại cô cầm xem. Nói chung là sản phẩm của công ty chúng tôi là có hai loại. Loại đầu là keo dính chuột, một loại thuốc rất là đặc biệt mà ai cũng biết là keo dính chuột. Và bên đây mới sản xuất thêm một loại mới đó là thuốc diệt chuột, đó, thấy không? Đó, cái này là ai cũng nghe, anh biết không? Mỗi lần mà khi mà mình quảng cáo cái này đó, mình phải mở lên, mình mở cái này lên thì người ta mới biết là cái công ty của mình. Tự xử.
2: Wow.
5: Đó.
2: Cái hơi của anh rất hay.
5: Dạ.
2: Chấm hơi chuột ghê.
5: Anh Từ nói quá là chưa. Đó, cái này chỉ là những cái phần nhỏ thôi. Quan trọng nhất là gì? Đấy. Logo quảng cáo của công ty đó.
2: Đó. Mà sao tôi nhìn thấy con chuột này nó giống có thai quá.
5: Trời, bởi vậy anh biết tôi vẽ là phải có ý tưởng chứ. Tại sao vẽ con chuột bự hơn chuột thường? Tại ta nói diệt chuột là diệt từ trong trứng nước mà. Mình diệt trước khi nó đẻ chứ anh, nó đẻ ra làm sao diệt nó nổi.
7: Đúng rồi.
5: Nó vừa có thai là mình diệt liền. Thấy không? Đó, cần nhất là cái logo quảng cáo đó. Công ty diệt chuột VGTI đó. Này nó viết sai cho chị dê. Dê đó. Đó. Đó. Đã không? Thấy không? Đó. Tôi cần một chút xíu cái logo này đó. À, bên anh có thể giúp đỡ được không? Quảng cáo cho cái bây giờ cụ thể đi.
2: Coi như là ý anh nói là coi như là anh muốn là cái logo của
5: công ty
2: của anh á là nó giống vậy
5: thôi. Ừ, nhỏ lắm, không được anh, nhỏ lắm.
2: Hay là nó giống
5: không, nhỏ quá không được, vậy là anh không hiểu. Xin phép anh tôi có thể trình bày với anh vậy cho anh dễ hiểu. Bây giờ mình có thể tưởng tượng đi, đây trước mình đây là cái sân khấu đi. Ha, đó, khán giả dưới nhìn lên thì với sau này là anh sẽ làm một cái phong sân khấu bự như thế này. Ha, thì là cái logo quảng cáo của tôi cỡ này, nhưng mà phải gấp 4 lần anh. Cái logo quảng cáo này phải 4 lần, nói chung là thôi chia phân nửa đi. Phân nửa sân khấu ra tôi lấy phân nửa thôi, còn phân nửa hay lấy gì đó lấy. Ha, tôi quảng cáo phân nửa thôi. Đó thì phân nửa tôi sẽ quảng cáo như thế nào? Đấy, đó, phía trên đó tôi sẽ để cái logo là công ty diệt chuột đá VT đó. Còn bên đây là tôi sẽ để vẽ một cái chai thuốc diệt chuột đó giống vậy nè anh. Mà vẽ bự lên, bự, nó bự lên ha. Ở trên mình làm những cái xét nghe nè, nó giống xét xuống cái dưới này cho con chuột nằm chết.
7: Hay quá.
5: Đó, được không anh? Được không?
7: Được.
5: Đó, vậy đó.
2: Ý anh nói là đại khái là mình vẽ một cái chai thuốc chuột, đúng không?
5: Chai thuốc chuột, nó.
2: Kế bên là có cái
5: xẹt thuốc chuột. Chị thắng chết, thắng chết.
2: Và con chuột nó
7: chết.
2: Nằm chết.
5: Đó. Ông anh có ý kiến là anh Tư ơi, nãy tôi nằm chết đẹp không? Anh nằm chết xấu à?
2: Ông, tôi thấy nhà chuột chết thường nó nằm...
5: À, tôi hiểu rồi. Tại vì nhìn anh tôi hình dung rồi, anh không phải chuột lắc, tôi chuột lắc chứ anh chứ chuột cống rồi. Thành ra nó khác, cái thế nó khác. Mình xin lỗi anh, này nó dễ sai. Chứ thật sự là con chuột mấy nó vậy, con chuột phải nằm ngửa lên đó. Mà mốt tôi sẽ cho dễ con chuột nằm ngửa nó chết đây.
7: Đúng rồi,
5: đúng rồi.
2: Giống như nãy chương trình tôi đã nói với lại anh chị, chương trình của chúng tôi là nhằm phục vụ thiếu nhi. Đúng rồi. Mà mình làm vậy thì sợ nó...
7: Dạ, phản tác dụng lắm à.
5: Ôi, không có gì, cô với lại anh Tư ngại cho nó thiệt. Anh Tư với cô biết hả, tôi là chuyên tài trợ mà tất cả chương trình nào cũng tài trợ, nhất là mấy ông bầu xô đại nhạc hội dưới tỉnh đó. Anh biết ở đây mình thành phố mình còn hát ở trong rạp được kia nọ, chứ còn dưới tỉnh là tôi hát sân bãi không mà, mấy ông đó hát sân bãi là tôi gọi là tiếp thị từ ngoài phòng vé là khi mà bước vô mua vé là tôi đã cho anh cái logo này nằm trên vé rồi. Bước vô bắt đầu anh biết không, đó bắt đầu hai bên là nguyên cái dàn sân nghiệp động nó bự mà. Dạ. Hai bên vừa bước vô là đó, tôi bắt đầu tôi cho làm cái này đó, tôi cho gắn cái này lên đó, hai bên hai hàng đi chạy dài thẳng tiếp từ ở ngoài vào tới trong đó, mà nó làm như cầu phướng dài xuống như anh đó, quảng cáo cái vậy đó. Ừ. Xong phải người nào mua vé vô là khuyến mãi tặng chai thuốc diệt chuột. Không về làm gì đó làm. Mình phải khuyến mãi vậy đó anh, ngại chứ còn trời ơi, mấy ông bầu xô đại ra khỏi là khoái tụi tôi tài trợ lắm.
7: Đúng.
2: Nhưng mà lúc đó ca sĩ rồi hát làm sao?
5: À, anh ngại là sợ ảnh hưởng cái tiết mục quảng cáo, ảnh hưởng tới chương trình ca nhạc. Không sao hết, bây giờ nói ví dụ như giống như là bây giờ anh tương tự anh làm ca sĩ đi, anh đứng anh hát đi, anh cầm cái
2: micro ví dụ đi
5: ha. Rồi anh cầm lên vậy ta mới bắt sóng, cầm dưới nó cái micro không nghe đó. Vậy đi, rồi tôi sẽ làm diễn tả một cái đoạn minh họa mà không ảnh hưởng ca sĩ, anh cứ hát. Đó, anh đang hát cái gì, bắt đầu là từ trong tôi sẽ cho một người là đóng vai là con chuột đó. Dạ. Hội đồng chuột bước ra đó, anh chuột đó, chuột phá lắc luôn.
2: Nhưng mà anh Tý à?
5: Hả?
2: Tý à? Anh Tý à?
5: Hả? Anh Tý
2: à? Cho tôi hỏi chứ nãy giờ anh tả vậy thì tôi thấy cái đầu á là đầu con chuột rồi đó.
5: Đúng anh.
2: Nhưng mà cái mình á, cái mình con khỉ.
5: Từ, anh cứ chọc tôi hoài.
2: Anh không có, thì tôi thấy vậy mà.
5: Thì đúng rồi, tại vì tôi đâu phải diễn viên đâu. Tôi chỉ dạ. minh họa sơ sơ cho anh hiểu được vậy đó. Dạ, ha, đó, cái nội dung vậy là ra chuột, bắt đầu làm chuột. À, những người đóng vai chuột sẽ phá phách. Đúng gì phá đó, thì đập phá cái nọ. Thì bắt đầu từ trong, tôi sẽ cho một cái một người khác. Ha, có thể là một em bé hay như thế nào đó, mặc đồ siêu nhân, rất là đẹp. Đó, bắt đầu làm nghe nhạc ngọt, hồi hộp nổi lên. Bắt đầu cho phó công đánh. Ừ, nổi lên ha, bắt đầu từ trong siêu nhân xuất hiện, siêu nhân xuất hiện chạy ra đó, thì trên người sẽ là diễn tả là có thể là như đem cái này cũng được, giết chuột cũng được, hoặc là đem cái này ấy, hai cái còn nước không để hai cái luôn cho nó gọn đó, đầu xuất hiện ra ha, ta là siêu nhân diệt chuột đấy, bắt đầu chửi là chửi âm âm âm âm âm chuột chết chết chết chết đi chết ngã ra chết đó, âm cũng chết luôn âm đó ngã ra chết chết hết một chân còn một siêu nhân thôi diệt chuột chửi là chết hết.
2: Nhưng mà liệu liệu mà cái chương trình của mình vậy đó mà không, nếu mình làm vậy nó có bị phản cảm không?
4: Dạ không, không. Có gì anh tị nghe anh
5: nói
4: này.
5: À, sao
4: bây
5: sao
4: giờ cho mấy em học sinh ra làm chuột nữa hả?
5: À?
4: Rồi làm siêu nhân nữa hả?
5: Đúng rồi.
4: Trời ơi, em thấy như vậy không ổn đâu ạ.
5: À. Không có gì đâu, không
2: có chừng á.
5: Thì phải chịu khó chút xíu thôi. Bây giờ nếu anh cần tài trợ thì anh phải hỗ trợ cho nhà tài trợ, người ta mới tài trợ cho anh, đúng không? Chương trình này đơn giản, đâu có gì khó đâu anh. Anh suy nghĩ đi.
4: Như vậy là phải dựng một cái hoạt cảnh diệt chuột ở trên sân khấu nữa.
5: Ừ, diệt chuột trên sân khấu luôn, mà không ảnh hưởng gì tới ca sĩ á, ca sĩ vẫn hả?
2: Ủa,
4: để coi nè. Hơi buồn á.
5: Ủa sao vậy, cô Tiên?
4: Tại vì tôi với anh là đồng tài trợ như nhau.
5: À.
4: Mà tôi thấy anh có phần lớn tôi. Hơi bị lớn đó.
5: À quên quên à, xin lỗi, nãy giờ tôi trình bày phần của tôi mà quên nha cô. Giờ cô có ý kiến với lại bên anh Tư với lại cô không?
2: Dạ, dạ.
4: Dạ, mời thầy với cô. Nghe ý kiến của tôi. Thưa thầy với cô, công ty của chúng tôi là công ty gì? Đó là công ty thời trang áo tắm hai mảnh, chuyên phục vụ cho các thiếu nữ và các em nhỏ. À, chúng tôi đây chúng tôi cũng có các logo đây. Mà đây là tôi tự phát họa thôi nhé. Còn qua tay thầy với cô thì làm ơn làm cho nó đẹp đẽ sáng tạo lên giúp tôi nha. Tức là cái này là áo tắm hai mảnh dành cho đi biển của các quý bà, quý cô, các cô thiếu nữ. Đang mời thầy tham khảo, mời thầy với cô. Và còn đây nữa, đây là áo tắm thời trang hai mảnh luôn, nhưng mà dành cho đi đi thác hay là đi suối,
5: suối
4: và đi nước chanh nhanh nhanh nhanh nhanh, nó không có ướt mình đó.
5: Nó nóng kìa, nó nóng kìa.
4: Hoàng Hanh vô, trông rất là lịch sự, kính đáo. Coi như là tôi cũng giống như là công ty của anh Danh Tỷ thôi. Xin lỗi anh, anh là Văn Tỷ thôi. Tức là tôi cũng muốn rằng cái phần logo này nó sẽ nằm một nửa của phần sân khấu. Đằng sau đó, một bên là của anh Tị, còn một bên là của công ty tôi. Tức là cái này sẽ được phóng lớn lên hết một nửa phong sân khấu thầy ha. Và tôi yêu cầu rằng hai cái phần áo tắm của chúng tôi á là phải được thầy và cô làm sao cho nó sáng lên, nó rực rỡ lên. Tức là có thể mình xài đèn nhấp nháy hoặc là đèn lumino đó, nhấp nháy sáng rực lên. Thân hình thiếu nữ phải bật lên để mà phần dưới nữa, phần dưới nha. Tức là thầy cô muốn để bên này cũng được, bên này cũng được, hoặc là để ở trên này, miễn sao rõ lên cái khẩu hiệu của chúng tôi. Khẩu hiệu lotion đó, tức là thời trang áo tắm hai mảnh sẽ cho bạn sự tự tin gợi cảm trước phái mạnh đó. Ghi ghi vô đi đi. Từ bông quanh nha. Đó,
2: nhớ cái phần đen đó.
4: Đen
2: trả vòng nha,
4: mà nổi lên cho tôi nghe, không có được tối. Tức là chớp tắt nổi sản phẩm của tôi lên nghe, hiểu không thầy?
2: Dạ.
4: Cô nhớ giùm tôi nghe.
2: Như vậy
4: dạ.
2: Cô Tố Nữ.
4: Dạ. Thầy Cô Tiên Tố Nữ. Thầy là Nguyên Phái Tố Nữ.
2: Anh Tị, như hồi nãy thì anh với lại chị cũng có trình bày vậy, nhưng mà tôi thấy là cái sân khấu của...
4: Ôi thầy ơi, không. Ý đồ của tôi đã nâng trong đầu rồi. Cô thấy thế nào?
5: Phong
4: màn của tôi đó.
8: Theo em thì nếu mà để cái logo áo tắm hai mảnh của chị lên đây á, em sợ nó sẽ phản cảm lắm.
4: Không có gì phản cảm hết, thầy với cô cứ yên tâm đi. Chúng tôi suy nghĩ thế này. Đây là chương trình của các em nhỏ, các em thiếu nhi. Nhưng mà các em thiếu nhi từ đâu ra? Có phải là từ phụ nữ ra không?
2: Đúng.
4: Không có phụ nữ làm sao có em thiếu nhi?
2: Đúng.
4: Mà phụ nữ ra biển mặc cái gì? Có phải là mặc đồ tắm hai mảnh không? Mà công ty chúng tôi là chuyên thiết kế các đồ tắm hai mảnh để mà tôn vẻ đẹp của phụ
9: nữ lớn.
10: Đúng rồi, đúng
9: mà
10: đúng,
9: tốt
10: đúng,
9: và đẹp của phụ nữ, tức là chúng ta cũng làm đẹp cho thiếu nhi.
10: Đó, đúng.
9: Vậy thì cái công ty của tôi rất thích hợp cho chương trình của thầy với cô, đúng chứ?

0: Ô Loan,
1: ghi vô.
0: Cô ghi vô phần đó đi.
2: Dạ ghi.
0: Không có phụ nữ, không có thiếu nhi.
1: Đó.
0: Cô ghi vô.
1: Quan trọng lắm nha. Làm ơn viết chỉ giùm tôi đi, đừng có quên cái này á.
0: Thật ra thì tôi chỉ còn băn khoăn một điều nữa thôi.
1: Không băn khoăn gì hết thầy ơi, đây. Không có chiếm thời gian gì hết. Tức là thầy ví dụ như hồi nãy anh Trăm Tị anh Trăm Tị nói rằng các em thiếu nhi cứ việc đứng hát ha. Còn á khi mà phần biểu diễn thì thầy làm ơn cho một hai em thiếu nhi gì đó mặc đồ tắm hai mảnh giùm tôi
2: hả,
1: khoác khăn vô xong rồi đi ra đó biểu diễn cúi chào quý vị khán giả xong rồi khoác áo lên đi vô đó cứ vậy thôi, không có chiếm thời gian gì hết. Mình chỉ xen kẽ giống như mình minh họa thôi,
3: ca sĩ dẫn áo
1: đó, không có làm ảnh hưởng, không mất thời gian gì hết á. Đừng có lo, yên tâm chuyện đó đi.
0: Thật ra thì tôi đã hiểu ý của anh chị rồi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà tôi chỉ còn ngại một điều thôi.
1: Điều gì
0: thôi? Tôi ngại là ở chỗ là bên đây thì là chuột còn có cái gọi là siêu nhân, còn bên đây là mấy em thiếu nhi áo tắm thì mình sợ nó loạn xạo quá.
1: Dạ đúng rồi, nó rất là rối rắm.
3: Sao đây?
1: Dạ đúng rồi. Anh này sao anh?
3: Bây giờ anh Tư nói thì cũng đúng đó.
0: Dạ.
3: Sợ nhiều quá rồi mấy em thiếu nhi.
2: Dạ mấy em sẽ không cam sể đâu.
3: À vậy hả con?
2: Các em còn rất nhỏ, với lại nếu mà chúng ta vừa một cho các em vừa làm chuột rồi lại cho một số các em mặc áo tắm chạy ra chạy vô như vậy, chúng ta phải huy động một lực lượng các em thiếu nhi rất là đông. Như thế thì không nổi đâu, không làm nổi.
1: Sao dạ. Em không nhớ hết chứ gì?
3: Không. Bây giờ tôi có ý kiến vậy à, không biết anh Tư, cô Loan với lại cô Tiên đây có đồng ý không anh?
1: Anh Canh Tị cứ nói, anh Canh Tị cứ nói. Em xin lỗi quá.
3: Có nghĩa là bây giờ thay vì mình để các em thiếu nhi mà làm một lúc mà hai ba cái
1: việc
3: như vậy,
1: thành
3: ra nó hơi mệt.
2: Dạ, quá sức các em ạ.
3: Phối hợp đi, hai trong một đi.
1: Là sao?
3: Có nghĩa là có thể là cho mấy em ra trên đầu là có thể đội là hình con chuột, đúng không? Nhưng ở dưới này mấy em sẽ không mặc đồ chuột mà sẽ mặc áo tắm hai mảnh. Mấy em vẫn đi tới đi lui và vẫn thể hiện được hai công việc trong một. Được không anh Tư?
0: Bây giờ là tôi hiểu ý của anh rồi. Tôi rất là đồng ý ý kiến này.
3: Được rồi.
0: Và tôi ve luôn.
3: Tới chứ sao ve?
1: Ve tới.
2: Cho em có ý kiến đi ạ. Một chương trình mang ý nghĩa là đưa nét đẹp của các em thiếu nhi, nét đẹp tuổi thơ, mà bây giờ lại có chuột, thiên nhân rồi lại áo tắm, như vậy rất là phản cảm. Và hơn nữa, bây giờ cái phong sân khấu của chúng ta một nửa của anh Tiên và một nửa của anh Tị, một nửa của chị Tiên đó. Vậy thì cái tiêu đề ước mơ tuổi thơ của các em để ở đâu?
3: Trời, có gì đâu cô ngại.
1: Cái đọc nào đó để vô.
3: Không. Nè bây giờ tôi hỏi cô nghe, ví dụ giờ nếu mà không có hai nhà tài trợ của tụi tôi thì bây giờ cô cứ tưởng tượng đi, trên cái phong sân khấu tự nhiên có hàng chữ ước mơ tuổi thơ thì nó rất là đơn giản và đơn điệu nữa. Rồi cô với thầy mất công phải đem thêm những cái bông hoa đẹp rồi gắn lên nữa thì nó cũng không thể nào mà ảnh hưởng, đúng không?
0: Anh Tị nói rất đúng. Nếu mình làm như vậy nó sẽ rất đơn điệu, rất đơn độc. Phải làm phải có tập thể như vậy nó mới vui.
3: Thì mình chia ra vậy. Đó thì coi chỗ nào còn trống thì cứ để ước mơ tuổi thơ vô.
1: Quan trọng như vậy.
3: Thôi giờ thống nhất đi. Mà bây giờ mình cứ ngồi đi. Mà mời em đi. Ngồi đi. Bây giờ mình bàn qua cái vấn đề là bắt đầu, nếu mà thầy với lại cô mà đồng ý những cái yêu cầu của bên phía nhà tài trợ của tôi đó, thì giờ bắt đầu chúng ta là ký kết hợp đồng tài trợ. Rồi nếu mà đồng ý thì bên tôi, riêng công ty tôi nè, công ty sản xuất thuốc diệt tía đó, là diệt chuột đó, là sẽ đồng ý tài trợ cho cái chương trình này là coi như một nửa là hiện vật, một nửa là tiền mặt.
1: Đúng rồi, hiện vật công ty là gì?
0: Nhưng mà một nửa tiền mặt thì tôi hiểu rồi, nhưng mà một nửa hiện vật là cái
1: là tặng quà
3: à? Không, gần giống như vậy á. Có nghĩa là công ty tôi là diệt chuột thì coi như là tôi ví dụ vậy đi, tôi dễ hiểu, có nghĩa là công ty tôi sẽ đồng ý tài trợ là 20 triệu, là 10 triệu là tài trợ bằng tiền mặt,
1: còn
3: 10 triệu kia là tài trợ là thuốc diệt chuột đó.
1: Thuốc diệt chuột,
0: 10 triệu thuốc diệt chuột.
2: Như vậy là nhiều lắm rồi. Mấy em là thiếu nhi, mấy em đem thuốc diệt chuột về làm gì? Như nếu mà mấy em chơi
3: là đâu biết cái đó là tùy thầy với lại cô, là cứ bán đi, đầu tiên bán trước đã, ví dụ không ai mua thì nó mình cho
0: không
3: làm gì nữa.
0: Còn phía cô
1: thì công ty tôi cũng vậy thôi. Tức là tôi cũng 50% là tiền mặt, 50% còn lại là hiện vật. Mà hiện vật là cái gì? Là những bộ thời trang áo tắm hai mảnh của phụ nữ và các em thiếu nhi.
0: Tôi hiểu ý rồi. Tức là ai vô coi đi ra mình cho một cái áo tắm. muốn... một chai thuốc gì chuột?
1: Dạ, muốn cho hay là tặng là tùy thầy thôi à. Dạ.
0: Thôi ha.
3: Dạ. Dạ. Vậy đồng ý ha. Dạ. Ơi con quên, còn cái này nữa. Giờ tôi chỉ cần ý quan trọng nhất là sao cái anh? tên nhà tài trợ.
1: Ờ ha.
3: Có nghĩa là cho tôi cái tên nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ trên nó đề là nhà tài trợ Trần Văn Tị. Còn đây là
1: tố nữ cô Tiên.
0: Dạ. Chẳng những mà nhỏ lớn chúng ta luôn.
1: Lớn luôn.
3: Dạ,
1: lớn.
3: Hay quá. Cái gì càng tốt. À nhớ anh thì hãy thêm cái vé đi. Cái vé rồi dạ. Cho cái tên tôi với lại
0: dạ.
1: Tiên luôn. Cái vé luôn đi. Không được. Hả? Như thế này, hả? Tên của hai vị rất là dài à. Mà là sân khấu đã hai cái logo đã chiếm hết sân khấu rồi lại để tên ở trên sân khấu mà trên cái vé lại để tên nữa. Không đủ chỗ.
3: À nhưng cái vé nhỏ quá không để được thì khỏi cần để tên.
1: Gọn lại
3: đi. Không để họ ghi tên thôi. Dạ. Tên thôi, ví dụ là thay Trần Văn Tị thì giờ để Tị thôi. Đúng. Còn đây là
1: tố nữ cô Tiên giờ để Tiên thôi. Em xin lỗi. Sao? Em là nữ mà, cho em đứng trước đi.
3: À em đứng trước vậy là Tiên Tị.
1: Tiên.
3: Ủa người ta đọc lái là Ti Tiện.
1: Không được.
3: Tị với Tiên đi.
1: Tị.
3: Vậy đi Tân ha.
0: Dạ. Xin phép. Alo. Dạ anh Tám. Dạ đơn vị tài trợ gì kiếm phải không? Dạ rồi. Anh cứ yên tâm đi. Chúng ta sẽ gặp nhau. Dạ. Cảm ơn anh.
3: Ủa anh Tư gì kỳ anh Tư?
1: Ủa tại sao vậy thầy?
0: Alo. À dạ chị Tư hả? À dạ chị cũng muốn tài trợ cho chương trình của tụi tôi như vậy. Dạ chị yên tâm đi, tôi sẽ gặp chị ha ha. Dạ.
3: Không được. Không được tại vì đã chia đâu rồi. Bây giờ thêm nhiều nhà tài trợ vô nó nhỏ xíu vậy đâu.
0: Anh yên tâm đi.
1: Thầy làm vậy là tôi đồng ý.
0: Coi như sân khấu ta mỗi người tài trợ một góc cho nó
3: có được nhiều.
1: Chú ơi, chú ơi, theo con không được đâu của tôi. Bây giờ có nhiều nhà tài trợ vậy bắt các em vừa làm chuột, làm siêu nhân rồi mặc đồ áo tắm bây giờ lại thêm mặc đồ kia.
3: Đúng rồi, nhiều
1: lắm. Không được đâu. Có nghĩa là không làm nổi.
2: Tại sao lại không được?
0: Đừng có lo chuyện đó. Nếu cô lo, cô để tôi sẽ thực hiện chương trình này. Cô cứ yên tâm đi. Nhưng mà ít thôi anh, hay nhà tài trợ thôi.
1: Nhiều
0: đây, tài trợ tới là chuyện
1: đó.
3: Nhiều quá.
0: Alo. Dạ. Dạ phải đưa chị tài trợ. Dạ sao ạ? Dạ đài truyền hình ạ. Dạ. Có gì bây giờ không quay nữa. Mà chỉ quay trong lúc tập vợ thôi. Thầy cô đi qua lại. Nói chung là quay phóng sự á. Dạ. Nhưng mà lúc trước nói. Dạ. Dạ phóng sự thôi. Dạ.
1: Ủa
3: thầy sao lại giờ là
1: đang đại không hình
3: hả? Không quay chương trình hả? Chỉ quay phóng sự đó hả?
1: Quay phóng sự là có 50 phút đó hả?
3: 50 phút đó hả?
1: Ủa đâu được, không được.
3: Ôi trời ơi, tưởng quay nhiều.
1: Thôi.
3: Thì có thể tài trợ chứ còn quay mấy phút mà biết bao nhiêu tiền hả? Thôi, không được.
4: Bây giờ là 10 giờ.
3: Rồi, tụi tôi tới liền. Nè, có thêm người nữa nha. Có người tài trợ nữa. Vậy ha. Rồi, qua liền. Đó, anh Từ thấy chưa, biết bao nhiêu người cần tài trợ mà chớ chết rồi lắm. Tưởng có quay truyền hình đó, không có quay mà thôi tài trợ làm gì.
2: Chú ơi, con thấy không có những nhà tài trợ này lại mà may đó chú.
0: Trời ơi, con nói sao mà may con. Nếu mà không có tài trợ thì làm sao mình có tiền để mình lo chi phí trong lúc mà làm chương trình chứ.
2: Nếu mà giờ nhờ tiền của họ thì chương trình ước mơ tuổi thơ của các em sẽ không còn ý nghĩa nữa. Theo con á, chúng ta liệu cơm gắp mắm, tự lực cánh sinh thì hay hơn chú ạ. À.

trình Tình Cây và Đất. Thưa quý vị và bà con, năm 2026 là năm thứ tư liên tiếp ngành nông nghiệp thành phố phối hợp với công ty Syngenta Việt Nam tổ chức chương trình Môi trường sạch, cuộc sống xanh, thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, đổi quà. Chương trình không ngừng lan tỏa lối sống xanh và nâng cao nhận

0: thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Tiếp nối thành công của những năm trước, chương trình năm nay đã thu gom được 10 tấn vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng và trồng được 1.000 cây bằng lăng tại các tuyến đường nông thôn. Đây sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập đến trong tiết mục Nhà nông cần biết hôm nay. Thưa quý vị, trong tiết mục phía sau cây lúa kỳ này có phóng sự phát triển vùng sản xuất tiêu thụ cây ăn trái theo yêu cầu thị trường. Bây giờ xin mời quý vị và bà con bắt đầu theo dõi chương trình với tiết mục Điểm tin nông nghiệp.
1: Ủy ban Nhân dân xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ tổ chức ngày hội sầu riêng Trường Thành năm 2026 với chủ đề nâng tầm giá trị kết nối tiêu thụ sầu riêng tinh hoa của đất trời. Xã Trường Thành hiện có khoảng 2.300 hecta sầu riêng, trong đó có 1.600 hecta sầu riêng đang cho trái với nhiều loại sầu riêng ngon như ri sáu, mõn thon, mua xanh kinh, và hiện có gần 400 hecta đã đăng ký mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Ngày hội được tổ chức nhằm tạo điều kiện gặp gỡ, kết nối giữa nông dân tại các hợp tác xã với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, tổ chức tín dụng, các nhà khoa học và các bên có liên quan, qua đó tăng cường liên kết chuỗi, thúc đẩy phát triển sản xuất sầu riêng theo hướng chất lượng cao, an toàn và bền vững, với sự gắn kết chặt chẽ giữa các khâu sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
0: Hiện nay, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ tăng cường ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất, trong đó tùy theo từng vùng, từng vụ, tỷ lệ áp dụng cơ giới hóa có khác nhau. Các khâu chủ yếu trong sản xuất lúa như làm đất, bơm tưới đã cơ giới hóa hoàn toàn thông qua các tổ, nhóm dịch vụ trong cộng đồng. Khâu gieo xạ, cấy đáp ứng trên 90%, khâu chăm sóc khoảng 90%, sử dụng máy bay không người lái trong phun thuốc, bón phân và gieo xạ chiếm khoảng 30%, khâu thu hoạch đạt 100%. Điển hình việc dùng máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa, thu gom rơm rạ để sản xuất nấm rơm phân hữu cơ và tái sử dụng trong sản xuất lúa đã hình thành chuỗi liên kết tuần hoàn, góp phần gia tăng đáng kể giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích tại thành phố Cần Thơ. Kết quả bước đầu cho thấy, tổng giá trị gia tăng từ chuỗi tuần hoàn rơm có thể đạt khoảng 33,5 triệu đồng một hectare một năm, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích. Nông dân cần biết.
1: Chương trình Môi trường sạch, cuộc sống xanh năm nay tập trung vào 3 hoạt động trọng tâm, gồm tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn theo nguyên tắc 4 đúng 5 vàng, thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, kết hợp trao quà khuyến khích cho bà con nông dân và phát động trồng cây xanh trên các tuyến đường nông thôn mới. Năm 2026, ngành nông nghiệp thành phố phối hợp Syngenta Việt Nam đã tổ chức thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật không phân biệt nhãn hiệu đã qua sử dụng tại 4 địa điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ như xã Dị Thanh 1, xã Cờ Đỏ, xã Ngọc Tố và xã Trường Thành, và phát động trồng cây xanh cải thiện cảnh quan nông thôn tại xã Ngọc Tố, thành phố Cần Thơ. Ông Quỳnh Tích Xuân, xã Ngọc Tố, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Khi mà tôi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì mình xài xong mình cắt gom bỏ để một bao một chỗ. Rồi có chương trình gì mình đem ra vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp. Rất tiện lợi cho bà con nông dân. Một cái nữa là nó tiện lợi vệ sinh môi trường. Một cái nữa không có bỏ rác bậy bạ chỗ bờ kinh thì lại. Rồi chỗ gãy mình nữa là rất là tiện lợi lắm.
1: Ra đời từ năm 2015, với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của việc dứt bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi, chương trình Môi trường sạch, cuộc sống xanh đã từng bước phát triển thành một phong trào có sức lan tỏa rộng khắp, kết hợp giữa giáo dục môi trường, gắn kết cộng đồng và trách nhiệm doanh nghiệp. Sau hơn 10 năm triển khai, kết quả đạt được không chỉ dừng lại ở con số thu gom hay lượng cây xanh trồng mới, mà còn nằm ở sự thay đổi nhận thức và hành động của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường và phát triển nông thôn bền vững. Ông Trần Thanh Vũ, tổng giám đốc công ty Syngenta Việt Nam nói:
3: Trong suốt hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam thì Syngenta luôn tiên phong trong việc đưa ra các giải pháp về khoa học cây trồng để giúp cho bà con nông dân có thêm nhiều phương thức canh tác, cải thiện phương thức canh tác và nâng cao đời sống của bà con. Thì cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh thì công ty chúng tôi cũng luôn gắn bó với bà con nông dân thông qua các hoạt động cộng đồng như là các cái chương trình môi trường sạch, cuộc sống xanh. Đây là một trong những chương trình trong hoạt động công tác xã hội của công ty chúng tôi trong việc thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật không chỉ của công ty Syngenta mà của tất cả các công ty khác rơi vãi trên thị trường nhằm đổi lại là các cái con đường xanh, đổi lại là một số phần quà nhỏ cho các em học sinh. Chúng tôi nghĩ rằng công việc thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trong một chiến dịch thì rất là nhỏ. Tuy nhiên cái lớn nhất đó là chúng tôi muốn nâng cao cái nhận thức của bà con nông dân, của cộng đồng nông thôn Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường, trong việc xây dựng một cái nền nông nghiệp xanh cho con em chúng ta trong tương lai.
1: Thành phố Cần Thơ hiện có khoảng 319.000 hecta đất trồng lúa, trên 103.000 hecta trồng cây ăn trái và hàng chục ngàn hecta rau màu. Trong quá trình sản xuất, mỗi năm nông dân các địa phương thải ra hàng chục tấn vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Bên cạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của bà con nông dân và lan tỏa lối sống xanh, ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, các đơn vị phối hợp còn tổ chức tập huấn hướng dẫn bà con nông dân cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và có trách nhiệm, cũng như thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật bị vứt bỏ trên đồng ruộng để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ phát biểu.
4: Thực tế cũng đã cho thấy qua những việc làm, các cuộc vận động có ý nghĩa đặc biệt này đã từng bước nâng cao được ý thức của cộng đồng trong hành động, trong mọi hành động của chúng ta. Việc thu gom các loại rác thải, trong đó có rác thải trong sản xuất nông nghiệp cũng ngày càng được nâng lên và được người dân, người sản xuất được quan tâm nhiều hơn. Tại lễ phát động Tết trồng cây và chương trình Môi trường sạch, cuộc sống xanh hôm nay, chúng tôi mong rằng các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đủ quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, của hoạt động vệ sinh môi trường, hoạt động thu gom xử lý, bao gói thuốc bảo vệ thực vật, xử lý rác đúng quy định, tuyên truyền ý nghĩa, vai trò, tác động to lớn, lợi ích, toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây xanh, của bảo vệ môi trường, các hoạt động thu gom và xử lý rác, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào trồng cây xanh và bảo vệ cây xanh, phong trào vệ sinh môi trường hiệu quả để thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển theo hướng sinh thái văn minh hiện đại, từng bước xây dựng nền kinh tế môi trường của thành phố Cần Thơ theo hướng xanh sạch đẹp.
1: Bên cạnh sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, chính sự chủ động và tích cực của người dân đã tạo nên sức mạnh bền vững cho chương trình. Nhiều hộ nông dân đã chủ động thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật ngay sau khi sử dụng, thay vì chờ đến đợt thu gom tập trung, tích cực dọn rác, trồng cây xanh, tham gia tập huấn. Sự thay đổi này không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan nông thôn mà còn xây dựng ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, tạo thay đổi lớn từ chính những hành động nhỏ nhưng thiết thực.
0: Phía sau cây lúa. Thành phố Cần Thơ có diện tích cây ăn trái là trên 103.000 hecta, sản lượng đạt trên 1,2 triệu tấn một năm. Trong đó, diện tích cây ăn trái chủ lực trên 40.000 hecta với các loại cây trồng như xoài, nhãn, vú sữa, bưởi, khóm, mãng cầu. Riêng diện tích trồng sầu riêng là 14.483 hecta. Thành phố Cần Thơ đã hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Cơ quan chuyên môn đã cấp 657 mã số vùng trồng và 45 mã số cơ sở đóng gói. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực của các cấp chính quyền, doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân trong việc chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp gắn với thị trường. Thực tế cho thấy, một trong những nguyên nhân khiến mặt hàng cây ăn trái nhiều thời điểm rơi vào cảnh được mùa mất giá là do sản xuất còn manh mún, thiếu liên kết, khiến việc kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tổ chức tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn. Nhận thức điều này, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đã đẩy mạnh xây dựng các chuỗi liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã xây dựng 99 lượt liên kết sản xuất tiêu thụ với diện tích gần 872 hecta, sản lượng hơn 19.300 tấn trái cây. Ông Trần Văn Chiến, giám đốc hợp tác xã cây ăn trái Trường Khương A, xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
5: Theo cái nghị định 38 mới đây để cấp cái mã số vùng trồng cho các loại cây trồng trong Cần Thơ thì cả nước về Cần Thơ, thì riêng hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Khương A chúng tôi thực hiện theo một cái quy trình canh tác kiểu mới, là thứ nhất là quản lý cái đầu vào về phân bón thuốc bảo vệ thực vật cho nó ổn, và xem xét cái nhóm phân nào nó dính cái kalimi và cái nhóm thuốc nào nó lưu trữ cái độc hại là lâu, thì hợp tác xã tách phần đó ra. Còn riêng mà về cái để thực hiện mã số vùng trồng cho nó tốt thì vừa phải cái sản phẩm nó đảm bảo là chất lượng. Thì riêng hàng năm hợp tác xã, cách đây 3 năm rồi, thì hợp tác xã là riêng cái trái sầu riêng thì đem đi kiểm dịch cái kalimi coi nó có dính tồn trữ trên trái sầu riêng và thuốc bảo vệ thực vật không. Thì hợp tác xã đã làm 3 năm thì thấy là nó không có dính cái kalimi.
0: Sầu riêng và nhãn là hai mặt hàng xây dựng được nhiều chuỗi liên kết

0: quy mô lớn tại thành phố Cần Thơ. Cụ thể, sầu riêng có 24 liên kết với diện tích hơn 421 hectare, sản lượng gần 9.300 tấn. Trái nhãn ghi nhận 57 liên kết trên diện tích hơn 238 hectare, sản lượng gần 4.800 tấn. Những mô hình liên kết này không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu, mà còn tạo đầu ra ổn định cho nông dân. Bà con được hướng dẫn quy trình sản xuất đạt chuẩn, hỗ trợ kỹ thuật, vật tư và tiếp cận thông tin thị trường. Điển hình tại Hợp tác xã Nhãn Nhân Nghĩa, xã Nhân Ái, xã viên đã chủ động áp dụng nghiêm ngặt quy trình việt gáp, ghi chép nhật ký sản xuất và duy trì mã số vùng trồng. Điều này giúp sản phẩm được xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia và Trung Quốc. Nhờ đó, giá thu mua nhãn của hợp tác xã luôn cao hơn thị trường trên 10.000 đồng một ký. Ông Phạm Văn Đẻ, giám đốc hợp tác xã Nhãn Nhân Nghĩa, xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ, cho biết thêm.
1: Hợp tác xã mình thì thực hành cái quy trình việt gáp sản xuất trên cây nhãn thì đã từ năm 2019 đến nay. Thì sau đó tới năm 2022 thì đã đăng ký mã số vùng trồng, được là 4 nước chấp nhận là cho mình xuất, một là Mỹ, hai là Nhật, ba là Úc, bốn là Trung Quốc. Thì vừa qua thì mình cũng có xuất qua thị trường Trung Quốc, đồng thời là thị trường Mỹ. Quan trọng của mình là mình phải tuân thủ theo các quy định về là sản xuất theo an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như là quy trình là sản xuất theo là hướng việt gáp để là mình được là cấp cái mã số vùng trồng.
0: Một số doanh nghiệp đang tham gia liên kết tiêu thụ cây ăn trái với các hợp tác xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đánh giá năng lực canh tác của các hợp tác xã cũng như chất lượng trái cây đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Tuy nhiên, số lượng hợp tác xã liên kết với công ty thu mua xuất khẩu chưa nhiều. Trong bối cảnh các rào cản kỹ thuật ngày càng tăng, việc phát triển đồng bộ mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ không chỉ là yêu cầu của thị trường mà còn là con đường tất yếu để ngành hàng nâng cao sức cạnh tranh. Ông Nguyễn Đình Mười, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vina TNT, chia sẻ thêm.
2: Thực ra cái chuỗi giá trị thì làm sao á, thì nó đã gắn kết lâu rồi. Thế nhưng mình làm sao để cho cái người nông dân á, họ cảm nhận được họ là một cái mắt xích quan trọng nằm trong cái chuỗi giá trị này. Thì lúc đấy thì họ mới, tư duy của họ sẽ thay đổi từ sản xuất nông nghiệp chuyển sang kinh tế nông nghiệp. Mà đã làm kinh tế nông nghiệp thì họ sẽ chịu trách nhiệm trên cái sản phẩm của họ. Tại vì đã làm kinh tế thì họ sẽ chịu trách nhiệm sản phẩm của họ như thế nào và đạt chuẩn hay không. Thì như vậy thì rõ ràng thì mỗi cái thị trường nó có một cái rào cản kỹ thuật riêng. Rồi mỗi thị trường nó có yêu cầu cái tiêu chí riêng. Vì vậy là vì sao mà chúng ta có cái mã số vùng trồng riêng cho mỗi thị trường. Vì vậy thì tôi cho rằng là làm sao các cấp chính quyền hoặc là các nhà khoa học thì sẽ hỗ trợ để tuyên truyền cho người nông dân cảm nhận được họ là mắt xích quan trọng đó.
0: Sự đồng hành của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà khoa học và nông dân sẽ là nền tảng để xây dựng những vùng trái cây chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, gia tăng giá trị sản phẩm và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững cho ngành hàng cây ăn trái của thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.
3: Chương trình Tình Cây Giờ Đất kỳ này của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
4: Mời quý vị cùng thưởng thức những từng khúc bolero.

quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức Nhành cây trứng cá, một sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử do Dương Hồng Loan và Lâm Bảo Phi, đã mở đầu trong những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Sau đây sẽ là tiếng hát trữ tình của Lưu Ánh Loan, thể hiện nhạc phẩm của Mai Bích Dung có tựa đề Linh Hồn Tượng Đá. Mời quý vị cùng nghe tiếp.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa thưởng thức giọng hát trữ tình của Phương Anh qua nhạc phẩm của nhạc sĩ Thúc Đăng, Dấu Chân Kỷ Niệm. Liên tục chương trình sẽ là giai điệu và lời ca trữ tình trong ca khúc Tuyết Lạnh, sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh và Phương Trà. Mời quý vị cùng lắng nghe.

trước khi khép lại những tình khúc bolero của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, hai giọng hát Hồng Quyên và Bằng Chương sẽ gửi đến chúng ta ca khúc của nhạc sĩ Song Ngọc, Yêu Người Chung Dắt. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe thành công trong tuần mới.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chương mục được phát sóng vào lúc 10:45 và 19:55

0: Mời quý vị theo dõi trang thể thao của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Bản tin sáng nay sẽ xoay quanh những diễn biến sôi nổi trên sân đấu World Cup 2026. Aman Diallo ghi bàn ở phút 90 giúp bờ biển Nga hạ Ecuador 1-0 tại trận ra quân bảng E World Cup 2026 vào ngày 14 tháng 6 vừa qua. Ở phút thi đấu chính thức cuối cùng trên sân Philadelphia, trung vệ Rafael Singo bất ngờ tăng tốc ở biên phải đến sát vòng cấm của Ecuador. Từ pha căng ngang của anh đến sát vạch 16m50, Diallo có mặt kịp thời để đệm chân trái một chạm, đưa bóng xoáy vào góc thấp thành bàn. Đây là cú sút đầu tiên của tiền vệ thuộc biên chế Manchester United trong trận kể từ khi vào sân ở phút 56, trong khi Singo nhìn về khán đài rồi liên tục phẩy tay để biểu lộ cảm xúc hài lòng sau pha kiến tạo quan trọng. Diallo ăn mừng cuồng nhiệt cùng các đồng đội, ngay cả khi các cầu thủ dự bị cũng ùa vào sân và nhiều người trong số họ nhảy cẩn lên như đứa trẻ. Với pha làm bàn này của Diallo, World Cup 2026 chưa có trận nào kết thúc với tỷ số 0-0. Bờ biển Nga cũng không kém cạnh với 16 pha dứt điểm. Nhờ nền tảng thể lực sung mãn, họ lấn át hơn 20 phút cuối trận. Những chân chạy cánh với tốc độ kỹ thuật, nổi bật là Jan Tiomende, cầu thủ hay trẻ nhất Bundesliga 2025-2026, luôn chực chờ lẻn ra sau hàng thủ và không ngại đâm thẳng về Ecuador. Dù vậy, họ cũng phải chờ đến phút cuối cùng mới có thể tạo đột biến từ pha phối hợp giữa Singo và Diallo. Ở lượt trận thứ hai vào ngày 21 tháng 6, bờ biển Nga gặp Đức của Ecuador đấu Curaçao. Diallo và đồng đội chỉ cần giành thêm một điểm cùng hiệu số bàn thắng thua dương là nắm giữ cơ hội lớn vượt qua vòng bảng. Còn Nhật Bản đã thể hiện tinh thần không bỏ cuộc, hai lần tìm được bàn gỡ để cầm qua Hà Lan hai đều ở trận ra quân bảng F 2026 World Cup năm nay. Với đội hình gồm những cầu thủ chất lượng, cầu thủ đôi bên phối hợp nhuần nhuyễn với những đường truyền đập mắt và kiểm soát bóng khéo léo. Nhưng sự thận trọng khiến 30 phút sau đó diễn ra thiếu hấp dẫn. Khoảng 10 phút trước khi vào giờ nghỉ, sự sôi động mới trở lại khi Cody Gakpo đệm bóng giọt xa, còn Keito Nakamura Asiase Uda tung những cú sút chệch cột. Bước ngoặt đến khi quyết định viên Kilman rút Ravenben ra để đưa Nathan Ake vào sân, để chuyển sang sơ đồ năm hậu vệ. Mất một tiền vệ giàu sức chiến đấu khiến Hà Lan mất quyền kiểm soát, bị ép sân nghẹt thở trong những phút cuối và không thể bảo vệ thành quả. Nhật Bản một lần nữa gây ấn tượng tại vòng bảng World Cup sau khi lần lượt hạ Đức và Tây Ban Nha tại Qatar 2022. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp hai đội quà hai đều sau trận giao hữu năm 2013. Đội hình khi ấy chỉ còn Yuto Nakatomo và Memphis Depay góp mặt. Ở lượt trận thứ hai ngày 21 tháng 6, Hà Lan sẽ gặp Thụy Điển, còn Nhật Bản đấu Tunisia. Đức thì đã thắng quỷ diệt tân binh World Cup. Dù làm nên bàn thắng lịch sử ở lần chào sân World Cup, Curaçao không thể chống cự lại tấn công quỷ diệt của đội tuyển Đức và nhận thất bại 1-7. Trong vòng 17 phút, có lẽ 180.000 cư dân của hòn đảo nhỏ bé từng là thuộc địa của Hà Lan trên vùng biển Caribe, nơi các thủy thủ lâm bệnh từng tìm đến để chữa trị và cũng là nguồn gốc của cái tên Curaçao, đã mơ về điều kỳ diệu. Đó là phút 21 khi Divano Comenesia xuất tung lưới thủ thành gạo cội Menen Neuer để gỡ hòa một đều. Đó là thời khắc lịch sử của đội tuyển có diện tích lãnh thổ ít hơn 787 lần so với Đức và lần đầu tiên tham dự World Cup. Kể từ phút 38, không có kỳ tích nào được viết nên. Thay vào đó là màn dùi dập với 6 bàn được ghi thêm của đội tuyển đã 4 lần vô địch World Cup. Bàn gỡ nhiên liệu doping tinh thần giúp Curaçao chơi sòng phẳng. Đức thì thực sự lúng túng với bảy điểm yếu cốt lõi của cấu trúc 3-1-6 trong các pha chống chuyển đổi trạng thái của cầu thủ. Harvest hoàn tất cú đúp bằng một bàn thắng từ pha bóng sống ở phút 88, ấn định chiến thắng đậm đà 7-1 cho Đức. Đây là kết quả cách biệt lớn nhất từ đầu World Cup 2026. Lịch sử các vòng chung kết World Cup mới có 4 trận đạt tỷ số 7-1, trong đó Đức chiếm 2 lần, với lần đầu tiên là màn quỷ diệt Brazil ở bán kết năm 2014. Và nhờ trận thắng mới nhất, Đức đã vượt qua Brazil về số bàn thắng được ghi trong lịch sử giải đấu, 239 bàn so với 238 bàn. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại trang thể thao hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.
1: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, bạn nghĩ con cái cãi lại cha mẹ là hư hỏng, điều đó chưa chắc đã đúng đâu. Nhưng dưới góc nhìn tâm lý học hiện đại, việc trẻ phản biện, tranh luận hay đôi khi cãi lại không phải lúc nào cũng là dấu hiệu hư hỏng. Hãy theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ các bậc phụ huynh nhé. Trong rất nhiều gia đình châu Á và cả ở Việt Nam, cãi lại gần như luôn bị xem là một điều tối kỵ. Chỉ cần con nói con không đồng ý, nhưng mẹ cũng sai mà, con muốn tự quyết định, tại sao lúc nào cũng phải nghe người lớn, vân vân, là ngay lập tức bị gắn mác láo hư, bé tí đã cãi, vân vân. Nhiều đứa trẻ lớn lên trong nỗi sợ phải nói khác ý cha mẹ. Có em thậm chí chỉ cần giải thích thêm một câu cũng bị quy chụp là hỗn. Nhưng dưới góc nhìn tâm lý học hiện đại, việc trẻ phản biện, tranh luận hay đôi khi cãi lại không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của hư hỏng. Một đứa trẻ biết phản biện chứng tỏ não bộ đang phát triển. Khoảng từ 2 tuổi trở đi, trẻ bắt đầu bước vào giai đoạn hình thành cái tôi cá nhân. Đó là lý do cha mẹ thường nghe, không, con tự làm, con không thích, tại sao phải thế, vân vân. Nhiều phụ huynh cảm thấy mệt mỏi vì con bướng, nhưng thực tế đây là dấu hiệu cho thấy trẻ bắt đầu nhận thức mình là một cá thể độc lập, có suy nghĩ và mong muốn riêng. Theo Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ, khả năng tranh luận và đặt câu hỏi là một phần quan trọng trong quá trình phát triển. Tư duy logic, khả năng ra quyết định, sự tự tin và kỹ năng bảo vệ bản thân. Một đứa trẻ chưa bao giờ dám nói không chưa chắc là ngoan. Đôi khi đó chỉ là một đứa trẻ quá sợ hãi. Trẻ luôn xăm sắp, nghe lời chưa chắc là điều tốt. Nhiều người lớn thích những đứa trẻ bảo gì nghe nấy, không phản ứng, không cãi, không có ý kiến riêng. Nhưng các chuyên gia tâm lý từng cảnh báo rằng những đứa trẻ bị yêu cầu phục tùng tuyệt đối từ nhỏ có nguy cơ thiếu tự tin, phụ thuộc cảm xúc, khó đưa ra quyết định, dễ bị thao túng và khó tự bảo vệ khi trưởng thành. Một nghiên cứu của Đại học Minnesota cho thấy trẻ được khuyến khích bày tỏ quan điểm trong gia đình thường có kỹ năng xã hội và khả năng giải quyết vấn đề tốt hơn khi lớn lên. Bởi cuộc sống ngoài kia không vận hành theo kiểu người lớn nói gì cũng đúng. Nếu từ bé, trẻ chỉ được học cách im lặng và phục tùng, đến khi bước ra xã hội, các em dễ rất bị bắt nạt, bị lợi dụng hoặc không dám lên tiếng khi bị xâm hại quyền lợi. Điều quan trọng là cách trẻ phản ứng không phải việc trẻ có ý kiến khác. Tất nhiên, không ai cổ suý cho việc hỗn láo xúc phạm cha mẹ, quát tháo, đập phá hay dùng lời lẽ thiếu tôn trọng, nhưng cần phân biệt rõ giữa trẻ có chính kiến và trẻ vô lễ. Ví dụ một đứa trẻ nói con không thích cách mẹ nói chuyện với con, đó là bày tỏ cảm xúc, nhưng nếu trẻ quát mẹ im đi, đó là vấn đề về cách ứng xử. Rất nhiều cha mẹ hiện nay vô tình đánh đồng mọi sự phản biện với hỗn hào, trong khi hai điều này hoàn toàn khác nhau. Trẻ càng bị ép im lặng càng dễ bùng nổ khi lớn lên. Nhiều người từng nghĩ con phải sợ thì mới ngoan. Nhưng sự phục tùng dựa trên sợ hãi thường không bền. Trẻ nhỏ có thể im lặng vì chưa đủ khả năng chống đối. Nhưng khi bước vào tuổi dậy thì hoặc trưởng thành, cảm giác bị kiểm soát quá mức rất dễ biến thành nổi loạn, xa cách cha mẹ, giấu giếm hoặc cắt đứt giao tiếp. Không ít người lớn sau này vẫn mang trong mình tổn thương từ thời thơ ấu vì không bao giờ được giải thích, không được phép nói khác, luôn bị phủ nhận cảm xúc và bị dạy rằng cãi là hư. Điều đau lòng là nhiều phụ huynh chỉ nhận ra điều đó khi con không còn muốn tâm sự bất cứ điều gì nữa. Một gia đình là nơi trẻ được học cách tranh luận an toàn. Cha mẹ cũng không thể tuyệt đối trong mọi tình huống. Một đứa trẻ được phép nói con không đồng ý, con thấy chưa hợp lý, con muốn giải thích, con cảm thấy buồn, vân vân. Sẽ học được cách giao tiếp lành mạnh thay vì dồn nén hoặc bùng nổ cảm xúc. Điều này không làm giảm uy quyền của cha mẹ. Ngược lại, nó sẽ giúp trẻ hiểu rằng sự tôn trọng không đến từ sợ hãi mà đến từ lắng nghe và đối thoại. Dạy con không phải để con chỉ biết vâng lời, mà là để con biết phân biệt đúng, sai, biết bảo vệ bản thân, biết nói lên suy nghĩ và biết tranh luận một cách văn minh. Một đứa trẻ dám phản biện chưa chắc là đứa trẻ hư. Đôi khi đó chỉ là một đứa trẻ đang lớn lên với bộ não biết suy nghĩ độc lập. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

0: mình đôi ta. Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc, chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chiếc thư ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

thông báo. Qua công tác quản lý đối tượng cùng tin báo của quần chúng nhân dân, phát hiện nhóm đối tượng Lê Đình Quý, đăng ký thường trú 653/55 Nguyễn Văn Thảnh, tổ 1, khóm 2, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Huỳnh Nguyễn Thiên Bảo, đăng ký thường trú 103 Mậu Thân, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Phạm Đăng Khoa, nơi ở hiện tại, nhà trọ Anh Bình, khu vực 11, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ. Xe sau khi trộm được mang về nhà trọ 7 Âu, tổ 73, khu vực 10, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, nơi đối tượng Lư Thị Mỹ Tiên sinh sống để cất giấu. Các đối tượng đã thay phiên nhau thực hiện nhiều vụ trộm xe mô tô các loại tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tài sản sau khi trộm được giao cho Lê Đình Quý chủ động liên lạc với Võ Hoàng Giang để mang xe mô tô vừa trộm được bán lại cho Võ Hoàng Giang tại địa chỉ số 1205/10, khu vực 11, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Phương tiện sau đó được tháo ra và quán đổi biển kiểm soát số máy số khung nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Bằng biện pháp nghiệp vụ và tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã triệt phá bằng hình thức khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Đình Quý và Lư Thị Mỹ Tiên về tội trộm cắp tài sản, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, được quy định tại Điều 173, Điều 323 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Để phục vụ điều tra vụ án, cơ quan điều tra đề nghị các tổ chức cá nhân là bị hại liên quan đến các phương tiện giao thông trong vụ án hình sự xin liên hệ gấp cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ thông qua đồng chí Trung tá Nguyễn Thanh Sang, số điện thoại 0903 18 1966 để được xem xét giải quyết.

0: những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe các chương trình trên kênh phát thanh Thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97.3 MHz. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa. Tiếp theo đó là chương trình ca nhạc cải lương có chủ đề Chương một dòng sông, từ 12 giờ đến 13 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình phổ biến pháp luật, mời quý vị đón nghe vào lúc 13 giờ đến 13 giờ 5 phút. 14 giờ ca nhạc quốc tế, tình khúc dự thời gian sẽ được phát vào khung giờ 14 giờ 30, mời quý vị chú ý đón nghe. 15 giờ đến 16 giờ chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây là nội dung các chương trình trưa nay, mời quý vị cùng nghe.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự trưa thứ hai ngày 15 tháng 6 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Cần Thơ tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết 15 tháng 6 lần thứ 16, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp phòng chống dịch đến từng người dân.
0: Thành phố dự kiến chi hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng một tháng cho cán bộ về cấp xã công tác.
1: Bán lẻ hàng hóa, một trong những mũi nhọn góp phần tích cực trong thúc đẩy tăng trưởng hai con số của thành phố Cần Thơ trong năm nay.
0: Chuẩn bị thu phí 13 đoạn cao tốc Bắc Nam phía Đông với mức thu từ 900 đồng đến 1.300 đồng trên 1 km tùy quy mô tuyến.
1: Bắt đầu từ hôm nay 15 tháng 6, hàng triệu thuê bao trên cả nước chưa hoàn tất xác thực thông tin sẽ bị khóa chiều gọi đi và nhắn tin.
0: Giải đua thuyền giáng sức thành phố Cần Thơ mở rộng lần thứ 5 2026 sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 7 tới tại rạch Khai Luông, phường Cái Khế.
1: Mùa mưa bão, việc chủ động lắp đặt hệ thống thu lôi chống sét góp phần hạn chế rủi ro do sấm sét và nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
0: Phần tin thế giới có tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình. Lễ ký tổ chức vào ngày 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ. Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Sở Y tế thành phố Cần Thơ tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết 15 tháng 6 lần thứ 16. Sự kiện có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng đại diện các sở, ban ngành, cơ sở y tế, các trường đại học cao đẳng khối ngành y dược và đội ngũ cộng tác viên y tế trên địa bàn.
1: Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết 15 tháng 6 là ngày được các quốc gia trong khu vực thống nhất lựa chọn hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời quy động sức mạnh của toàn xã hội trong việc đẩy lùi căn bệnh nguy hiểm này. Tại khu vực Đông Nam Á, sốt xuất huyết vẫn là bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát rất cao. Riêng tại thành phố Cần Thơ, tính từ đầu năm đến nay, diễn biến dịch bệnh có xu hướng gia tăng so với năm 2025. Với các số liệu cụ thể, số ca mắc là 3.038 ca, trong đó có 252 ca chuyển nặng, đã xử lý 1.285 ổ dịch, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Cần Thơ kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
0: Sau buổi lễ, đoàn xe loa đã tiến hành diễu hành tuyên truyền cổ động trực quan trên các trục đường chính thuộc các xã phường của thành phố Cần Thơ để lan tỏa mạnh mẽ thông điệp phòng chống dịch đến từng người dân. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa đề xuất chính sách hỗ trợ cán bộ công chức viên chức về trung tâm hành chính cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính. Thành phố dự kiến hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng một tháng cho cán bộ về cấp xã công tác.
1: Đối tượng áp dụng là cán bộ công chức viên chức làm việc tại các cơ quan tổ chức đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, được cấp có thẩm quyền điều động bố trí về công tác tại trung tâm hành chính của đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Cần Thơ sau sắp xếp đơn vị hành chính. Cán bộ công chức viên chức cấp tỉnh được cấp thẩm quyền luân chuyển về giữ chức danh lãnh đạo quản lý cấp huyện trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, sau sắp xếp đơn vị hành chính được phân công bố trí về công tác tại cấp xã. Mức hỗ trợ là 3 triệu đồng một người một tháng, bao gồm hỗ trợ chi phí đi lại, hỗ trợ tiền ăn và hỗ trợ thuê chỗ nghỉ với 1 triệu đồng mỗi khoản. Trường hợp khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi làm việc dưới 10 km thì không được hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ.
0: Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, số lượng được hỗ trợ theo chính sách nêu trên là 777 trường hợp, dự kiến nguồn kinh phí khoảng 51 tỷ 800 triệu đồng được thực hiện trong 24 tháng. Thưa quý vị, 33 lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng số cho cán bộ công chức viên chức trong hệ thống chính trị vừa được khai giảng vào sáng nay tại trường chính trị thành phố Cần Thơ. Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
1: 33 lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng số lần này dành cho trên 2.300 học viên là cán bộ công chức viên chức khối đảng trên toàn địa bàn thành phố Cần Thơ. Lễ khai giảng và các lớp học được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu của trường chính trị thành phố Cần Thơ gồm phường An Bình, phường Phú Lợi và xã Vị Thủy. Các lớp bồi dưỡng này được triển khai từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm 2026. Thời gian dành cho mỗi lớp là 5 ngày. Nội dung chương trình tập trung trang bị hệ thống kiến thức, kỹ năng toàn diện từ nhận thức đến kỹ năng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tác nghiệp.
0: Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Tâm nhấn mạnh, khóa tập huấn là bước đi cụ thể nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, từng bước hình thành phương thức làm việc trên môi trường số, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thưa quý vị, theo Cục Thống kê thành phố Cần Thơ, doanh thu tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của thành phố trong 5 tháng đầu năm nay đạt 105.000 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu tổng mức bán lẻ ước đạt 81.000 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo ghi nhận của phóng viên Quỳnh Hiệp, con số này không chỉ phản ánh sức mua của người tiêu dùng, mà còn cho thấy bán lẻ hàng hóa là một trong những mũi nhọn góp phần tích cực trong việc thúc đẩy tăng trưởng hai con số của thành phố trong năm nay.
1: Từ đầu năm đến nay, thị trường bán lẻ tại thành phố Cần Thơ đã chứng kiến sự tăng trưởng đầy lạc quan. Các hệ thống siêu thị lớn trên địa bàn đã chủ động đi trước một bước, xây dựng các chiến lược kích cầu dài hơi nhằm hỗ trợ người tiêu dùng và thúc đẩy chuỗi cung ứng nội địa phát triển ổn định. Bà Ngô Thị Thúy Hồng ở phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ và chị Trương Ngọc Kiện ở xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau nhìn nhận.
2: Giá cả thấy cũng được mà nhằm khi nó có cái chương trình giảm giá này nè, thấy cũng được á, có ngợi cho gia đình mình. Cho nên tôi thường đi kiếm mấy cái giấy vàng vàng này nè, là giảm giá nè, cũng hay, cũng có nhiều mặt hàng giảm giá lắm.
3: Tôi thấy là cái do so với cái mức hiện nay.

0: 2 thì mặt bằng về kinh tế xã hội á, đối về giá cả tôi thấy rất hợp lý. Chẳng hạn về những chưa có chương trình khuyến mãi nè, mình mua sắm tiện lợi và an toàn nữa.
1: Theo lãnh đạo của Ốp Mắt Cần Thơ, ngay từ đầu năm, đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kích cầu tiêu dùng, đồng hành cùng định hướng phát triển chung của thành phố. Những chỉ số tích cực trong tăng trưởng 2 con số ở một vài ngành hàng đang mở ra hy vọng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của đơn vị. Bà Đặng Ngọc Uyên Phương, Phó Giám đốc Kinh doanh siêu thị của Ốp Mắt Cần Thơ, thông tin thêm.
2: Để đạt được kết quả như mong muốn thì Sài Gòn Coop cũng có rất là nhiều kế hoạch. Như là về chương trình khuyến mãi thì có thúc đẩy tiêu dùng. Từ đây tới cuối năm thì có rất là nhiều chương trình khuyến mãi được kích cầu. Chẳng hạn như chương trình mua sắm xanh thì đang thực hiện. Sắp tới là chương trình 34 sắc màu, cũng như chương trình tự hào hàng Việt, đạt trân trọng cảm ơn khách hàng.
1: Bên cạnh yếu tố giá cả, tiêu chí an toàn sức khỏe cũng đang chiếm vị trí quan trọng trong quyết định mua sắm của người tiêu dùng nội địa. Chính sự thay đổi trong tư duy tiêu dùng này cũng mở ra cơ hội lớn cho các sản phẩm không đặc sản của địa phương. Chính sự thay đổi trong tư duy tiêu dùng này cũng mở ra cơ hội lớn cho các sản phẩm nông sản của địa phương, nhất là các sản phẩm OCOP. Theo chị Phan Thị Thu Thảo ở phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, diện điểm bán hàng có đa dạng sản phẩm đang mang lại sự tiện lợi cho người tiêu dùng.
3: Một cửa hàng mà có đầy đủ các sản phẩm thì khi mà mình đến mình mua sắm nó rất là tiện lợi, dễ dàng cho gia đình. Mình sử dụng cho gia đình nên là có bé nhỏ và người lớn nên là ưu tiên những cái sản phẩm mà nó có nguồn gốc rõ ràng.
1: Còn bà Quỳnh Thị Kiều Tiên, giám đốc doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại Quang Đăng, thành phố Cần Thơ thì cho rằng
4: đối với các mặt hàng của cửa hàng đặc sản đồng bằng sông Cửu Long á, thì mình chủ yếu là mình để phục vụ cho khách địa phương là chính. Tại vì nhiều khi có những cái sản phẩm mà mình đưa về cửa hàng là ở đây mình siêu thị sẽ không có. Doanh nghiệp luôn luôn là tìm hiểu thêm những cái sản phẩm để đưa về cửa hàng, những sản phẩm chất lượng.
5: Thưa quý vị, cùng với kênh mua sắm trực tiếp, các đơn vị doanh nghiệp bán lẻ tại thành phố Cần Thơ cũng tăng cường khai thác khách hàng trên nền tảng mạng xã hội và các ứng dụng mua sắm online. Qua đó giúp khơi thông hiệu quả sức mua, đóng góp tích cực vào tổng doanh thu bán lẻ và mục tiêu tăng trưởng mà thành phố đã đề ra. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ với các thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, đoàn công tác của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 do Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, ghi nhận dành lời cảm ơn sâu sắc đến báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ đã luôn đồng hành phản ánh kịp thời sinh động các hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 9 và thành phố Cần Thơ, giúp người dân hiểu sâu và tin tưởng hơn về hoạt động của lực lượng vũ trang. Cùng với chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều cũng mong muốn tập thể lãnh đạo, quản lý và đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của đơn vị tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh, kịp thời chuẩn xác trong công tác định hướng dư luận, thông tin tuyên truyền và luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Đồng thời, tăng cường gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm nhiều hơn nữa với báo Quân khu 9 để nâng cao chất lượng tuyên truyền, nhất là trên nền tảng số.
5: Ông Quỳnh Hoàng Mến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ thay mặt cơ quan trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9, đồng thời cho biết sau gần một năm hoạt động, đơn vị đã nỗ lực vận hành liên tục các kênh phát thanh truyền hình, báo in và báo điện tử thông suốt. Thời gian tới, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ tiếp tục tập trung xây dựng cơ quan báo chí đa phương tiện, đa loại hình, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo nói, báo hình, báo điện tử, cải tiến báo in, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng, phong phú của quý độc giả, khán thính giả và phấn đấu để trở thành cơ quan truyền thông chủ lực của thành phố. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa chấp thuận mức thu phí đối với 13 đoạn cao tốc Bắc Nam phía Đông với mức thu từ 900 đồng đến 1.300 đồng 1 km tùy quy mô tuyến.
1: Các đoạn cao tốc chuẩn bị thu phí trải dài từ Hà Tĩnh đến Cà Mau gồm Bãi Giọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Dũng Án, Dũng Án – Bùng, Bùng – Vạn Ninh, Vạn Ninh – Cam Lộ, Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, Hoài Nhơn – Quy Nhơn, Quy Nhơn – Chí Thạnh, Chí Thạnh – Vân Phong, Vân Phong – Nha Trang, Cần Thơ – Hậu Giang, Hậu Giang – Cà Mau và Hòa Liên – Túy Loan. Theo Cục Đường Bộ Việt Nam, Số tiền phải trả sẽ được tính theo quãng đường thực tế phương tiện lưu thông trên cao tốc và thực hiện hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng ETC. Phần lớn các tuyến được áp dụng mức 900 đồng 1 km. Đây là những đoạn cao tốc quy mô 4 làn xe hạn chế, nền đường rộng 17 mét, chỉ bố trí các điểm dừng khẩn cấp thay vì làn dừng liên tục.
5: Công trình xây dựng cầu Đại Ngãi 1 đang huy động khoảng 350 kỹ sư, công nhân cùng 90 máy móc thiết bị, triển khai đồng thời 26 mũi thi công. Sản lượng thực hiện đạt khoảng 2.289 tỷ đồng, tương đương hơn 63% tổng khối lượng.
1: Các hạng mục trọng yếu được triển khai đảm bảo chất lượng, an toàn và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khai khắc khe. Đối với phần đường dẫn đầu cầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ công tác xử lý nền đất yếu bằng bức thấm, cột đất xi măng và đắp gia tải, hiện đang trong giai đoạn chờ lún theo thiết kế. Tại các nhịp cầu dẫn từ mố A0 đến trụ B20 phía Vĩnh Long và từ trụ B27 đến mố A47 phía thành phố Cần Thơ, các đơn vị thi công đã hoàn thành 100% cột khoan nhồi, bệ trụ và dầm super T, đồng thời cơ bản hoàn thành phần thân trụ, xà mũ, lao dắp dầm và bản mặt cầu. Hạng mục cầu dẫn dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2026.
5: Riêng phần cầu chính dây văng từ trụ B21 đến B26, toàn bộ hạng mục nền móng đã hoàn thành. Công tác thi công thân trụ và tháp cầu đang được đẩy nhanh, dự kiến hoàn thành phần thân tháp vào tháng 4 năm 2027. Song song đó, hệ thống dầm thép nhịp chính đang được gia công tại nhà máy. Việc lắp đặt đốt dầm thép K0 dự kiến bắt đầu từ tháng 3 năm 2027. Hệ thống cáp dây văng nhập khẩu cũng đang được sản xuất đồng bộ để phục vụ công tác lắp đặt và căng kéo theo kế hoạch. 5 tháng đầu năm nay, cả nước giải ngân đầu tư công đạt khoảng 254.100 tỷ đồng, tương đương 24% kế hoạch năm. Theo tổng kế hoạch vốn của năm 2026 khoảng trên 1 triệu tỷ đồng, thì đồng nghĩa với còn khoảng 800.000 tỷ đồng chưa được đưa vào nền kinh tế.
1: Tại Cà Mau, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2026 được giao gần 7.000 tỷ đồng và đã được phân bổ gần 100%. Tuy nhiên, cũng như là nhiều địa phương khác, quá trình triển khai một số dự án vẫn gặp khó khăn, đặc biệt là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Theo các chuyên gia, đầu tư công có tác động lan tỏa rất lớn. Mỗi đồng vốn được giải ngân không chỉ tạo việc làm cho ngành xây dựng mà còn kéo theo nhu cầu về vật liệu, vận tải, cơ khí và nhiều ngành dịch vụ liên quan. Đặc biệt trong bối cảnh nhập khẩu nguyên liệu đang tăng mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án sẽ giúp hấp thụ nguồn lực sản xuất, tạo động lực cho tăng trưởng những tháng cuối năm.
5: Để hoàn thành mục tiêu giải ngân năm nay, Bộ Tài chính cho rằng cần tập trung tháo gỡ 3 nút thắt lớn. Thứ nhất là đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Thứ hai, rút ngắn quy trình thủ tục, tăng phân cấp cho địa phương. Thứ ba, xử lý dứt điểm tình trạng né tránh đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ. Cùng với đó là bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng và kiểm soát biến động giá đầu vào. Gần 800.000 tỷ đồng vốn đầu tư công còn lại chính là dư địa tăng trưởng rất lớn của nền kinh tế. Giải ngân nhanh và hiệu quả sẽ không chỉ tạo thêm việc làm, thúc đẩy sản xuất mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026. Bắt đầu từ hôm nay 15 tháng 6, hàng triệu thuê bao trên cả nước chưa hoàn tất xác thực thông tin sẽ bị khóa. Theo quy định này thì Cần Thơ có trên 20% SIM thuê bao bị khóa chiều gọi đi và nhắn tin.
1: Sau khi sáp nhập, toàn thành phố Cần Thơ có khoảng 5 triệu thuê bao di động. Từ ngày 15 tháng 4 năm 2026, quy định về xác thực sinh trắc học khuôn mặt đối với thuê bao di động chính thức có hiệu lực. Các nhà mạng trong thành phố đã tổ chức xác thực cho các chủ thuê bao. Giờ đến nay đã đạt trên 77%. Theo thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ ngày 15 tháng 6 năm 2026, các nhà mạng bắt đầu khóa chiều gọi đi và nhắn tin đối với những thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực thông tin chính chủ trên ứng dụng VNeID hoặc chưa chuẩn hóa thông tin.
5: Như vậy, Cần Thơ sẽ có trên 20% SIM thuê bao sẽ bị khóa chiều gọi đi và nhắn tin nếu như người dùng tiếp tục không thực hiện xác thực thuê bao theo quy định sau 60 ngày kể từ khi bị khóa một chiều, hoặc 30 ngày đối với trường hợp thay đổi thiết bị đầu cuối, thì thuê bao sẽ chính thức bị khóa hai chiều. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ vừa rà soát công tác chuẩn bị giải đua thuyền giáng sấp thành phố Cần Thơ mở rộng lần thứ 5 năm 2026. Theo kế hoạch thì giải dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 7 tới tại Rạch Khai Luông, khu vực cạnh cầu đi bộ Ninh Kiều, phường Cái Khế.
1: Đến nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành điều lệ, kế hoạch tổ chức và quyết định thành lập ban tổ chức giải. Công tác chuẩn bị phương tiện thi đấu được đặc biệt quan tâm, với tổng cộng là 45 thuyền SUP do đơn vị tài trợ và thuê bổ sung nhằm đảm bảo đủ số lượng phục vụ vận động viên tranh tài. Giải đấu nhằm tạo sân chơi cho cán bộ, công nhân viên, người lao động, học sinh sinh viên và cá nhân đang sinh sống làm việc học tập tại thành phố Cần Thơ. Vận động viên tham gia phải từ 18 tuổi trở lên và biết bơi tối thiểu 50m. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 3 nội dung gồm chèo SUP đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ phối hợp, cự ly 500m. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 10 tháng 7 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao thành phố Cần Thơ.
5: Tại hội trường Rùa Đại học Cần Thơ, tối qua Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên phối hợp cùng Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Cần Thơ tổ chức vòng chung kết hội thi Thủ lĩnh Sinh viên Đại học Cần Thơ năm 2026.
1: Hội thi được phát động từ tháng 3 năm 2026, thu hút hơn 200 sinh viên tham gia. Trải qua hơn 2 tháng với 3 vòng thi gồm bản lĩnh thủ lĩnh, hành trình thủ lĩnh khám phá và thủ lĩnh tỏa sáng, ban tổ chức đã tuyển chọn được 6 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết. Tại đêm thi, các thí sinh tranh tài ở 2 nội dung năng khiếu và chinh phục. Đặc biệt, phần thi chinh phục được tổ chức theo hình thức tranh luận trực tiếp về các vấn đề học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, khởi nghiệp và vai trò của sinh viên trong bối cảnh hiện nay. Qua đó, đánh giá tư duy phản biện, khả năng lập luận, kỹ năng thuyết trình và tố chất lãnh đạo của người thủ lĩnh sinh viên. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải khuyến khích và giải thí sinh được yêu thích nhất.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện El Nino đã chính thức hình thành với xác suất đạt cường độ rất mạnh, khoảng 60-65%, có thể tương đương đợt El Nino năm 2015-2016 và nằm trong nhóm mạnh nhất kể từ năm 1950.
1: Dự báo từ nay đến đầu năm 2027, nền nhiệt trên cả nước sẽ cao hơn trung bình nhiều năm, từ 0,5 tới 1,5 độ C. Riêng giai đoạn tháng 10 đến tháng 12 năm nay thì có thể cao hơn 1-2 độ C. Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo là sẽ xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, thậm chí là có thể ghi nhận các mức nhiệt như lịch sử. El Nino cũng làm lượng mưa trên cả nước thiếu hụt từ 25-50%, đặc biệt tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trên diện rộng. Mặc dù số lượng bão và áp thấp nhiệt đới có xu hướng giảm, cơ quan khí tượng cảnh báo vẫn có thể là xuất hiện những cơn bão rất mạnh và các đợt mưa cực đoan gây thiệt hại lớn.
5: Tại Cần Thơ, phóng viên Phương Ánh cho hay bước vào mùa mưa bão, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, dông lốc, sấm sét xảy ra thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và mất an toàn cho người dân. Vì vậy, việc chủ động lắp đặt hệ thống thu lôi chống sét đang được nhiều cơ sở lưu trú, khách sạn quan tâm thực hiện nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.
1: Với quy mô nhiều tầng, nhà trọ Hạnh Nguyên Phát ở phường An Bình có đông đảo người lao động sinh viên đến thuê ở. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, chủ nhà trọ đã đầu tư trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy và lắp đặt hệ thống thu lôi chống sét cho cả tòa nhà. Bà Thái Thị Kiều Hạnh, chủ nhà trọ Hạnh Nguyên Phát cho biết.
6: Đối với việc quản lý các bến đò, bến phà trên địa bàn phường thì chỗ phòng kinh tế.
1: Không riêng các nhà trọ, khách sạn cao tầng ở thành phố Cần Thơ, nhiều cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ cũng lắp đặt hệ thống thu lôi chống sét để phòng sự cố khi trời mưa, dông sấm sét. Ông Đông Kim Đức, chủ khách sạn Vĩnh Chương ở phường Sóc Trăng nói rằng:
7: về phương tiện á thì phải trang bị máy móc phương tiện là phải an toàn, rồi số người chở đúng quy định, bố trí thêm phương tiện để đưa rước khách cho nó an toàn.
1: Hệ thống thu lôi chống sét hay còn gọi là hệ thống chống sét trực tiếp là giải pháp bảo vệ công trình khỏi sét đánh trực tiếp. Hệ thống hoạt động bằng cách thu hút tia sét và dẫn truyền năng lượng lớn xuống đất một cách an toàn, qua đó ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ và bảo vệ tính mạng con người. Theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố, việc lắp đặt hệ thống chống sét cho các công trình cao tầng là hết sức cần thiết. Hiện nay 100% nhà cao tầng như là khách sạn, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại hay là trung tâm kỹ thuật phát thanh truyền hình trên địa bàn đều lắp đặt hệ thống này. Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ nhấn mạnh:
8: trong mùa mưa bão thì chúng tôi đã chuẩn bị cái kế hoạch phòng chống là vấn đề là tai nạn trên lúc mùa mưa bão. Thì chúng tôi đã nhắc nhở thuyền trưởng, thuyền viên những người làm việc trên phà phải đảm bảo an

0: Còn tuyệt đối trong cái hành trình mình về vận động hành khách phải cầm dụng cụ nổi và áo phao đúng theo quy định.
1: Thưa quý vị, bước vào mùa mưa bão thì việc chủ động lắp đặt hệ thống thu lôi chống sét không chỉ góp phần hạn chế thấp nhất rủi ro do mưa dông sấm sét gây ra mà còn nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

0: và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Xin được tiếp tục với các thông tin đáng quan tâm khác. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong sáng nay sẽ tổ chức kế hoạch khảo sát, thăm dò, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Công tác khảo sát được chia thành 3 khu vực có diện tích 500m², 1200m² và 800m² thuộc công viên Lê Thị Riêng. Lực lượng công binh thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng các thiết bị chuyên dụng, có nhiệm vụ kiểm tra, dò, gỡ các thiết bị vật liệu nổ tại những vị trí khu vực đã xác định. Sau khi hoàn tất công việc sẽ bàn giao lại cho khu vực lực lượng cảnh khảo sát thăm dò. Thưa quý vị, sau khi hoàn tất công việc thì sẽ bàn giao lại khu vực cho lực lượng khảo sát thăm dò. Nhân viên bản đồ có nhiệm vụ tra cứu, xác định vị trí tọa độ trên bản đồ với vị trí thực địa đảm bảo chính xác, phục vụ nhiệm vụ khảo sát, thăm dò, tìm kiếm.
0: Theo Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh thì dự kiến cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm nay sẽ bắt đầu công tác khai quật mộ liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Thời gian gần đây có nhiều thông tin khác nhau về việc bỏ phần thi sát hạch lái xe mô phỏng từ ngày 1 tháng 7 2026. Về vấn đề này thì trên trang fanpage chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an có thông tin phần sát hạch lái xe mô phỏng sẽ được bỏ từ ngày 1 tháng 7. Hiện thì dự thảo thông tư đang được thực hiện theo thủ tục rút gọn để trình Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành. Thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng vừa cho biết vào lúc 8 giờ 40 phút tối qua tại khu vực Vạn Bội, Vịnh Lan Hạ, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng, xảy ra vụ va chạm đường thủy giữa tàu du lịch Eco 86 mang biển kiểm soát HP5665 chở theo 31 khách du lịch và thuyền máy 7 qua mang biển kiểm soát HP3847 chở 11 khách du lịch.
1: Theo thông tin ban đầu, vụ va chạm làm thuyền máy 7 qua bị chìm. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ, đưa các hành khách lên bờ an toàn. Trong quá trình cứu nạn, chị NTN, sinh năm 1983, trú tại tỉnh Hưng Yên, có biểu hiện khó thở, ngất và đã được đưa vào trung tâm y tế Cát Hải. Mặc dù lực lượng y tế đã cố gắng cấp cứu nhưng do tiến triển trở nặng, đến 9 giờ 10 phút cùng ngày, chị N đã tử vong. Các hành khách còn lại trên hai phương tiện đều an toàn, sức khỏe ổn định. Các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif tối qua theo giờ địa phương thông báo Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng qua, đồng thời bao gồm cả lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban.
1: Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X được phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông trích dẫn, ông Sharif cho biết thỏa thuận đạt được sau các cuộc đàm phán chuyên sâu giữa các bên. Theo đó, Mỹ và Iran nhất trí chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, trong đó có chiến trường Liban. Nhà lãnh đạo Pakistan cho biết lễ ký chính thức sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới. Ông Sharif cũng cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Ả Rập Xê Út đóng vai trò hỗ trợ tiến trình đàm phán.
0: Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều nguồn tin quốc tế cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị công bố việc Washington đạt được thỏa thuận với Tehran. Trước đó cùng ngày, thì ông Trump đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để cập nhật tiến triển đàm phán, đồng thời bày tỏ kỳ vọng một thỏa thuận có thể được hoàn tất trong thời gian rất gần.
1: Theo các thông tin được công bố trước đó, văn kiện hiện nay chủ yếu mang tính chất biên bản ghi nhớ, tạo khuôn khổ cho khoảng 60 ngày đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại. Một trong những nội dung quan trọng được Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh là việc Iran mở lại hoàn toàn Eo biển Hormuz. Tuyến vận tải năng lượng chiến lược đã bị Tehran phong tỏa kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, nhiều chi tiết của thỏa thuận vẫn chưa được công bố đầy đủ. Trước đó, giới chức Iran liên tục

0: trong khu vực. Nếu được ký kết và triển khai đầy đủ, thì đây sẽ là bước ngoặt lớn đối với tình hình Trung Đông, đánh dấu sự kết thúc chính thức của cuộc xung đột Mỹ-Israel với Iran, đồng thời mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng trên nhiều mặt trận trong khu vực sau nhiều tháng giao tranh và đối đầu quân sự. Trong diễn biến liên quan, giá dầu đã giảm mạnh hơn 4% sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Trung Đông.
1: Cụ thể, giá dầu West Texas Intermediate tại thị trường Tokyo giảm 4,39% xuống còn 81,15 đô la Mỹ một thùng. Trước đó, Pakistan, nước trung gian hòa giải, cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí về một thỏa thuận hòa bình và chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, trong đó có cả Liban. Lễ ký chính thức sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới.
0: Nếu được ký kết và triển khai đầy đủ, thì đây sẽ là bước ngoặt lớn đối với tình hình Trung Đông, đánh dấu sự kết thúc chính thức của cuộc xung đột Mỹ-Israel với Iran, đồng thời mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng trên nhiều mặt trận trong khu vực sau nhiều tháng giao tranh và đối đầu quân sự. Thưa quý vị, khoảng 16.000 cảnh sát, chiến binh và quân nhân tại Pháp đã được huy động để đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới, gọi tắt là G7, diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 tại thành phố Auvergne-les-Bains thuộc tỉnh Haute-Savoie, miền đông của nước Pháp.
1: Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Paris, đây là một trong những chiến dịch đảm bảo an ninh quy mô lớn nhất tại Pháp trong những năm gần đây. Với cách thức tổ chức được xây dựng dựa trên kinh nghiệm từ Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris năm 2024, lực lượng trên bao gồm gần 500 cảnh sát và hiến binh làm nhiệm vụ hộ tống, 64 đơn vị hiến binh cơ động và cảnh sát chống bạo động, hàng trăm điều tra viên thuộc các đơn vị chống tội phạm mạng và chống khủng bố, chuyên gia rà phá bom mìn, điều khiển thiết bị bay không người lái, cùng nhiều đơn vị chuyên trách của cảnh sát và hiến binh. Ngoài ra, còn có gần 1.000 quân nhân, chủ yếu thuộc không quân và lực lượng không gian Pháp.
0: Theo giới chức Pháp, thì việc triển khai lực lượng quy mô lớn là nhằm ứng phó với các nguy cơ an ninh xuất phát từ bối cảnh quốc tế đang diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra các hành vi phá hoại, các mối đe dọa trên không gian mạng, cũng như khả năng phát sinh các vụ việc gây mất trật tự công cộng. Thưa quý vị, theo các cơ quan y tế tại Gaza, thì số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột kể từ khi bùng nổ cuộc chiến giữa lực lượng Hamas và Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã vượt 73.000 người, và con số này vẫn tiếp tục tăng lên do các cuộc tấn công của Israel.
1: Nguồn tin từ bệnh viện Al-Shifa ở Gaza cho biết, cơ sở này vừa tiếp nhận 4 người chết và một số người bị thương, trong đó có trường hợp thương nặng. Sau vụ không kích của Israel nhằm vào trại tị nạn Jabalia ở miền bắc Gaza. Theo lời các nhân chứng, một thiết bị bay không người lái đã tấn công nhóm người Palestine ở trại tị nạn trên. Hiện phía quân đội Israel chưa đưa ra phản hồi.
0: Chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca Nhạc Cải Lương hôm nay với chủ đề Chung Một Dòng Sông. Mở đầu chương trình là bài Cánh Cò và Dòng Sông, nhạc Hàng Châu, Lưu Trọng Ninh, giọng cổ Thế Châu, nghệ sĩ Minh Cảnh và nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên trình bày. Đây là một bản tân cổ nhạc trữ tình nổi tiếng, bài hát mượn hình ảnh thiên nhiên để ẩn dụ cho câu chuyện tình yêu đôi lứa, ca ngợi sự

thủy chung và nỗi buồn chia ly. Giai điệu bài hát êm đềm gợi nhớ lại những tháng ngày hai đứa yêu nhau mặn nồng. Hình ảnh dòng sông trôi ra biển rộng và cánh cò bay dưới trời xanh được ví như tình cảm của đôi lứa.

đời đâu chỉ biết sống vì có mang áo mặc, với mơ ước con người luôn chắp cánh bay cao. Còn với chiếc mõ dài như quảng quốc thanh tao, toàn thân cò mãng đủ

Thưa quý vị và các bạn, với bài Tân Cổ Chung Một Dòng Sông được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Châu Ngân và nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Bài Tân Cổ là bản tình ca mộc mạc, ca ngợi tình yêu đôi lứa thủy chung gắn liền với cội nguồn. Lời ca gợi nhắc về vùng đất của quê hương, gắn kết tình nghĩa những cư dân miền sông nước và những chuyến đò chiều là nhịp cầu chuyên chở tình yêu, sự thủy chung son sắt của đôi lứa qua hai mùa mưa nắng. Với khát vọng tương lai, những chuyến tàu ra biển lớn và cánh đồng lúa xanh tươi biểu trưng cho sức sống, sự phát triển của quê hương trong hòa bình.

Bài Tăng Cổ, Bờ Sông Tuổi Thơ, viết là giọng cổ Châu Thanh, được nghệ sĩ nhân dân Tấn Giao và nghệ sĩ Hoài Nhung trình bày. Khi nghe bài giọng cổ này, quý vị sẽ thấy hình ảnh quê hương bình dị nổi bật với dòng sông hiền hòa, bồi đắp phù sa, rặng cây bên bờ. Nhớ về kỷ niệm tuổi thơ, nhớ lại những tháng ngày tắm mát, chơi đùa cùng bạn bè, hay những món ăn dân dã, đậm đà hương vị quê nhà. Dù thời gian trôi qua hay khi phải xa quê, hình ảnh dòng sông và miền quê yên bình vẫn luôn in sâu trong tâm trí, là niềm tự hào và điểm tựa tinh thần của mọi người trong chúng ta.

0: Đến đây chương trình ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo cùng các cơ quan có liên quan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chuyển mạnh tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường. 18.000 sản phẩm đã được cập nhật lên hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản quốc gia, bước khởi đầu quan trọng để các thị trường nhập khẩu đánh giá mức độ minh bạch và trách nhiệm của chuỗi sản xuất. Giữ vững tọa độ vàng nơi biển Tây Nam, bài viết đầu tiên trong loạt bài Hành trình gỡ thẻ vàng EC, mệnh lệnh từ sóng nước Tây Nam. Trong phần tin thế giới, cộng đồng quốc tế hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran mở đường cho nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng và thúc đẩy ổn định tại Trung Đông. Giá dầu thế giới giảm mạnh sau thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran được công bố. Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 khai mạc hôm nay tại Pháp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027, kết quả thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Nhấn mạnh đổi mới giáo dục đào tạo phải đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, tự chủ, tự cường trong kỷ nguyên mới, chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề, nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các ngành chiến lược của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục nghề nghiệp và phân luồng đổi mới giáo dục đại học, xây dựng đại học tinh hoa và trung tâm xuất sắc, đặc biệt bảo đảm công bằng giáo dục trong giai đoạn mới. Riêng đối với vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, cần ưu tiên mầm non, tiếng Việt trước lớp 1, bán trú bữa ăn học đường, nhà công vụ giáo viên, đường đến trường an toàn. Ở những nơi này, trường học không chỉ dạy chữ mà còn là thiết chế cộng đồng, góp phần gìn giữ văn hóa, củng cố niềm tin và bảo vệ biên cương Tổ quốc. Đối với trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, phải phát triển giáo dục hòa nhập thực chất, cần có giáo viên hỗ trợ, thiết bị trợ giúp, chương trình phù hợp và kết nối y tế xã hội, không để trẻ em chỉ có tên trong lớp nhưng không được học trong điều kiện phù hợp. Cùng với yêu cầu tổ chức thực hiện nghị quyết 71 phải có kỷ luật, kiểm tra và giám sát liên tục, một lần nữa nhấn mạnh tinh thần chung là nói đi đôi với làm, chỉ đạo đi đôi với kiểm tra, nguồn lực đi đôi với trách nhiệm, đổi mới đi đôi với kỷ cương, nhân văn đi đôi với chất lượng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học. Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc làm việc, hoàn thiện báo cáo, cụ thể hóa ngay thành kế hoạch hành động, báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền, tổ chức triển khai quyết liệt, thực chất, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt ngay từ năm học 2026-2027.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Hai thủ tướng đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai đảng hai nước thời gian qua, nhất là trong việc khẩn trương kịp thời xây dựng triển khai các kế hoạch chương trình hành động, triển khai nhận thức chung quan trọng giữa các đồng chí lãnh đạo cao nhất hai đảng hai nước. Hai thủ tướng nhất trí duy trì trao đổi thường xuyên, chân thành, tin cậy, phối hợp chặt chẽ để tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao và kết quả trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc rất thành công vừa qua của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng như chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam năm 2025 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Về hợp tác thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên củng cố hơn nữa tinh cậy chiến lược, tổ chức tốt các chương trình giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó cơ chế đối thoại chiến lược 3+3 ngoại giao, quốc phòng, công an hai nước, đẩy mạnh kết nối hạ tầng, hình thành hệ thống vận tải đa phương thức, ưu tiên cho hợp tác đường sắt, đồng thời đẩy mạnh kết nối với các nước, các khu vực khác, thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững, sớm đưa vào hoạt động mô hình cửa khẩu thông minh, xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới, qua đó tạo thuận lợi cho thương mại đầu tư hợp tác ngành nghề. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng mong muốn hai bên mở rộng hơn nữa hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, nhân lực chất lượng cao, y tế nhất là y dược học cổ truyền, đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch, triển khai tốt năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027, tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác địa phương hiện có, nhất là giữa các địa phương biên giới, đồng thời mở rộng hợp tác giữa các địa phương giàu tiềm năng. Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng. Trung Quốc sẽ cùng Việt Nam bám sát nhận thức chung cấp cao, đi sâu kết nối chiến lược phát triển, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực. Thủ tướng Lý Cường nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác đường sắt giữa hai nước và tăng cường kết nối với các nước và khu vực khác, thúc đẩy kết nối ngành nghề, thương mại, nông sản, hợp tác kiểm nghiệm, kiểm dịch, khuyến khích các doanh nghiệp có uy tín, thực lực, mở rộng đầu tư chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác, bảo đảm năng lượng, kết nối điện, triển khai tốt năm hợp tác du lịch Trung Quốc-Việt Nam 2026-2027, tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân và triển khai tốt các dự án hợp tác về an sinh xã hội. Hai thủ tướng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, khẳng định phối hợp chặt chẽ, bảo đảm thành công các năm APEC 2026-2027 tổ chức tại Trung Quốc và Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí cùng kiểm soát và xử lý tốt hơn bất đồng, duy trì hòa bình ổn định trên biển, củng cố môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.
2: Bộ Chính trị vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về Đối ngoại và Hội nhập quốc tế. Theo quyết định số 198, Ban Chỉ đạo Trung ương về Đối ngoại và Hội nhập quốc tế được thành lập gồm 37 đồng chí, trong đó Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, sáng nay tại Hà Nội, Báo Nhân dân phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề Báo Việt Nam độc lập và dòng chảy 101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Báo Việt Nam độc lập với số đầu tiên ra ngày 1 tháng 8 năm 1941, mang số 101 tại Cao Bằng, trong hoàn cảnh đất nước dân tộc ta còn ở dưới ách xâm lược của thực dân Pháp, phát xít Nhật. Tờ báo được chính Bác Hồ sáng lập, trực tiếp xây dựng và chỉ đạo xuất bản Báo Việt Nam độc lập. Mặc dù ra đời giữa những năm tháng vô cùng khó của cách mạng Việt, của cách mạng khi lực lượng còn mỏng, điều kiện vật chất hết sức thiếu thốn, nhưng những số báo chỉ gồm vài trang giấy giản dị được in trong điều kiện hết sức thô sơ giữa núi rừng Cao Bằng đã góp phần truyền đi chủ trương của Việt Minh, lan tỏa tinh thần yêu nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cách mạng và từng bước tập hợp sức mạnh quần chúng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nếu như cách đây 85 năm, những trang báo Việt Nam độc lập góp phần đưa chủ trương của Việt Minh đến với đồng bào các dân tộc Việt Bắc, chuẩn bị cơ sở chính trị và xã hội cho cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8, thì hôm nay, báo chí tiếp tục là lực lượng quan trọng trong việc kết nối ý đảng với lòng dân, lan tỏa khát vọng phát triển, cổ vũ đổi mới sáng tạo và tạo động lực cho sự phát triển của đất nước. Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, ở thời điểm hiện tại, nền báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ những người làm báo Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ để vượt lên những thách thức của kỷ nguyên thế giới phẳng, của những cơn bão mạng xã hội, để thích ứng với thời đại số, không ngừng đồng hành với xã hội hiện đại, để từ đó đáp ứng kỳ vọng to lớn của Đảng và nhân dân trong sự nghiệp phát triển đất nước.
3: Nhìn lại dòng chảy báo chí nước nhà, quan sát sự ra đời và thực hiện sứ mệnh lịch sử của các tờ báo cách mạng qua mỗi chặng đường, trong đó có Báo Việt Nam độc lập, chúng ta nhận ra nhiều kinh nghiệm quý báu mang giá trị đương đại. Đó là vấn đề tôn chỉ, mục đích và trách nhiệm định hướng, dẫn dắt đối với bạn đọc, công chúng trong việc phát huy sức mạnh đoàn kết để thực hiện sự nghiệp chung cao cả, nhân văn. Đó là việc nghiên cứu xây dựng các tác phẩm báo chí thật sự dễ tiếp nhận, gần gũi, đi vào lòng người. Đó cũng là phương pháp làm báo linh hoạt, sáng tạo, khéo léo phát huy năng lực, sự đa dạng về kỹ năng, nghiệp vụ và tình yêu nghề trong đội ngũ những người làm báo.
2: Sáng nay, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã xem xét thảo luận về dự thảo nghị quyết phát triển hệ thống y tế thủ đô trong bối cảnh các trạm y tế xã phường đang thiếu nhân lực y tế. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
1: Dự thảo nghị quyết về phát triển hệ thống y tế thủ đô đề cập chính sách thu hút nhân lực cho các trạm y tế xã phường. Sau sắp xếp bộ máy, hệ thống trạm y tế thành phố đang thiếu 2.129 nhân lực, trong đó có 838 bác sĩ. Đối tượng thu hút là nhân lực y tế trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến y tế cơ sở, đặc biệt là nhân lực làm việc tại các trạm y tế, ưu tiên bác sĩ đa khoa, bác sĩ gia đình có giấy phép hành nghề. Các trường hỗ trợ với cam kết làm việc 5 năm tại trạm y tế đối với hỗ trợ ban đầu duy nhất một lần bằng 100 lần mức lương tối thiểu, tương đương khoảng 530 triệu đồng một người. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện cho biết.
4: Chúng ta có một cái thuận lợi nữa là từ năm nay trở đi, chúng ta có thêm nghị quyết hôm 2 tháng 6 phê duyệt rồi đấy, là chúng ta đã phê duyệt được gần 2.000 tỷ đồng để khám sức khỏe định kỳ cho người dân mỗi năm một lần. Thì đấy cũng là một cái cơ chế để có một cái môi trường để thu hút bác sĩ về. Thì chúng tôi rất hy vọng là các trạm y tế xã phường sẽ có một cái nguồn thu phù hợp để mà ưu đãi được nhân lực về với xã phường.
1: Để nâng cao năng lực khám chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế, thành phố sẽ đồng thời triển khai các giải pháp tuyển dụng mới, luân phiên cán bộ và mô hình bệnh viện hỗ trợ trạm y tế. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô là hơn 303 tỷ đồng.
2: Những ngày này, nhiều địa phương ở Quảng Ngãi đồng loạt tổ chức lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố. Với sự đồng thuận cao của người dân, các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, hướng tới xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn. Phóng viên Thanh Thắng, thường trú tại miền Trung, thông tin.
5: Trong ngày 14 tháng 6, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt tổ chức lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố. Tại xã Văn Tường, huyện Bình Sơn cũ, người dân các thôn tích cực tham gia góp ý đối với phương án sáp nhập. Từ sáng sớm, đông đảo người dân thôn Tiết Diêm Ba đã có mặt tại nhà văn hóa để tham gia hội nghị lấy ý kiến. Ông Lê Tằng, người dân xã Văn Tường, tỉnh Quảng Ngãi mong muốn tên gọi thôn mới bảo đảm giá trị lịch sử, văn hóa và giữ gìn bản sắc địa phương.
6: Hoàn toàn thống nhất theo cái chủ trương nhà nước là sáp nhập ba thôn Tiết Diêm Ba, Đông Lũ, Đồng Phước là hoàn toàn thống nhất để người dân sau này được hưởng những cái quyền lợi của nhà nước. Có nghĩa là hỗ trợ giống hoặc là hỗ trợ cây trồng, con vật nuôi.
5: Xã Văn Tường, tỉnh Quảng Ngãi hiện có 30 thôn với hơn 60.000 dân. Theo đề án sắp xếp, xã này giữ nguyên 5 thôn và sắp nhập 25 thôn còn lại, giảm còn 15 thôn. Địa phương đã thành lập 25 tổ công tác để lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình. Việc lấy ý kiến được triển khai đồng loạt trong ngày 14 tháng 6 và nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Ông Đình Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Tường cho biết,
7: sau khi lấy ý kiến của bà con nhân dân, chúng tôi thực hiện ngay một số quy trình tổng hợp báo cáo cho Hội đồng Nhân dân thông qua nghị quyết, rồi gắn với đó là tổ chức lại chỉ định các thôn thuộc cấp xem xét để đảm bảo là cái tính liên tục trong hoạt động của ban thôn, gắn với đó là kiện toàn bộ lại các chi, các tổ hội, các bộ máy của ban thôn ở tổ cộng đồng.
5: Tỉnh Quảng Ngãi có hơn 1.700 thôn tổ dân phố. Qua rà soát, tỉnh dự kiến sắp xếp còn gần 1.200 thôn tổ dân phố, giảm hơn 30% so với hiện nay.
2: Phóng viên Minh Long dẫn thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, 18.000 sản phẩm đã được cập nhật lên hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản.

0: sản. Để đảm bảo kết nối dữ liệu theo đúng tiến độ, các đơn vị chuyên ngành trực thuộc Bộ đang tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành và quy trình nghiệp vụ, đồng thời xác định các nhóm nông sản ưu tiên triển khai, truy xuất nguồn gốc. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của thị trường xuất khẩu. Thưa quý vị, truy xuất nguồn gốc đang trở thành yêu cầu bắt buộc của thương mại nông sản hiện đại. Không chỉ để cơ quan quản lý kiểm soát chất lượng, đây còn là cơ sở để các thị trường nhập khẩu đánh giá mức độ minh bạch và trách nhiệm của cả chuỗi sản xuất. Bởi vậy, việc 18.000 sản phẩm đã được cập nhật lên hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản được xem là bước khởi đầu quan trọng. Nhưng để dữ liệu thực sự tạo ra giá trị thì điều cần thiết là phải được kết nối với hoạt động sản xuất, thu hoạch, vận chuyển và xuất khẩu. Với ngành hàng sầu riêng ở Tây Nguyên, yêu cầu đó đang hiện hữu trong quá trình triển khai cơ chế luồng xanh xuất khẩu. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
1: Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Crong Bách, tỉnh Đắk Lắk, thay vì chỉ tập trung chăm sóc để tăng năng suất, đã đầu tư vào hệ thống kiểm soát chất lượng. Ông Trần Văn Thắng, giám đốc hợp tác xã cho biết, đơn vị định kỳ tổ chức lấy mẫu đất nước đi xét nghiệm để kiểm soát dư lượng kim loại nặng và các chỉ tiêu an toàn thực phẩm cho 200 hectare sầu riêng kinh doanh. Các thiết bị cảm ứng được lắp đặt để theo dõi độ pH, dinh dưỡng trong đất và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng trái. Tuy nhiên, những giải pháp này chủ yếu dựa trên sự chủ động của đơn vị, chưa có một quy trình thống nhất để trở thành điều kiện bắt buộc trong chuỗi luồng xanh. Ông Trần Văn Thắng băn khoăn.
2: Nếu mà trong thời gian tới mà văn bản hay là các quy định hướng dẫn chi tiết của Bộ mà đưa ra cái luồng xanh á, mà nó trật với những cái gì mà chúng tôi làm đấy thì nó uổng phí những cái thời gian công sức của bà con nông dân. Cái thứ hai nữa là sản phẩm của chúng tôi lúc đó lại không được đi luồng xanh, mà trong khi là chúng tôi đang rất là nỗ lực để mà được đi luồng xanh.
1: Những băn khoăn này phản ánh thực tế rằng nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã đã sẵn sàng thay đổi nhưng vẫn đang thiếu một quy định chung để thực hiện đồng bộ và đúng hướng. Bởi khác với cách thức xuất khẩu truyền thống, luồng xanh không chỉ là việc gắn thêm mã QR lên trái sầu riêng mà phải xây dựng một chuỗi dữ liệu minh bạch từ đầu đến cuối. Mỗi công đoạn từ chăm sóc sử dụng vật tư nông nghiệp, lấy mẫu kiểm nghiệm, thu hoạch, vận chuyển đóng gói đều được ghi nhận, lưu trữ và có thể truy xuất bất cứ lúc nào. Ông Mai Đình Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp sạch Crong Bách, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
3: Từ phía cơ quan nhà nước là nên giúp họ để làm sao họ tham gia vào cái chuỗi này. Như là cái hướng dẫn họ làm như thế nào, họ liên kết như thế nào để cuối cùng là họ được đi vào vùng xanh.
1: Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk nhận định việc tăng cường kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc không phải là rào cản mà chính là chìa khóa để duy trì và mở rộng thị phần nếu nông dân và doanh nghiệp làm tốt quy trình từ sản xuất đến tiêu thụ.
4: Đây không còn là cái câu chuyện là khuyến khích mà đây là cái yêu cầu gần như bắt buộc phải thực hiện. Nếu như mà chúng ta thực hiện được, thời gian thông quan sẽ rút ngắn lại, chi phí logistics mọi thứ nó sẽ giảm đi và cái năng lực chất lượng hàng hóa nó sẽ tăng lên. Bởi vì ấy là không có cái gì ngoài cái việc là chúng ta phải minh bạch thông tin đối với người tiêu dùng của nước nhập khẩu. Đó mới là có con đường đi bền vững và có cái năng lực cạnh tranh hàng hóa các cái quốc gia xuất khẩu khác trong thời gian tới.
1: Tây Nguyên hiện là thủ phủ sầu riêng của cả nước với hơn 90.000 hectare, sản lượng năm 2025 đạt trên 700.000 tấn. Trong bối cảnh chính vụ thu hoạch đang đến gần, việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc đồng bộ cùng cơ chế kiểm soát chất lượng chặt chẽ trở thành yêu cầu cấp thiết để duy trì thị trường xuất khẩu. Điều người dân và doanh nghiệp mong đợi lúc này là các cơ quan chức năng sớm ban hành hướng dẫn cụ thể để tham gia cơ chế luồng xanh, đồng thời hoàn thiện hệ thống quản lý số hóa nhằm minh bạch toàn bộ chuỗi sản xuất. Chỉ khi đảm bảo được khả năng truy xuất và kiểm soát chất lượng, luồng xanh mới thực sự phát huy hiệu quả, mở rộng cơ hội cho sầu riêng Tây Nguyên và sầu riêng Việt Nam vươn xa trên thị trường thế giới.
0: Sáng nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cùng các chuyên gia tiến hành khảo sát các vị trí nghi là hố chôn tập thể liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Đây là các công tác chuẩn bị xác thực thông tin trước khi cơ quan chức năng tiến hành khai quật hài cốt liệt sĩ vào cuối tháng này và đầu tháng 7 tới. Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên này được thực hiện sau khi cơ quan chức năng tiếp nhận nhiều thông tin tư liệu, hồ sơ, hình ảnh mà kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cung cấp cùng lời kể của các nhân chứng lịch sử có mặt vào thời điểm chôn cất tập thể chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968. Theo điểm chung của nhiều nguồn thông tin thì hiện nay tại công viên Lê Thị Riêng, trước đây là nghĩa địa Chí Hòa Triệu Quán, có 3 hố chôn tập thể liệt sĩ với số lượng khoảng từ 900 đến 1.000 người. Còn tại Tuyên Quang, sau khi cất bốc hai hài cốt liệt sĩ và một mộ tập thể tại cao điểm 6585 tại xã Thanh Thủy, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phát hiện thêm hai hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại mỏm E4 điểm cao 685. Tin của cộng tác viên Hoàng Trung và Thế Đồng tại Tây Bắc.
5: Điểm cao 685 là khu vực từng diễn ra nhiều trận chiến ác liệt, có nhiều liệt sĩ hy sinh. Hiện nay các lực lượng đang nỗ lực phối hợp thu thập xác minh thông tin và mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực này và phá đá mở cửa hang sập nơi có thông tin nhiều liệt sĩ hy sinh trong hang. Để đẩy nhanh tiến độ, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã chia lực lượng thành 5 phân đội, trong đó 3 phân đội tập trung tìm kiếm tại địa bàn các xã Thanh Thủy, Lao Trải, Minh Tân, Tùng Vài, Nghĩa Thuận với diện tích đã tìm kiếm gần 800 ha. Hai phân đội trực tiếp tham gia cùng các đội giả phá bom mìn, vật nổ, tiến hành khảo sát được gần 500 ha và đang tiếp tục thu thập thông tin, đánh dấu vị trí có hầm hào, công sự và thông tin về hài cốt liệt sĩ. Từ đầu năm đến nay, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tìm kiếm và quy tập được 17 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 14 mộ đơn và 3 mộ tập thể, hiện đang quản lý tại nhà quản 11 hài cốt liệt sĩ.
0: Một thông tin đáng chú ý là từ 0 giờ hôm nay, các nhà mạng tại Việt Nam tiến hành khóa SIM một chiều đối với các thuê bao chưa xác thực thông tin. Đây là biện pháp bắt buộc theo lộ trình của cơ quan quản lý nhà nước nhằm làm sạch không gian mạng, bảo vệ an toàn thông tin và tài sản cho người sử dụng viễn thông. Theo đúng lộ trình đã quy định thì hơn 5 triệu thuê bao bị chặn tin nhắn và chiều gọi đi. Viettel Telecom cam kết duy trì các kênh hỗ trợ để đảm bảo khách hàng được khôi phục liên lạc một cách thuận tiện nhất. Đối với các khách hàng bị khóa SIM một chiều, đại diện Viettel Telecom cho biết người dùng không cần lo lắng, hệ thống của Viettel sẽ tự động mở lại ngay sau khi khách hàng hoàn thành việc xác thực thông tin. Tại Thái Nguyên vừa diễn ra hội thảo mã hóa tài sản thực, phương án giải quyết bài toán vốn cho doanh nghiệp.
6: Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp đã cùng thảo luận các giải pháp thực tiễn giúp doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi số và tiếp cận các nguồn vốn mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Ông Dương An Vương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Viện Công nghệ FIRST cho biết.
7: Giới thiệu các ứng dụng AI, blockchain và các công nghệ nền tảng trong quản trị điều hành doanh nghiệp, tập trung phân tích mô hình tiếp cận vốn mới thông qua mã hóa tài sản thực, làm rõ cơ chế vận hành, điều kiện áp dụng, cơ hội, thách thức, kinh nghiệm quốc tế cũng như các vấn đề về pháp lý liên quan. Đây được xem là một trong những nội dung trọng tâm của hội thảo, mở ra góc nhìn mới về khả năng khai thác giá trị tài sản và đa dạng hóa kênh huy động vốn cho doanh nghiệp trong tương lai.
6: Theo các chuyên gia, tài sản thực được mã hóa có thể bao gồm bất động sản, máy móc, thiết bị sản xuất, cổ phiếu, trái phiếu, tín chỉ carbon và nhiều loại tài sản có giá trị khác. Việc chuyển đổi các tài sản này thành các đơn vị kỹ thuật số trên nền tảng công nghệ được cho là có thể nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài sản, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận nguồn lực cho doanh nghiệp. Tiến sĩ Nguyễn Văn Vị, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên cho biết.
8: Thông qua quá trình mã hóa, quyền sở hữu trí tuệ tài sản sẽ được chuyển đổi thành một đơn vị kỹ thuật số có thể giao dịch, chuyển nhượng và quản lý trên nền tảng số một cách minh bạch, an toàn và hiệu quả hơn.
0: Những cánh cửa di sản Huế là chủ đề triển lãm khai mạc chiều qua tại Điện Kiến Trung, Đại Nội Huế, giới thiệu đến công chúng hàng chục tác phẩm hội họa đặc sắc được sáng tác từ cảm hứng di sản cố đô. Phóng viên Lê Hiếu đưa tin.
9: Với chủ đề những cánh cửa di sản, các tác phẩm không chỉ khắc họa những dấu ấn kiến trúc đặc trưng của quần thể di tích cố đô Huế mà còn hướng đến chiều sâu cảm xúc, mở ra những câu chuyện về ký ức, bản sắc văn hóa và sự kết nối giữa quá khứ với hiện tại. Mỗi tác phẩm là sự đối thoại giữa người nghệ sĩ với không gian văn hóa Huế, giữa những giá trị truyền thống và hơi thở đương đại. Sự tham gia của 45 họa sĩ với nhiều phong cách sáng tác khác nhau đã mang đến những góc nhìn đa dạng về di sản Huế, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo tồn và phát huy di sản, đồng thời khẳng định vai trò của nghệ thuật đương đại trong việc làm mới, cách tiếp cận các giá trị truyền thống. Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho biết.
10: Triển lãm mỹ thuật với cái chủ đề là cánh cửa di sản. Đây là cái cánh cửa vừa hữu hình vừa vô hình. Chúng tôi muốn lấy cái ý tưởng cái cánh cửa có thật để mở ra những cánh cửa mới, đó là cánh cửa sáng tạo. Tất cả những cái họa sĩ người ta tiếp nhận ở những góc độ khác nhau và cho ra những cái tác phẩm rất khác biệt. Và mọi người đều có thể tự mở cái cánh cửa di sản của riêng mình bằng cách cảm nhận, tiếp nhận nó qua ngôn ngữ, hình tượng, bố cục, màu sắc và đặc biệt là cái tâm hồn của tác giả đối với di sản.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ nghệ sĩ, những ca khúc quen thuộc được làm mới đầy cảm xúc và những câu chuyện gia đình chạm tới trái tim người nghe đã tạo nên một đêm nhạc nhiều dư vị tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội trong tối qua. Chương trình mở màn chuỗi phòng khách ba thế hệ không chỉ mang đến những màn trình diễn chất lượng mà còn mở ra không gian kết nối ký ức và cảm xúc giữa các lớp khán giả từ trẻ tuổi đến cao niên. Phản ánh của phóng viên Hải Quân.
11: Điểm nhấn của đêm diễn là những màn kết hợp hiếm thấy giữa các thế hệ nghệ sĩ như Hồ Quỳnh Hương lần đầu song ca cùng Bùi Công Nam trong bản mashup Tìm Được Nhau Khó Thế Nào và Hãy Quay Về Khi Còn Yêu Nhau.

0: khán giả bất ngờ khi ba thế hệ ca nhạc sĩ Đức Huy, Bùi Công Nam, Vũ Thanh Vân cùng ôm đàn guitar, tam ca và Tôi Cũng Yêu Em với một số giai điệu cùng ca từ được hai nghệ sĩ trẻ sáng tạo thêm, làm nên cuộc đối thoại âm nhạc thú vị giữa quá khứ và hiện tại. Dưới bàn tay của tổng đạo diễn, giám đốc âm nhạc Dương Cầm, nhiều ca khúc quen thuộc được khoác lên màu sắc mới. Ở tuổi gần 80, ca nhạc sĩ Đức Huy vẫn giữ phong độ. Còn Bùi Công Nam chinh phục người xem bằng cả giọng hát, tài sáng tác đến duyên dẫn chuyện, giao lưu. Trong khi đó, Vũ Thanh Vân mang tới nét tươi mới của một thế hệ nghệ sĩ trẻ giàu cá tính. Đặc biệt, sau thời gian dài vắng bóng trên sân khấu, Hồ Quỳnh Hương vẫn chứng minh giọng hát đẳng cấp khi lần đầu thể hiện nhạc phẩm rất khó của Đức Huy, Mùa Hè Đẹp Nhất. Khoảnh khắc lắng đọng nhất của chương trình là ca khúc Hôm Nay Con Bận Rồi. Không cần kỹ xảo hay dàn dựng phức tạp, Bùi Công Nam chạm tới trái tim người nghe bằng nỗi day dứt của những người trẻ, đôi khi bận rộn với cuộc sống hiện đại mà thiếu quan tâm mẹ cha. Nhiều khán giả đánh giá, Phòng Khách Ba Thế Hệ không chỉ là đêm nhạc để thưởng thức, mà còn là hành trình xúc cảm, khơi gợi kỷ niệm và gắn kết các thành viên trong mỗi gia đình qua từng giai điệu yêu thương.
1: Bản thân là không có liên lạc ông bà nội, ông ngoại thường xuyên hoặc là mấy cháu trong gia đình. Mình cứ lo cái cuộc sống bận rộn của mình hoài. Chương trình nó nhắc nhở mình phải nên yêu thương gia đình hơn.
2: Chúng là mình nghe bài hát đấy mình cũng hình như là khóc, cái nhớ về mẹ. Và mình thấy bạn ấy trẻ và bạn ấy sâu sắc quá.
3: Chương trình rất là tuyệt vời bởi vì nó gắn kết ba thế hệ với nhau. Mà hiện nay vấn đề ba thế hệ đang rất phức tạp bởi vì con cái, bố mẹ, ông bà là xa cách bởi vì công nghệ hiện đại. Cho nên cái chương trình này lấy âm nhạc để gắn kết ba thế hệ với nhau.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật Sự Trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
5: Ngày hôm nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Đến chiều tối và đêm nay, khu vực này có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90 mm. Trong khi đó, từ chiều tối nay đến đêm mai, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở các khu vực trung thấp. Do mưa lớn, dự báo từ chiều tối nay cho đến ngày 17 tháng 6, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2 đến 4 mét, đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2. Hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ và nơi trên 38 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ sáng đến đầu giờ chiều trời có nắng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 34 độ. Chiều và tối mưa dông, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to. Lũ trên sông Cam Ly, tỉnh Lâm Đồng đang xuống, nhưng dự báo đến đêm nay và sáng mai lũ sẽ lên trở lại. Nguy cơ sạt lở sườn đồi dốc, bờ kè ta luy, ngập lụt vùng trung thấp ven sông suối.
4: Được tin công chúa Thái Lan Patchara Kỵ Tị Gia Pha từ trần, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn đến nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng gia Thái Lan. Tiếp theo là các thông tin quốc tế đáng chú ý. Sáng sớm nay, Mỹ và Iran đã nhất trí về một thỏa thuận hòa bình chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận với lễ ký kết dự kiến diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 này. Các nhà lãnh đạo thế giới đã hoan nghênh việc đạt được thỏa thuận này. Biên tập viên Trần Nga tổng hợp thông tin.
6: Mặc dù các điều khoản cuối cùng chưa được công bố, một bản dự thảo ghi nhớ dài 14 trang

bao gồm việc Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt dầu mỏ và Iran cam kết mở lại eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày. Theo dự thảo thỏa thuận, Mỹ sẽ chấp nhận giải phóng 25 tỷ đô la tài sản bị đóng băng của Iran, trong khi Tehran

0: có một số vấn đề cần giải quyết. Vấn đề đầu tiên là việc chấm dứt tất cả các lệnh trừng phạt đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran, bao gồm cả các lệnh trừng phạt đơn phương, cả chính và phụ, cũng như việc chấm dứt các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các nghị quyết của IAEA. Tất cả các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ cho phép dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ James David Vance nhấn mạnh.
0: Nếu Iran tuân thủ thỏa thuận này, nó sẽ thay đổi căn bản Trung Đông trong 50 năm tới. Nó sẽ chấm dứt chiến tranh, nó sẽ làm cho Trung Đông trở nên hấp dẫn hơn về đầu tư, nó sẽ mang lại nhiều thịnh vượng, giá năng lượng thấp hơn cho người Mỹ.
1: Một số quốc gia châu Âu đã ra tín hiệu sẵn sàng dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tehran để đổi lấy việc nước này thực hiện các bước nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân. Thủ tướng Anh Keir Starmer hoan nghênh thỏa thuận là một bước tiến vô cùng quan trọng trong việc chấm dứt chiến tranh, đồng thời nhấn mạnh eo biển Hormuz, một điểm nghẽn năng lượng quan trọng đã bị đóng cửa trong suốt thời gian chiến tranh, phải được mở hoàn toàn và vĩnh viễn. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi cho biết quốc gia này hoan nghênh thỏa thuận như một bước tiến lớn hướng tới giải quyết tình hình. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stefan Dujarric cho biết Tổng thư ký hy vọng rằng các bên sẽ tận dụng động lực mới này và tăng gấp đôi nỗ lực hướng tới một giải pháp cuối cùng cho cuộc xung đột.
2: Giá dầu thế giới ngay lập tức giảm mạnh sau khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
3: Giá dầu Brent đã giảm khoảng 4% xuống còn 83,82 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 4,6% chỉ còn 80,95 đô la một thùng. Theo các chuyên gia, thị trường đang loại bỏ dần phụ phí rủi ro địa chính trị, từng đẩy giá năng lượng tăng mạnh trong những tuần gần đây, đặc biệt là những mối lo ngại liên quan tới eo biển Hormuz. Ông Umut Sukri, chuyên gia tại Đại học York Mason, nhận định việc giá dầu giảm phản ánh kỳ vọng căng thẳng sẽ hạ nhiệt sau bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran được công bố ngày 14 tháng 6. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo nguy cơ biến động vẫn còn lớn nếu quá trình thực thi thỏa thuận gặp trở ngại.
2: Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng lên 4.300 đô la Mỹ sáng nay. Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới giao ngay tăng gần 100 đô la Mỹ lên 4.309 đô la Mỹ một ao. Hiện mỗi ao giao dịch quanh 4.283 đô la Mỹ. Thị trường chứng khoán châu Á mở cửa phiên đầu tuần cũng bật tăng trước thông tin tích cực từ Mỹ và Iran. Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 khai mạc hôm nay tại Pháp trong bối cảnh thế giới đối mặt với hàng loạt thách thức về an ninh, kinh tế và địa chính trị. Đối với cả Mỹ và châu Âu, một trong những kỳ vọng lớn nhất của hội nghị lần này là gửi đi thông điệp về khả năng phối hợp hành động và duy trì đối thoại. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Với vai trò chủ nhà, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã xây dựng chương trình nghị sự tập trung vào các vấn đề địa chính trị và kinh tế cấp bách. Một trong những chủ đề được quan tâm nhất là tình hình Trung Đông sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Các nhà lãnh đạo G7 dự kiến trao đổi về triển vọng duy trì ổn định tại Trung Đông, bảo đảm an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz cũng như tác động của diễn biến khu vực đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Trước thềm hội nghị, văn phòng Tổng thống Pháp cho rằng việc Trung Quốc, quốc gia không thuộc G7, tham gia cuộc điện đàm trực tuyến với các nhà lãnh đạo nhóm để thảo luận về mất cân bằng kinh tế toàn cầu đã cho thấy ý nghĩa của cơ chế đối thoại này. Sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump được xem là tâm điểm của hội nghị. Theo các quan chức Nhà Trắng, ưu tiên của Mỹ là thúc đẩy hợp tác về an ninh và thương mại, đồng thời duy trì các kênh đối thoại giữa các đối tác. Đối với châu Âu, cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục là ưu tiên hàng đầu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được mời tham dự phiên họp chuyên đề và dự kiến sẽ kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự, đặc biệt là các hệ thống phòng không. Bên cạnh các vấn đề địa chính trị, chương trình nghị sự còn tập trung vào những thách thức kinh tế dài hạn. Quan hệ với Trung Quốc là một trong những nội dung được quan tâm khi các nước G7 tìm kiếm giải pháp xử lý những bất đồng liên quan đến thương mại, trợ cấp công nghiệp và sự phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng chiến lược. Ngoài 7 thành viên gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Canada, hội nghị năm nay còn có sự tham dự của lãnh đạo nhiều quốc gia đối tác như Ấn Độ, Brazil, Hàn Quốc, Kenya, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ai Cập. Danh sách các nước khách mời cho thấy nỗ lực của G7 trong việc mở rộng hợp tác đối với các vấn đề mang tính toàn cầu.
2: Tổng thống chính quyền Palestine, ông Mahmoud Abbas thông báo cuộc bầu cử Tổng thống Palestine sẽ được tổ chức trong năm 2027, đánh dấu lần đầu tiên nhà lãnh đạo này công bố mốc thời gian cho cuộc bầu cử sau nhiều năm trì hoãn. Theo sắc lệnh Tổng thống được hãng thông tấn chính thức Wafa công bố, ông Abbas không nêu ngày bầu cử cụ thể mà chỉ xác định mốc thời gian tổ chức trong năm 2027. Sắc lệnh này cũng quy định cuộc bầu cử Hội đồng Quốc gia Palestine, cơ quan lập pháp của Tổ chức Giải phóng Palestine diễn ra trong tháng 11 năm 2026. kể từ tháng 7 năm 2027, Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ sẽ phối hợp vận hành thử nghiệm dịch vụ tàu cao tốc mới kết nối 3 thành phố chiến lược Bruxelles, Strasbourg và Basel. Bước đi này nhằm nâng cao năng lực kết nối giao thông xuyên biên giới, đồng thời mở ra những lựa chọn thay thế cho đường hàng không.

0: Quy mô nền kinh tế vũ trụ của Ấn Độ dự kiến sẽ tăng gấp 5 lần trong vòng một thập kỷ tới, từ mức từ khoảng từ 8 đến 9 tỷ đô la, hiện nay lên 40 đến 45 tỷ đô la, nhờ các cải cách chính sách, sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của khu vực tư nhân. Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ Gitendra đưa ra tại cuộc họp báo tại thủ đô New Delhi vào ngày hôm qua. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, phản ánh.
1: Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Ấn Độ cho biết, việc mở cửa lĩnh vực vũ trụ cho khu vực tư nhân trong những năm qua đã tạo ra một bước ngoặt lớn. Từ chỉ vài doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này cách đây khoảng 5 năm, hiện Ấn Độ đã có hơn 400 công ty khởi nghiệp về công nghệ vũ trụ, tham gia vào các lĩnh vực từ chế tạo vệ tinh, tên lửa đẩy, đến các dịch vụ dữ liệu và ứng dụng không gian. Theo ông Jitendra Singh, sự quan tâm ngày càng lớn của công chúng đối với khoa học công nghệ phản ánh tầm nhìn của chính phủ Thủ tướng Narendra Modi trong việc đưa các sáng kiến dựa trên khoa học vào dòng chảy phát triển quốc gia. Các chương trình như Ấn Độ Sạch, Ấn Độ Số hay Sứ mệnh Y tế Số hay các chương trình vũ trụ đã góp phần đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực trung tâm của quá trình phát triển đất nước. Bộ trưởng Ấn Độ nhấn mạnh những thành tựu nổi bật như Sứ mệnh Mặt Trăng Chandrayaan-3 đã đưa khoa học vũ trụ đến gần hơn với người dân, tạo nên sự quan tâm và tham gia chưa từng có của công chúng đối với các hoạt động nghiên cứu và khám phá không gian. Bộ trưởng Jitendra Singh khẳng định những thành tựu khoa học không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn tăng cường khả năng tự chủ công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc tế của Ấn Độ trên con đường hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047.
0: Các chuyên gia y tế và các nhà nghiên cứu dịch tễ cho rằng thế giới gần như chắc chắn sẽ phải đối mặt với một đại dịch mới trong tương lai, trong bối cảnh nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đang có dấu hiệu gia tăng tại nhiều khu vực, ví dụ như dịch bạch hầu, Ebola, cúm gia cầm H5N1. Tại Sydney, số ca mắc bệnh bạch hầu tại Australia đang tăng và được đánh giá là một trong những đợt bùng phát đáng chú ý nhất trong nhiều năm gần đây. Trong khi đó, tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, hàng trăm ca nhiễm virus Ebola đã được ghi nhận kèm theo một số ca tử vong trong bối cảnh tình hình y tế và an ninh ở khu vực còn nhiều thách thức. Cùng lúc, virus H5N1 đã lây lan rộng trong động vật trên toàn cầu và đã xuất hiện một số ca lây sang người. Dù chưa có bằng chứng lây truyền từ người sang người, song giới chuyên môn vẫn đang theo dõi chặt chẽ. Một vụ rơi máy bay tư nhân tại bang Missouri đã khiến toàn bộ 12 người có mặt trên máy bay thiệt mạng. Theo giới chức địa phương, chiếc máy bay cánh quạt một động cơ cất cánh vào khoảng 11 giờ 20 phút sáng theo giờ địa phương nhưng không đạt được độ cao cần thiết. Máy bay sau đó bất ngờ rẽ gấp sang trái và rơi cách đường băng khoảng 274 mét. Cảnh sát địa phương cho biết đây không phải là máy bay chở khách thương mại mà là máy bay địa phương xuất phát từ sân bay trong khu vực. Các đánh giá ban đầu cho thấy đây là một vụ tai nạn. Hiện danh tính các nạn nhân chưa được công bố cho đến khi hoàn tất việc thông báo cho gia đình. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho biết các chuyên gia điều tra sẽ sớm tiếp cận hiện trường và báo cáo chính thức về nguyên nhân tai nạn, dự kiến sẽ có sau từ 12 đến 24 tháng. Mưa to trên khắp miền Nam Trung Quốc trong những ngày gần đây khiến Trung tâm Khí tượng Quốc gia nước này đã phải nâng cảnh báo mưa lớn lên màu vàng, mức nghiêm trọng thứ 3 trong cấp 4 theo cấp màu, trong đó tỉnh Quảng Đông đã phải sơ tán hơn 13.000 người.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, trên vùng biển Tây Nam, địa bàn trọng điểm trong nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp của Việt Nam, giữa những ngư trường giáp danh với Thái Lan và Malaysia, cuộc chiến chống khai thác IUU không chỉ diễn ra trên các văn bản hay tại những cuộc họp, mà hiện hữu từng ngày trên mỗi con tàu tuần tra, từng chuyến biển của ngư dân và từng tín hiệu giám sát hành trình giữa chủng khơi. Sau gần 8 năm kể từ khi Ủy ban châu Âu áp dụng cảnh báo thẻ vàng, việc gỡ bỏ cảnh báo này đã trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn với uy tín quốc gia, sự phát triển bền vững của ngành thủy sản và sinh kế của hàng triệu người dân ven biển. Từ tuyến đầu nơi biển xa đến các địa phương ven biển ở đồng bằng sông Cửu Long, một chiến dịch đồng bộ đang được triển khai với quyết tâm không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Phóng viên Trần Hiếu thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long thực hiện loạt bài Hành trình gỡ thẻ vàng EC mệnh lệnh từ sóng nước Tây Nam. Trong bài đầu tiên với nhan đề Giữ vững tọa độ vàng nơi biển Tây Nam, phản ánh những nỗ lực bền bỉ của các lực lượng đang ngày đêm bám biển, giữ vững tuyến phòng thủ đầu tiên trong hành trình gỡ thẻ vàng EC. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Vịnh Thái Lan là một vịnh biển được kín, giới hạn bởi bờ biển của bốn nước gồm Thái Lan.
5: Đó là những âm thanh quen thuộc trong hoạt động kiểm tra tàu cá tại vùng biển giáp ranh Thái Lan, Malaysia trong chuyến khảo sát do Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển tổ chức vừa qua. Với thuyền trưởng Phan Thanh Hùng, ông hiểu rõ cái giá phải trả nếu vi phạm vùng biển nước ngoài, không chỉ bị nước bạn bắt giữ, mất sinh kế, chủ tàu còn đối mặt với khoản phạt lên đến hàng tỷ đồng, thậm chí tài công có thể bị xử lý hình sự.
6: Cái đó thì anh em đặng, cái đó thì cũng nghĩ tự nhiên là anh em đặng đó là cũng như là một phần giữ tốt cho anh em mình đi làm hậu sự ngoài biển. Thì em nghĩ cũng như là đi làm mình làm cái niềm niềm tin cái niềm nào tốt mà đừng cho để gia sản dính líu của cái nước ngoài thì mình cái đó là yêu là mình tốt. Anh cho đổ đường nhầm cái nước đó đổ ra mình canh cho nó đúng thời điểm đi đừng có bỏ canh khá lăng.
5: Thiếu tá Lê Đức Tuấn, thuyền trưởng tàu KN371 cho biết, hàng ngày có khoảng 20 tàu cá của các tỉnh Cà Mau, Vĩnh Long và An Giang hoạt động trong khu vực phụ trách. Khi thời tiết thuận lợi, các chiến sĩ sẽ kiểm tra, tuyên truyền trực tiếp. Nếu thời tiết bất lợi, sẽ thực hiện qua điện đàm. Nhiệm vụ chính của tàu là kiểm soát dọc đường biên. Khi phát hiện tàu cá đến cách đường biên giới khoảng 5 hải lý, lực lượng kiểm ngư sẽ lập tức phát đi tín hiệu ngăn chặn.
7: Cá ngư dân thì vẫn còn đánh bắt trong vùng phạm vi 5 hải lý. Tuy nhiên thì sau khi mà được sự tuyên truyền, động viên, nhắc nhở, lực lượng tuần tra kiểm tra kiểm soát thì bà con cũng chấp hành nghiêm và thực hiện đúng hơn. Đối với cái quy định đánh bắt trong vùng biên 5 hải lý trở lên thì để đảm bảo thứ nhất là tàu cá của mình không bị động hoặc tàu cá lợi dụng và đánh sát biên thì sẽ vượt ranh ra vùng biển nước ngoài để đánh bắt. Nên là cái chủ trương trước mắt là đẩy dần tàu cá ra xa khu vực biên. Càng ngày càng xa một chút để đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo cái giữ thẻ vàng của EU.
5: Sát cánh cùng lực lượng chuyên trách còn có tàu dân quân thường trực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang mang số hiệu KG96023TS. Trên con tàu kích thước khiêm tốn này, 16 cán bộ chiến sĩ đã làm nhiệm vụ thực địa hơn một tháng rưỡi. Thuyền trưởng Danh Phương Nam bày tỏ.
8: Ra đây được cấp ủy chính quyền phải qua giao nhiệm vụ, chúng ta thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trước tiên là đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, thứ hai là không để tàu cá sót lọt qua đường biển nước ngoài và không để tàu cá bị tàu nước ngoài bắt giữ. Nhiệm vụ của mình chính là trực đường biên để là không để tàu cá là vi phạm vượt ranh do đường biển nước ngoài. Mình là thực hiện tốt là cái quy trình là tiếp cận tàu cá, kiểm tra trực tiếp, tuyên truyền bà con vận động ngư dân là không vi phạm vùng biển nước ngoài xa ra đường biên.
5: Niềm vui, sự động viên lớn nhất của người lính giữa trùng khơi là khi gặp trực tiếp hay kết nối qua bộ đàm, luôn nghe bà con nói, sẽ không ra khu vực biên đâu. Và trên màn hình hệ thống thể hiện đúng điều đó. Anh Trần Văn Cường, ngư dân ở xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau, đánh bắt gần khu vực giáp ranh Malaysia, chia sẻ.
9: Mấy anh chạy bo bo hỏi thăm này. Mới đây có anh cảnh sát biển, anh chạy bo bo đi cũng hỏi thăm. Mấy tháng nay nhìn cũng kiểm tra liên tục lắm. Chúng em làm đấy rồi cũng mở bộ đàm qua rồi cũng liên hệ để tuyên truyền đánh bắt cho đúng tuyến.
0: Thưa quý vị, cùng với lực lượng bám biển nơi tuyến đầu, các địa phương ven biển Tây Nam đang triển khai mạnh mẽ quá trình số hóa quản lý nghề cá, xây dựng hệ thống giám sát đồng bộ, minh bạch và có khả năng truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu quốc tế. Đây được xem là mắt xích quan trọng để chuyển từ ngăn chặn vi phạm sang chủ động phòng ngừa vi phạm. Những chuyển động đó đang diễn ra như thế nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong bài 2 của loạt bài Hành trình gỡ thẻ vàng EC, mệnh lệnh từ sóng nước Tây Nam, phát sóng trong chương trình thời sự 12 giờ trưa mai ngày 16 tháng 6. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Tiếp theo là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
10: Trang tin đầu tư tài chính.
11: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thị trường vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh. Lúc 11 giờ 30 phút tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 148 triệu đồng một lượng và bán ra 150 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.330 đô la Mỹ một ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137 triệu 800 nghìn đồng một lượng.
12: Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm hôm nay giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 25.165 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 10 đồng so với ngày 13 tháng 6. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào là 26.093 đồng, bán ra 26.423 đồng 1 đô la Mỹ. Vietinbank áp dụng mức mua vào là 26.133 đồng, bán ra 26.423 đồng 1 đô la Mỹ. Còn Eximbank niêm yết mua vào là 26.090 đồng và bán ra 26.400 23 đồng một đô la Mỹ.
11: Tuần qua, một số ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động, đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài hạn. Đáng chú ý nhất là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB khi bất ngờ tăng mạnh lãi suất tiền gửi trực tuyến ở hầu hết các kỳ hạn. Theo biểu lãi suất mới, các kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng được ACB nâng lên mức trần 4,75% một năm.
12: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank vừa được The ASEAN Banker vinh danh tại 3 hạng mục quan trọng gồm ứng dụng ngân hàng tốt nhất Việt Nam VPBank Neo, sáng kiến ứng dụng AI xuất sắc trong nâng cao trải nghiệm và gắn kết khách hàng và thành tựu dẫn đầu về quản trị rủi ro khí hậu năm 2026. Ở hạng mục ứng dụng ngân hàng tốt nhất Việt Nam, VPBank Neo lần thứ 3 được The ASEAN Banker vinh danh sau các năm 2022 và 2023. The ASEAN Banker nhấn mạnh về việc ngân hàng xây dựng được hệ sinh thái tài chính toàn diện trên mobile, kết nối thanh toán, tiết kiệm, cho vay, đầu tư, bảo hiểm và các dịch vụ đời sống trong một trải nghiệm cá nhân hóa cho hơn 15 triệu người dùng. Trong năm 2025, VPBank Neo có 3,74 triệu người dùng mới, nền tảng ghi nhận 713 triệu giao dịch trực tuyến với 98% giao dịch số được thực hiện qua mobile.
11: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sáng nay thị trường mở cửa hồi phục sắc xanh sau hai phiên điều chỉnh vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, thị trường khó bứt tốc khi chịu lực cản đến từ các cổ phiếu lớn nhà Vingroup. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.794,58 điểm, HNX Index đạt 304,44 điểm.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
12: Thưa quý vị và các bạn, sau nhịp tăng kéo dài từ đầu năm, thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn điều chỉnh với áp lực bán gia tăng trên diện rộng. Diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau một giai đoạn thị trường tăng mạnh.
11: Có thể thấy, thanh khoản suy giảm hiện nay phản ánh cả hai yếu tố tâm lý thận trọng ngắn hạn và trạng thái chờ đợi xu hướng mới của dòng tiền. Sau nhịp điều chỉnh vừa qua, lực cầu bắt đáy chưa thực sự quyết liệt do nhà đầu tư vẫn ưu tiên quan sát, trong khi VN Index chưa xác nhận vùng cân bằng rõ ràng. Theo các chuyên gia của công ty chứng khoán ASEAN, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1.800 đến 1.810 điểm trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn. Còn các chuyên gia từ công ty chứng khoán SSI cho rằng, vấn đề hiện nay không nằm ở định giá mà là niềm tin của nhà đầu tư. Các yếu tố như căng thẳng địa chính trị, biến động giá dầu, áp lực lạm phát và triển vọng lãi suất toàn cầu vẫn khiến phần lớn dòng tiền lựa chọn đứng ngoài quan sát. Nhà đầu tư nên chủ động quản trị rủi ro khi áp lực rung lắc gia tăng và chỉ giải ngân khi xuất hiện tín hiệu cân bằng rõ ràng. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư công ty cổ phần chứng khoán SSI nhìn nhận.
14: Tạm thời thì chúng ta kỳ vọng lớn nhất đó là kỳ vọng là sự hồi phục để có thể bù đắp được cái chiều giảm của tuần trước. Nhưng để kỳ vọng cho một cái sự tích cực ngay lập tức của thị trường trong tuần này thì chắc là chúng ta phải cần thêm nhiều yếu tố hơn nữa từ bản thân của thị trường Việt Nam. Thứ nhất, đó đang không đi cùng với những xu hướng, những câu chuyện đáng chú ý trên thế giới. Và thứ hai, đó là chúng ta đang ở một cái trạng thái tương đối ảm đạm về dòng tiền, kể cả cá nhân trong nước và lẫn nhà đầu tư nước ngoài. Chúng ta nhìn vào những yếu tố mà chúng ta vẫn đang theo dõi hàng phiên, đó là thanh khoản thị trường, đó là những tín hiệu từ những cổ phiếu lớn quan trọng như là chứng khoán hay là ngân hàng. Thì những điều này tạm thời vẫn đang là một cái yếu tố thiếu vắng ở trên thị trường.
11: Một trong những kỳ vọng lớn nhất của thị trường chứng khoán trong nửa cuối năm là câu chuyện nâng hạng. SSI Research ước tính việc FTSE Russell đưa Việt Nam vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp từ tháng 9 năm 2026 có thể hút khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ dòng vốn thụ động trong giai đoạn 2026-2027. Quy mô dòng vốn này tương đương khoảng một nửa lượng vốn ngoại bán dòng từ đầu năm đến nay và được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện thanh khoản cũng như tâm lý nhà đầu tư.
15: Nhật ký World Cup 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng World Cup 2026 và tuyển Đức đánh bại Curaçao với tỷ số 7-1. Đây là trận đấu có kết quả cách biệt nhất từ đầu giải.
1: Trên sân Houston, Felix Emisha mở màn cho chiến thắng tưng bừng của đội bóng từng 4 lần vô địch World Cup khi bóng mới lăn được 5 phút. Địa chấn xảy ra sau đó khi Livano Comenencia bất ngờ gỡ hòa cho Curaçao ở phút 21. Bàn thắng đầu tiên của họ khi góp mặt ở đấu trường World Cup. Tuy nhiên, đây là tất cả những gì mà đại diện đến từ khu vực Bắc Trung Mỹ làm được ở trận đấu này, bởi sau đó Nico Schlotterbeck và Kai Havertz ghi bàn giúp tuyển Đức tái lập ưu thế dẫn bàn ngay trong hiệp 1. Trong hiệp 2, có thêm 4 bàn nữa được ghi và tuyển Đức thắng chung cuộc 7-1. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann của đội tuyển Đức chia sẻ sau trận ra quân.
0: Tôi rất vui với chiến thắng này. Curaçao đã có bàn gỡ hòa một đều. Sau đó họ chơi rất có động lực và tự tin hơn. Họ đã cố gắng ghi bàn thứ hai. Đối thủ đã chơi tốt hơn nhiều so với dự đoán. Tôi đánh giá cao huấn luyện viên Dick Advocaat và ban huấn luyện của Curaçao. Họ đã chuẩn bị cho trận đấu này rất tốt. Họ gây cho chúng tôi ít nhiều khó khăn trong hiệp 1. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu rất tốt trong hiệp 2, tạo ra nhiều cơ hội và ghi 4 bàn thắng. Đáng ra chúng tôi có thể ghi nhiều bàn hơn. Nhìn chung thì tôi rất hài lòng.
1: Ở trận đấu cùng bảng E diễn ra sáng nay, bờ biển Nga vượt qua Ecuador 1-0 bằng pha ghi bàn duy nhất của Amad Diallo vào phút 90 để có cùng 3 điểm như đội tuyển Đức nhưng xếp sau do kém chỉ số phụ. Cùng thi đấu trên đất Mỹ, Nhật Bản hòa Hà Lan ở lượt trận đầu tiên của bảng F. Sau hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi, Virgil van Dijk đánh đầu cận thành khai thông bế tắc cho Hà Lan vào phút 51. Chỉ 6 phút sau, Keito Nakamura thực hiện cú sút hiểm sát mép vòng cấm gỡ hòa cho Nhật Bản. 7 phút sau đó, Somervins sút tung lưới thủ môn John Suzuki trong vòng cấm, gia tăng cách biệt lên 2-1 cho những cơn lốc màu da cam. Khi trận đấu bước vào những phút thi đấu cuối, Daichi Kamada đánh đầu ấn định kết quả hòa 2 đều cho tuyển Nhật Bản. Huấn luyện viên Hajime Moriyasu đánh giá.
0: Chúng tôi nằm ở một bảng đấu khó. Hà Lan là một đội bóng đẳng cấp và chúng tôi đã cố gắng chơi ở cùng đẳng cấp với họ. Hà Lan rất mạnh nên đôi khi chúng tôi phải chơi phòng ngự lùi sâu. Tôi rất tự hào với đội bóng của mình. Họ đã chiến đấu kiên cường và nắm bắt cơ hội. Mục tiêu của chúng tôi là giành được 3 điểm, chứ không phải là 1 điểm. Tất nhiên là tôi có chút thất vọng.
1: Ở trận đấu cùng bảng F diễn ra sau đó, Thụy Điển vượt qua Tunisia 5-1. Yassin Ayari lập cú đúp cho Thụy Điển. Cùng với đó là các pha lập công của Alexander Isak, Victor Gyökeres và Matthias Van Beek. Còn cầu thủ ghi bàn danh dự cho Tunisia là Omar Rekic.
0: Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Chiều qua, câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Ninh Bình FC với tỷ số 2-1 trong trận chung kết để giành cúp quốc gia mùa giải 2025-2026. Phút 16, từ quả phạt góc của Minh Trọng, Rafael bật cao đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh trước khi Williams nhận được cách biệt ngay trong hiệp 1. Ninh Bình FC chỉ gỡ được một bàn từ chấm 11m, chấp nhận thất bại 1-2 và trải qua mùa giải trắng tay. Trong khi đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đoạt tấm vé tham dự cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á, Sofi Cup 2026-2027.
1: Cũng trong ngày hôm qua diễn ra các trận đấu thuộc vòng 6 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc. Sau chuỗi 5 trận hòa liên tiếp, HG La Giang cũng biết đến chiến thắng khi đánh bại FC Sao 3-0, còn DTS vượt qua Phoenix 3-4. Ở trận đấu sau đó, đương kim vô địch Thiên Khôi FC hòa Tân Binh JMB Media 2 đều. Khép lại vòng 6, TIG tạm thời vươn lên nắm giữ ngôi đầu nhờ hiệu số tốt nhất, Dương 9. Bám sát ngay sau là SHB Dương 8, DTS và Đại Nam FC cùng có hiệu số Dương 7.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng, riêng khu vực đồng bằng nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng khu vực đồng bằng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An, mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam chiều nắng có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam 24 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió nam đến tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
4: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo cùng các cơ quan có liên quan về công tác chuẩn bị năm học mới và kết quả thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết 18.000 sản phẩm đã được cập nhật lên hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng, không chỉ giúp cơ quan quản lý kiểm soát chất lượng, đây còn là cơ sở để các thị trường nhập khẩu đánh giá mức độ minh bạch và trách nhiệm của cả chuỗi sản xuất. Mỹ và Iran nhất trí về một thỏa thuận hòa bình, chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, với lễ ký kết dự kiến diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 này. Thị trường năng lượng phản ứng tích cực trước thông tin này khi giá dầu thô Mỹ giảm hơn 4,5% ngay khi giao dịch mở cửa, trong khi giá dầu Brent cũng giảm khoảng 4% xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Lan Anh, Thanh Trường và Thu Hà thực hiện với sự tham gia của kết thúc viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
5: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
6: Chương trình phổ biến pháp luật.
7: Chương trình phổ biến pháp luật.
8: Bây giờ là thời gian dành cho chương trình phổ biến pháp luật của phát thanh Cần Thơ. Thưa quý vị, nhà nước có những chính sách gì đối với hoạt động quảng cáo và người quảng cáo có quyền và nghĩa vụ như thế nào? Những nội dung này chúng tôi sẽ đề cập đến trong chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Căn cứ theo Điều 3 Luật Quảng cáo 2012, quy định chính sách của nhà nước đối với hoạt động quảng cáo như sau. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trong hoạt động quảng cáo. Tạo điều kiện để tổ chức cá nhân phát triển các loại hình quảng cáo, nâng cao chất lượng quảng cáo. Khuyến khích tổ chức cá nhân nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào việc thiết kế, xây dựng sản phẩm quảng cáo, đầu tư có hiệu quả vào quảng cáo. Tạo điều kiện và khuyến khích phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động quảng cáo. ưu tiên đầu tư đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ công chức thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo, mở rộng hợp tác quốc tế về hoạt động quảng cáo. Thưa quý vị, thế thì người quảng cáo có quyền và nghĩa vụ như thế nào? Căn cứ theo Điều 12 Luật Quảng cáo 2012 quy định, Điều 12, quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo. 1. Người quảng cáo có các quyền sau. A. Quảng cáo về tổ chức cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình. B. Quyết định hình thức và phương thức quảng cáo. C. Được cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương thông tin về quy hoạch quảng cáo ngoài trời đã phê duyệt. D. Yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo. 2. Người quảng cáo có các nghĩa vụ sau. A. Cung cấp cho người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc người phát hành quảng cáo thông tin cần biết, trung thực, chính xác về cơ quan tổ chức cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo và chịu trách nhiệm về các thông tin đó. B. Đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phù hợp với nội dung quảng cáo. C. Chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo của mình trong trường hợp trực tiếp thực hiện quảng cáo trên các phương tiện. Liên đới chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo trong trường hợp thuê người khác thực hiện. D. Cung cấp tài liệu liên quan đến sản phẩm quảng cáo khi người tiếp nhận quảng cáo hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. 3. Thực hiện quyền nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Theo đó, quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo như sau. Người quảng cáo có quyền quảng cáo về tổ chức cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình. Quyết định hình thức và phương thức quảng cáo. Được cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương thông tin về quy hoạch quảng cáo ngoài trời đã phê duyệt. Yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo. Người quảng cáo có trách nhiệm nghĩa vụ sau. Cung cấp cho người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc người phát hành quảng cáo thông tin cần thiết, trung thực, chính xác về cơ quan.
9: Bây giờ là 13 giờ.
8: Các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo và chịu trách nhiệm về các thông tin đó. Đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phù hợp với nội dung quảng cáo. Chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo của mình trong trường hợp trực tiếp thực hiện quảng cáo trên các phương tiện. Liên đới chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo trong trường hợp thuê người khác thực hiện. Cung cấp tài liệu liên quan đến sản phẩm quảng cáo khi người tiếp nhận quảng cáo hoặc cơ quan có nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.

0: nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Thưa quý vị, tình yêu luôn là nguồn cảm hứng bất tận của âm nhạc. Có những bài hát thì ra đời từ những rung động đầu đời, có những ca khúc lại chất chứa nỗi nhớ, sự chia xa hay những tiếc nuối khôn nguôi. Qua năm tháng, những giai điệu ấy vẫn luôn sống mãi trong lòng người yêu nhạc, bởi vì chúng kể thay những câu chuyện mà đôi khi chúng ta không thể diễn tả bằng lời.
1: Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những bản tình ca sâu lắng được thể hiện qua giọng hát truyền cảm của ca sĩ Quang Minh. Mỗi ca khúc là một cung bậc cảm xúc, một lát cắt của tình yêu, để rồi từ đó chúng ta tìm thấy chính mình trong những giai điệu thân quen. Mở đầu chương trình là ca khúc Chiếc Lá Cuối Cùng của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Bài hát là tiếng lòng của một người vẫn âm thầm gìn giữ những ký ức đẹp của tình yêu, dù thời gian đã phủ màu lên mọi thứ. Hình ảnh chiếc lá cuối cùng như biểu tượng cho niềm tin và sự chờ đợi còn sót lại trong trái tim.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Chiếc Lá Cuối Cùng, sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh qua tiếng hát của Quang Minh. Quý vị thân mến, tình yêu đôi khi được vun đắp từ những ước mơ thật giản dị. Đó có thể là khát vọng về một mái ấm bình yên, nơi hai tâm hồn đồng điệu cùng xây dựng hạnh phúc dài lâu.
1: Và khi nhắc đến những ca khúc viết về tình yêu đẹp và thủy chung, không thể không nhắc đến nhạc sĩ Trần Thiện Thanh với bài hát Lâu Đài Tình Ái. Từ khi ra đời đến nay, ca khúc này vẫn được nhiều thế hệ yêu mến bởi giai điệu ngọt ngào và ca từ đầy chất thơ. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm Lâu Đài Tình Ái.

vị, không phải câu chuyện tình yêu nào cũng có một kết thúc viên mãn. Có những cuộc tình đi qua để lại trong lòng người ở lại những lời chưa kịp nói, những yêu thương chưa kịp trao gửi. Lời cuối cho em của nhạc sĩ Nguyễn Vũ là một tâm sự như thế, đó là tiếng lòng của người đang đứng trước phút chia tay, cố gắng giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất trước khi mỗi người bước về một hướng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu luôn mang đến cho con người những cảm xúc đẹp đẽ nhất, nhưng cũng chính tình yêu đôi khi lại để lại những vết thương khó phai mờ trong ký ức. Có những cuộc tình bắt đầu bằng những lời hẹn ước ngọt ngào, bằng niềm tin về một hạnh phúc dài lâu. Thế nhưng trên hành trình ấy, không phải ai cũng may mắn đi cùng nhau đến cuối con đường.
1: Đôi khi thì sự vô tâm, những hiểu lầm hay những đổi thay trong cuộc sống khiến hai người từng rất gần gũi bỗng trở nên xa lạ. Khoảng cách ấy không chỉ là không gian hay thời gian mà còn chính là khoảnh khắc trong tâm hồn. Khi những lời yêu thương không còn được sẻ chia như trước, và rồi từ những khoảng lặng ấy, nỗi buồn len lỏi vào trái tim, để lại những dây dứt tiếc nuối về một tình yêu đang dần xa tầm tay giới.
0: Âm nhạc từ lâu đã trở thành nơi gửi gắm những tâm sự ấy. Mỗi giai điệu, mỗi câu hát như thay lời những trái tim đang chất chứa niềm riêng, kể lại câu chuyện của những cuộc tình từng đẹp nhưng không thể giữ được trọn vẹn. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với hai ca khúc mang nhiều cảm xúc về sự xa cách trong tình yêu. Đó là Lạnh lùng và ngăn cách. Lạnh lùng của nhạc sĩ Đinh Việt Lan là tiếng lòng của người đang đau đớn trước sự đổi thay của người mình yêu thương. Còn ngăn cách của nhạc sĩ Y Dân lại gửi lên nỗi buồn da diết khi yêu thương bị chia cắt bởi những rào cản của cuộc đời và duyên phận.
1: Hai ca khúc, hai câu chuyện khác nhau nhưng cùng chạm đến những góc sâu lắng nhất trong trái tim người nghe. Xin mời quý vị cùng lắng nghe qua phần thể hiện đầy cảm xúc của ca sĩ Quang Minh.

0: Và để khép lại hành trình cảm xúc ngày hôm nay là một trong những ca khúc nổi tiếng về nỗi đau chia ly, Sang Ngang của nhạc sĩ Đỗ Lễ. Bài hát kể về một cuộc tình dang dở khi người con gái theo chồng, để lại phía sau những kỷ niệm và những yêu thương chưa trọn vẹn. Dẫu buồn nhưng ca khúc vẫn mang nét đẹp rất riêng của những bản tình ca bất hủ, nơi con người học cách chấp nhận và giữ gìn những ký ức đẹp của một thời đã qua.
1: Thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi,

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự trưa thứ hai ngày 15 tháng 6 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Cần Thơ tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết 15 tháng 6 lần thứ 16, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp phòng chống dịch đến từng người dân.
0: Thành phố dự kiến chi hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng một tháng cho cán bộ về cấp xã công tác.
1: Bán lẻ hàng hóa, một trong những mũi nhọn góp phần tích cực trong thúc đẩy tăng trưởng hai con số của thành phố Cần Thơ trong năm nay.
0: Chuẩn bị thu phí 13 đoạn cao tốc Bắc Nam phía Đông với mức thu từ 900 đồng đến 1.300 đồng trên 1 km tùy quy mô tuyến.
1: Bắt đầu từ hôm nay, 15 tháng 6, hàng triệu thuê bao trên cả nước chưa hoàn tất xác thực thông tin sẽ bị khóa chiều gọi đi và nhắn tin.
0: Giải đua thuyền giáng sức thành phố Cần Thơ mở rộng lần thứ 5 2026 sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 7 tới tại rạch Khai Luông, phường Cái Khế.
1: Mùa mưa bão, việc chủ động lắp đặt hệ thống thu lôi chống sét góp phần hạn chế rủi ro do sấm sét và nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
0: Phần tin thế giới có tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình. Lễ ký tổ chức vào ngày 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ. Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Sở Y tế thành phố Cần Thơ tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết 15 tháng 6, lần thứ 16. Sự kiện có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng đại diện các sở, ban ngành, cơ sở y tế, các trường đại học cao đẳng khối ngành y dược và đội ngũ cộng tác viên y tế trên địa bàn.
1: Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết 15 tháng 6 là ngày được các quốc gia trong khu vực thống nhất lựa chọn hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời quy động sức mạnh của toàn xã hội trong việc đẩy lùi căn bệnh nguy hiểm này. Tại khu vực Đông Nam Á, sốt xuất huyết vẫn là bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát rất cao. Riêng tại thành phố Cần Thơ, tính từ đầu năm đến nay, diễn biến dịch bệnh có xu hướng gia tăng so với năm 2025. Với các số liệu cụ thể, số ca mắc là 3.038 ca, trong đó có 252 ca chuyển nặng, đã xử lý 1.285 ổ dịch, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Cần Thơ kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
0: Sau buổi lễ, đoàn xe loa đã tiến hành diễu hành tuyên truyền cổ động trực quan trên các trục đường chính thuộc các xã phường của thành phố Cần Thơ để lan tỏa mạnh mẽ thông điệp phòng chống dịch đến từng người dân. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa đề xuất chính sách hỗ trợ cán bộ công chức viên chức về trung tâm hành chính cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính. Thành phố dự kiến hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng một tháng cho cán bộ về cấp xã công tác.
1: Đối tượng áp dụng là cán bộ công chức viên chức làm việc tại các cơ quan tổ chức đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, được cấp có thẩm quyền điều động bố trí về công tác tại trung tâm hành chính của đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Cần Thơ sau sắp xếp đơn vị hành chính. Cán bộ công chức viên chức cấp tỉnh được cấp thẩm quyền luân chuyển về giữ chức danh lãnh đạo quản lý cấp huyện trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, sau sắp xếp đơn vị hành chính được phân công bố trí về công tác tại cấp xã. Mức hỗ trợ là 3 triệu đồng một người một tháng, bao gồm hỗ trợ chi phí đi lại, hỗ trợ tiền ăn và hỗ trợ thuê chỗ nghỉ với 1 triệu đồng mỗi khoản. Trường hợp khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi làm việc dưới 10 km thì không được hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ.
0: Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, số lượng

0: được hỗ trợ theo chính sách nêu trên là 777 trường hợp, dự kiến nguồn kinh phí khoảng 51 tỷ 800 triệu đồng, được thực hiện trong 24 tháng. Thưa quý vị, 33 lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng số cho cán bộ công chức viên chức trong hệ thống chính trị vừa được khai giảng vào sáng nay tại Trường Chính trị thành phố Cần Thơ. Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
1: 33 lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng số lần này dành cho trên 2.300 học viên là cán bộ công chức viên chức khối đảng trên toàn địa bàn thành phố Cần Thơ. Lễ khai giảng và các lớp học được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu của Trường Chính trị thành phố Cần Thơ, gồm phường An Bình, phường Phú Lợi và xã Vị Thủy. Các lớp bồi dưỡng này được triển khai từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm 2026. Thời gian dành cho mỗi lớp là 5 ngày. Nội dung chương trình tập trung trang bị hệ thống kiến thức, kỹ năng toàn diện từ nhận thức đến kỹ năng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tác nghiệp.
0: Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Tâm nhấn mạnh, khóa tập huấn là bước đi cụ thể nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, từng bước hình thành phương thức làm việc trên môi trường số, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thưa quý vị, theo Cục Thống kê thành phố Cần Thơ, doanh thu tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của thành phố trong 5 tháng đầu năm nay đạt 105.000 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu tổng mức bán lẻ ước đạt 81.000 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo ghi nhận của phóng viên Quỳnh Hiệp, con số này không chỉ phản ánh sức mua của người tiêu dùng, mà còn cho thấy bán lẻ hàng hóa là một trong những mũi nhọn góp phần tích cực trong việc thúc đẩy tăng trưởng hai con số của thành phố trong năm nay.
1: Từ đầu năm đến nay, thị trường bán lẻ tại thành phố Cần Thơ đã chứng kiến sự tăng trưởng đầy lạc quan. Các hệ thống siêu thị lớn trên địa bàn đã chủ động đi trước một bước, xây dựng các chiến lược kích cầu dài hơi nhằm hỗ trợ người tiêu dùng và thúc đẩy chuỗi cung ứng nội địa phát triển ổn định. Bà Ngô Thị Thúy Hồng ở phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ và chị Trương Ngọc Kiện ở xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau nhìn nhận.
2: Giá cả thấy cũng được, mà nhằm khi nó có cái chương trình giảm giá này nè, thấy cũng được á, có ngợi cho gia đình mình. Cho nên tôi thường đi kiếm mấy cái giấy vàng vàng này nè, là giảm giá nè. Cũng hay, cũng có nhiều mặt hàng giảm giá lắm.
3: Tôi thấy cái do so với cái mức hiện nay thì mặt bằng về kinh tế xã hội á, đối với giá cả tôi thấy rất hợp lý. Chẳng hạn về những chương trình khuyến mãi nè, mình mua sắm tiện lợi và an toàn nữa.
1: Theo lãnh đạo của Ốp Mắc Cần Thơ, ngay từ đầu năm, đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kích cầu tiêu dùng, đồng hành cùng định hướng phát triển chung của thành phố. Những chỉ số tích cực trong tăng trưởng hai con số ở một vài ngành hàng đang mở ra hy vọng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của đơn vị. Bà Đặng Ngọc Uyên Phương, Phó Giám đốc Kinh doanh, siêu thị của Ốp Mắc Cần Thơ, thông tin thêm.
4: Để đạt được kết quả như mong muốn thì Sài Gòn Coop cũng có rất là nhiều kế hoạch. Như là về chương trình khuyến mãi thì có thúc đẩy tiêu dùng. Từ đây tới cuối năm thì có rất là nhiều chương trình khuyến mãi để kích cầu. Chẳng hạn như chương trình mua sắm xanh thì đang thực hiện. Sắp tới là chương trình 34 sắc màu, cũng như chương trình tự hào hàng Việt và trân trọng cảm ơn khách hàng.
1: Bên cạnh yếu tố giá cả, tiêu chí an toàn sức khỏe cũng đang chiếm vị trí quan trọng trong quyết định mua sắm của người tiêu dùng nội địa. Chính sự thay đổi trong tư duy tiêu dùng này cũng mở ra cơ hội lớn cho các sản phẩm nông sản của địa phương, nhất là các sản phẩm OCOP. Theo chị Phan Thị Thu Thảo ở phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, diện điểm bán hàng có đa dạng sản phẩm đang mang lại sự tiện lợi cho người tiêu dùng.
5: Một cửa hàng mà có đầy đủ các sản phẩm thì khi mà mình đến mình mua sắm nó rất là tiện lợi, dễ dàng cho gia đình. Mình sử dụng cho gia đình nên là có bé nhỏ và người lớn nên là ưu tiên những cái sản phẩm mà nó có nguồn gốc rõ ràng.
1: Còn bà Quỳnh Thị Kiều Tiên, giám đốc doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại Quang Đăng, thành phố Cần Thơ thì cho rằng
6: đối với các mặt hàng của cửa hàng đặc sản đồng bằng sông Cửu Long á, thì mình chủ yếu là mình để phục vụ cho khách địa phương là chính. Tại vì nhiều khi có những cái sản phẩm mà mình đưa về cửa hàng là ở đây là siêu thị sẽ không có. Doanh nghiệp luôn luôn là tìm hiểu thêm những cái sản phẩm để đưa về cửa hàng, những sản phẩm chất lượng.
0: Thưa quý vị, cùng với kênh mua sắm trực tiếp, các đơn vị doanh nghiệp bán lẻ tại thành phố Cần Thơ cũng tăng cường khai thác khách hàng trên nền tảng mạng xã hội và các ứng dụng mua sắm online. Qua đó giúp khơi thông hiệu quả sức mua, đóng góp tích cực vào tổng doanh thu bán lẻ và mục tiêu tăng trưởng mà thành phố đã đề ra. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ với các thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, đoàn công tác của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 do Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 ghi nhận, dành lời cảm ơn sâu sắc đến báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ đã luôn đồng hành phản ánh kịp thời sinh động các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu 9 và thành phố Cần Thơ, giúp người dân hiểu sâu và tin tưởng hơn về hoạt động của lực lượng vũ trang. Cùng với chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều cũng mong muốn tập thể lãnh đạo, quản lý và đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của đơn vị tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh, kịp thời, chuẩn xác trong công tác định hướng dư luận, thông tin tuyên truyền và luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Đồng thời, tăng cường gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm nhiều hơn nữa với báo quân khu 9 để nâng cao chất lượng tuyên truyền, nhất là trên nền tảng số.
0: Ông Quỳnh Hoàng Mến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ thay mặt cơ quan, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9, đồng thời cho biết sau gần một năm hoạt động, đơn vị đã nỗ lực vận hành liên tục các kênh phát thanh, truyền hình, báo in và báo điện tử thông suốt. Thời gian tới, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ tiếp tục tập trung xây dựng cơ quan báo chí đa phương tiện, đa loại hình, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo nói, báo hình, báo điện tử, cải tiến báo in, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng, phong phú của quý độc giả, khán thính giả và phấn đấu để trở thành cơ quan truyền thông chủ lực của thành phố. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa chấp thuận mức thu phí đối với 13 đoạn cao tốc Bắc Nam phía Đông với mức thu từ 900 đồng đến 1.300 đồng một km tùy quy mô tuyến.
1: Các đoạn cao tốc chuẩn bị thu phí trải dài từ Hà Tĩnh đến Cà Mau gồm Bãi Giọt, Hàm Nghi, Hàm Nghi Dũng Án, Dũng Án Bùng, Bùng Vạn Ninh, Vạn Ninh Cam Lộ, Quảng Ngãi Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Quy Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh, Chí Thạnh Vân Phong, Vân Phong Nha Trang, Cần Thơ Hậu Giang, Hậu Giang Cà Mau và Hòa Liên Túy Loan. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, số tiền phải trả sẽ được tính theo quãng đường thực tế phương tiện lưu thông trên cao tốc và thực hiện hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng ETC. Phần lớn các tuyến được áp dụng mức 900 đồng một km. Đây là những đoạn cao tốc quy mô 4 làn xe hạn chế, nền đường rộng 17 mét, chỉ bố trí các điểm dừng khẩn cấp thay vì làn dừng liên tục.
0: Công trình xây dựng cầu Đại Ngãi 1 đang huy động khoảng 350 kỹ sư công nhân cùng 90 máy móc thiết bị, triển khai đồng thời 26 mũi thi công. Sản lượng thực hiện đạt khoảng 2.289 tỷ đồng, tương đương hơn 63% tổng khối lượng.
1: Các hạng mục trọng yếu được triển khai đảm bảo chất lượng, an toàn và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe. Đối với phần đường dẫn đầu cầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ công tác xử lý nền đất yếu bằng bức thấm, cọc đất xi măng và đắp gia tải, hiện đang trong giai đoạn chờ lún theo thiết kế. Tại các nhịp cầu dẫn từ mố A0 đến trụ B20 phía Vĩnh Long và từ trụ B27 đến mố A47 phía thành phố Cần Thơ, các đơn vị thi công đã hoàn thành 100% cọc khoan nhồi, bệ trụ và dầm Super T, đồng thời cơ bản hoàn thành phần thân trụ, xà mũ, lao dắp dầm và bản mặt cầu. Hạng mục cầu dẫn dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2026.
0: Riêng phần cầu chính dây văn từ trụ B21 đến B26, toàn bộ hạng mục nền móng đã hoàn thành. Công tác thi công thân trụ và tháp cầu đang được đẩy nhanh, dự kiến hoàn thành phần thân tháp vào tháng 4 năm 2027. Song song đó, hệ thống dầm thép nhịp chính đang được gia công tại nhà máy. Việc lắp đặt đốt dầm thép K0 dự kiến bắt đầu từ tháng 3 năm 2027. Hệ thống cáp dây văn nhập khẩu cũng đang được sản xuất đồng bộ để phục vụ công tác lắp đặt và căng kéo theo kế hoạch. 5 tháng đầu năm nay, cả nước giải ngân đầu tư công đạt khoảng 254.100 tỷ đồng, tương đương 24% kế hoạch năm. Theo tổng kế hoạch vốn của năm 2026 khoảng trên 1 triệu tỷ đồng, thì đồng nghĩa với còn khoảng 800.000 tỷ đồng chưa được đưa vào nền kinh tế.
1: Tại Cà Mau, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2026 được giao gần 7.000 tỷ đồng và đã được phân bổ gần 100%. Tuy nhiên, cũng như là nhiều địa phương khác, quá trình triển khai một số dự án vẫn gặp khó khăn, đặc biệt là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Theo các chuyên gia, đầu tư công có tác động lan tỏa rất lớn. Mỗi đồng vốn được giải ngân không chỉ tạo việc làm cho ngành xây dựng, mà còn kéo theo nhu cầu về vật liệu, vận tải, cơ khí và nhiều ngành dịch vụ liên quan. Đặc biệt trong bối cảnh nhập khẩu nguyên liệu đang tăng mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án sẽ giúp hấp thụ nguồn lực sản xuất, tạo động lực cho tăng trưởng những tháng cuối năm.
0: Để hoàn thành mục tiêu giải ngân năm nay, Bộ Tài chính cho rằng cần tập trung tháo gỡ 3 nút thắt lớn. Thứ nhất là đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Thứ hai, rút ngắn quy trình thủ tục, tăng phân cấp cho địa phương. Thứ ba, xử lý dứt điểm tình trạng né tránh đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ. Cùng với đó là bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng và kiểm soát biến động giá đầu vào. Gần 800.000 tỷ đồng vốn đầu tư công còn lại chính là dư địa tăng trưởng rất lớn của nền kinh tế. Giải ngân nhanh và hiệu quả sẽ không chỉ tạo thêm việc làm, thúc đẩy sản xuất, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026. Thưa quý vị, bắt đầu từ hôm nay 15 tháng 6, hàng triệu thuê bao trên cả nước chưa hoàn tất xác thực thông tin sẽ bị khóa. Theo quy định này thì Cần Thơ có trên 20% SIM thuê bao bị khóa chiều gọi đi và nhắn tin.
1: Sau khi sắp nhập, toàn thành phố Cần Thơ có khoảng 5 triệu thuê bao di động. Từ ngày 15 tháng 4 năm 2026, quy định về xác thực sinh trắc học khuôn mặt đối với thuê bao di động chính thức có hiệu lực. Các nhà mạng trong thành phố đã tổ chức xác thực cho các chủ thuê bao. Và đến nay đã đạt trên 77%. Theo thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ ngày 15 tháng 6 năm 2026, các nhà mạng bắt đầu khóa chiều gọi đi và nhắn tin đối với những thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực thông tin chính chủ trên ứng dụng VNeID hoặc chưa chuẩn hóa thông tin.
0: Như vậy, Cần Thơ sẽ có trên 20% SIM thuê bao sẽ bị khóa chiều gọi đi và nhắn tin nếu như người dùng tiếp tục không thực hiện xác thực thuê bao theo quy định sau 60 ngày kể từ khi bị khóa một chiều, hoặc 30 ngày đối với trường hợp thay đổi thiết bị đầu cuối, thì thuê bao sẽ chính thức bị khóa 2 chiều. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ vừa rà soát công tác chuẩn bị giải đua thuyền giáng xếp thành phố Cần Thơ mở rộng lần thứ 5 năm 2026. Theo kế hoạch thì giải dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 7 tới tại Rạch Khai Luông, khu vực cạnh cầu đi bộ Ninh Kiều, phường Cái Khế.
1: Đến nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành điều lệ, kế hoạch tổ chức và quyết định thành lập ban tổ chức giải. Công tác chuẩn bị phương tiện thi đấu được đặc biệt quan tâm, với tổng cộng là 45 thuyền sup do đơn vị tài trợ và thuê bổ sung nhằm đảm bảo đủ số lượng phục vụ vận động viên tranh tài. Giải đấu nhằm tạo sân chơi cho cán bộ, công nhân viên, người lao động, học sinh sinh viên và cá nhân đang sinh sống làm việc học tập tại thành phố Cần Thơ. Vận động viên tham gia phải từ 18 tuổi trở lên và biết bơi tối thiểu 50 mét. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 3 nội dung gồm chèo sup đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ phối hợp, cự ly 500 mét. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 10 tháng 7 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao thành phố Cần Thơ.
0: Tại Hội trường Rùa Đại học Cần Thơ, tối qua Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên phối hợp cùng Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Cần Thơ tổ chức vòng chung kết hội thi Thủ lĩnh Sinh viên Đại học Cần Thơ năm 2026.
1: Hội thi được phát động từ tháng 3 năm 2026, thu hút hơn 200 sinh viên tham gia. Trải qua hơn 2 tháng với 3 vòng thi gồm bản lĩnh thủ lĩnh, hành trình thủ lĩnh khám phá và thủ lĩnh tỏa sáng. Ban tổ chức đã tuyển chọn được 6 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết. Tại đêm thi, các thí sinh tranh tài ở 2 nội dung năng khiếu và chinh phục. Đặc biệt, phần thi chinh phục được tổ chức theo hình thức tranh luận trực tiếp về các vấn đề học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, khởi nghiệp và vai trò của sinh viên trong bối cảnh hiện nay. Qua đó, đánh giá tư duy phản biện, khả năng lập luận, kỹ năng thuyết trình và tổ chức lãnh đạo của người thủ lĩnh sinh viên. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải khuyến khích và giải thí sinh được yêu thích nhất.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện El Nino đã chính thức hình thành với xác suất đạt cường độ rất mạnh, khoảng 60-65%, có thể tương đương đợt El Nino năm 2015-2016 và nằm trong nhóm mạnh nhất kể từ năm 1950.
1: Dự báo từ nay đến đầu năm 2027, nền nhiệt trên cả nước sẽ cao hơn trung bình nhiều năm, từ 0,5 tới 1,5 độ C. Riêng giai đoạn tháng 10 đến tháng 12 năm nay thì có thể cao hơn 1-2 độ C. Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo là sẽ xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, thậm chí là có thể ghi nhận các mức nhiệt như lịch sử. El Nino cũng làm lượng mưa trên cả nước thiếu hụt từ 25-50%. đặc biệt tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trên diện rộng. Mặc dù số lượng bão và áp thấp nhiệt đới có xu hướng giảm, cơ quan khí tượng cảnh báo vẫn có thể là xuất hiện những cơn bão rất mạnh và các đợt mưa cực đoan gây thiệt hại lớn.
0: Tại Cần Thơ, phóng viên Phương Ánh cho hay bước vào mùa mưa bão, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, dông lốc, sấm sét xảy ra thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và mất an toàn cho người dân. Vì vậy, việc chủ động lắp đặt hệ thống thu lôi chống sét đang được nhiều cơ sở lưu trú, khách sạn quan tâm thực hiện nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.
1: Với quy mô nhiều tầng, nhà trọ Hạnh Nguyên Phát ở phường An Bình có đông đảo người lao động sinh viên đến thuê ở. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, chủ nhà trọ đã đầu tư trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy và lắp đặt hệ thống thu lôi chống sét cho cả tòa nhà. Không riêng các nhà trọ, khách sạn cao tầng ở thành phố Cần Thơ, nhiều cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ cũng lắp đặt hệ thống thu lôi chống sét để phòng sự cố khi trời mưa, dông sấm sét. Hệ thống thu lôi chống sét, hay còn gọi là hệ thống chống sét trực tiếp, là giải pháp bảo vệ công trình khỏi sét đánh trực tiếp. Hệ thống hoạt động bằng cách thu hút tia sét và dẫn truyền năng lượng lớn xuống đất một cách an toàn, qua đó ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ và bảo vệ tính mạng con người. Theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố, việc lắp đặt hệ thống chống sét cho các công trình cao tầng là hết sức cần thiết. Hiện nay 100% nhà cao tầng như là khách sạn, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại hay là trung tâm kỹ thuật phát thanh truyền hình trên địa bàn đều lắp đặt hệ thống này.
0: Thưa quý vị, bước vào mùa mưa bão thì việc chủ động lắp đặt hệ thống thu lôi chống sét không chỉ góp phần hạn chế thấp nhất rủi ro do mưa dông sấm sét gây ra, mà còn nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

0: giờ các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Xin được tiếp tục với các thông tin đáng quan tâm khác. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong sáng nay sẽ tổ chức kế hoạch khảo sát, thăm dò, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Công tác khảo sát được chia thành 3 khu vực có diện tích 500m², 1200m² và 800m² thuộc công viên Lê Thị Riêng. Lực lượng công binh thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng các thiết bị chuyên dụng, có nhiệm vụ kiểm tra, dò, gỡ các thiết bị vật liệu nổ tại những vị trí khu vực đã xác định. Thưa quý vị, sau khi hoàn tất công trình thì sẽ bàn giao lại khu vực cho lực lượng khảo sát thăm dò. Nhân viên bản đồ có nhiệm vụ tra cứu, xác định vị trí tọa độ trên bản đồ với vị trí thực địa đảm bảo chính xác, phục vụ nhiệm vụ khảo sát, thăm dò, tìm kiếm.
0: Theo Ban chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh thì dự kiến cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm nay sẽ bắt đầu công tác khai quật mộ liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Thời gian gần đây có nhiều thông tin khác nhau về việc bỏ phần thi sát hạch lái xe mô phỏng từ ngày 1 tháng 7 2026. Về vấn đề này thì trên trang fanpage chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an có thông tin phần sát hạch lái xe mô phỏng sẽ được bỏ từ ngày 1 tháng 7. Hiện thì dự thảo thông tư đang được thực hiện theo thủ tục rút gọn để trình Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành. Thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng vừa cho biết vào lúc 8 giờ 40 phút tối qua tại khu vực Dạng Bội, Vịnh Lan Hạ, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng, xảy ra vụ va chạm đường thủy giữa tàu du lịch Eco 86 mang biển kiểm soát HP5665 chở theo 31 khách du lịch và thuyền máy 7 qua mang biển kiểm soát HP3847 chở 11 khách du lịch.
1: Theo thông tin ban đầu, vụ va chạm làm thuyền máy 7 qua bị chìm. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ, đưa các hành khách lên bờ an toàn. Trong quá trình cứu nạn, chị NTN, sinh năm 1983, trú tại tỉnh Hưng Yên, có biểu hiện khó thở, ngất và đã được đưa vào trung tâm y tế Cát Hải. Mặc dù lực lượng y tế đã cố gắng cấp cứu nhưng do tiến triển trở nặng, đến 9 giờ 10 phút cùng ngày, chị N đã tử vong. Các hành khách còn lại trên hai phương tiện đều an toàn, sức khỏe ổn định. Các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif tối qua theo giờ địa phương thông báo Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng qua, đồng thời bao gồm cả lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban.
1: Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X được phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông trích dẫn, ông Sharif cho biết thỏa thuận đạt được sau các cuộc đàm phán chuyên sâu giữa các bên. Theo đó, Mỹ và Iran nhất trí chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, trong đó có chiến trường Liban. Nhà lãnh đạo Pakistan cho biết lễ ký chính thức sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới. Ông Sharif cũng cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Ả Rập Xê Út đóng vai trò hỗ trợ tiến trình đàm phán.
0: Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều nguồn tin quốc tế cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị công bố việc Washington đạt được thỏa thuận với Tehran. Trước đó cùng ngày, thì ông Trump đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để cập nhật tiến triển đàm phán, đồng thời bày tỏ kỳ vọng một thỏa thuận có thể được hoàn tất trong thời gian rất gần.
1: Theo các thông tin được công bố trước đó, văn kiện hiện nay chủ yếu mang tính chất biên bản ghi nhớ, tạo khuôn khổ cho khoảng 60 ngày đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại. Một trong những nội dung quan trọng được Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh là việc Iran mở lại hoàn toàn Eo biển Hormuz. Tuyến vận tải năng lượng chiến lược đã bị Tehran phong tỏa kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, nhiều chi tiết của thỏa thuận vẫn chưa được công bố đầy đủ. Trước đó, giới chức Iran liên tục khẳng định chưa đưa ra quyết định cuối cùng đối với dự thảo thỏa thuận và vẫn đang xem xét các khía cạnh chính trị, pháp lý và kỹ thuật.
0: Đáng chú ý, Israel không tham gia trực tiếp vào các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Truyền thông Israel cho biết giới lãnh đạo của nước này bày tỏ lo ngại thỏa thuận mới có thể hạn chế quyền tự do hành động quân sự của Israel tại Liban, đồng thời chưa giải quyết đầy đủ các vấn đề mà Israel coi là mục tiêu chiến lược, bao gồm chương trình tên lửa và mạng lưới lực lượng đồng minh của Iran trong khu vực. Nếu được ký kết và triển khai đầy đủ, thì đây sẽ là bước ngoặt lớn đối với tình hình Trung Đông, đánh dấu sự kết thúc chính thức của cuộc xung đột Mỹ-Israel với Iran, đồng thời mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng trên nhiều mặt trận trong khu vực sau nhiều tháng giao tranh và đối đầu quân sự. Trong diễn biến liên quan, giá dầu đã giảm mạnh hơn 4% sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Trung Đông.
1: Cụ thể, giá dầu West Texas Intermediate tại thị trường Tokyo giảm 4,39% xuống còn 81,15 đô la Mỹ một thùng. Trước đó, Pakistan, nước trung gian hòa giải, cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí về một thỏa thuận hòa bình và chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, trong đó có cả Liban. Lễ ký chính thức sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới.
0: Nếu được ký kết và triển khai đầy đủ, thì đây sẽ là bước ngoặt lớn đối với tình hình Trung Đông, đánh dấu sự kết thúc chính thức của cuộc xung đột Mỹ-Israel với Iran, đồng thời mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng trên nhiều mặt trận trong khu vực sau nhiều tháng giao tranh và đối đầu quân sự. Thưa quý vị, khoảng 16.000 cảnh sát, chiến binh và quân nhân tại Pháp đã được huy động để đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới, gọi tắt là G7, diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 tại thành phố Enviens-les-Bains thuộc tỉnh Haute-Savoie, miền đông của nước Pháp.
1: Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Paris, đây là một trong những chiến dịch đảm bảo an ninh quy mô lớn nhất tại Pháp trong những năm gần đây. Với cách thức tổ chức được xây dựng dựa trên kinh nghiệm từ Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris năm 2024, lực lượng trên bao gồm gần 500 cảnh sát và hiến binh làm nhiệm vụ hộ tống, 64 đơn vị hiến binh cơ động và cảnh sát chống bạo động, hàng trăm điều tra viên thuộc các đơn vị chống tội phạm mạng và chống khủng bố, chuyên gia rà phá bom mìn, điều khiển thiết bị bay không người lái, cùng nhiều đơn vị chuyên trách của cảnh sát và hiến binh. Ngoài ra, còn có gần 1.000 quân nhân, chủ yếu thuộc không quân và lực lượng không gian Pháp.
0: Theo giới chức Pháp, thì việc triển khai lực lượng quy mô lớn là nhằm ứng phó với các nguy cơ an ninh xuất phát từ bối cảnh quốc tế đang diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra các hành vi phá hoại, các mối đe dọa trên không gian mạng, cũng như khả năng phát sinh các vụ việc gây mất trật tự công cộng. Thưa quý vị, theo các cơ quan y tế tại Gaza, thì số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột kể từ khi bùng nổ cuộc chiến giữa lực lượng Hamas và Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã vượt 73.000 người, và con số này vẫn tiếp tục tăng lên do các cuộc tấn công của Israel.
1: Nguồn tin từ bệnh viện Al-Shifa ở Gaza cho biết, cơ sở này vừa tiếp nhận 4 người chết và một số người bị thương. Trong đó thì có trường hợp bị thương nặng sau vụ không kích của Israel nhằm vào trại tị nạn Jabalia ở miền bắc Gaza. Theo lời các nhân chứng, một thiết bị bay không người lái đã tấn công nhóm người Palestine ở trại tị nạn trên. Hiện phía quân đội Israel chưa đưa ra phản hồi.
2: Thái Lan đang mở cuộc điều tra.
3: Bây giờ là 14 giờ.
0: 36 triệu công dân nước này bị rao bán trên mạng. Cuộc điều tra được triển khai sau khi xuất hiện các bài đăng trực tuyến quảng cáo một cơ sở dữ liệu quy mô lớn chứa thông tin cá nhân của người dân. Theo giới chức Thái Lan, các cơ quan chức năng nước này đang xác minh tính xác thực của dữ liệu, đồng thời làm rõ liệu đây có phải là vụ rò rỉ dữ liệu mới hay chỉ là tập hợp thông tin từ các vụ lộ lọt dữ liệu trước đây. Cơ quan an ninh mạng quốc gia Thái Lan cho biết đã xác định được nguồn đăng tải ban đầu và đang thu thập các mẫu dữ liệu phục vụ công tác phân tích. Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng xác thực dữ liệu được rao bán là xác thực, cũng như chưa xác định được nguồn gốc của cơ sở dữ liệu này. Giới chức Thái Lan khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ vụ việc và triển khai các biện pháp quản lý cần thiết nếu phát hiện hành vi vi phạm. Theo quy định, thì các cá nhân liên quan đến việc mua bán hoặc phát tán dữ liệu cá nhân trái phép có thể đối mặt với mức phạt lên tới 500.000 bạc, tương đương hơn 15.000 đô la Mỹ, phạt tù tối đa 5 năm hoặc cả hai hình thức xử phạt. Giới chức Thái Lan kêu gọi các cơ quan tổ chức quản lý dữ liệu cá nhân tăng cường các biện pháp bảo mật nhằm ngăn ngừa nguy cơ rò rỉ thông tin, bảo đảm quyền riêng tư và lợi ích của người dân. Chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

đến với chương trình ca nhạc quốc tế phát thanh thành phố Cần Thơ. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình ca nhạc quốc tế của phát thanh Cần Thơ. Quý vị thân mến, nhắc đến Lenka, khán giả thường nhớ đến những giai điệu vui tươi, trong trẻo cùng chất giọng ngọt ngào rất là riêng. Tuy nhiên phía sau những giai điệu ấy vẫn có những khoảng lặng về cảm xúc và sự trưởng thành. Bring Me Down là một ca khúc như thế. Bài hát kể về hành trình vượt qua những lời phán xét và những điều tiêu cực trong cuộc sống để giữ vững niềm tin vào bản thân. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với Bring Me Down của Lenka.

Tình yêu giống như là một cuộc phiêu lưu đẹp bất ngờ có thể khiến chúng ta hạnh phúc, nhưng cũng có thể mang đến những rung động khó đoán. Với giai điệu nhẹ nhàng pha chút mộng mơ, Dangerous and Sweet khắc họa những cảm xúc đối lập nhưng hấp dẫn trong tình yêu, vừa ngọt ngào vừa đầy thử thách. Mời quý vị cùng cảm nhận vẻ đẹp rất riêng của ca khúc Dangerous and Sweet.

sự mong manh và khát khao được yêu thương chở che. Với chất giọng giàu cảm xúc cùng phần giai điệu sâu lắng, Lenka đã mang đến một ca khúc chạm đến trái tim của nhiều người nghe. Và ngay sau đây là Don't Let Me Fall.

0: đây có lẽ là một trong những ca khúc quen thuộc nhất của Lenka đối với khán giả yêu nhạc quốc tế. Với ca từ thú vị, hình ảnh so sánh độc đáo cùng giai điệu vui tươi, Everything at Once mang đến nguồn năng lượng tích cực và cảm giác lạc quan về cuộc sống. Ca khúc từng xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng bá nổi tiếng và trở thành dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của nữ ca sĩ người Úc. Mời quý vị cùng thưởng thức Everything at Once.
1: As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet

Quý vị thân mến, cuộc sống giống như là một sân khấu lớn nơi mà mỗi người đều đang cố gắng tìm ra vai diễn của riêng mình. The Show là ca khúc đưa tên tuổi của Lenka đến gần hơn với khán giả toàn cầu nhờ giai điệu đáng yêu, ca từ gần gũi và thông điệp tích cực về việc tận hưởng hành trình cuộc sống dù đôi khi ta vẫn còn bối rối trước những ngã rẽ. Mời quý vị cùng lắng nghe The Show.

Những rắc rối trong cuộc sống thường xuất hiện vào những lúc chúng ta ít ngờ tới nhất. Nhưng thay vì sợ hãi, Lenka đã nhìn nhận chúng bằng một góc nhìn đầy lạc quan và hài hước. Trouble is a friend là lời nhắc nhở rằng khó khăn luôn là một phần trong cuộc sống và điều quan trọng là cách mà chúng ta đối diện với chúng. Một giai điệu vui tươi và đầy cảm hứng đang chờ quý vị ngay sau đây.

Khép lại chương trình ca nhạc quốc tế hôm nay là một bản nhạc mang màu sắc nhẹ nhàng ấm áp và đầy hy vọng. We Will Not Grow Old. Không nói về việc chống lại thời gian, mà là giữ mãi trong tim sự hồn nhiên, những ước mơ và tinh thần lạc quan của tuổi trẻ. Với giai điệu trong sáng và thông điệp tích cực, ca khúc như một lời nhắn nhủ rằng tuổi tác có thể thay đổi, nhưng những điều tốt đẹp trong tâm hồn sẽ luôn còn mãi. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức We Will Not Grow Old của Glenn Gould.

chào quý thính giả đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe hai sáng tác của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, đó là Một trái tim, một quê hương và Mùa thu không trở lại. Sau đây chúng ta cùng đến với bài hát Tiếng mưa rơi của nhạc sĩ Khánh Băng. Bài hát được ông sáng tác từ cảm xúc về câu chuyện có thật của chính tác giả trong chuyến trở về thăm quê nhà.

Quý vị thân mến, vừa rồi là bài hát Tiếng Mưa Rơi, sáng tác của nhạc sĩ Khánh Băng. Người nhạc sĩ đa phần sáng tác bắt nguồn từ cảm hứng về những kỷ niệm của chính tác giả đã tạo nên ca khúc đi vào lòng người. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng đến với hai ca khúc nhẹ nhàng trữ tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Qua Vàng Mấy Độ và Hãy Yêu Nhau Đi.

Quý thính giả thân mến, ngoài vẻ đẹp quyến rũ làm xao xuyến lòng người, mùa thu với những lời ru ánh trăng thề cùng những con đường hiu quạnh đem lại cảm giác buồn man mác. Đó là sự quay niệm về những gì đã qua, về mối tình cũ đã chìm trong quá khứ. Chúng ta cùng tiếp tục thưởng thức ca khúc Không Còn Mùa Thu, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh, nói về những tiếc nuối, thương nhớ, ký ức trong cuộc tình của cô gái mang nhiều tâm trạng.

Đến đây thì chương trình Những ca khúc vượt thời gian của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Thân mến, chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình trên kênh phát thanh Thạch Phú Cần Thơ. Ngày hôm nay thứ Hai 15 tháng 6, mời quý vị nghe chuyên mục Lời Hay Ý Đẹp, 16 giờ 10 dân ca và nhạc cổ truyền, 16 giờ 35 các chuyên đề, 17 giờ trực tiếp chương trình thời sự tổng hợp, 17 giờ 30 ca nhạc cải lương, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ tình khúc vượt thời gian, 19 giờ 30 thông tin kinh tế tiêu dùng cuộc sống. Tiếp theo là ca nhạc cải lương và tình bolero. Bản tin tiếng Anh sẽ phát vào 21 giờ 30, 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh vở cải lương Tư Cò Gả Con, 23 giờ 10 quý vị nghe chương trình những khúc hát quê hương, 23 giờ 45 bản tin cuối ngày. Bây giờ là các chương trình phát thanh tiếp theo.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

Quý vị và các bạn thân mến, có những người dành nửa đời để leo lên một nấc thang. Đến khi chạm tay vào điều mình từng ao ước, họ chỉ thấy vui trong vài ngày. Sau đó một khoảng trống khác lại mở ra, một mục tiêu mới, một áp lực mới, một cuộc rượt đuổi mới. Điều nguy hiểm nhất của thành công là nó thường thì thầm với ta: chỉ cần thêm một chút nữa, ta sẽ hạnh phúc. Thêm một chức vụ, thêm một khoản tiền, thêm một căn nhà, thêm một lời công nhận, thêm một lần chứng minh rằng mình không thua kém ai. Và cứ thế, hạnh phúc bị đẩy về phía cuối con đường, như một phần thưởng chỉ được nhận sau khi ta hoàn thành đủ chỉ tiêu của đời mình. Mỗi người định nghĩa thành công theo một cách khác nhau. Tiền bạc, địa vị, danh tiếng, gia đình êm ấm, con cái trưởng thành, hay được sống đúng với đam mê. Những định nghĩa ấy không sai, nhưng câu hỏi quan trọng hơn là thành công ấy đang phục vụ điều gì trong đời ta? Suy cho cùng, phần lớn chúng ta không thực sự theo đuổi thành công. Chúng ta theo đuổi cảm giác mãn nguyện, bình an và đủ đầy mà ta tin rằng thành công sẽ mang lại. Ta gọi đó là hạnh phúc và tin rằng nó sẽ xuất hiện khi ta thành công. Nhưng chính ở đây cái bẫy bắt đầu. Thành công hiếm khi mang lại hạnh phúc lâu dài như ta tưởng. Điều từng là giấc mơ hôm qua nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn bình thường của hôm nay. Căn nhà mới rồi cũng quen, chiếc xe từng khiến ta hồi hộp dần chỉ còn là phương tiện đi lại. Thành quả vừa đạt được chưa kịp làm ta bình an, tâm đã bắt đầu hỏi tiếp theo là gì. Thế là ta tiếp tục chạy. Không phải vì mục tiêu mới luôn cần thiết, mà vì ta sợ cảm giác trống rỗng khi không còn thứ gì để đuổi theo. Tâm lý học gọi đây là hedonist treadmill, cái máy chạy bộ khoái lạc. Càng chạy ta càng mệt, nhưng khoảng cách tới hạnh phúc dường như vẫn không ngắn lại. Không ít người có đủ danh tiếng, tiền bạc và vị trí xã hội, nhưng bên trong vẫn cô đơn, lo âu và trống rỗng. Thành công bên ngoài không tự động chữa lành sự thiếu vắng bình an bên trong. Nếu tâm vẫn luôn so sánh, thành công chỉ cung cấp thêm đối tượng để so sánh. Nếu tâm dễ tổn thương, thành công chỉ khiến ta sợ mất nhiều hơn. Nếu tâm dễ tổn thương, thành công chỉ khiến ta sợ mất nhiều hơn. Nếu tâm không biết đủ, mỗi thành tựu mới chỉ mở ra một cơn khát mới. Khi ta dùng thành công để che lấp một khoảng trống nội tâm, nó sẽ không bao giờ đủ. Hạnh phúc không phải là cảm giác vui vẻ kéo dài suốt ngày, cũng không phải là phủ nhận khó khăn, thất bại hay những bất toàn trong đời sống. Hạnh phúc gần hơn với một năng lực nội tâm, khả năng trở về với sự bằng lòng, biết đủ, biết ơn và không để mọi được mất bên ngoài chi phối toàn bộ đời sống bên trong. Một người hạnh phúc không nhất thiết là người có ít vấn đề hơn người khác. Họ vẫn làm việc, vẫn gặp áp lực, vẫn có những ngày mệt mỏi, nhưng họ không đặt toàn bộ giá trị bản thân vào kết quả bên ngoài. Họ biết nỗ lực hết mình, nhưng không để mục tiêu trở thành kẻ thống trị tâm hồn. Khi tâm an, ta làm việc sáng suốt hơn. Khi không bị ám ảnh bởi việc phải chứng minh bản thân, ta có thể sáng tạo, cống hiến và kết nối với người khác một cách tự nhiên hơn. Nói cách khác, hạnh phúc không phải phần thưởng cuối cùng của thành công. Hạnh phúc là sự bình an nội tại mà ta mang theo trên từng bước đường. Một người biết tri ân những gì đang có không phải là người thiếu khát vọng. Họ vẫn có thể đặt mục tiêu lớn, dấn thân và phụng sự mạnh mẽ. Nhưng họ không sống trong trạng thái luôn thiếu, không xem hiện tại chỉ là bậc thang tạm bợ để bước tới một ngày mai tưởng tượng. Thành công không sai, nhưng đừng bắt hạnh phúc phải đứng chờ ở cuối con đường. Đừng đợi đến khi thành công mới cho phép mình hạnh phúc. Hãy mang hạnh phúc vào cách ta bước đi.

0: dân ca và nhạc cổ truyền. Dân ca và nhạc cổ truyền.
1: Mời quý thính giả nghe 25 phút chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình là tiết mục hát chèo Gửi người chiến sĩ đảo xa, soạn lời Trần Tiến Sủng, nghệ sĩ ưu tú Lương Duyên và nghệ sĩ Đức Tuấn trình bày.

Liên tục chương trình là bài Một Thời Để Nhớ, thơ Đinh Hữu Tân, chuyển thể hát chèo Hồng Dân do nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng và Thu Hoài trình bày.

Liên tục chương trình là quạt cảnh cải lương bay lên những ước mơ của tác giả Lâm Hữu Tặng, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan, nghệ sĩ ưu tú Thu Dân, nghệ sĩ Võ Thành Phê, nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng.

Chương trình dân ca và nhạc cổ truyền do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

0: sách tri thức cuộc sống, sách tri thức cuộc sống.
1: Rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chuyên trang sách tri thức cuộc sống. Hy vọng những cuốn sách mà chuyên trang hôm nay giới thiệu đến quý thính giả không chỉ đem đến sự thú vị mà còn cung cấp những thông tin bổ ích. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tiết mục đầu tiên.
2: Tiết mục phố sách.
1: Quý thính giả thân mến, cuốn sách đầu tiên mà phố sách muốn giới thiệu là cuốn sách Giải mã hành vi, bắt gọn tâm lý của nhà xuất bản Alpha Book. Một số lượng lớn hành vi và cử chỉ của con người được thực hiện một cách vô thức. Do sự vô thức đó tiệm cận với nơi sâu kín nhất trong tâm trí, nên những hành động bản năng đó sẽ thể hiện nội tâm con người một cách rõ ràng nhất. Vì vậy, chỉ cần nắm bắt được ý nghĩa của những hành động đó, chúng ta sẽ chạm tới được tiềm thức, hiểu được những điều sâu kín nhất trong tâm trí đối phương. Trên cơ sở những phát hiện mới nhất về tâm lý học, ứng dụng và hệ thống thuật độc tâm, cuốn sách Giải mã hành vi bắt gọn tâm lý đã chắt lọc những nội dung tinh túy và đúc rút 23 điểm then chốt giúp chúng ta dễ dàng đọc dị bất cứ ai trong quá trình giao tiếp hoặc đàm phán. Với cách trình bày sinh động, sâu sắc và dễ hiểu, chắc chắn bạn đọc sẽ dễ dàng tiếp thu và tiết kiệm tối đa thời gian cho mình.
3: Quý vị và các bạn thân mến, và cuốn sách tiếp theo phố sách muốn giới thiệu là cuốn sách Lớp học con cá vàng của nhà xuất bản Phụ nữ. Lớp học con cá vàng là quyển sách tiếp theo của tác giả Hồng Đào sau quyển Siêu nhân Ủng Ỉn. Viết chung, góp nhặt từ các chuyến đi tại những vùng khó khăn, tận mắt chứng kiến những đứa trẻ thiếu thốn cái ăn cái mặc, thiếu thốn cả sách vở. Tác giả Hồng Đào bằng sự xúc động của một cây bút viết truyện thiếu nhi đã lấy đó làm nguồn cảm hứng mà sáng tác nên truyện thấm đẫm tình người trong Lớp học con cá vàng. Lớp học con cá vàng có tổng cộng 17 truyện, gồm Lớp học con cá vàng sau trận bão giông, đầm sen của ngoại, cuốn thăm anh Rô, hội bạn nhỏ của nội, kỳ nghỉ hè đáng nhớ,

0: một ngày cúp điện, những hòn bia, anh hai trổ tài, giếng tinh, mặt nạ trung thu, búp bê nhựa, cuộc sống ở cánh đồng, tiếng hát biển cả, đội múa rừng xanh, quyển sổ sức khỏe và nhành hồng của nhím nâu.
1: Các truyện trong lớp học con cá vàng được tác giả Hồng Đào viết bằng giọng văn hồn nhiên, ngôn ngữ giản dị mộc mạc nhằm phát họa đời sống chốn thôn quê bình yên, gần như tương phản với đời sống thị thành xô bồ náo nhiệt như các truyện lớp học con cá vàng. Sau trận bão giông, đầm sen của ngoại cũng thăm anh rô. Thông qua các truyện này, tác giả gửi gắm thông điệp về một cuộc sống đậm đà tình người và những gì chân chất nhất được giữ lại. Ví dụ như đầm sen của ngoại có giết chị Thiệt chế biến các món ăn từ sen, nhưng trên hết đó là ký ức được ở bên ngoài. Truyện lớp học con cá vàng rất hay, kể về một thầy giáo hy sinh tất cả để các em học sinh được đến trường. Thầy cắm cụi dựng nhà, chăm chút từng vật dụng nhỏ, thậm chí thầy còn quy động được gạo để các em đến học có thể yên tâm hơn. Không lo đến cái ăn mà toàn tâm toàn ý cho con chữ. Chân dung người thầy trong truyện là một trong những nhiều chân dung tỏa sáng trong tập truyện thiếu nhi này, làm lan tỏa nghị lực sống, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong hoàn cảnh khó khăn.
0: Trong đó, nhóm truyện về động vật như cuộc sống ở cánh đồng, tiếng hát biển cả, đội múa rừng xanh, quyển sổ sức khỏe, nhành hồng của nhím nâu, tuy chiếm số lượng ít so với nhóm truyện viết về con người, nhưng cũng có sức lan tỏa không kém. Sử dụng phép nhân hóa để biến những con vật trở nên gần gũi hơn với bạn đọc, tác giả Hồng Đào gửi gắm nhiều thông điệp về cuộc sống như sự tự tin vượt lên chính mình, chăm vận động, luôn biết trách nhiệm của mình. Với lớp học con cá vàng, tác giả Hồng Đào một lần nữa góp thêm những trang sách quý giá gửi đến bạn đọc, nhất là các em nhỏ, trong việc bồi dưỡng nhân cách thông qua con chữ.
2: Một cuốn sách thực sự hay, dạy chúng ta rất nhiều điều.
1: Tiết mục một cuốn sách thực sự hay dạy chúng ta rất nhiều điều. Quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026, xin giới thiệu cuốn sách nhà xuất bản Hà Nội Người trên đường đời của nhà báo nhà văn Hồ Quang Lợi. Người trên đường đời là tác phẩm gồm 50 bài viết được chia thành 4 chương, bao gồm 4 chủ đề lớn: người giữa phong ba, phẩm cách, chở bao nhiêu đạo, ánh sáng của lương tri. Khác với chính cuốn sách đã xuất bản trước, hầu hết thuộc thể loại chính luận về thời cuộc, vốn là sở trường của tác giả Hồ Quang Lợi. Cuốn sách Người trên đường đời được dành để viết về những con người đã tạo những dấu ấn rất sâu sắc trong cuộc đời cầm bút gần 45 năm của tác giả, trong đó có nhiều người là lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và của các nước trên thế giới. Chia sẻ về cuốn sách Người trên đường đời, nhà văn, nhà báo Hồ Quang Lợi cho biết, thông qua cuốn sách này, muốn dành một món quà cho bạn bè, đồng nghiệp yêu quý nhân kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Tác giả đã trải qua gần 45 năm cầm bút, trong đó chủ yếu viết về đề tài chính luận, bình luận quốc tế và các vấn đề đối ngoại của Việt Nam. Nhưng lần này, tác giả quyết định viết một cuốn sách về những người con mà tác giả gọi là may mắn gặp mặt, làm việc và thậm chí là sống cùng với họ trong suốt gần 45 năm qua. Những con người với vai trò sứ mệnh, hoàn cảnh đặc biệt khác nhau đã tác động mạnh mẽ tới dòng chảy của lịch sử Việt Nam trong suốt thế kỷ qua. Những nhân vật trong cuốn sách còn là những người con có những sắc thái đặc biệt trên nhiều lĩnh vực, cả trong nước và nước ngoài. Mà những bước đường đầy gian truân, thử thách và những cống hiến của họ là những ánh lửa đẹp nhân lên niềm tin về những giá trị đích thực trong cuộc sống. Thông qua những nhân vật, tác giả còn muốn gửi gắm thông điệp nhân văn đến độc giả. Nhìn vào số phận những nhân vật đã có đóng góp cho đất nước, cho nhân dân, chúng ta phải biết tri ân sự dấn thân và cống hiến của họ. Đồng thời chúng ta cần sống nhân văn, nỗ lực trong công việc riêng của mình để đóng góp cho xã hội. Độc giả Trường Minh Thư, ngụ phường Dị Thanh chia sẻ suy nghĩ sau khi đọc cuốn sách Người trên đường đời.
3: Mặc dù điện thoại ngày nay có rất nhiều nội dung giải trí, đa dạng và hấp dẫn, nhưng em thấy việc đọc sách mang lại những giá trị rất riêng. Em vẫn thấy đọc sách giúp em có thêm nhiều hiểu biết, trao dồi thêm nhiều kỹ năng thiết thực cho bản thân.
1: Mỗi trang viết của nhà văn, nhà báo Hồ Quang Lợi mang đầy tính nhân văn, là tấm lòng với đời, với nghề, với những con người ông đã gặp. Những gì ông viết chính là những gì đã sống, đã trải qua, đã cảm nhận. Từ đó, ánh lửa từ mỗi người đã gặp thông qua kiến thức sâu rộng, bút lực dồi dào và góc nhìn nhân văn của tác giả sẽ được nhân lên, lan tỏa rộng khắp bằng cuốn sách Người trên đường đời.

0: đọc sách, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn.
1: Thưa quý thính giả, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi viết về trang sách và mái trường hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam năm 2027. Năm 2027, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ tròn 70 năm tuổi. Trong hành trình ấy, hàng triệu học sinh Việt Nam đã lớn lên cùng những cuốn sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Không chỉ làm nhiệm vụ xuất bản sách học, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mong muốn góp phần xây dựng văn hóa đọc, khuyến học khuyến tài và nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời trong xã hội. Thông qua cuộc thi viết, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hy vọng các nhà văn, nhà thơ sẽ mang đến những phát hiện mới, góc nhìn mới, cách kể chuyện mới về giáo dục Việt Nam. Các thầy cô giáo sẽ mang đến những trang viết chứa đựng trải nghiệm mà không cuốn sách lý luận nào có thể thay thế. Các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý giáo dục sẽ góp thêm những suy ngẫm sâu sắc về hành trình đổi mới và phát triển của nền giáo dục nước nhà. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mong muốn cuộc thi sẽ nhận được sự hưởng ứng rộng rãi, có nhiều tác phẩm xuất sắc, giàu giá trị tư tưởng, nghệ
2: thuật và nhân văn. Cuộc thi viết về trang sách và mái trường được phát động trên phạm vi toàn quốc dành cho mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp hay nơi cư trú. Cuộc thi nhận tác phẩm ở ba thể loại gồm truyện ngắn, thơ và tản văn. Tác phẩm dự thi viết về nhà trường Việt Nam trong ký ức, hiện tại và tương lai, về thầy cô giáo, học sinh, bạn bè, phụ huynh, cán bộ quản lý giáo dục, người làm sách giáo dục, về sách giáo khoa, văn hóa đọc, tri thức, đổi mới giáo dục, chuyển đổi số trong giáo dục, khát vọng học tập, tình yêu thương, sự trưởng thành, tinh thần phụng sự cộng đồng. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 9 tháng 6 năm 2026 đến ngày 30 tháng 4 năm 2027. Tác giả có thể gửi bài dự thi bản điện tử qua email trang sách mái trường a@nsbgd.vn hoặc gửi bản giấy về địa chỉ Ban Truyền thông Đối ngoại, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, số 81 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Các tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn trao giải và có cơ hội được biên tập xuất bản thành sách tuyển tập phục vụ đông đảo bạn đọc. Về cơ cấu giải thưởng, dự kiến ở mỗi thể loại, ban tổ chức sẽ trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và tối đa 5 giải khuyến khích. Giá trị giải nhất là 50 triệu đồng. Trong khuôn khổ cuộc thi, ban tổ chức dự kiến tổ chức các trại viết tại miền Bắc và miền Nam nhằm hỗ trợ một số tác giả có đủ điều kiện về đề cương tác phẩm dự thi được lựa chọn tham dự trại viết, hoàn thiện tác phẩm, tạo không gian giao lưu về viết và lan tỏa cảm hứng sáng tạo văn học về giáo dục.

0: Thời lượng phát sóng của sách Tri thức cuộc sống kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên trang kỳ sau.
1: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
2: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
2: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: những ca khúc vượt thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý khán giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý khán giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chương mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe, có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2026 cùng với những nội dung đáng chú ý được chúng tôi điểm qua sau đây. Thành phố Cần Thơ tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 16, triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, chủ động kiểm soát nguy cơ dịch bệnh.
1: Thống nhất phương án làm đường đơn cho giai đoạn 1 của dự án đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ.
0: Cho đến nay, Thành phố Cần Thơ đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 48 trên 103 xã phường với hơn 1,13 triệu thuê đất.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 6, với khẩu hiệu hành động, bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai.
0: 18 triệu thuê bao di động sẽ bị khóa từ ngày hôm nay do chưa xác nhận chính chủ.
1: Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột, lễ ký kết chính thức dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 6.
0: Đi vào nội dung chi tiết, mở đầu chương trình với những hoạt động đáng chú ý vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, chiều nay đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hưng Phú về tháo gỡ khó khăn vướng mắc qua một năm thực hiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Theo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hưng Phú, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp được tổ chức sắp xếp và vận hành ổn định, thông suốt, hoạt động hành chính được duy trì liên tục, không gián đoạn. Hoạt động quản trị điều hành của chính quyền có nhiều đổi mới theo hướng chủ động, linh hoạt, gần dân, sát dân hơn. Việc phân cấp phân quyền được triển khai hiệu quả, giảm tầng nước trung gian, rút ngắn thời gian xử lý công việc. Hiệu quả vận hành của mô hình mới từng bước được khẳng định, nhất là trong cải cách hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Gần 98% hồ sơ giải quyết và trả đúng hạn, không có hồ sơ giải quyết và trả kết quả quá hạn. Kinh tế địa phương duy trì đà tăng trưởng khá, từng bước tiệm cận mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Bên cạnh kết quả đạt được thì hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số còn hạn chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin tại một số cơ quan đơn vị khu vực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Khối lượng công việc tăng lên khá lớn sau sáp nhập, dẫn đến một số nhiệm vụ còn chậm, thiếu kịp thời so với yêu cầu đề ra.
1: Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là nâng cao hiệu quả thực chất chính quyền địa phương hai cấp thông qua đẩy mạnh phân cấp phân quyền, phân nguồn lực. Trong đó, đội ngũ cán bộ công chức là yếu tố quan trọng, vì vậy cần đổi mới nhận thức tư duy, tầm nhìn, phát huy tính năng động, không ngừng nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ, rà soát, sắp xếp vị trí việc làm phù hợp, tất cả vì mục tiêu phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị phường Hưng Phú chủ động nghiên cứu các giải pháp thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế để mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước phục vụ người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.
0: Sáng nay, ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ dự cuộc họp tổ đại biểu số 5 lấy ý kiến đóng góp báo cáo dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng nhân dân thành phố.
1: Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đóng góp ý kiến đối với 9 báo cáo và 40 tờ trình dự thảo nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công, ngân sách, phát triển nông nghiệp, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an sinh xã hội và thu hút đầu tư. Nhiều đại biểu đề nghị thành phố quan tâm bổ sung nguồn vốn cho cấp xã nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư hạ tầng thiết yếu như giao thông nông thôn, thủy lợi, trường học và các công trình dân sinh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội từ cơ sở.
0: Ông Lê Công Lý đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, rà soát nguồn lực thực hiện, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trước khi trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, các nghị quyết được ban hành phải hướng đến giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra ở cơ sở, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và bảo đảm hoạt động hiệu quả của chính quyền địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính. Cũng sáng nay, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, có buổi làm việc với 12 xã phường thuộc tổ đại biểu số 9 của Hội đồng nhân dân thành phố nhằm lấy ý kiến đóng góp đối với các báo cáo dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận đóng góp ý kiến đối với 9 báo cáo và gần 40 tờ trình dự kiến trình kỳ họp. Trong đó trọng tâm là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Các đại biểu cũng cho ý kiến về nội dung chất vấn tại hội trường, việc phân công phát biểu các ý kiến kiến nghị của cử tri và nhiều tờ trình liên quan đến chế độ hỗ trợ cho tổ công nghệ số cộng đồng, chính sách hỗ trợ cán bộ từ tỉnh về công tác tại thành phố, phân bổ vốn đầu tư công kéo dài thời gian thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ hợp tác xã, cộng tác viên dân số.
0: Theo tổng hợp, tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp đã có 65 cử tri tham gia phát biểu với 79 ý kiến kiến nghị. Trong đó, 42 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của các xã phường đã được lãnh đạo địa phương trả lời trực tiếp. Còn lại, 37 ý kiến kiến nghị được chuyển cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, gồm 7 kiến nghị thuộc thẩm quyền trung ương và 30 kiến nghị thuộc thẩm quyền thành phố.

0: Đối với nội dung chất vấn tại kỳ họp, các đại biểu cũng thống nhất đề xuất ba nhóm vấn đề cần được làm rõ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và đáp ứng những vấn đề cử tri quan tâm. Chiều nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp với Viễn thông Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc lớp tập huấn chuyển đổi số năm 2026 và ra mắt mô hình một cán bộ hội, một trợ lý ảo. Mô hình được kỳ vọng là giải pháp công nghệ mới giúp cán bộ hội nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành công việc.
1: Ngay sau lễ ra mắt, các đại biểu đã tham gia lớp tập huấn về kỹ năng chuyển đổi số. Nội dung trọng tâm tập trung vào quy trình hướng dẫn người dân kích hoạt tích hợp dữ liệu trên ứng dụng VNEID mức độ 2 và triển khai các chương trình hạ tầng số phối hợp. Sự kiện được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động cụ thể nhằm thực hiện chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên VNEID mức 2, góp phần thúc đẩy mục tiêu xây dựng công dân số và chính quyền số tại thành phố Cần Thơ.
0: Thưa quý vị, thúc đẩy kinh tế tư nhân trở thành động lực tăng trưởng là một trong những mục tiêu trọng tâm của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2030. Thành phố đặt mục tiêu mỗi năm có thêm khoảng 300 doanh nghiệp thành lập mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế bền vững.
1: Từ nay đến năm 2030, Cần Thơ phấn đấu khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng bình quân từ 10% mỗi năm và đóng góp khoảng 78-80% GRDP của thành phố. Đồng thời, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 40%. Kinh tế số chiếm ít nhất 30% GRDP. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục và nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp. Cần Thơ cũng chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, đất đai, nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển các lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, logistics và dịch vụ. Hiện thành phố có khoảng 25.000 doanh nghiệp đang hoạt động và đặt mục tiêu nâng gần gấp đôi con số này vào năm 2030.
0: Nhằm góp phần tăng cường đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị và tạo cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, chiều nay tại trụ sở báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, công ty đua số 11 và số 12 được thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2026. Công ty đua số 11 gồm 21 công đoàn cơ sở do công đoàn cơ sở báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ làm cụm trưởng. Công ty đua số 12 gồm 19 công đoàn cơ sở do công đoàn cơ sở trường mầm non Thanh Xuân làm cụm trưởng. Tại hội nghị, các đại biểu đều triển khai quyết định phân cụm thi đua, hướng dẫn hoạt động cụm thi đua trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố thông qua kế hoạch và giao ước thi đua năm 2026. Các công đoàn cơ sở trong cụm thi đua số 11 và số 12 thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2026 với nội dung và các tiêu chí thi đua cụ thể. Mỗi đơn vị đăng ký thực hiện ít nhất một công trình phần việc hoặc hoạt động thiết thực chăm lo đoàn viên người lao động, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 98 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7. Các công đoàn cơ sở cũng thống nhất tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, chú trọng phát triển đoàn viên, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt kiểm tra giám sát. Trong năm, mỗi đơn vị phấn đấu phát triển 3 đoàn viên hoặc giới thiệu ít nhất một đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Thông tin liên quan đến lĩnh vực y tế. Sáng nay, Sở Y tế thành phố Cần Thơ tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 16. Sự kiện có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng đại diện các sở ban ngành, cơ sở y tế, các trường đại học cao đẳng khối ngành y dược và đội ngũ cộng tác viên y tế trên địa bàn. Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết 15 tháng 6 là ngày được các quốc gia trong khu vực thống nhất lựa chọn hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời huy động sức mạnh của toàn xã hội trong việc đẩy lùi căn bệnh nguy hiểm này.
1: Tại khu vực Đông Nam Á, sốt xuất huyết vẫn là bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát rất cao. Riêng tại thành phố Cần Thơ, tính từ đầu năm 2026 đến nay, diễn biến dịch bệnh có xu hướng gia tăng so với năm 2025, với các số liệu cụ thể. Số ca mắc 3.038 ca, trong đó có 252 ca chuyển nặng, đã xử lý 1.285 ổ dịch, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Cần Thơ kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Sau buổi lễ, đoàn xe tuyên truyền đã diễu hành cổ động trực quan trên các trục đường chính, buộc các xã thuộc các xã phường của thành phố Cần Thơ để lan tỏa

0: mạnh mẽ thông điệp phòng chống dịch đến từng người dân.
1: Theo ghi nhận cụ thể từ phóng viên Bảo Trân, hướng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết Dengue lần thứ 16, thành phố Cần Thơ triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, chủ động kiểm soát nguy cơ dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.
0: Sốt xuất huyết Dengue hiện vẫn là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng bùng phát thành dịch lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống người dân. Trong bối cảnh thời tiết diễn biến thất thường, mùa mưa đến sớm tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản và phát triển. Công tác phòng chống sốt xuất huyết càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Điều này, bác sĩ Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Cao điểm sốt xuất huyết là thường là từ tháng 6 cho đến tháng 11 hàng năm. Đó, thì bây giờ là mình chỉ mới bước vô cái đầu mùa cao điểm thôi, đó là tình hình diễn biến hết sức phức tạp. Do đó là y tế của Cần Thơ cũng tiếp tục là giám sát chặt chẽ tình hình dịch, là coi như là hỗ trợ cho tuyến dưới triển khai các cái biện pháp phòng chống dịch. Đó là bên cạnh cái ý thức là rất quan trọng, tại vì cái tầm bay của con muỗi sốt huyết là nó bay trung bình là 200 mét, do đó là mọi người đều phải tham gia. Nếu mà nhà này thường xuyên làm cái công tác mà diệt tăng quăng diệt muỗi đó, nhưng mà nhà khác trong xóm không làm á, thì coi như là con muỗi hàng xóm thì cũng thể là bay qua để mà chích người khác. Do đó là ngoài có trách nhiệm như bản thân và gia đình của mình á, thì tôi cũng thấy là người dân nên có cái trách nhiệm đối với cộng đồng nơi mình sinh sống.
0: Thực hiện kế hoạch hưởng ứng, các đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường được triển khai đồng loạt từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 6 và từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 6 năm 2026. Với sự tham gia của cán bộ y tế, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, học sinh cùng đông đảo người dân địa phương. Đây được xem là giải pháp căn cơ và hiệu quả nhất trong phòng chống sốt xuất huyết, bởi lăng quăng, bọ gậy chính là nguồn phát sinh muỗi truyền bệnh. Khi loại bỏ được nơi sinh sản của muỗi, nguy cơ lây lan dịch bệnh sẽ giảm đáng kể. Tại phường Bình Thủy, từ đầu năm đến ngày 1 tháng 6 đã ghi nhận 153 ca mắc sốt xuất huyết với 7 ổ dịch, tăng 128 ca so với cùng thời điểm năm trước. Ngành y tế cùng chính quyền địa phương đã tăng cường giám sát xử lý ổ dịch, tổ chức truyền thông và được người dân tích cực tham gia các biện pháp phòng bệnh. Bà Trương Thị Tuyết, người dân khu vực 13, chia sẻ.
3: Mình vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, dọn dẹp cho nó thoáng, không có để nó âm u quá, sầm uất quá. Những cái nơi mà tối này đó là mình chịu khó, mình dọn dẹp. Cái thứ hai nữa là nước thì xài tới đâu thì mình dẹp tới đó, mình không nên chứa. Ví dụ như những cái bình bông mà chân bông đó, mà nếu nó có nước thì nó cũng phát sinh ra muỗi. Thì từ chỗ đó thì mình phải dọn dẹp vệ sinh nhà cửa sạch sẽ thoáng mát. Nếu mà có điều kiện thì mình nên xài nhăn mũi hoặc là xịt mũi để mình diệt bớt.
0: Theo bà Lê Đặng Thu Thủy, trưởng trạm y tế phường Bình Thủy, công tác phòng chống dịch hiện vẫn gặp nhiều khó khăn do đặc thù địa bàn còn nhiều khu đất trống, cỏ dại, vật chứa nước không được dọn dẹp thường xuyên, tạo điều kiện cho muỗi sinh sản và phát triển.
4: Cái khó của mình là còn những khu đất trống, đất người ta mua đây nhưng mà chủ đất không có đó, thì lau sậy mập, mưa nước đậm thì muỗi nó đẻ đó. Chứ còn về vấn đề người dân ý thức thì người ta rất hiểu là cũng chăm sóc sức khỏe ta rất là tốt.
1: Phòng chống sốt xuất huyết không phải là nhiệm vụ riêng của ngành y tế, mà cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân. Vì thế, hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết Dengue lần thứ 16 không chỉ là một hoạt động truyền thông, mà còn là lời kêu gọi mạnh mẽ đối với toàn xã hội cùng chung tay hành động vì một cộng đồng khỏe mạnh không có dịch bệnh. Mỗi hành động nhỏ hôm nay như dọn dẹp môi trường sống, loại bỏ lăng quăng, bọ gậy và chủ động phòng tránh muỗi đốt sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Chuyển sang thông tin trên các lĩnh vực khác, Bộ Xây dựng vừa thống nhất phương án làm đường đơn cho giai đoạn 1 của dự án đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ. Đây là kết luận mới nhất của Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng tại cuộc họp về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án. Lãnh đạo Bộ yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình duyệt ngay trong tháng 7 của năm nay.
0: Tuyến đường sắt này có chiều dài hơn 175 km và đi qua địa bàn 5 tỉnh thành phố phía Nam. Toàn tuyến sẽ được đầu tư xây dựng mới với quy mô 12 nhà ga cùng 3 khu depot. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng yêu cầu các đơn vị phải dự báo chính xác nhu cầu vận tải, ban quản lý dự án Mỹ Thuận cần tính toán kỹ khả năng chia sẻ thị phần với đường bộ và đường thủy. Ngoài ra, báo cáo phải tích hợp mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng. Các địa phương cần xác định rõ quỹ đất quanh nhà ga để phát triển thương mại, dịch vụ và logistics. Phương án phân kỳ đầu tư đường đơn nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, việc thiết kế phải tính toán kỹ cho giai đoạn nâng cấp lên đường đôi sau này. Công tác thi công giai đoạn sau tuyệt đối không được làm gián đoạn việc vận tải của giai đoạn trước.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có yêu cầu tập trung triển khai các dự án nhà ở thương mại thực hiện theo nghị quyết số 171 năm 2024 của Quốc hội thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tháo gỡ khó khăn về đất đai quy hoạch, thủ tục đầu tư và xây dựng nhằm sớm đưa 26 dự án thí điểm vào triển khai thực tế. Lãnh đạo thành phố giao Sở Tài chính làm đầu mối hỗ trợ hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại. Sở Xây dựng đôn đốc hoàn thiện hồ sơ và thúc đẩy khởi công các dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9 tới đây. Đối với dự án tổ hợp thương mại căn hộ cao cấp Thiên Quân Center đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, giao các sở ngành và các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục tiếp theo về đất đai xây dựng thiết kế cơ sở. Để dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định, tạo hiệu ứng tích cực cho việc triển khai cơ chế thí điểm trên địa bàn thành phố.
1: Trước nhu cầu phát triển hạ tầng bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, Khoa Kỹ thuật Xây dựng Trường Bách khoa Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học vật liệu và kiến trúc xanh phục vụ phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long.
0: Hội thảo nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu, trao đổi các giải pháp vật liệu và kiến trúc xanh thích ứng khí hậu, đồng thời kết nối sở ngành, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và sinh viên để thúc đẩy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và phát triển hạ tầng xanh cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các tham luận chuyên sâu tại hội thảo tập trung vào các nội dung trọng tâm gồm nghiên cứu ứng dụng tro xỉ nhiệt điện trong chế tạo vật liệu xây dựng, giảm phát thải khí hiệu ứng nhà kính, định hướng sử dụng vật liệu xanh trong phát triển hạ tầng và cảnh quan đô thị sinh thái, vật liệu xanh cho công trình hạ tầng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long.
1: Bên cạnh đó, các nội dung thảo luận cũng đề cập đến việc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển các loại vật liệu mới, vật liệu tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp với các cơ sở nghiên cứu đào tạo và đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành vật liệu xây dựng. Thành phố Cần Thơ đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và kết nối dữ liệu quốc gia. Đến nay, thành phố đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 48 trên 103 xã phường với hơn 1,13 triệu thửa đất, đạt gần 60% tổng số thửa đất trên địa bàn.
0: Hiện hệ thống đang quản lý hơn 1,43 triệu thửa đất và đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, dân cư, thuế cùng cổng dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn rất lớn, thành phố xác định hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30 tháng 12 năm 2026 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm phục vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm hồ sơ giấy mà còn tạo nền tảng cho công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên, phát triển kinh tế xã hội và xây dựng chính quyền số.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nhân Mỹ hiện được xem là một trong những điểm nóng về sạt lở của thành phố Cần Thơ. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, địa phương đã khẩn trương huy động các nguồn lực tại chỗ để ứng phó và khắc phục hậu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân. Thông tin từ phóng viên Ngọc Nương.
0: Tại ấp An Phú Đông, xã Nhân Mỹ, sạt lở đã khiến căn nhà của bà Nguyễn Thị Mỹ Châu bị sụp hoàn toàn xuống sông, thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng. Điểm sạt lở kéo dài hơn 50 mét, ăn sâu vào đất liền, đe dọa trực tiếp đến nhiều hộ dân lân cận. Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo địa phương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để khảo sát, chỉ đạo công tác ứng phó. Các lực lượng được huy động khẩn trương hỗ trợ người dân di dời tài sản, khoanh vùng khu vực nguy hiểm và xử lý bước đầu nhằm hạn chế thiệt hại phát sinh. Sự hỗ trợ kịp thời đã giúp gia đình bà Châu vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, từng bước ổn định cuộc sống. Bà Châu nói:
5: không có ở nhà thì nhờ chính quyền địa phương điện cho tôi về. Tôi về thì chính quyền cũng giúp đỡ dọn dẹp đó xong, cũng như tài sản thì người thì nó không có gì xảy ra hết. Thì tôi rất mừng, cảm ơn chính quyền địa phương.
0: Không chỉ tại ấp An Phú Đông, nguy cơ sạt lở vẫn đang hiện hữu ở nhiều khu vực khác trên địa bàn xã. Trước thực trạng đó, các lực lượng tại chỗ tiếp tục phối hợp với người dân khắc phục những vị trí bị ảnh hưởng. Tại các tuyến đường xuất hiện sụp lún, bà con cùng lực lượng chức năng tiến hành đắp đất, gia cố mặt đường và xử lý các vị trí xung yếu nhằm đảm bảo việc đi lại và sinh hoạt của người dân không bị gián đoạn. Ông Nguyễn Văn Hoàng ở ấp Phụng An chia sẻ.
6: Khi bị sạt lở thì coi như là bên quân sự nó xuống kết hợp với bà con để tu sửa lại. Bà con rất vui mừng, rất an tâm, là có đường đi lại được dễ dàng.
0: Theo thống kê của ngành chức năng, từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ ghi nhận trên 60 điểm sạt lở. Riêng xã Nhân Mỹ có tới 43 điểm, gây ảnh hưởng đến nhiều tuyến giao thông và đe dọa an toàn của hàng chục hộ dân. Nhiều gia đình phải di dời khẩn cấp để tránh rủi ro. Trong bối cảnh đó, việc phát huy hiệu quả nguồn lực tại chỗ và sự vào cuộc nhanh chóng của chính quyền cơ sở đã trở thành yếu tố quan trọng giúp giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Trung tá Huỳnh Tấn Đạt, Phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhân Mỹ, thông tin.
7: Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ sạt lở, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã nhanh chóng huy động lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và người dân địa phương tham gia khắc phục hậu quả. Chúng tôi phân công lực lượng hỗ trợ di dời tài sản của người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, gia cố tạm thời các vị trí có nguy cơ sạt lở, đồng thời là bảo đảm an ninh, an toàn tại hiện trường. Với tinh thần trách nhiệm và sự chủ động, lực lượng quân sự địa phương sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có yêu cầu để sớm ổn định cuộc sống.
0: Ông Lê Công Trường, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Nhân Mỹ cho biết về các biện pháp khắc phục.
8: Trước tình hình sạt lở diễn biến phức tạp trên địa bàn, địa phương đã khẩn trương huy động các nguồn lực tại chỗ, bao gồm nhân lực, phương tiện, vật tư và sự phối hợp của các ngành chức năng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an, quân sự và các đoàn thể đã tham gia khắc phục hậu quả cho người dân. Trong thời gian tới, thì địa phương sẽ tiếp tục khảo sát, đánh giá mức độ ảnh hưởng để có giải pháp khắc phục trước mắt cũng như đề xuất các phương án là phòng chống sạt lở lâu dài, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân.
1: Thực tế tại Nhân Mỹ cho thấy, khi sự chỉ đạo được triển khai kịp thời, lực lượng được huy động nhanh chóng và người dân chủ động phối hợp cùng chính quyền, thiệt hại do thiên tai có thể được giảm thiểu đáng kể. Việc phát huy hiệu quả nguồn lực tại chỗ còn góp phần nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống thiên tai, bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của người dân trước nguy cơ sạt lở đang ngày càng gia tăng. Chương trình thời sự tiếp tục với phần tin trong nước và thế giới. Hôm nay tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đại hội có sự tham dự của 786 đại biểu chính thức là những cán bộ đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Đại hội 13 của đoàn diễn ra với khẩu hiệu hành động, bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, với bốn thành tố phản ánh những phẩm chất và yêu cầu đặt ra với thanh niên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026, xác định mục tiêu nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ 2026-2031, sửa đổi điều lệ đoàn và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13.
1: Theo số liệu mới nhất từ Cục Viễn thông thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, công tác rà soát xác nhận trạng thái sử dụng thuê bao di động trên toàn quốc đã ghi nhận những kết quả đáng chú ý sau thời gian triển khai.
0: Đến nay đã có hơn 93 triệu số điện thoại được người dùng thực hiện xác nhận chính chủ. Bên cạnh đó, hơn 2 triệu số đã được xác nhận không còn sử dụng bởi chính chủ thuê bao. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 18 triệu số chưa thực hiện xác nhận trạng thái sử dụng. Theo quy định, các thuê bao này sẽ bị khóa chiều gọi đi và nhắn tin đi trong ngày hôm nay 15 tháng 6 để yêu cầu người dùng thực hiện xác nhận trạng thái. Theo lộ trình, các thuê bao chưa xác nhận trạng thái sau khi bị khóa chiều gọi và nhắn tin đi vẫn có thể thực hiện các thủ tục xác nhận để được khôi phục dịch vụ.
1: Nếu người dùng tiếp tục không thực hiện xác thực thuê bao theo quy định sau 60 ngày kể từ ngày bị khóa một chiều hoặc 30 ngày đối với trường hợp thay đổi thiết bị đầu cuối, thuê bao sẽ bị khóa hai chiều. Đi quá 5 ngày kể từ khi bị khóa hai chiều và vẫn chưa xác thực, số điện thoại sẽ bị thu hồi và hợp đồng dịch vụ bị chấm dứt. Việc gián đoạn này có thể gây thiệt hại lớn cho các hộ kinh doanh và người lao động thường xuyên giao dịch qua điện thoại.
0: các nhà mạng khuyến nghị người dân nên chủ động kiểm tra thông tin thuê bao trên ứng dụng VNEID. Người dân nên chủ động kiểm tra thông tin thông qua các kênh chính thức của doanh nghiệp viễn thông. Trường hợp nhận được thông báo từ nhà mạng, người dùng nên thực hiện xác nhận sớm để tránh phát sinh gián đoạn liên lạc. Việc rà soát và chuẩn hóa dữ liệu thuê bao được xem là một trong những bước quan trọng nhằm làm sạch hệ sinh thái viễn thông, hạn chế sim rác và tăng cường bảo vệ người dùng trên môi trường số.
1: Sau nhiều đợt truy quét với quy mô lớn tại Campuchia, Myanmar và Thái Lan, nhiều băng nhóm tội phạm công nghệ cao có xu hướng dạt sang Việt Nam. Sử dụng nhiều điện thoại, laptop cùng nhiều thiết bị công nghệ cao, ổ nhóm này đã thực hiện các hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Trong cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát làm sạch địa bàn, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập 22 tổ công tác kiểm tra 420 cơ sở lưu trú, phát hiện 84 trường hợp không khai báo lưu trú người nước ngoài, gần 300 trường hợp nhập cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp, đánh bạc và lừa đảo qua mạng. Đối tượng ở nước thứ ba nhằm gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý các đối tượng đi bằng đường bộ từ Trung Quốc nhập cảnh bằng đường tiểu ngạch vào Việt Nam theo các kịch bản soạn sẵn để thực hiện các hành vi câu móc, mồi nhử thực hiện các hành vi lừa đảo. Công an thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo tổ chức môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh và ở lại Việt Nam trái phép là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng theo điều 348 Bộ luật hình sự, mức phạt tù cao nhất lên đến 15 năm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay, mưa lớn gia tăng tại vùng núi và trung du Bắc Bộ. Nắng nóng ở Bắc Bộ giảm dần và thu hẹp phạm vi xuống khu vực Trung Bộ. Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ có mưa dông vào chiều tối.
0: Cụ thể, chiều tối và đêm nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Tin thế giới, Thủ tướng Pakistan Shehba Sharif cho biết Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 107 ngày. Lễ ký kết chính thức dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6.
0: Theo truyền thông Iran vừa công bố dự thảo bản ghi nhớ gồm 14 điều khoản giữa Mỹ và Iran, trong đó đề cập đến ngừng bắn, nới lỏng trừng phạt, mở lại eo biển Hormuz và đàm phán hạt nhân. Đây được xem là nền tảng cho một thỏa thuận toàn diện hơn cũng như các cuộc đàm phán trong tương lai về chương trình hạt nhân của Iran. Theo các thông tin được công bố, khuôn khổ thỏa thuận này dự kiến kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, trong khi hai bên tiếp tục đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran và việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Nếu được thực hiện, thỏa thuận có thể mở đường cho việc khôi phục hoạt động eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên quá lỏng toàn cầu.
1: Ngày 14 tháng 6, nhân dịp Tổng thống Mỹ Donald Trump tròn 80 tuổi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ, trao đổi nhiều vấn đề song phương và quốc tế đáng chú ý.
0: Cuộc trò chuyện diễn ra trong không khí thân mật kéo dài khoảng 1 giờ. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về quan hệ song phương, kế hoạch thăm Nga sắp tới của đặc phái viên Mỹ, cũng như tình hình xung đột tại Ukraine. Tổng thống Trump tái khẳng định sự cần thiết chấm dứt các hoạt động quân sự tại Ukraine và cho biết ông sẵn sàng tác động tới các đối tác châu Âu và Ukraine trong các cuộc tiếp xúc tới đây tại hội nghị G7. Hai bên cũng bày tỏ quan ngại trước các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở dân sự và cho rằng điều này cản trở tiến trình hòa bình.
1: Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về tình hình xung quanh Iran. Theo Tổng thống Donald Trump, một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đang tiến gần đến giai đoạn cuối, mở ra khả năng ngừng bắn và ổn định tình hình khu vực sau nhiều tháng đối đầu căng thẳng. Theo Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, đến ngày 13 tháng 6, tổng số ca nhiễm virus Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 782 ca, trong đó có 178 trường hợp tử vong. Dịch bệnh đã xuất hiện tại ít nhất 24 khu y tế thuộc 3 tỉnh là Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu, với các ca mới được phát hiện gần như hàng ngày ở những điểm mới.
0: Giới chức y tế Cộng hòa Dân chủ Congo nhận định số ca mắc được ghi nhận tăng mạnh một phần do năng lực xét nghiệm được cải thiện đáng kể trong thời gian gần đây, vì mở rộng khả năng chẩn đoán để giúp xử lý lượng lớn mẫu bệnh phẩm tồn động, qua đó phát hiện thêm nhiều ca nhiễm chưa được ghi nhận trước đó. Để đối phó với tình hình dịch bệnh, chính phủ, Cộng hòa Dân chủ Congo và các tổ chức nhân đạo đang triển khai hàng loạt dự án tăng cường năng lực điều trị. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo năng lực hiện tại vẫn chưa đủ so với khuynh hướng diễn biến dịch.

Thời gian dành cho chương trình thời sự của phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình biên tập viên Bình Trí, Quốc Phi cùng kỹ thuật viên Tuấn Hành. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca Nhạc Cái Lương hôm nay với chủ đề Chung Một Dòng Sông. Mở đầu chương trình là bài Cánh Cò và Dòng Sông, nhạc Hàng Châu, Lư Trọng Ninh, giọng cổ Thế Châu, nghệ sĩ Minh Cảnh và nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên trình bày. Đây là một bản tân cổ nhạc trữ tình nổi tiếng, bài hát mượn hình ảnh thiên nhiên để ẩn dụ cho câu chuyện tình yêu đôi lứa, ca ngợi sự thủy chung và nỗi buồn chia ly. Giai điệu bài hát êm đềm gợi nhớ lại những tháng ngày hai đứa yêu nhau mặn nồng. Hình ảnh dòng sông trôi ra biển rộng và cánh cò bay giữa trời xanh được ví như tình cảm của đôi lứa.

Thưa quý vị và các bạn, với bài Tân Cổ Chung Một Dòng Sông được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Châu Ngân và nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Bài Tân Cổ là bản tình ca mộc mạc ca ngợi tình yêu đôi lứa thủy chung gắn liền với cội nguồn. Lời ca gợi nhắc về vùng đất của quê hương, gắn kết tình nghĩa những cư dân miền sông nước và những chuyến đò chiều là nhịp cầu chuyên chở tình yêu, sự thủy chung son sắt của đôi lứa qua hai mùa mưa nắng. Với khát vọng tương lai, những chuyến tàu ra biển lớn và cánh đồng lúa xanh tươi biểu trưng cho sức sống, sự phát triển của quê hương trong hòa bình.

Bài Tân Cổ, Bờ Sông Tuổi Thơ, viết là giọng cổ Châu Thanh, được nghệ sĩ nhân dân Tấn Giao và nghệ sĩ Hoài Nhung trình bày. Khi nghe bài giọng cổ này, quý vị sẽ thấy hình ảnh quê hương bình dị, nổi bật với dòng sông hiền hòa, bồi đắp phù sa, rặng cây bên bờ. Nhớ về kỷ niệm tuổi thơ, nhớ lại những tháng ngày tắm mát, chơi đùa cùng bạn bè, hay những món ăn dân dã, đậm đà hương vị quê nhà. Dù thời gian trôi qua, hay khi phải xa quê, hình ảnh dòng sông và miền quê yên bình vẫn luôn in sâu trong tâm trí, là niềm tự hào và điểm tựa tinh thần của mọi người trong chúng ta.

Đến đây chương trình ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.

vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Làm việc với ngành giáo dục về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 và triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu mọi chính sách giáo dục phải hướng tới sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học. Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định hai nước ưu tiên thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có phát triển đường sắt. Làm việc với các cơ quan liên quan về công tác phục vụ hoạt động đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phát huy tinh thần tự chủ chiến lược, nâng cao hiệu quả thực chất của ngoại giao nghị viện, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển đất nước. Từ hôm nay, một số doanh nghiệp viễn thông khóa một chiều đối với các thuê bao di động chưa xác thực thông tin theo quy định, khoảng 18 triệu thuê bao bị ảnh hưởng, không thể thực hiện cuộc gọi và tin nhắn. Trong phần tin quốc tế, cộng đồng quốc tế hoan nghênh thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Việc eo biển Hormuz dự kiến mở lại chính thức vào ngày 19 tháng 6 sẽ được xem là phép thử lớn với các bên. Hội nghị G7 khai mạc tại Pháp tập trung tìm giải pháp cho cuộc xung đột toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về đề án chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là đổi mới phương thức tuyên truyền, mà phải xây dựng một khuôn khổ chiến lược để công tác tư tưởng theo kịp, dẫn dắt và làm chủ những biến đổi nhanh chóng của môi trường thông tin và đời sống xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu quán triệt phương châm xuyên suốt là chủ động, sắc bén, thuyết phục và hiệu quả. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khi xây dựng được dự thảo đề án tương đối toàn diện, có nhiều điểm mới về tư duy, cách tiếp cận và giải pháp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đề án cần thể hiện rõ sự chuyển đổi trong tư duy để đạt tiêu chí, nâng cao niềm tin xã hội, truyền thông chính trị hiện đại, đối thoại và thuyết phục, nắm tình hình bằng dữ liệu, dự báo, cảnh báo, định hướng từ sớm, từ xa. Bên cạnh đó, cần tránh khuynh hướng kỹ thuật hóa công tác tư tưởng. Công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo là công cụ rất quan trọng nhưng không thay thế được bản lĩnh chính trị, nền tảng lý luận, đạo đức cách mạng, năng lực đối thoại, trách nhiệm nêu gương và sức thuyết phục của cán bộ, đảng viên. Đề cập phương châm và quan điểm chỉ đạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, đề án cần xác định phương châm xuyên suốt của chiến lược là chủ động, sắc bén, thuyết phục và hiệu quả.
2: Chủ động là phải nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhận diện sớm vấn đề, dự báo đúng xu hướng, định hướng kịp thời, không để khoảng trống thông tin, không để bị động bất ngờ trên mặt trận tư tưởng. Sắc bén là phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có luận cứ khoa học, có phương pháp phù hợp, có công cụ hiện đại để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thù địch, thao túng nhận thức diễn biến hòa bình, tự diễn biến tự chuyển hóa. Thuyết phục là phải nói đúng, nói trúng, nói dễ hiểu, có căn cứ, có lý lẽ, có thực tiễn, có tình người, biết đối thoại, giải thích, lắng nghe, tạo đồng thuận bằng sự thật, bằng kết quả và bằng niềm tin. Hiệu quả là mọi nhiệm vụ phải có sản phẩm, có địa chỉ trách nhiệm, có tiêu chí để kiểm tra, có chuyển biến thực chất trong nhận thức hành động, kỷ luật thực thi và có niềm tin, mang lại cái niềm tin cho xã hội.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đề án cần quán triệt 4 quan điểm chỉ đạo lớn, trong đó phải kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng, kiên định để không chệch hướng, đổi mới để không tụt hậu. Công tác tư tưởng càng hiện đại về phương thức, càng phải vững chắc về chính trị, tư tưởng, nguyên tắc và mục tiêu. Cho rằng mục tiêu của chiến lược là tạo chuyển biến căn bản trong năng lực lãnh đạo tư tưởng của Đảng trong môi trường số, làm cho công tác tư tưởng chủ động hơn, sắc bén hơn, thuyết phục hơn, hiệu quả hơn, góp phần củng cố niềm tin, thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội và động lực phát triển đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng gợi mở 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thiện đề án, với nhiệm vụ xuyên suốt là thống nhất nhận thức và trách nhiệm trong toàn Đảng về công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Đồng thời, cần hình thành hệ sinh thái dữ liệu số về công tác tư tưởng, dư luận xã hội, báo chí truyền thông, học tập nghị quyết, phản ánh từ cơ sở và thông tin, nhận diện kịp thời vấn đề tư tưởng, tâm trạng xã hội, điểm nóng dư luận, thông tin xấu độc, chiến dịch thao túng nhận thức, nội dung giả mạo do công nghệ và những vấn đề dân sinh dễ bị lợi dụng, xuyên tạc, và chuyển từ tuyên truyền một chiều sang giải thích chính sách, đối thoại xã hội, tạo đồng thuận, từ nói điều ta muốn nói sang trả lời điều đúng nhân dân quan tâm.
2: Nhiệm vụ thường xuyên là việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây dựng niềm tin, bản lĩnh, sức đề kháng của tư tưởng và môi trường thông tin lành mạnh làm nền tảng, đồng thời phải đấu tranh sắc bén với những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thù địch, chiến tranh thông tin, thao túng nhận thức, diễn biến hòa bình tự diễn biến tự chuyển hóa, chủ động nhận diện, phòng ngừa từ sớm từ xa các cái nguy cơ kích động, lôi kéo tập hợp lực lượng, tạo điểm nóng, hình thành các cái biểu hiện cách mạng màu. Nhiệm vụ lâu dài là phải xây dựng một hệ sinh thái thông tin tích cực và phát huy cái vai trò của nhân dân. Cần huy động sức mạnh của báo chí, truyền thông, đội ngũ cán bộ, đảng viên, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín, người có ảnh hưởng tích cực và các tầng lớp nhân dân tham gia lan tỏa những thông tin đúng, thông tin tốt, bảo vệ cái đúng, phản bác cái sai. Nhân dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn là chủ thể để xây dựng niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hình thành các thế trận lòng dân trên không gian mạng.
1: Về lâu dài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết theo hướng thực chất. Điều cốt lõi là làm cho việc học lý luận, học nghị quyết thiết thực hơn, gắn với công việc hơn, chuyển từ học để hoàn thành chương trình sang học để hiểu sâu, vận dụng đúng, hành động thống nhất và làm đến cùng.
0: Trước đó, sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc làm việc với ngành giáo dục về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 và nhìn lại công tác triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
3: Trên cơ sở báo cáo của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ý kiến đóng góp của các đại biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhận định công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 đang được bộ, các địa phương triển khai tích cực, toàn diện, từ tuyển sinh đầu cấp, tăng cường cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên, chương trình giáo dục và sách giáo khoa, chế độ chính sách hỗ trợ người học và đội ngũ nhà giáo. Cùng với đó, qua 10 tháng triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, đến nay toàn hệ thống chính trị đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức, tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Mặc dù vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế bất cập của toàn ngành trong thời gian qua, nổi lên là chi phí học tập, dạy thêm, học thêm, thi cử và tuyển sinh vẫn gây áp lực lớn.
4: Vừa qua thì cũng có phụ huynh nói với tôi là nhà nước miễn giảm học phí rất nhiều rồi, nhưng mà cái thực tế mà chi phí vào thì nó lại tăng. Tại sao lại thế? Nào là lại học thêm tiếng Anh, lại liên kết với công ty với bên ngoài vào vì nhà trường không làm được. Lại để ông công ty vào, để đưa vào chương trình chính thức. Thế mà ông công ty là ông thu tiền. Rồi dạy nhạc, dạy thể dục, lại đưa mạnh vào xã hội hóa. Nhà trường bảo thế nhà nước miễn giảm học phí thì chúng tôi thực tế lại đóng nhiều hơn. Những cái câu hỏi ý, những cái như thế vào. Đấy, làm sao để giải quyết được những cái việc này? Tôi nói về dạy thêm, học thêm, bản chất không có gì xấu cả. Chỉ khi mà nó xấu, khi mà chúng ta làm méo mó cái chuyện đó đi.
3: Đề cập nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 là phép kiểm nghiệm đầu tiên về năng lực triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị trong thực tiễn. Do đó, các tỉnh ủy, thành ủy chịu trách nhiệm bảo đảm đủ cơ sở vật chất, đủ trường, đủ lớp, đủ sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu cho năm học mới. Tinh thần là phải quán triệt nghiêm ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, kiên quyết không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.
4: Phải tập trung giải quyết cái tình trạng bạo lực học đường, chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học 26-27. Xây dựng một cái môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương nhân văn, lấy phòng ngừa là chính, lấy giáo dục cảm hóa, hỗ trợ học sinh, sinh viên là nền tảng. Đồng thời cũng xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm, kiểm soát cái chi phí học tập, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm và bệnh thành tích. Đề nghị chính phủ nhanh chóng ban hành những chính sách chuyển đổi công năng các cái tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan nhà nước dư dôi thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, không để các cái công trình lãng phí hoang hóa xuống cấp, trong khi trẻ em thì thiếu nơi vui chơi học tập, người dân thiếu nơi khám chữa bệnh.
3: Nhấn mạnh đổi mới giáo dục đào tạo phải đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, tự chủ, tự cường trong kỷ nguyên mới. Yêu cầu toàn ngành giáo dục và đào tạo chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề, nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các ngành chiến lược của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị
4: là phải đảm bảo công bằng giáo dục trong cái giai đoạn mới. Bộ Giáo dục Đào tạo cần xây dựng cái bộ chỉ số theo dõi công bằng giáo dục giữa các vùng, nhóm dân cư và nhóm yếu thế. Chính sách phải đi theo nguyên tắc nơi nào có khó hơn phải được hỗ trợ nhiều hơn, giáo viên nào dạy ở nơi khó khăn hơn phải được đãi ngộ tốt hơn. Đối với những vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo cần ưu tiên mầm non, tiếng Việt trước lớp 1, bán trú, bữa ăn học đường, nhà công vụ giáo viên, đường đến trường an toàn. Ở những nơi này, trường học không chỉ là dạy chữ mà còn là một thiết chế cộng đồng, góp phần giữ gìn văn hóa, củng cố niềm tin và bảo vệ Tổ quốc. Đối với trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, phải phát triển giáo dục hòa nhập thực chất, cần có giáo viên hỗ trợ, thiết bị trợ giúp, chương trình phù hợp và kết nối y tế xã hội, không để trẻ em chỉ có tên ở trong lớp nhưng không được học trong những điều kiện phù hợp.
3: Cùng với yêu cầu tổ chức thực hiện nghị quyết số 71 phải có kỷ luật, kiểm tra và giám sát liên tục, một lần nữa nhấn mạnh tinh thần chung là nói đi đôi với làm, chỉ đạo đi đôi với kiểm tra, nguồn lực đi đôi với trách nhiệm, đổi mới đi đôi với kỷ cương, nhân văn đi đôi với chất lượng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc làm việc, hoàn thiện báo cáo, cụ thể hóa ngay thành kế hoạch hành động, báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền, tổ chức triển khai quyết liệt, thực chất, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt ngay từ năm học 2026-2027.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
5: Trong không khí hữu nghị, tin cậy, thực chất và cởi mở, Thủ tướng Lý Cường chúc mừng đồng chí Lê Minh Hưng được tín nhiệm bầu đảm nhiệm trọng trách Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng đối với quan hệ Trung Việt trên các cương vị công tác khác nhau. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Đảng Nhà nước Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên, ưu tiên hàng đầu trong đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Hai thủ tướng đánh giá cao những tiến triển tích cực quan hệ hai đảng hai nước thời gian qua, nhất là trong việc khẩn trương kịp thời xây dựng và triển khai kế hoạch chương trình hành động, triển khai nhận thức chung quan trọng giữa các đồng chí lãnh đạo cao nhất hai đảng hai nước. Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao và kết quả trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc rất thành công vừa qua của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng như chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam năm 2025 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Về hợp tác thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, tổ chức tốt các chương trình giao lưu tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có cơ chế đối thoại chiến lược 3+3 ngoại giao, quốc phòng, công an hai nước, đẩy mạnh kết nối hạ tầng, hình thành hệ thống vận tải đa phương thức, ưu tiên cho hợp tác đường sắt, đồng thời đẩy mạnh kết nối các nước, các khu vực khác, thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững, sớm đưa vào hoạt động mô hình cửa khẩu thông minh, xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới, qua đó tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, hợp tác, ngành nghề. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng mong muốn hai bên mở rộng hơn nữa hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, nhân lực chất lượng cao, y tế, nhất là y dược học cổ truyền, đẩy mạnh hợp tác văn hóa du lịch, triển khai tốt năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027. Tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác địa phương hiện có, nhất là giữa địa phương biên giới, đồng thời mở rộng hợp tác giữa các địa phương giàu tiềm năng. Thủ tướng Lý Cường nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác đường sắt giữa hai nước và tăng cường kết nối với các nước và khu vực khác, thúc đẩy kết nối ngành nghề, thương mại nông sản, hợp tác kiểm nghiệm, kiểm dịch, khuyến khích các doanh nghiệp có uy tín, thực lực mở rộng đầu tư chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh năng lượng, kết nối điện, triển khai tốt năm hợp tác du lịch Trung Quốc Việt Nam 2026-2027, tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân và triển khai tốt các dự án hợp tác về an sinh xã hội. Hai thủ tướng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, khẳng định phối hợp đảm bảo thành công năm APEC năm 2026-2027 tổ chức tại Trung Quốc và Việt Nam. Hai bên cùng nhất trí kiểm soát xử lý tốt hơn bất đồng, duy trì hòa bình ổn định trên biển, củng cố môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.
0: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cùng Văn phòng Quốc hội về công tác phối hợp phục vụ hoạt động đối ngoại của Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội, nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy đối ngoại phục vụ quan hệ sang đối ngoại kiến tạo phát triển. Chủ tịch Quốc hội đề nghị phát huy tinh thần tự chủ chiến lược, nâng cao hiệu quả thực chất của ngoại giao nghị viện góp phần phục vụ các mục tiêu phát triển đất nước. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
6: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đối ngoại quốc hội phải góp phần hoàn thiện thể chế, tăng cường đồng thuận quốc tế, tạo dựng môi trường thuận lợi cho phát triển. Đối ngoại quốc hội không chỉ phản ánh vị thế của đất nước mà còn góp phần kiến tạo vị thế đó. Đây cũng là yêu cầu mới đặt ra đối với công tác đối ngoại quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Đưa ra một số vấn đề cần rút kinh nghiệm trong quá trình phối hợp thực hiện để nhận diện rõ những điểm nghẽn khó khăn vướng mắc trong công tác phối hợp. Chủ tịch Quốc hội gợi mở 3 vấn đề quan trọng để các cơ quan liên quan cùng cho ý kiến, đó là cơ sở pháp lý cho đối ngoại quốc hội, đặc biệt là quy chế phối hợp mà 3 cơ quan sẽ ký kết.
7: Nội dung chuẩn bị cho đối ngoại quốc hội cần chuyển từ tư duy đối ngoại phục vụ quan hệ sang đối ngoại kiến tạo phát triển. Với hoạt động đối ngoại phải tạo ra giá trị gia tăng cho sự phát triển của đất nước. Vậy các cơ quan tham mưu để phát huy lợi thế đặc thù của quốc hội, quyền lập pháp, giám sát tối cao là đủ chưa? Thước đo hiệu quả hoạt động đối ngoại thì thành công của hoạt động đối ngoại không chỉ nằm ở chuyến thăm, các cuộc tiếp xúc hay thỏa thuận được ký kết, mà quan trọng là khả năng chuyển hóa các cái kết quả đối ngoại thành những lợi ích thiết thực, những chương trình hợp tác cụ thể và những động lực mới cho sự phát triển của đất nước. Vậy các cơ quan theo dõi kết quả thực hiện các cam kết thỏa thuận đã ký kết như thế nào?
6: Sau khi nghe các ý kiến phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung thực hiện tốt 5 định hướng, đó là nhận thức đúng tầm về vị trí của đối ngoại quốc hội trong tổng thể nền đối ngoại toàn diện hiện đại của đất nước.
7: Đối ngoại quốc hội phải được triển khai đồng bộ với đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân. Bám sát ưu tiên chiến lược của đảng là đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc và phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển đất nước. Là phát huy cái tinh thần là tự chủ chiến lược và tự cường trong cái ngoại giao nghị viện. Quốc hội phải chủ động thúc đẩy hợp tác, lập pháp, trao đổi kinh nghiệm quản trị quốc gia, tiếp thu thực tiễn tốt của thế giới để hoàn thiện thể chế, nâng cao cái năng lực quản trị quốc gia, đồng thời tranh thủ tri thức, khoa học công nghệ, các cái điều kiện quốc tế thuận lợi phục vụ phát triển đất nước.
6: Khẳng định phải lấy hiệu quả thực chất làm thước đo cho hoạt động đối ngoại quốc hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần nâng cao vị thế và tiếng nói của Quốc hội Việt Nam tại các cơ chế nghị viện khu vực và quốc tế. Quốc hội tiếp tục phát huy vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm tại các diễn đàn nghị viện đa phương, từng bước chuyển từ tham gia tích cực sang chủ động đóng góp, đề xuất sáng kiến và tham gia định hình chương trình nghị sự trên những vấn đề phù hợp với lợi ích và năng lực của Việt Nam. Đây vừa là yêu cầu từ vị thế ngày càng cao của đất nước, vừa là trách nhiệm của Quốc hội đối với cộng đồng quốc tế. Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội đã ký kết quy chế phối hợp.
0: Phóng viên Kim Thanh đưa tin, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Chiến Châu chủ trì cuộc họp góp ý đối với 3 dự án luật gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi.
8: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước mở rộng quyền lựa chọn cho người dân trong lĩnh vực tố tụng hình sự khi có thể yêu cầu bồi thường trực tiếp tại cơ quan gây thiệt hại hoặc khởi kiện ra tòa theo thủ tục dân sự. Góp ý dự thảo luật, ông Nguyễn Đăng Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát xét xử hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị tiếp tục duy trì 2 cơ chế giải quyết yêu cầu bồi thường trong lĩnh vực tố tụng hình sự, hoàn thiện thủ tục thương lượng, cơ chế hỗ trợ kinh phí bồi thường nhằm giải quyết nhanh chóng các yêu cầu bồi thường của người dân.
9: Trên thực tế hiện nay thì chúng tôi cũng đã vận dụng, nhưng mà chúng tôi chỉ vận dụng đối với khoản thiệt hại chúng ta thương lượng thành thì chúng tôi vẫn trả cho người dân. Còn những cái gì, những cái thiệt hại mà không thống nhất được với nhau thì vẫn đề nghị họ khởi kiện ra tòa. Trong cái luật sửa đổi mới lần này thì chúng ta cũng đặt ra cơ chế này. Chúng tôi cũng thấy đây là một giải pháp cũng rất là hay và cũng giải quyết rất nhanh cho người dân những các yêu cầu về thiệt hại.
8: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các bộ ngành khẩn trương gửi văn bản góp ý chi tiết để Bộ Tư pháp tổng hợp hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, đồng thời giao Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện các thủ tục liên quan, xây dựng nghị quyết của Chính phủ về dự án luật, bảo đảm tiến độ trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8 tới.
10: Trên cơ sở đó thì giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các cái cơ quan có liên quan tiếp thu giải trình đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp. Và trên cơ sở đó các đồng chí nhanh chóng hoàn thiện cái hồ sơ để trình Chính phủ, để Văn phòng Chính phủ là lấy ý kiến thành viên Chính phủ theo quy chế. Trường hợp mà lấy ý kiến mà không còn vấn đề gì lớn sau khi tiếp thu giải trình ý kiến của thành viên Chính phủ thì đề nghị Bộ Tư pháp xây dựng cái nghị quyết của Chính phủ về dự án luật báo cáo chính phủ xem xét để quyết định để đảm bảo cái tiến độ.
8: Tại cuộc họp, các đại biểu cũng cho ý kiến đối với dự thảo luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi và dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Các ý kiến cho rằng trong bối cảnh hiện nay, công tác phổ biến giáo dục pháp luật không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt quy định pháp luật mà cần chuyển mạnh sang tư duy quản trị, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần đưa pháp luật đi vào đời sống và hình thành văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội.
0: Còn theo tin của phóng viên Nguyên Dung, chiều nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội và thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 tới, 11 tuyến phố thuộc không gian đi bộ Hồ Gươm và chợ đêm phố cổ chính thức tổ chức thí điểm vùng phát thải thấp nhằm cải thiện chất lượng không khí.
8: Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ lãi suất tới 30% lãi suất vay vốn cho đơn vị tổ chức khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị miễn phí cho người sử dụng xe buýt trong vành đai 1. Đề án vùng phát thải thấp vừa được thông qua nêu rõ trong vành đai 1 quy định giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 7 đến 31 tháng 12 năm 2026, thành phố thí điểm vùng phát thải thấp ở khu vực 1, 2, phường Hoàn Kiếm. Tại khu vực 1, thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp của khu phố đi bộ, cấm toàn bộ xe mô tô, xe gắn máy, ô tô các loại từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Xe ưu tiên và phương tiện có giấy phép lưu thông được phép hoạt động 24 trên 24 giờ. Giai đoạn 2, từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 năm 2027, thành phố mở rộng khu vực thí điểm tại khu vực 3, gồm phường Hoàn Kiếm,

0: và cửa Nam. Giai đoạn 3 từ ngày 1 tháng 1 năm 2028 đến 31 tháng 12 năm 2029, thành phố mở rộng vùng phát thải thấp ra toàn bộ vành đai 1 và duy trì thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2030 trở đi. Làm rõ thêm về nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn cho biết.
1: Thành phố Hà Nội đã có những cái đề án đối với tuyến xe buýt và đến năm 2030 cũng sẽ đảm bảo là xanh hóa khu xe buýt. Và đương nhiên xe buýt mới thì là xe buýt điện. Còn đối với cả cái nhóm chuyển đổi cái phần phương tiện cá nhân xe máy này, chủ trương cơ chế là sẽ miễn toàn bộ cho các cái hộ nghèo ở trong khu vực vành đai 1. Trong phạm vi vành đai 1 là miễn toàn bộ vé xe buýt cho nhân dân sử dụng phương tiện trong vành đai 1, kể cả nhân dân ngoài vành đai 1 vào trong vành đai 1 đi xe buýt của vành đai 1 thì sẽ được miễn. Và sở dựng ngay trong tháng 6 này sẽ hình thành một cái thẻ vé AFC cho 45 tuyến xe buýt của vành đai 1 là miễn toàn bộ tiền vé cho nhân dân trong vành đai 1.
2: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng nay tại Hà Nội, Báo Nhân dân phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm Báo Việt Nam Độc lập và Dòng chảy 101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
0: Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Lê Hải Hòa, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, từ khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Báo Thanh niên năm 1925, Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng chảy ấy, Báo Việt Nam Độc lập là một dấu son đặc biệt. Ông Lê Hải Hòa khẳng định, Báo Việt Nam Độc lập không chỉ là di sản báo chí quý báu, mà còn là biểu tượng của khát vọng độc lập dân tộc, tinh thần phụng sự Tổ quốc và trách nhiệm xã hội của người làm báo. Trong bối cảnh chuyển đổi số và truyền thông đa nền tảng, những giá trị cốt lõi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cho tờ báo như tính chân thực, tính chiến đấu, gần dân vì dân vẫn còn nguyên giá trị.
3: Ngay trong những năm tháng khó khăn nhất, những người làm cách mạng không chỉ nghĩ đến việc giành độc lập dân tộc, mà còn nghĩ sâu xa tới việc nâng cao dân trí, bồi đắp văn hóa và chuẩn bị cho tương lai lâu dài của đất nước. Lịch sử của Báo Việt Nam Độc lập không chỉ là lịch sử của một tờ báo, đó là một phần lịch sử của cách mạng Việt Nam, là minh chứng sinh động cho vai trò của báo chí trong việc gây dựng niềm tin xã hội, kết nối ý đảng với lòng dân, chuyển hóa những khát vọng lớn của dân tộc thành hành động của hàng triệu triệu con người.
0: Thông qua các tham luận và ý kiến trao đổi, ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, nhìn lại hành trình của các tờ báo cách mạng, trong đó có Báo Việt Nam Độc lập, có thể rút ra nhiều bài học còn nguyên giá trị hiện nay, từ việc kiên định tôn chỉ, mục đích, phát huy vai trò định hướng dư luận, đến xây dựng các sản phẩm báo chí gần gũi, dễ tiếp nhận và đổi mới phương thức làm báo.
4: Nhìn lại dòng chảy báo chí nước nhà, quan sát sự ra đời và thực hiện sứ mệnh lịch sử của các tờ báo cách mạng qua mỗi chặng đường, trong đó có Báo Việt Nam Độc lập, chúng ta nhận ra nhiều kinh nghiệm quý báu mang giá trị đương đại. Đó là vấn đề tôn chỉ, mục đích và trách nhiệm định hướng dẫn dắt đối với bạn đọc, công chúng trong việc phát huy sức mạnh đoàn kết để thực hiện sự nghiệp chung cao cả, nhân văn. Đó là việc nghiên cứu xây dựng các tác phẩm báo chí thật sự dễ tiếp nhận, gần gũi, đi vào lòng người. Đó cũng là phương pháp làm báo linh hoạt, sáng tạo, khéo léo phát huy năng lực, sự đa dạng về kỹ năng, nghiệp vụ và tình yêu nghề trong đội ngũ những người làm báo.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội thảo công nghiệp vật liệu, công nghiệp cơ khí và chế tạo Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.
7: Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên khẳng định việc phát triển công nghiệp vật liệu và công nghiệp cơ khí không còn là vấn đề riêng của từng ngành sản xuất mà đã trở thành vấn đề chiến lược của quốc gia.
8: Hội thảo cần làm rõ hơn hạn chế, điểm nghẽn lớn nhất và mức độ tự chủ về vật liệu, thiết bị, công nghệ của nước ta, trao đổi, đề xuất và kiến nghị những chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đối với phát triển công nghiệp vật liệu và công nghiệp cơ khí chế tạo trong giai đoạn mới.
7: Tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Chí Sáng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam cho rằng, mặc dù Quốc hội có nhiều nghị quyết quan trọng liên quan, nhưng hiện điểm nghẽn về thể chế vẫn còn lớn.
9: Về mặt cơ chế chính sách, chúng ta đã ra được một số nghị định, nhưng tất cả những nghị định là rất chung, chưa đủ để hướng dẫn các cái doanh nghiệp, định hướng các cái doanh nghiệp đầu tư, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện, thậm chí cả các ban quản lý dự án cũng còn đang lúng túng.
7: Từ góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh thẳng thắn chỉ rõ, hệ thống pháp luật điều chỉnh lĩnh vực vật liệu xây dựng hiện còn phân tán.

0: án, thiếu một đạo luật chuyên ngành trong lĩnh vực vật liệu, quy hoạch chiến lược phát triển vật liệu xây dựng chưa gắn kết chặt chẽ với vùng nguyên liệu và nhu cầu thị trường và các quy hoạch có liên quan. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đề nghị
1: thiết lập cái khung pháp lý thống nhất, ổn định, minh bạch cho quản lý toàn bộ chuỗi vật liệu xây dựng, khắc phục cái tình trạng quy định phân tán thiếu đồng bộ, phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý nhà nước, giữa trung ương và địa phương, giữa nhà nước và doanh nghiệp và các chủ thể có liên quan.
2: Chính phủ đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh và tăng cường phân cấp. Theo đó, từ tháng 4 đến nay, 56 ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã được bãi bỏ, giảm hơn 28% so với quy định của luật đầu tư năm 2025. Các bộ ngành cũng đã cắt giảm, đơn giản hóa 3.466 thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, giúp rút ngắn 53% thời gian giải quyết thủ tục, giảm 54,6% chi phí tuân thủ, dự kiến tiết kiệm cho xã hội khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm. Cùng với đó, việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chính phủ và ngân hàng nhà nước đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ tăng trưởng, mặt bằng lãi suất và khả năng tiếp cận nguồn vốn vẫn là bài toán chưa dễ tháo gỡ. Dù lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng đã giảm mạnh, nhưng chi phí vay vốn trên thực tế vẫn chưa giảm tương xứng như kỳ vọng. Vậy đâu là nguyên nhân khiến cho dòng vốn giá rẻ chưa thể lan tỏa mạnh vào nền kinh tế? Phóng viên Bảo Ngọc thông tin chi tiết.
3: Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, làn sóng giảm lãi suất tiền gửi đã lan rộng toàn hệ thống với hơn 42 ngân hàng thương mại tham gia điều chỉnh. Nhóm ngân hàng quốc doanh Vietcombank, BIDV, Vietinbank đã đưa ra lãi suất kỳ hạn 6 đến 9 tháng về mức chỉ 3,5% một năm. Trái ngược với đà lao dốc của lãi suất huy động, người đi vay lại chưa cảm nhận được sự chuyển biến tương ứng. Nhiều dòng vốn vay cũ của cá nhân và doanh nghiệp sau khi hết thời gian ưu đãi đã bị đẩy lên mức 10 đến 11% một năm. Các gói vay mới lãi suất thấp chỉ xuất hiện nhỏ giọt, chủ yếu mang tính chất ngắn hạn hoặc giới hạn khắt khe trong các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất công nghiệp và xuất khẩu. Ông Phạm Xuân Hòe, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, phân tích một số lý do khiến mặt bằng lãi suất chưa giảm như kỳ vọng.
4: Cái lạm phát chi phí đẩy trong năm nay, khi mà giá dầu nó tăng như vậy thì tất cả những cái mặt hàng khác cũng chạy theo, mặt bằng giá chung nó đều tăng lên. Bên cạnh đấy nữa thì là cái kỳ vọng của người tiêu dùng thì người ta cũng thấy tất cả mọi mặt bằng giá cả đều tăng. Và một cái nguyên tắc điều hành phải trả người ta lãi suất thực dương. Nếu như kỳ vọng lạm phát là 4,5 thì bạn phải trả người ta ít nhất là 6 đến 7% thì người ta mới gửi vào, còn nếu không thì nó sẽ chuyển sang kênh khác. Thì rõ ràng là coi như là các ngân hàng cũng không thể tránh ra khỏi ngoài cái áp lực là mình phải điều chỉnh lãi suất để hút tiền. Nguyên số 2, cái cấu trúc thị trường tài chính Việt Nam, vốn cho thị trường, cho tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam thì nó lại lệ thuộc quá nhiều vào tín dụng. Thì rõ ràng là thêm một cái yếu tố nữa trong cái cơ cấu của lệ thuộc vào vốn ngân hàng thì là hệ thống ngân hàng lại là người cung ứng chính vốn trúc và dài hạn cho nền kinh tế. Thế mà nguồn vốn của ngân hàng lại chủ yếu là ngắn hạn, và như vậy rủi ro về mặt kỳ hạn và rủi ro về lãi suất rất là cao. Điều đó nó cũng sẽ tạo lên cái câu chuyện là áp lực lãi suất nó phải cao.
3: Về phía cơ quan quản lý, Ngân hàng Nhà nước liên tục đưa ra các giải pháp nhằm hỗ trợ cho các ngân hàng thương mại, mục đích làm sao không xảy ra cuộc đua lãi suất huy động vốn. Sự chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay không đơn thuần là bài toán lợi nhuận của ngân hàng, mà chịu tác động từ 3 áp lực vĩ mô lớn, độ trễ chính sách từ 3 đến 6 tháng. Các ngân hàng cần thời gian để tiêu thụ hết lượng vốn giá cao đã huy động từ các kỳ hạn trước đó. Chi phí vốn bình quân chưa thể giảm ngay lập tức để áp dụng mức lãi suất vay thấp hơn cho thị trường. Áp lực tiếp theo đến từ hệ thống ngân hàng đang phải đối mặt với rủi ro nợ xấu gia tăng. Để đảm bảo an toàn hệ thống và có đủ nguồn lực trích lập dự phòng, các tổ chức tín dụng buộc phải duy trì biên độ an toàn, hạn chế tối đa việc hạ mạnh lãi suất đầu ra. Ông Nguyễn Đức Hoàng, chuyên gia phân tích công ty chứng khoán Bảo Việt, cho rằng
5: những cái yếu tố về địa chính trị nó đang biến động rất là nhanh, không có một cái biện pháp điều hành chung mà sẽ phụ thuộc vào sự linh hoạt của ngân hàng nhà nước cũng như là chính phủ, và cần ưu tiên những cái mục tiêu về tăng trưởng kinh tế thì rõ ràng sẽ có nhiều dư địa hơn đối với chính sách tiền tệ, và ngân hàng nhà nước hoàn toàn có thể có những cái động thái để điều hành hạ lãi suất huy động cũng như là lãi suất cho vay trong nửa cuối năm 2026.
3: Theo các chuyên gia kinh tế, mặt bằng lãi suất cho vay khó có thể giảm đồng loạt và sâu trên diện rộng. Dòng vốn giá rẻ sẽ chỉ được nắn vào các ngành động lực then chốt để phục vụ mục tiêu tăng trưởng GDP. Ngược lại, các lĩnh vực mang tính đầu cơ hoặc rủi ro cao như bất động sản phân khúc cao cấp hay tiêu dùng không thiết yếu sẽ phải chấp nhận thực tế neo cao của chi phí vốn.
2: Bên cạnh việc khơi thông dòng vốn cho nền kinh tế thì đầu tư hạ tầng tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Và trong chuyến công tác

Kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm khu vực miền Tây, thì Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã có buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị liên quan về tình hình triển khai nghiên cứu dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long

0: Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội xem xét bố trí nguồn ngân sách.
1: Thì tôi đề nghị là tỉnh phối hợp với các cái tỉnh đi qua các cái hướng tuyến này khẩn trương là có một cái văn bản là thống nhất của bốn tỉnh về đề xuất theo như đề xuất của nhà đầu tư về phương án cái ảnh hưởng giải phóng mặt bằng đến cái cuộc sống của người dân, và cái đấy cũng phải lưu ý trong cái hướng tuyến đề nghị tới đây.
0: Theo phương án nghiên cứu, tuyến cao tốc CT33 có tổng chiều dài khoảng 150 km với quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 70.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc CT33 sẽ kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh của vùng và cả nước.
2: Chuyển sang một thông tin khác rất đáng chú ý, đó là từ hôm nay các nhà mạng bắt đầu khóa chiều gọi và nhắn tin đi đối với các thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin theo quy định. Thống kê cho thấy là còn khoảng 18 triệu số chưa xác nhận trạng thái sử dụng, trong đó nhiều số có dấu hiệu không còn hoạt động hoặc là SIM kích hoạt sẵn. Riêng Viettel và Vinaphone đã khóa một chiều hơn 8 triệu thuê bao. Người dùng vẫn có 60 ngày đến ngày 15 tháng 8 để hoàn tất xác thực và khôi phục dịch vụ. Quá thời hạn này, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa 2 chiều và có thể bị chấm dứt cung cấp dịch vụ. Các nhà mạng khuyến cáo người dùng sớm thực hiện xác thực để tránh ảnh hưởng đến liên lạc, giao dịch ngân hàng, dịch vụ công trực tuyến và hoạt động kinh doanh. Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 38 độ. Ngày mai, ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Ngày và đêm 17 tháng 6, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga diễn ra từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 6 tại thành phố Kazan, Liên bang Nga. Đây là chuyến công tác có ý nghĩa rất đặc biệt, là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ trên cương vị mới tới Liên bang Nga, một đối tác có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó và là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã trả lời phỏng vấn báo chí nhân chuyến công tác quan trọng này của Thủ tướng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Trước hết, xin Thứ trưởng cho biết việc Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga lần này có ý nghĩa như thế nào, đồng thời phản ánh những mục tiêu cũng như là ưu tiên nào của Việt Nam trong quan hệ với ASEAN và Liên bang Nga.
5: Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác lần này là phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận và đóng góp những định hướng thiết thực, qua đó để tạo thêm những động lực mới cho quan hệ ASEAN và Nga. Điều này càng có ý nghĩa hết sức quan trọng khi Việt Nam thời gian qua đóng cái vai trò then chốt tạo dựng đồng thuận trong ASEAN để tổ chức hội nghị cấp cao lần này, và đồng thời cũng sẽ đảm nhiệm vai trò nước điều phối trong quan hệ giữa ASEAN và Nga trong giai đoạn 2027-2030. Nói cách khác thì đây không chỉ là cái việc tham dự hội nghị cấp cao mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam đóng góp sâu hơn ở việc định hình hợp tác ASEAN-Nga trong những năm tới. Trên tinh thần đó thì Việt Nam sẽ tập trung vào một số cái ưu tiên lớn. Trước hết là Việt Nam sẽ cùng các nước thúc đẩy cái cách tiếp cận thực chất, cân bằng và hướng tới cái kết quả cụ thể trong hợp tác ASEAN-Nga. Thứ hai là Việt Nam mong muốn góp phần mở rộng không gian hợp tác với Nga với cả cái khu vực Âu. Thứ ba là Việt Nam sẽ cùng các nước trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế mà hai bên quan tâm, nhất là vấn đề đang tác động trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và phát triển. Nhân dịp tham dự hội nghị này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng sẽ có những cuộc hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin và làm việc với người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan. Các cuộc hội kiến này sẽ là cái gì quan trọng để truyền tải những thông điệp của chính phủ

0: kỳ mới về việc tiếp tục coi trọng và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nga, và đồng thời sẽ trao đổi những định hướng lớn, trọng tâm hợp tác và những biện pháp để tháo gỡ các vướng mắc trong quan hệ giữa hai nước, trong việc triển khai các cái thỏa thuận cấp cao trong các cái dự án giữa hai nước, trong đó đặc biệt là triển khai những cái kết quả quan trọng từ chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từ tháng 5 năm 2005 và chuyến thăm Nga của nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào tháng 3 năm 2006 vừa qua.
1: Thưa Thứ trưởng, hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga sẽ thảo luận những vấn đề trọng tâm nào, cũng như ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện đặc biệt đó đối với quan hệ ASEAN-Nga?
0: Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga sẽ tập trung vào ba trọng tâm lớn. Một là thông qua việc rà soát toàn diện quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga trong thời gian qua, qua đó đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện những cái mặt hạn chế, những giao cản hợp tác, để qua đó đề xuất các cái định hướng mới, các lĩnh vực trọng tâm và biện pháp đột phá tăng cường hợp tác thực chất cùng có lợi trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt là an ninh năng lượng, cũng như khai thác các cái cơ hội tăng cường liên kết hội nhập, tạo không gian phát triển mới giữa hai khu vực. Hai là các nhà lãnh đạo ASEAN và Nga sẽ trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm, nhằm tăng cường cái hiểu biết, củng cố lòng tin, ứng phó với các thách thức chung trên cơ sở quốc tế. Ba là hội nghị sẽ dự kiến thông qua những văn kiện bản lề hết sức quan trọng mang tính định hướng hợp tác cho ASEAN và Nga trong giai đoạn tới, và qua đó thì sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của cả ASEAN và Nga.
1: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang về mục đích và ý nghĩa chuyến tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga của Thủ tướng Lê Minh Hưng diễn ra từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 6 tại thành phố Kazan, Liên bang Nga. Tiếp theo là một số tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Mỹ và Iran sáng sớm nay cùng xác nhận sẽ ký thỏa thuận sơ bộ về kết thúc chiến tranh tại Thụy Sĩ vào cuối tuần này. Việc hai bên thống nhất đi đến thỏa thuận là kết quả của các nỗ lực ngoại giao con thoi dày đặc mà các quốc gia khu vực đứng đầu là Pakistan và Qatar tích cực triển khai. Trong đó, các nhà thương thuyết Qatar được cho là đã dành tới 17 giờ đồng hồ đàm phán căng thẳng liên tục tại Tehran, Iran trước khi trở về Doha vào sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, eo biển Hormuz dự kiến sẽ được mở lại chính thức vào ngày 19 tháng 6, được xem là phép thử lớn đối với thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Sau đây là tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
3: Sau hơn 3 tháng gần như bị phong tỏa kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2, Tổng thống Donald Trump khẳng định việc mở lại Hormuz cùng lễ ký kết chính thức dự kiến diễn ra ngày 19 tháng 6 sẽ tạo điều kiện cho hoạt động giả phá thủy lôi và khôi phục dòng chảy dầu mỏ theo cả hai chiều. Những cam kết này nhanh chóng nhận được sự hoan nghênh từ cộng đồng quốc tế. Ủy viên cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu Kaja Kallas cho biết,
4: điều quan trọng không kém là những cam kết này phải được duy trì một cách bền vững trong thời gian tới.
3: Tại Tokyo, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Minoru Kihara cũng bày tỏ,
4: chúng tôi kỳ vọng mạnh mẽ rằng bản ghi nhớ này sẽ được thực hiện đầy đủ, bảo đảm quyền tự do và an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz trên thực tế, đồng thời tạo điều kiện để sớm đạt được một thỏa thuận cuối cùng về các vấn đề còn tồn đọng, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran.
3: Thị trường năng lượng toàn cầu ngay lập tức có phản ứng. Giá dầu Brent giảm hơn 3 đô la xuống dưới 84 đô la một thùng, trong khi dầu WTI giảm hơn 4%. Chiến lược gia Takashi Hiroki tại Munich nhận định,
4: kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông sẽ hạ nhiệt, đang thúc đẩy hoạt động mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời giá dầu thô tương lai tại New York giảm, cũng hỗ trợ tâm lý thị trường, dòng tiền hiện đang chảy mạnh vào các nhóm cổ phiếu dẫn dắt, đặc biệt là lĩnh vực chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.
3: Dù vậy, giới chuyên gia cảnh báo việc mở cửa eo biển Hormuz không đồng nghĩa với việc chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu sẽ lập tức trở lại bình thường. Hàng chục tàu chở dầu vẫn cần thời gian để rời khu vực, trong khi các nhà sản xuất sẽ không vội khôi phục toàn bộ công suất cho đến khi chắc chắn rằng tuyến hàng hải chiến lược này thực sự an toàn và ổn định trong dài hạn. Việc eo biển Hormuz có thực sự được khai thông và duy trì hoạt động thông suốt hay không sẽ là một trong những phép thử quan trọng đối với sự bền vững của thỏa thuận Mỹ-Iran cũng như triển vọng ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu trong những tháng tới.
2: Tại khu vực Đông Bắc Á, Triều Tiên liên tục phản ứng trước những động thái gần đây của Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Phóng viên Tuấn Nhật thông tin.
5: Trong hai ngày 13 và 14 tháng 6, Bình Nhưỡng đã đưa ra ba tuyên bố phản đối việc Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ khẳng định lại tính thiết yếu của việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Trong một thông cáo hôm 14 tháng 6, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đề cập cuộc gặp của nhóm tham vấn hạt nhân Hàn Mỹ cùng đối thoại răn đe mở rộng Nhật-Mỹ và nhấn mạnh lập trường với tư cách quốc gia sở hữu hạt nhân của Triều Tiên không bao giờ thay đổi. Bình Nhưỡng còn cho rằng những phát ngôn nêu trên chỉ mang màu sắc huyễn tưởng về giải trừ hạt nhân và không thể thay đổi được thực tế. Đặc biệt, hôm 13 tháng 6, Bình Nhưỡng chỉ trích tuyên bố chung giữa Hàn Quốc và Liên minh châu Âu EU không công nhận Triều Tiên là quốc gia sở hữu hạt nhân và phê phán mối quan hệ hợp tác quân sự Triều Tiên-Nga, đồng thời cho rằng Seoul đã tự từ bỏ đường lối hòa bình. Giới quan sát nhận định, nếu không có những yếu tố mang tính đột biến, mọi nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đều sẽ tiếp tục dậm chân tại chỗ khi Triều Tiên đã tự khẳng định vị thế của một quốc gia sở hữu hạt nhân trong hiến pháp của nước này từ năm 2023.
2: Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới gọi tắt là G7 khai mạc hôm nay tại Pháp trong bối cảnh thế giới đối mặt với hàng loạt thách thức về an ninh, kinh tế và địa chính trị.
3: Một trong những chủ đề được quan tâm nhất là tình hình Trung Đông sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Các nhà lãnh đạo G7 dự kiến trao đổi về triển vọng duy trì ổn định tại Trung Đông, bảo đảm an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz cũng như tác động của diễn biến khu vực đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh.
6: Tôi tin rằng hội nghị lần này có thể góp phần thúc đẩy tiến triển trong việc xử lý các cuộc khủng hoảng lớn, tăng cường hợp tác quốc tế và hỗ trợ quá trình tái cân bằng kinh tế toàn cầu.
3: Sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump được xem là tâm điểm của hội nghị. Theo các quan chức Nhà Trắng, ưu tiên của Mỹ là thúc đẩy hợp tác về an ninh và thương mại, đồng thời duy trì các kênh đối thoại giữa các đối tác. Đối với châu Âu, cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục là ưu tiên hàng đầu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được mời tham dự phiên họp chuyên đề và dự kiến sẽ kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự, đặc biệt là các hệ thống phòng không. Nhiều nước châu Âu cũng mong muốn tranh thủ hội nghị để thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ hơn với Mỹ trong vấn đề Ukraine, cũng như các thách thức an ninh rộng lớn hơn. Bên cạnh các vấn đề địa chính trị, chương trình nghị sự còn tập trung vào những thách thức kinh tế dài hạn. Tổng thống Emmanuel Macron dành một phần đáng kể chương trình nghị sự cho các cuộc thảo luận về tái cân bằng thương mại với Trung Quốc trong bối cảnh nhiều nước lo ngại làn sóng xuất khẩu của Trung Quốc có thể tạo thêm sức ép đối với các ngành công nghiệp trong nước. Ngoài 7 thành viên gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Canada, hội nghị năm nay còn có sự tham dự của lãnh đạo nhiều quốc gia đối tác như Ấn Độ, Brazil, Hàn Quốc, Kenya, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ai Cập. Danh sách các nước khách mời cho thấy nỗ lực của G7 trong việc mở rộng hợp tác đối với các vấn đề mang tính toàn cầu.
2: Những căng thẳng trong lĩnh vực kinh tế giữa Mỹ và một số quốc gia châu Âu đang tăng cao khi Tổng thống Donald Trump vừa đe dọa áp mức thuế 100% đối với rượu vang và rượu sâm banh của Pháp nếu nước này không bãi bỏ thuế dịch vụ kỹ thuật đối với các công ty công nghệ.
7: Từ năm 2019, Pháp áp mức thuế 3% đánh vào doanh thu của các tập đoàn công nghệ hoạt động tại nước này, trong đó có các đại gia công ty Mỹ như Facebook, Amazon, Apple và Alphabet, công ty mẹ của Google. Tháng 1 năm nay, ông Trump dọa áp thuế 200% đối với rượu vang Pháp vì nước này có ý định từ chối lời mời tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình của ông nhằm giải quyết các xung đột quốc tế. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump cũng dọa áp thuế đối với rượu champagne và format của Pháp xuất sang Mỹ sau khi Paris triển khai thuế dịch vụ kỹ thuật số vào năm 2019.
2: Hôm nay, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo sẽ cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng nhiều nền tảng mạng xã hội nhằm bảo vệ trẻ em trước các nội dung độc hại và tình trạng lạm dụng thiết bị điện tử. Nếu triển khai lệnh cấm này, Anh sẽ gia nhập nhóm quốc gia đang siết chặt quản lý hoạt động trực tuyến của trẻ em cùng với Australia, Canada, Brazil và Indonesia. Theo các chuyên gia, quyết định của chính quyền Thủ tướng Starmer có thể làm gia tăng tranh cãi với Mỹ, vốn lo ngại các quy định mới tại Anh có thể ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận và tạo thêm gánh nặng cho các công ty công nghệ của Mỹ. Trung Quốc vừa đạt được bước tiến quan trọng trong lĩnh vực vật liệu phục vụ công nghệ lượng tử khi lần đầu tiên tự chủ sản xuất hàng loạt đồng vị silicon 28 với độ tinh khiết vượt 99,99%. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin chi tiết.
8: Thành tựu này được kỳ vọng tạo nền tảng cho việc phát triển vật liệu cốt lõi của chip lượng tử nền silicon, đồng thời hỗ trợ các lĩnh vực công nghệ cao như sản xuất bán dẫn tiên tiến, định vị chính xác và đo lường tiêu chuẩn. Silicon 28 là đồng vị ổn định của silicon, có đặc tính spin hạt nhân bằng không, giúp giảm đáng kể nhiễu môi trường trong các hệ thống tính toán lượng tử. Nhờ đó, vật liệu này được ví như loại silicon tinh khiết nhất thế giới, đóng vai trò then chốt trong phát triển chip lượng tử. Thành tựu này đã giải quyết bài toán cấp bách về vật liệu cho điện toán lượng tử nền silicon của nước này, tạo điều kiện để hiện thực hóa điều khiển qubit quy mô lớn trong tương lai. Nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho bối cảnh Trung Quốc đang thúc đẩy xây dựng chuỗi công nghiệp đồng vị ổn định tự chủ nhằm giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
9: Nhật ký World.

0: quý vị và các bạn, loạt trận ngày 15 tháng 6 tại bảng F World Cup 2026 đã chứng kiến những kịch bản hoàn toàn trái ngược của các đại diện châu Âu. Thụy Điển khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Tunisia nhờ các pha lập công của Ajari, Isak, Gyökeres và Sven Berg. Huấn luyện viên Graham Potter hào hứng.
1: Tunisia là đội bóng tài năng. Nếu không phòng ngự tốt, họ sẽ khiến bạn trả giá. Chúng tôi buộc phải chơi kiên cố để phát huy sự nguy hiểm của cặp tiền đạo. Đây là sự khởi đầu tuyệt vời mà chúng tôi không có gì để phàn nàn. Màn trình diễn này là nền tảng để đội bóng tiếp tục xây dựng.
0: Ngược lại, Hà Lan bị Nhật Bản níu chân kịch tính với tỷ số hòa 2 đều. Dù Van Dijk và Summervin hai lần đưa Hà Lan vượt lên, nhưng sự kiên cường đã giúp Nakamura và Kamada giật lại một điểm cho đại diện châu Á. Trung vệ Van Dijk chia sẻ đầy thất vọng.
1: Thật không may khi chúng tôi lại thủng lưới rất muộn từ một tình huống cố định. Tôi không có cảm giác dễ chịu chút nào. Trước đó chúng tôi đã kiểm soát khá tốt. Bàn thua đầu tiên hoàn toàn có thể tránh được và chúng tôi chỉ có thể tự trách mình về điều đó.
0: Với kết quả này, Thụy Điển tạm vươn lên dẫn đầu bảng F với 3 điểm trọn vẹn, Hà Lan và Nhật Bản xếp sau với 1 điểm. Cùng ngày tại bảng E, tuyển Đức cũng khẳng định sức mạnh vượt trội khi đè bẹp Curaçao với tỷ số cách biệt 7-1. Trong khi đó ở trận đấu còn lại, Ecuador nhận thất bại 0-1 trước bờ biển Nga. Đêm nay và ngày mai, loạt trận vòng bảng World Cup tiếp tục cuồng quay với những diễn biến hứa hẹn vô cùng bùng nổ. Tâm điểm đầu tiên là cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Cap Ve lúc 23 giờ tại bảng H. Trước trận ra quân, huấn luyện viên Luis de la Fuente đã mang đến cú hích tinh thần cực lớn cho người hâm mộ khi xác nhận tài năng trẻ Lamine Yamal hoàn toàn bình phục chấn thương.
1: Tin tốt là Lamine đang ở trong tình trạng hoàn hảo. Cậu ấy hoàn toàn ổn. Các bác sĩ khẳng định Lamine có thể thi đấu mà không gặp bất kỳ vấn đề nào. Không phải để chơi đủ 90 phút, nhưng hoàn toàn có thể ra sân trong một khoảng thời gian nhất định.
0: Dù sở hữu lực lượng vượt trội, nhà đương kim vô địch châu Âu vẫn cần đặc biệt thận trọng trước lối chơi càn lướt, giàu thể lực của Cap Ve. Ngay sau đó, vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 16 tháng 6, trận cầu đinh của bảng G giữa Bỉ và Ai Cập sẽ chính thức khởi tranh. Đội tuyển Bỉ đang thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi 13 trận bất bại liên tiếp. Dù vậy, huấn luyện viên trưởng Rudy Garcia vẫn dành sự tôn trọng tối đa cho đại diện đến từ Bắc Phi.
1: Họ là một tập thể có tính tổ chức rất tốt, sở hữu những cầu thủ chơi đẳng cấp rất cao tại các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, đặc biệt là ở ngoại hạng Anh. Đây chắc chắn là một trong những đội tuyển châu Phi xuất sắc nhất mọi thời đại.
0: Với sự góp mặt của siêu sao Mohamed Salah bên phía Ai Cập, đối đầu trực tiếp với các trụ cột dày dặn kinh nghiệm như De Bruyne hay Lukaku bên phía Quỷ Đỏ, màn chạm trán này hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc bóng đá đỉnh cao và nghẹt thở. Bên cạnh hai trận cầu tâm điểm kể trên, người hâm mộ cũng không thể bỏ qua hai trận đấu hấp dẫn còn lại. Đại diện châu Á Ả Rập Xê Út chạm trán Uruguay vào lúc 5 giờ và cuộc đối đầu cân sức giữa Iran với New Zealand vào 8 giờ sáng mai. Các trận đấu này đều được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Ngay sau khi mùa giải 2025-2026 khép lại, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 22 tháng 6. Để chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026, toàn đội sẽ có hơn một tháng tập luyện và đi tập huấn tại Hàn Quốc. Về mặt lực lượng, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã khẳng định tạo điều kiện tốt nhất cho các trụ cột như Quang Hải, Nguyễn Philip lên tuyển, giải quyết mối lo trùng lịch thi đấu cúp C1 châu Á. Theo lịch, hành trình vòng bảng của tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8, lần lượt chạm trán Timor-Leste, Singapore, Indonesia và Campuchia. Để chuẩn bị cho giải vô địch thế giới 2026 diễn ra tại Croatia từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 6, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam hiện đang tập trung tập luyện cao độ. Bên cạnh những trụ cột kỳ cựu, ban huấn luyện quyết định triệu tập thêm nhiều gương mặt trẻ triển vọng nhằm xây dựng lực lượng kế thừa dài hạn. Huấn luyện viên Huỳnh Minh Ngôn đánh giá.
2: Các chị thì trung bình khả năng là tập luyện với nhau khoảng tầm 5 năm thì các em phải tiếp cận và thích nghi được với lại cái lối đánh của các chị. Thích nghi được với lại cái đường truyền nó quyết định rất là quan trọng trong cái khả năng làm bàn và các em cần phải có thời gian để thích nghi về vấn đề đó.
0: Tại giải thế giới, Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ rất mạnh gồm Đức, Hà Lan và Uruguay.
3: Dự báo thời tiết Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
4: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hải Quân và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
5: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
6: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh...

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: cùng năm tháng.
1: Có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện đây, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

hoàn thiện bản thân, nên chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, giữ dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5:45 thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền

chào quý thính giả đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe hai sáng tác của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, đó là Một trái tim, một quê hương và Mùa thu không trở lại. Sau đây chúng ta cùng đến với bài hát Tiếng mưa rơi của nhạc sĩ Khánh Băng. Bài hát được ông sáng tác từ cảm xúc về câu chuyện có thật của chính tác giả trong chuyến trở về thăm quê nhà.

Quý vị thân mến, vừa rồi là bài hát Tiếng Mưa Rơi, sáng tác của nhạc sĩ Khánh Băng. Người nhạc sĩ đa phần sáng tác bắt nguồn từ cảm hứng về những kỷ niệm của chính tác giả đã tạo nên ca khúc đi vào lòng người. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng đến với hai ca khúc nhẹ nhàng trữ tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Qua Vàng Mấy Độ và Hãy Yêu Nhau Đi.

Quý thính giả thân mến, ngoài vẻ đẹp quyến rũ làm xao xuyến lòng người, mùa thu với những lời ru ánh trăng thề cùng những con đường hiu quạnh đem lại cảm giác buồn man mác. Đó là sự quay niệm về những gì đã qua, về mối tình cũ đã chìm trong quá khứ. Chúng ta cùng tiếp tục thưởng thức ca khúc Không Còn Mùa Thu, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh, nói về những tiếc nuối, thương nhớ, ký ức trong cuộc tình của cô gái mang nhiều tâm trạng.

0: Đến đây thì chương trình Những ca khúc vượt thời gian của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.
1: Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống. Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống.
2: Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn quý vị nhé.
3: Và bây giờ bắt đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng với Huy Cường và Phượng Uyên, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Bức thư tình thứ hai. Đây là sáng tác của Đỗ Bảo do Hồ Quỳnh Hương trình bày.

0: người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
1: Quý thính giả thân mến, thời gian gần đây trên địa bàn cả nước tiếp tục xuất hiện tình trạng một số đối tượng xấu giả danh nhân viên giao hàng hay còn gọi là shipper để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân với nhiều thủ đoạn tinh vi gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.
2: Theo đó, các đối tượng mua, thu thập trái phép thông tin cá nhân từ các trang thương mại điện tử, các buổi livestream bán hàng hoặc mua lại dữ liệu khách hàng từ các diễn đàn, chợ đen dữ liệu trên không gian mạng. Sau đó, chúng giả danh là nhân viên của các đơn vị giao hàng uy tín, gọi điện thông báo giao hàng và hỏi người nhận có ở nhà hay không, thường gọi giao ngay giờ hành chính.
1: Do bận công việc hoặc là không có mặt tại nhà, nhiều khách hàng đã đồng ý chuyển khoản trước để nhận hàng. Và sau khi giao dịch hoàn tất, các đối tượng tiếp tục thông báo rằng chưa nhận được tiền hoặc có sự nhầm lẫn trong số tài khoản, đồng thời diễn lý do hệ thống sẽ tự động trừ tiền từ tài khoản ngân hàng của khách hàng để gây áp lực, yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền.
2: Ngoài ra, để tiếp tục chiếm đoạt tài sản, các đối tượng gửi đường link giả mạo dẫn đến trang web hoặc số điện thoại được cho là của đơn vị giao hàng. Khi người dân truy cập vào đường link này, thiết bị có nguy cơ bị nhiễm mã độc, chiếm quyền điều khiển dẫn đến việc bị đánh cắp thông tin cá nhân, mất quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng, ví điện tử và các dữ liệu quan trọng khác.
1: Để chủ động phòng ngừa với thủ đoạn trên, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân một số nội dung. Cảnh giác với các cuộc gọi từ số lạ, tuyệt đối không chuyển khoản khi chưa trực tiếp nhận hàng hoặc chưa xác minh rõ thông tin đơn hàng, loại hàng, số tiền, nơi bán, quý vị nhé.
2: Quý thính giả thân mến, không chỉ các chiêu trò giả danh shipper để chiếm đoạt tài sản đang khiến nhiều người lo lắng, mà trong mùa hè này, khi nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao, các đối tượng xấu cũng đang chuyển hướng sang những hình thức lừa đảo tinh vi khác trên môi trường mạng. Và một trong những lĩnh vực đang bị lợi dụng nhiều hiện nay chính là dịch vụ đặt vé máy bay. Sau đây là thông tin cụ thể.
1: Vâng, thưa quý vị, hiện nhiều website, fanpage và tài khoản mạng xã hội giả mạo được lập ra với giao diện giống các kênh chính thức để quảng bá vé máy bay giá rẻ, chương trình ưu đãi hoặc là dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu người dân chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc truy cập vào các đường dẫn không xác thực. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam khuyến nghị hành khách chỉ mua vé qua website, ứng dụng, phòng vé và đại lý chính thức. Khi phát hiện sự giả mạo, mọi người không thực hiện giao dịch và chủ động báo cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.
2: Vietnam Airlines đang chủ động triển khai các giải pháp công nghệ, tăng cường nhận diện các kênh chính thức và phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn các hành vi lợi dụng thương hiệu hàng không để lừa đảo khách hàng. Vietnam Airlines cũng thường xuyên cập nhật các khuyến nghị an toàn giúp hành khách nhận diện rủi ro và yên tâm hơn khi sử dụng dịch vụ.
1: Thông qua hoạt động phối hợp cùng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Vietnam Airlines tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hành khách về an toàn giao dịch trực tuyến, đồng thời tăng cường các giải pháp bảo vệ khách hàng trong toàn bộ hành trình tương tác với hãng. Đây cũng là một phần trong nỗ lực xây dựng môi trường dịch vụ số an toàn, minh bạch và đáng tin cậy, góp phần mang đến trải nghiệm thuận tiện và an tâm hơn cho hành khách.
2: Thưa quý thính giả, dù các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, nhưng chỉ cần nâng cao cảnh giác và lựa chọn những kênh giao dịch chính thống, mỗi người hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình và gia đình. Đến đây sẽ được tạm gác lại những thông tin vừa rồi. Mời quý thính giả chúng ta cùng thư giãn với ca khúc Hãy cứ bước tới qua giọng ca của Quốc Thiên.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Hãy Cứ Bước Tới. Và đúng như tên gọi của bài hát, mùa hè này cũng là thời điểm nhiều người lựa chọn bước tới những hành trình mới để khám phá và trải nghiệm. Nếu đang tìm kiếm một điểm đến gần gũi với thiên nhiên và đậm đà bản sắc miền Tây, thì những địa chỉ sau đây tại Cần Thơ có thể sẽ là gợi ý thú vị dành cho quý vị.
1: Vâng ạ, thưa quý vị, mùa hè là thời điểm các điểm du lịch ở Cần Thơ nhộn nhịp đón khách. Từ những vườn cây xanh mướt, trĩu quả đến không gian nghỉ dưỡng trong lành hay các hoạt động đậm bản sắc văn hóa bản địa, tất cả tạo nên những hành trình khiến nhiều du khách lưu luyến Tây Đô.
0: Cụ thể như là vườn sinh thái Tư Dũng ở ấp Nhân Hưng, xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ, một trong những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn khi đến với Cần Thơ. Nơi đây thuận lợi cả về đường thủy lẫn đường bộ, đặc biệt là chỉ cách chợ nổi Cá Răng khoảng 500 mét nếu di chuyển bằng ghe, tàu, rất là thuận tiện trong liên tuyến khám phá chợ nổi miệt vườn. Vị trí này cũng giúp vườn đón nguồn phù sa bồi đắp hàng năm nên vườn cây trái quanh năm xanh tốt.
1: Trên diện tích khoảng 18.000 m2, vườn đa dạng các loại cây ăn trái như là dâu, bòn bon, măng cụt, mít, chôm chôm, nên hầu như mùa nào cũng có trái cây phục vụ du khách. Nơi đây vẫn giữ phương thức canh tác truyền thống với những liếp vườn thẳng tắp, xen kẽ các mương nước mát lành. Bên cạnh đó thì vườn sinh thái Tư Dũng còn thu hút du khách với hoạt động đậm nét quê như là đổ bánh xèo, bánh khọt, làm bánh dân gian, thưởng thức đờn ca tài tử và các món ăn quê.
0: Dạ thưa quý vị, nếu như vườn sinh thái Tư Dũng mang đến cảm giác thanh bình của miền quê sông nước cùng những trải nghiệm miệt vườn đặc sắc, thì tại một địa chỉ khác ở Cần Thơ, du khách lại có cơ hội khám phá câu chuyện gìn giữ nghề truyền thống đầy tâm huyết của một người nông dân gắn bó với cây ca cao suốt hơn nửa thế kỷ. Đó là vườn ca cao Mười Cương ở khu vực Mỹ Ái, phường An Bình, được nhiều du khách yêu thích nhờ có không gian xanh mát và nghề làm sô-cô-la thủ công của lão nông Lâm Thế Cương, hay còn gọi là Mười Cương.
1: Trên diện tích khoảng 1,2 hectare với gần 1.000 cây cacao giống Trinitario, du khách

0: không chỉ được tận mắt thấy những trái cacao chín mọng mà còn được nghe câu chuyện hơn 60 năm giữ nghề truyền thống của gia đình. Ở tuổi 76 thì ông Mười Cương vẫn vui vẻ, nhanh nhẹn đón khách và chia sẻ bí quyết làm nên những sản phẩm độc đáo từ cacao như là làm sô-cô-la, bột cacao hay là bơ cacao. Sự chân thành cởi mở mộc mạc của ông khi sẵn sàng chia sẻ quy trình sản xuất thủ công ghi dấu ấn sâu đậm với du khách, nhất là với những người yêu thích tìm hiểu văn hóa bản địa và làng nghề truyền thống.
1: Không chỉ hấp dẫn bởi những điểm tham quan gắn với đời sống và văn hóa bản địa, Cần Thơ còn sở hữu những không gian nghỉ dưỡng xanh mát mang đến cho du khách những phút giây thư thái giữa thiên nhiên. Và một trong những điểm đến nổi bật hiện nay là Legacy Mekong Cần Thơ. Nằm giữa sông Hậu, Legacy Mekong Cần Thơ Autograph Collection ở Cồn Ấu, phường Hưng Phú, được ví như là ốc đảo xanh giữa lòng đô thị. Trên diện tích khoảng 8 hecta, khu nghỉ dưỡng được bao bọc bởi sông nước, những rặng bần gian sông cùng hệ thống vườn cây và ao sen tạo nên không gian thư thái gần gũi với thiên nhiên.
0: Nơi đây không khí trong lành, mát mẻ và nhiều cây xanh. Không gian này mang đến cảm giác bình yên khi mỗi buổi sáng có thể đạp xe trong khuôn viên nghỉ dưỡng, vừa rèn luyện sức khỏe vừa thư giãn là trải nghiệm rất dễ chịu với du khách. Bên cạnh không gian nghỉ dưỡng thì du khách còn có thể tham gia nhiều trải nghiệm như là spa, thủy liệu, yoga, thiền định, workshop văn hóa bản địa, như là làm diều, ẩm thực, dân dân.
1: Ông Anquin Kakada, Tổng Quản lý Legacy Mekong Cần Thơ Autograph Collection cho biết, Legacy Mekong nói không với các vật liệu nhựa dùng một lần, loại bỏ hoàn toàn những sản phẩm gây hại cho hệ sinh thái. Đồng thời nhiều sáng kiến xanh cũng được triển khai nhằm đảm bảo hoạt động vận hành theo hướng bền vững. Với không gian gần gũi thiên nhiên cùng các tiêu chuẩn vận hành xanh, Legacy Mekong Cần Thơ Autograph Collection là điểm dừng chân phù hợp cho những du khách tìm kiếm sự thư giãn và cân bằng trong hành trình khám phá miền Tây.
0: Cùng với hệ thống chợ nổi, làng nghề, vườn cây và các khu nghỉ dưỡng sinh thái, Cần Thơ hiện có nhiều sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách từ phân khúc bình dân đến cao cấp. Mỗi điểm đến mang một sắc màu riêng, nhưng tất cả đều góp phần làm nên nét hấp dẫn của vùng sông nước với những giá trị văn hóa bản địa đặc trưng.
1: Vườn sinh thái Tư Dũng triển khai chương trình combo hè với giá 199.000 đồng một khách, bao gồm các trải nghiệm như tham quan vườn thưởng thức trái cây, làm bánh dân gian, bơi xuồng ba lá, thưởng thức bánh xèo, bánh khọt, vân vân. Còn tại vườn cacao Mười Cương, mức giá áp dụng là 70.000 đồng một khách, bao gồm tham quan vườn, tìm hiểu quy trình làm sô-cô-la, thưởng thức nước uống cacao truyền thống. Còn ở Galaxy Mekong Cần Thơ Autograph Collection, có chương trình ưu đãi hè lên đến 20%, áp dụng cho các booking kỳ nghỉ từ nay cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2026.
2: Giới thiệu những điển hình cá nhân, tập thể, những mô hình hay trong nếp sống văn minh đô thị, trong thực hành tiết kiệm điện. Đồng hành cùng chuyên mục và hãy có ý thức góp phần xây dựng thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp. Chuyên mục được phát sóng trên FM 97.3 MHz của phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ vào lúc 8 giờ thứ năm hàng tuần.
0: Quý thính giả thân mến, giữa miền sông nước Cửu Long, lục bình từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên những dòng kênh, con rạch. Loài cây dân dã ấy không chỉ góp phần tạo nên vẻ đẹp bình yên của quê hương mà còn gắn bó mật thiết với đời sống người dân. Từ nguyên liệu làm hàng thủ công mỹ nghệ cho đến những món ăn đậm chất miền Tây. Phần cuối chương trình mời quý vị, chúng ta cùng khám phá món ngon được chế biến từ loài cây tưởng chừng rất đổi bình thường này.
1: Vâng, thưa quý vị, để có thể chế biến món ăn, chúng ta nên chọn phần thân non của cây lục bình, còn gọi là ngó lục bình. Đây là phần giòn, ngọt và ngon nhất. Ngó lục bình sau khi hái về được cắt thành từng khúc dài khoảng 10cm rồi ngâm với nước muối hoặc là nước chanh để có thể giữ độ trắng và giòn. Vì nhanh chín nên ngó lục bình có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Đơn giản nhất là luộc rồi chấm cá kho, nước mắm hoặc là muối ớt. Cầu kỳ hơn thì có thể xào với tép rong, làm gỏi hay nấu canh chua cá.
0: Đến với điểm du lịch sinh thái ở Cần Thơ, du khách có trải nghiệm rất thú vị, đúng chất miệt vườn khi bơi ghe đi hái lục bình rồi chế biến món ăn. Các món ăn từ lục bình rất ngon, ấn tượng nhất là món canh chua cá lóc nấu với ngó lục bình. Món ăn có vị thanh mát, chua ngọt, hài hòa.
1: Vâng, thưa quý vị, từ những nguyên liệu bình dị của đồng quê qua sự sáng tạo của người dân miền Tây đã tạo nên những món ăn mang hương vị riêng, đậm đà, bản sắc vùng sông nước. Hy vọng là những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp quý vị hiểu thêm về nét đẹp trong văn hóa ẩm thực của quê hương mình.
0: Giờ ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị chúng ta cùng nghe ca khúc Cuộc Sống Muôn Màu, một sáng tác của Nguyễn Hồng Thuận do VMusic thể hiện. Và bài hát này cũng đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc Sống hôm nay. Mong rằng quý vị đã có được những thông tin hữu ích và những phút giây thư giãn cùng chương trình. Quý Cường và Phượng Nguyên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, bạn nghĩ con cái cãi lại cha mẹ là hư hỏng, điều đó chưa chắc đã đúng đâu. Nhưng dưới góc nhìn tâm lý học hiện đại, việc trẻ phản biện, tranh luận hay đôi khi cãi lại không phải lúc nào cũng là dấu hiệu hư hỏng. Hãy theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ các bậc phụ huynh nhé. Trong rất nhiều gia đình châu Á và cả ở Việt Nam, cãi lại gần như luôn bị xem là một điều tối kỵ. Chỉ cần con nói con không đồng ý, nhưng mẹ cũng sai mà, con muốn tự quyết định, tại sao lúc nào cũng phải nghe người lớn, vân vân, là ngay lập tức bị gắn mác láo hư, bé tí đã cãi, vân vân. Nhiều đứa trẻ lớn lên trong nỗi sợ phải nói khác ý cha mẹ. Có em thậm chí chỉ cần giải thích thêm một câu cũng bị quy chụp là hỗn. Nhưng dưới góc nhìn tâm lý học hiện đại, việc trẻ phản biện, tranh luận hay đôi khi cãi lại không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của hư hỏng. Một đứa trẻ biết phản biện chứng tỏ não bộ đang phát triển. Khoảng từ 2 tuổi trở đi, trẻ bắt đầu bước vào giai đoạn hình thành cái tôi cá nhân. Đó là lý do cha mẹ thường nghe: không, con tự làm, con không thích, tại sao phải thế, vân vân. Nhiều phụ huynh cảm thấy mệt mỏi vì con bướng, nhưng thực tế đây là dấu hiệu cho thấy trẻ bắt đầu nhận thức mình là một cá thể độc lập, có suy nghĩ và mong muốn riêng. Theo Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ, khả năng tranh luận và đặt câu hỏi là một phần quan trọng trong quá trình phát triển. Tư duy logic, khả năng ra quyết định, sự tự tin và kỹ năng bảo vệ bản thân. Một đứa trẻ chưa bao giờ dám nói không chưa chắc là ngoan. Đôi khi đó chỉ là một đứa trẻ quá sợ hãi. Trẻ luôn xăm sắp, nghe lời chưa chắc là điều tốt. Nhiều người lớn thích những đứa trẻ bảo gì nghe nấy, không phản ứng, không cãi, không có ý kiến riêng. Nhưng các chuyên gia tâm lý từng cảnh báo rằng những đứa trẻ bị yêu cầu phục tùng tuyệt đối từ nhỏ có nguy cơ thiếu tự tin, phụ thuộc cảm xúc, khó đưa ra quyết định, dễ bị thao túng và khó tự bảo vệ khi trưởng thành. Một nghiên cứu của Đại học Minnesota cho thấy trẻ được khuyến khích bày tỏ quan điểm trong gia đình thường có kỹ năng xã hội và khả năng giải quyết vấn đề tốt hơn khi lớn lên. Bởi cuộc sống ngoài kia không vận hành theo kiểu người lớn nói gì cũng đúng. Nếu từ bé, trẻ chỉ được học cách im lặng và phục tùng, đến khi bước ra xã hội, các em dễ rất bị bắt nạt, bị lợi dụng hoặc không dám lên tiếng khi bị xâm hại quyền lợi. Điều quan trọng là cách trẻ phản ứng không phải việc trẻ có ý kiến khác. Tất nhiên, không ai cổ suý cho việc hỗn láo, xúc phạm cha mẹ, quát tháo, đập phá hay dùng lời lẽ thiếu tôn trọng. Nhưng cần phân biệt rõ giữa trẻ có chính kiến và trẻ vô lễ. Ví dụ một đứa trẻ nói con không thích cách mẹ nói chuyện với con, đó là bày tỏ cảm xúc, nhưng nếu trẻ quát mẹ im đi, đó là vấn đề về cách ứng xử. Rất nhiều cha mẹ hiện nay vô tình đánh đồng mọi sự phản biện với hỗn hào, trong khi hai điều này hoàn toàn khác nhau. Trẻ càng bị ép im lặng càng dễ bùng nổ khi lớn lên. Nhiều người từng nghĩ con phải sợ thì mới ngoan. Nhưng sự phục tùng dựa trên sợ hãi thường không bền. Trẻ nhỏ có thể im lặng vì chưa đủ khả năng chống đối. Nhưng khi bước vào tuổi dậy thì hoặc trưởng thành, cảm giác bị kiểm soát quá mức rất dễ biến thành nổi loạn, xa cách cha mẹ, giấu giếm hoặc cắt đứt giao tiếp. Không ít người lớn sau này vẫn mang trong mình tổn thương từ thời thơ ấu vì không bao giờ được giải thích, không được phép nói khác, luôn bị phủ nhận cảm xúc và bị dạy rằng cãi là hư. Điều đau lòng là nhiều phụ huynh chỉ nhận ra điều đó khi con không còn muốn tâm sự bất cứ điều gì nữa. Một gia đình là nơi trẻ được học cách tranh luận an toàn. Cha mẹ cũng không thể tuyệt đối trong mọi tình huống. Một đứa trẻ được phép nói con không đồng ý, con thấy chưa hợp lý, con muốn giải thích, con cảm thấy buồn, vân vân. Sẽ học được cách giao tiếp lành mạnh thay vì dồn nén hoặc bùng nổ cảm xúc. Điều này không làm giảm uy quyền của cha mẹ. Ngược lại, nó sẽ giúp trẻ hiểu rằng sự tôn trọng không đến từ sợ hãi mà đến từ lắng nghe và đối thoại. Dạy con không phải để con chỉ biết vâng lời, mà là để con biết phân biệt đúng, sai. Biết bảo vệ bản thân, biết nói lên suy nghĩ và biết tranh luận một cách văn minh. một đứa trẻ dám phản biện chưa chắc là đứa trẻ hư. Đôi khi đó chỉ là một đứa trẻ đang lớn lên với bộ não biết suy nghĩ độc lập. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2026 cùng với những nội dung đáng chú ý được chúng tôi điểm qua sau đây. Thành phố Cần Thơ tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 16, triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, chủ động kiểm soát nguy cơ dịch bệnh.
1: Thống nhất phương án làm đường đơn cho giai đoạn 1 của dự án đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ.
0: Tính đến nay, Thành phố Cần Thơ đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 48 trên 103 xã phường với hơn 1,13 triệu thửa đất.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 6, với khẩu hiệu hành động, bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai.
0: 18 triệu thuê bao di động sẽ bị khóa từ ngày hôm nay do chưa xác nhận chính chủ.
1: Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột, lễ ký kết chính thức dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 6.
0: Đi vào nội dung chi tiết, mở đầu chương trình với những hoạt động đáng chú ý vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, chiều nay đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hưng Phú về tháo gỡ khó khăn vướng mắt qua một năm thực hiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Theo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hưng Phú, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp được tổ chức sắp xếp và vận hành ổn định thông suốt, hoạt động hành chính được duy trì liên tục, không gián đoạn. Hoạt động quản trị điều hành của chính quyền có nhiều đổi mới theo hướng chủ động, linh hoạt, gần dân, sát dân hơn. Việc phân cấp phân quyền được triển khai hiệu quả, giảm tầng nước trung gian, rút ngắn thời gian xử lý công việc. Hiệu quả vận hành của mô hình mới từng bước được khẳng định, nhất là trong cải cách hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Gần 98% hồ sơ giải quyết và trả đúng hạn, không có hồ sơ giải quyết và trả kết quả quá hạn. Kinh tế địa phương duy trì đà tăng trưởng khá, từng bước tiệm cận mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Bên cạnh kết quả đạt được thì hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số còn hạn chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin tại một số cơ quan đơn vị khu vực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Khối lượng công việc tăng lên khá lớn sau sáp nhập, dẫn đến một số nhiệm vụ còn chậm, thiếu kịp thời so với yêu cầu đề ra.
1: Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là nâng cao hiệu quả thực chất chính quyền địa phương hai cấp thông qua đẩy mạnh phân cấp phân quyền, phân nguồn lực. Trong đó, đội ngũ cán bộ công chức là yếu tố quan trọng, vì vậy cần đổi mới nhận thức tư duy, tầm nhìn, phát huy tính năng động, không ngừng nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ, rà soát, sắp xếp vị trí việc làm phù hợp, tất cả vì mục tiêu phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị phường Hưng Phú chủ động nghiên cứu các giải pháp thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế để mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước phục vụ người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.
0: Sáng nay, ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ dự cuộc họp tổ đại biểu số 5 lấy ý kiến đóng góp báo cáo dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng nhân dân thành phố.
1: Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đóng góp ý kiến đối với 9 báo cáo và 40 tờ trình dự thảo nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công, ngân sách, phát triển nông nghiệp, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an sinh xã hội và thu hút đầu tư. Nhiều đại biểu đề nghị thành phố quan tâm bổ sung nguồn vốn cho cấp xã nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư hạ tầng thiết yếu như giao thông nông thôn, thủy lợi, trường học và các công trình dân sinh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội từ cơ sở.
0: Ông Lê Công Lý đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, rà soát nguồn lực thực hiện, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trước khi trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, các nghị quyết được ban hành phải hướng đến giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra ở cơ sở, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và bảo đảm hoạt động hiệu quả của chính quyền địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính. Cũng sáng nay, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với 12 xã phường thuộc tổ đại biểu số 9 của Hội đồng nhân dân thành phố nhằm lấy ý kiến đóng góp đối với các báo cáo dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận đóng góp ý kiến đối với 9 báo cáo và gần 40 tờ trình dự kiến trình kỳ họp. Trong đó trọng tâm là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Các đại biểu cũng cho ý kiến về nội dung chất vấn tại hội trường, việc phân công phát biểu các ý kiến kiến nghị của cử tri và nhiều tờ trình liên quan đến chế độ hỗ trợ cho tổ công nghệ số cộng đồng, chính sách hỗ trợ cán bộ từ tỉnh về công tác tại thành phố, phân bổ vốn đầu tư công kéo dài thời gian thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ hợp tác xã, cộng tác viên dân số.
0: Theo tổng hợp, tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp đã có 65 cử tri tham gia phát biểu với 79 ý kiến kiến nghị. Trong đó, 42 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của các xã phường đã được lãnh đạo địa phương trả lời trực tiếp. Còn lại, 37 ý kiến kiến nghị được chuyển cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, gồm 7 kiến nghị thuộc thẩm quyền trung ương và 30 kiến nghị thuộc thẩm quyền thành phố. Đối với nội dung chất vấn tại kỳ họp, các đại biểu cũng thống nhất đề xuất 3 nhóm vấn đề cần được làm rõ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và đáp ứng những vấn đề cử tri quan tâm. Chiều nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp với Viễn thông Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc lớp tập huấn chuyển đổi số năm 2026 và ra mắt mô hình một cán bộ hội, một trợ lý ảo. Mô hình được kỳ vọng là giải pháp công nghệ mới giúp cán bộ hội nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành công việc.
1: Ngay sau lễ ra mắt, các đại biểu đã tham gia lớp tập huấn về kỹ năng chuyển đổi số. Nội dung trọng tâm tập trung vào quy trình hướng dẫn người dân kích hoạt tích hợp dữ liệu trên ứng dụng VNEID mức độ 2 và triển khai các chương trình hạ tầng số phối hợp. Sự kiện được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động cụ thể nhằm thực hiện chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên VNEID mức 2, góp phần thúc đẩy mục tiêu xây dựng công dân số và chính quyền số tại thành phố Cần Thơ.
0: Thưa quý vị, thúc đẩy kinh tế tư nhân trở thành động lực tăng trưởng là một trong những mục tiêu trọng tâm của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2030. Thành phố đặt mục tiêu mỗi năm có thêm khoảng 300 doanh nghiệp thành lập mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế bền vững.
1: Từ nay đến năm 2030, Cần Thơ phấn đấu khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng bình quân từ 10% mỗi năm và đóng góp khoảng 78-80% GRDP của thành phố. Đồng thời, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 40%, kinh tế số chiếm ít nhất 30% GRDP. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục và nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp. Cần Thơ cũng chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, đất đai, nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển các lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, logistics và dịch vụ. Hiện thành phố có khoảng 25.000 doanh nghiệp đang hoạt động và đặt mục tiêu nâng gần gấp đôi con số này vào năm 2030.
0: Nhằm góp phần tăng cường đoàn kết trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị và tạo cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, chiều nay tại trụ sở báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, công ty đua số 11 và số 12 được thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2026. Công ty đua số 11 gồm 21 công đoàn cơ sở do công đoàn cơ sở báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ làm cụm trưởng. Công ty đua số 12 gồm 19 công đoàn cơ sở do công đoàn cơ sở trường mầm non Thanh Xuân làm cụm trưởng. Tại hội nghị, các đại biểu đều triển khai quyết định phân cụm thi đua, hướng dẫn hoạt động cụm thi đua trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố thông qua kế hoạch và giao ước thi đua năm 2026. Các công đoàn cơ sở trong cụm thi đua số 11 và số 12 thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2026 với nội dung và các tiêu chí thi đua cụ thể. Mỗi đơn vị đăng ký thực hiện ít nhất một công trình phần việc hoặc hoạt động thiết thực chăm lo đoàn viên người lao động, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 98 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7. Các công đoàn cơ sở cũng thống nhất tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, chú trọng phát triển đoàn viên, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt kiểm tra giám sát. Trong năm, mỗi đơn vị phấn đấu phát triển 3 đoàn viên hoặc giới thiệu ít nhất một đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Thông tin liên quan đến lĩnh vực y tế. Sáng nay, Sở Y tế thành phố Cần Thơ tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 16. Sự kiện có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng đại diện các sở ban ngành, cơ sở y tế, các trường đại học cao đẳng khối ngành y dược và đội ngũ công tác viên y tế trên địa bàn. Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết 15 tháng 6 là ngày được các quốc gia trong khu vực thống nhất lựa chọn hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời huy động sức mạnh của toàn xã hội trong việc đẩy lùi căn bệnh nguy hiểm này.
1: Tại khu vực Đông Nam Á, sốt xuất huyết vẫn là bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát rất cao. Riêng tại thành phố Cần Thơ, tính từ đầu năm 2026 đến nay, diễn biến dịch bệnh có xu hướng gia tăng so với năm 2025 với các số liệu cụ thể. Số ca mắc 3.038 ca, trong đó có 252 ca chuyển nặng, đã xử lý 1.285 ổ dịch, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Cần Thơ kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Sau buổi lễ, đoàn xe tuyên truyền đã diễu hành cổ động trực quan trên các trục đường chính thuộc các xã phường của thành phố Cần Thơ để lan tỏa mạnh mẽ thông điệp phòng chống dịch đến từng người dân.
0: Theo ghi nhận cụ thể từ phóng viên Bảo Trân, hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết Dengue lần thứ 16, thành phố Cần Thơ triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, chủ động kiểm soát nguy cơ dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.
1: Sốt xuất huyết Dengue hiện vẫn là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng bùng phát thành dịch lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống người dân. Trong bối cảnh thời tiết diễn biến thất thường, mùa mưa đến sớm tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản và phát triển, công tác phòng chống sốt xuất huyết càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Điều này, bác sĩ Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Cao điểm sốt xuất huyết là thường là từ tháng 6 cho đến tháng 11 hàng năm. Thì bây giờ là mình chỉ mới bước vô cái đầu mùa cao điểm thôi, nó tình hình diễn biến hết sức phức tạp. Do đó là mình thấy của Cần Thơ cũng tiếp tục là giám sát chặt chẽ tình hình dịch, rồi coi như là hỗ trợ cho tuyến dưới triển khai các cái biện pháp phòng chống dịch. Đó là bên cạnh cái ý thức là rất quan trọng, tại vì cái tầm bay của con mũi sốt huyết là nó bay trung bình là 200 mét, do đó là mọi người đều phải tham gia. Nếu mà nhà này thường xuyên làm cái công tác mà diệt quăng diệt mũi đó, nhưng mà nhà khác trong xóm không làm á, thì coi như là có mũi hàng xóm thì cũng thể là bay qua để mà chích người khác. Do đó là ngoài có trách nhiệm như bản thân và gia đình của mình đó, thì tôi cũng thấy là người dân nên có cái trách nhiệm đối với cộng đồng nơi mình sinh sống đó.
1: Thực hiện kế hoạch hưởng ứng các đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường được triển khai đồng loạt từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 6 và từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 6 năm 2026, với sự tham gia của cán bộ y tế, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, học sinh cùng đông đảo người dân địa phương. Đây được xem là giải pháp căn cơ và hiệu quả nhất trong phòng chống sốt xuất huyết, bởi lăng quăng, bọ gậy chính là nguồn phát sinh muỗi truyền bệnh. Khi loại bỏ được nơi sinh sản của muỗi, nguy cơ lây lan dịch bệnh sẽ giảm đáng kể. Tại phường Bình Thủy, từ đầu năm đến ngày 1 tháng 6 đã ghi nhận 153 ca mắc sốt xuất huyết với 7 ổ dịch, tăng 128 ca so với cùng thời điểm năm trước. Ngành y tế cùng chính quyền địa phương đã tăng cường giám sát xử lý ổ dịch, tổ chức truyền thông và được người dân tích cực tham gia các biện pháp phòng bệnh. Bà Trương Thị Tuyết, người dân khu vực 13, chia sẻ.
3: Mình vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, dọn dẹp cho nó thoáng, không có để nó âm u quá, sầm uất quá. Những cái nơi mà tối này đó là mình chịu khó, mình dọn dẹp. Cái thứ hai nữa là nước thì xài tới đâu thì mình dẹp tới đó, mình không nên chứa. Ví dụ như những cái bình bông mà chân bông đó, mà nếu nó có nước thì nó cũng phát sinh ra muỗi. Từ chỗ đó thì mình phải dọn dẹp vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thoáng mát. Nếu mà có điều kiện thì mình nên xài nhăn mũi hoặc là xịt mũi để mình diệt bớt.
1: Theo bà Lê Đặng Thu Thủy, trưởng trạm y tế phường Bình Thủy, công tác phòng chống dịch hiện vẫn gặp nhiều khó khăn do đặc thù địa bàn còn nhiều khu đất trống, cỏ dại, vật chứa nước không được dọn dẹp thường xuyên, tạo điều kiện cho muỗi sinh sản và phát triển.
4: Cái khó của mình là còn những khu đất trống, đất người ta mua đây nhưng mà chủ đất không có đó. Thì lau sậy mọc, mưa nước đậm thì muỗi nó đẻ đó. Chứ còn về vấn đề người dân ý thức thì người ta giúp hiểu và cũng chăm sóc sức khỏe là rất là tốt.
0: Phòng chống sốt xuất huyết không phải là nhiệm vụ riêng của ngành y tế, mà cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân. Vì thế, hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết Dengue lần thứ 16 không chỉ là một hoạt động truyền thông, mà còn là lời kêu gọi mạnh mẽ đối với toàn xã hội cùng chung tay hành động vì một cộng đồng khỏe mạnh, không có dịch bệnh. Mỗi hành động nhỏ hôm nay như dọn dẹp môi trường sống, loại bỏ lăng quăng, bọ gậy và chủ động phòng tránh muỗi đốt sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Chuyển sang thông tin trên các lĩnh vực khác, Bộ Xây dựng vừa thống nhất phương án làm đường đơn cho giai đoạn 1 của dự án đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ. Đây là kết luận mới nhất của Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng tại cuộc họp về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án. Lãnh đạo Bộ yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình duyệt ngay trong tháng 7 của năm nay.
1: Tuyến đường sắt này có chiều dài hơn 175 km và đi qua địa bàn 5 tỉnh thành phố phía Nam. Toàn tuyến sẽ được đầu tư xây dựng mới với quy mô 12 nhà ga cùng 3 khu depot. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng yêu cầu các đơn vị phải dự báo chính xác nhu cầu vận tải. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cần tính toán kỹ khả năng chia sẻ thị phần với đường bộ và đường thủy. Ngoài ra, báo cáo phải tích hợp mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng. Các địa phương cần xác định rõ quỹ đất quanh nhà ga để phát triển thương mại, dịch vụ và logistics. Phương án phân kỳ đầu tư đường đơn nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, việc thiết kế phải tính toán kỹ cho giai đoạn nâng cấp lên đường đôi sau đây. Công tác thi công giai đoạn sau tuyệt đối không được làm gián đoạn việc vận tải của giai đoạn trước.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có yêu cầu tập trung triển khai các dự án nhà ở thương mại thực hiện theo nghị quyết số 171 năm 2024 của Quốc hội thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tháo gỡ khó khăn về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư và xây dựng nhằm sớm đưa 26 dự án thí điểm vào triển khai thực tế. Lãnh đạo thành phố giao Sở Tài chính làm đầu mối hỗ trợ hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại. Sở Xây dựng đôn đốc hoàn thiện hồ sơ và thúc đẩy khởi công các dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9 tới đây. Đối với dự án tổ hợp thương mại căn hộ cao cấp Thiên Quân Center đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, giao các sở ngành và các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục tiếp theo về đất đai, xây dựng, thiết kế cơ sở. Để dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định, tạo hiệu ứng tích cực cho việc triển khai cơ chế thí điểm trên địa bàn thành phố.
0: Trước nhu cầu phát triển hạ tầng bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, Khoa Kỹ thuật Xây dựng trường Bách khoa Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học dược liệu và kiến trúc xanh phục vụ phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long.
1: Hội thảo nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu, trao đổi các giải pháp dược liệu và kiến trúc xanh thích ứng khí hậu, đồng thời kết nối sở ngành, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và sinh viên để thúc đẩy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và phát triển hạ tầng xanh cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các tham luận chuyên sâu tại hội thảo tập trung vào các nội dung trọng tâm, gồm nghiên cứu ứng dụng tro xỉ nhiệt điện trong chế tạo dược liệu xây dựng, giảm phát thải khí hiệu ứng nhà kính, định hướng sử dụng vật liệu xanh trong phát triển hạ tầng và cảnh quan đô thị sinh thái, vật liệu xanh cho công trình hạ tầng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long.
0: Bên cạnh đó, các nội dung thảo luận cũng đề cập đến việc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển các loại vật liệu mới, vật liệu tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp với các cơ sở nghiên cứu đào tạo và đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành vật liệu xây dựng. Thành phố Cần Thơ đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và kết nối dữ liệu quốc gia. Đến nay, thành phố đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 48 trên 103 xã phường với hơn 1,13 triệu thửa đất, đạt gần 60% tổng số thửa đất trên địa bàn.
1: Hiện hệ thống đang quản lý hơn 1,43 triệu thửa đất và đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, dân cư, thuế cùng cổng dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn rất lớn. Thành phố xác định hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30 tháng 12 năm 2026 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm phục vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm hồ sơ giấy mà còn tạo nền tảng cho công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên, phát triển kinh tế xã hội và xây dựng chính quyền số.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nhân Mỹ hiện được xem là một trong những điểm nóng về sạt lở của thành phố Cần Thơ. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, địa phương đã khẩn trương huy động các nguồn lực tại chỗ để ứng phó và khắc phục hậu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân. Thông tin từ phóng viên Ngọc Nương.
1: Tại ấp An Phú Đông, xã Nhân Mỹ, sạt lở đã khiến căn nhà của bà Nguyễn Thị Mỹ Châu bị sụp hoàn toàn xuống sông, thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng. Điểm sạt lở kéo dài hơn 50 mét, ăn sâu vào đất liền, đe dọa trực tiếp đến nhiều hộ dân lân cận. Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo địa phương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để khảo sát, chỉ đạo công tác ứng phó. Các lực lượng được huy động khẩn trương hỗ trợ người dân di dời tài sản, khoanh vùng khu vực nguy hiểm và xử lý bước đầu nhằm hạn chế thiệt hại phát sinh. Sự hỗ trợ kịp thời đã giúp gia đình bà Châu vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, từng bước ổn định cuộc sống. Bà Châu nói:
5: không có ở nhà thì nhờ chính quyền địa phương điện cho tôi về. Tôi về thì chính quyền cũng giúp đỡ dọn dẹp đó xong, cũng như tài sản thì người thì nó không có gì xảy ra hết. Thì tôi rất mừng, cảm ơn chính quyền địa phương.
1: Không chỉ tại ấp An Phú Đông, nguy cơ sạt lở vẫn đang hiện hữu ở nhiều khu vực khác trên địa bàn xã. Trước thực trạng đó, các lực lượng tại chỗ tiếp tục phối hợp với người dân khắc phục những vị trí bị ảnh hưởng. Tại các tuyến đường xuất hiện sụp lún, bà con cùng lực lượng chức năng tiến hành đắp đất, gia cố mặt đường và xử lý các vị trí xung yếu nhằm đảm bảo việc đi lại và sinh hoạt của người dân không bị gián đoạn. Ông Nguyễn Văn Hoàng ở ấp Phụng An chia sẻ.
6: Khi bị sạt lở thì coi như là bên quân sự nó xuống kết hợp với bà con để tu sửa lại. Bà con rất vui mừng, rất an tâm, đã có đường đi lại được dễ dàng.
1: Theo thống kê của ngành chức năng, từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ ghi nhận trên 60 điểm sạt lở. Riêng xã Nhân Mỹ có tới 43 điểm, gây ảnh hưởng đến nhiều tuyến giao thông và đe dọa an toàn của hàng chục hộ dân. Nhiều gia đình phải di dời khẩn cấp để tránh rủi ro. Trong bối cảnh đó, việc phát huy hiệu quả nguồn lực tại chỗ và sự vào cuộc nhanh chóng của chính quyền cơ sở đã trở thành yếu tố quan trọng giúp giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Trung tá Huỳnh Tấn Đạt, Phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhân Mỹ, thông tin.
7: Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ sạt lở, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã nhanh chóng huy động lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và người dân địa phương tham gia khắc phục hậu quả. Chúng tôi phân công lực lượng hỗ trợ di dời tài sản của người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, gia cố tạm thời các vị trí có nguy cơ sạt lở, đồng thời là bảo đảm an ninh, an toàn tại hiện trường. Với tinh thần trách nhiệm và sự chủ động, lực lượng quân sự địa phương sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có yêu cầu để sớm ổn định cuộc sống.
1: Ông Lê Công Trường, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Nhân Mỹ cho biết về các biện pháp khắc phục.
8: Trước tình hình sạt lở diễn biến phức tạp trên địa bàn, địa phương đã khẩn trương huy động các nguồn lực tại chỗ, bao gồm nhân lực, phương tiện, vật tư và sự phối hợp của các ngành chức năng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an, quân sự và các đoàn thể đã tham gia khắc phục hậu quả cho người dân. Trong thời gian tới, thì địa phương sẽ tiếp tục khảo sát, đánh giá mức độ ảnh hưởng để có giải pháp khắc phục trước mắt, cũng như đề xuất các phương án là phòng chống sạt lở lâu dài, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân.
0: Thực tế tại Nhân Mỹ cho thấy, khi sự chỉ đạo được triển khai kịp thời, lực lượng được huy động nhanh chóng và người dân chủ động phối hợp cùng chính quyền, thiệt hại do thiên tai có thể được giảm thiểu đáng kể. Việc phát huy hiệu quả nguồn lực tại chỗ còn góp phần nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống thiên tai, bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của người dân trước nguy cơ sạt lở đang ngày càng gia tăng. Chương trình thời sự tiếp tục với phần tin trong nước và thế giới. Hôm nay tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đại hội có sự tham dự của 786 đại biểu chính thức là những cán bộ đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Đại hội 13 của đoàn diễn ra với khẩu hiệu hành động, bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, với bốn thành tố phản ánh những phẩm chất và yêu cầu đặt ra với thanh niên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026, xác định mục tiêu nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ 2026-2031, sửa đổi điều lệ đoàn và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13.
0: Theo số liệu mới nhất từ Cục Viễn thông thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, công tác rà soát xác nhận trạng thái sử dụng thuê bao di động trên toàn quốc đã ghi nhận những kết quả đáng chú ý sau thời gian triển khai.
1: Đến nay đã có hơn 93 triệu số điện thoại được người dùng thực hiện xác nhận chính chủ. Bên cạnh đó, hơn 2 triệu số đã được xác nhận không còn sử dụng bởi chính chủ thuê bao. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 18 triệu số chưa thực hiện xác nhận trạng thái sử dụng. Theo quy định, các thuê bao này sẽ bị khóa chiều gọi đi và nhắn tin đi trong ngày hôm nay 15 tháng 6 để yêu cầu người dùng thực hiện xác nhận trạng thái. Theo lộ trình, các thuê bao chưa xác nhận trạng thái sau khi bị khóa chiều gọi và nhắn tin đi vẫn có thể thực hiện các thủ tục xác nhận để được khôi phục dịch vụ.
0: Nếu người dùng tiếp tục không thực hiện xác thực thuê bao theo quy định sau 60 ngày kể từ ngày bị khóa một chiều hoặc 30 ngày đối với trường hợp thay đổi thiết bị đầu cuối, thuê bao sẽ bị khóa 2 chiều. Dư quá 5 ngày kể từ khi bị khóa 2 chiều và vẫn chưa xác thực, số điện thoại sẽ bị thu hồi và hợp đồng dịch vụ bị chấm dứt. Việc gián đoạn này có thể gây thiệt hại lớn cho các hộ kinh doanh và người lao động thường xuyên giao dịch qua điện thoại.
1: Các nhà mạng khuyến nghị người dân nên chủ động kiểm tra thông tin thuê bao trên ứng dụng VNEID, kiểm tra thông tin thông qua các kênh chính thức của doanh nghiệp viễn thông. Trường hợp nhận được thông báo từ nhà mạng, người dùng nên thực hiện xác nhận sớm để tránh phát sinh gián đoạn liên lạc. Việc rà soát và chuẩn hóa dữ liệu thuê bao được xem là một trong những bước quan trọng nhằm làm sạch hệ sinh thái viễn thông, hạn chế sim rác và tăng cường bảo vệ người dùng trên môi trường số.
0: Sau nhiều đợt truy quét với quy mô lớn tại Campuchia, Myanmar và Thái Lan, nhiều băng nhóm tội phạm công nghệ cao có xu hướng dạt sang Việt Nam, sử dụng nhiều điện thoại, laptop cùng nhiều thiết bị công nghệ cao. Ổ nhóm này đã thực hiện các hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Trong cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát làm sạch địa bàn, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập 22 tổ công tác kiểm tra 420 cơ sở lưu trú, phát hiện 84 trường hợp không khai báo lưu trú người nước ngoài, gần 300 trường hợp nhập cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp, đánh bạc và lừa đảo qua mạng. Đối tượng ở nước thứ ba nhằm gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý. Các đối tượng đi bằng đường bộ từ Trung Quốc nhập cảnh bằng đường tiểu ngạch vào Việt Nam theo các kịch bản soạn sẵn để thực hiện các hành vi câu móc, mồi nhử thực hiện các hành vi lừa đảo. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo tổ chức môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh và ở lại Việt Nam trái phép là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng theo điều 348 Bộ luật Hình sự, mức phạt tù cao nhất lên đến 15 năm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay mưa lớn gia tăng tại vùng núi và trung du Bắc Bộ. Nắng nóng ở Bắc Bộ giảm dần và thu hẹp phạm vi xuống khu vực Trung Bộ. Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ có mưa dông vào chiều tối.
1: Cụ thể, chiều tối và đêm nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Tin thế giới, Thủ tướng Pakistan Shehba Sharif cho biết Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 107 ngày. Lễ ký kết chính thức dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6.
1: Theo truyền thông Iran vừa công bố dự thảo bản ghi nhớ gồm 14 điều khoản giữa Mỹ và Iran, trong đó đề cập đến ngừng bắn, nới lỏng trừng phạt, mở lại eo biển Hormuz và đàm phán hạt nhân. Đây được xem là nền tảng cho một thỏa thuận toàn diện hơn cũng như các cuộc đàm phán trong tương lai về chương trình hạt nhân của Iran. Theo các thông tin được công bố, khuôn khổ thỏa thuận này dự kiến kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, trong khi hai bên tiếp tục đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran và việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Nếu được thực hiện, thỏa thuận có thể mở đường cho việc khôi phục hoạt động eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên quá lỏng toàn cầu.
0: Ngày 14 tháng 6, nhân dịp Tổng thống Mỹ Donald Trump tròn 80 tuổi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ, trao đổi nhiều vấn đề song phương và quốc tế đáng chú ý.
1: Cuộc trò chuyện diễn ra trong không khí thân mật kéo dài khoảng 1 giờ, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về quan hệ song phương, kế hoạch thăm Nga sắp tới của đặc phái viên Mỹ, cũng như tình hình xung đột tại Ukraine. Tổng thống Trump tái khẳng định sự cần thiết chấm dứt các hoạt động quân sự tại Ukraine và cho biết ông sẵn sàng tác động tới các đối tác châu Âu và Ukraine trong các cuộc tiếp xúc tới đây tại hội nghị G7. Hai bên cũng bày tỏ quan ngại trước các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở dân sự và cho rằng điều này cản trở tiến trình hòa bình.
0: Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về tình hình xung quanh Iran. Theo Tổng thống Donald Trump, một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đang tiến gần đến giai đoạn cuối, mở ra khả năng ngừng bắn và ổn định tình hình khu vực sau nhiều tháng đối đầu căng thẳng. Theo Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, đến ngày 13 tháng 6, tổng số ca nhiễm virus Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 782 ca, trong đó có 178 trường hợp tử vong. Dịch bệnh đã xuất hiện tại ít nhất 24 khu y tế thuộc 3 tỉnh là Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu, với các ca mới được phát hiện gần như hàng ngày ở những điểm mới.
1: Giới chức y tế Cộng hòa Dân chủ Congo nhận định số ca mắc được ghi nhận tăng mạnh một phần do năng lực xét nghiệm được cải thiện đáng kể trong thời gian gần đây, vừa mở rộng khả năng chẩn đoán để giúp xử lý lượng lớn mẫu bệnh phẩm tồn đọng, qua đó phát hiện thêm nhiều ca nhiễm chưa được ghi nhận trước đó. để đối phó với tình hình dịch bệnh, chính phủ, Cộng hòa Dân chủ Congo và các tổ chức nhân đạo đang triển khai hàng loạt dự án tăng cường năng lực điều trị. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo năng lực hiện tại vẫn chưa đủ so với khuynh hướng diễn biến dịch.

Thời gian dành cho chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình, biên tập viên Bình Trí, Quốc Phi cùng kỹ thuật viên Tuấn Hành. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Chung một dòng sông. Mở đầu chương trình là bài Cánh cò và dòng sông, nhạc Hàng Châu, Lưu Trọng Ninh, giọng cổ Thế Châu, nghệ sĩ Minh Cảnh và nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên trình bày. Đây là một bản tân cổ nhạc trữ tình nổi tiếng, bài hát mượn hình ảnh thiên nhiên để ẩn dụ cho câu chuyện tình yêu đôi lứa, ca ngợi sự thủy chung và nỗi buồn chia ly. Giai điệu bài hát êm đềm gợi nhớ lại những tháng ngày hai đứa yêu nhau mặn nồng. Hình ảnh dòng sông trôi ra biển rộng và cánh cò bay dưới trời xanh được ví như tình cảm của đôi lứa.

đời đâu chỉ biết sống vì có mang áo mặc, với mơ con người luôn chắp cánh bay cao. Còn với chiếc mõ dài như quảng bút thanh tao, toàn thân cò mãng đủ

Thưa quý vị và các bạn, với bài Tân Cổ Chung Một Dòng Sông được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Châu Ngân và nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Bài Tân Cổ là bản tình ca mộc mạc, ca ngợi tình yêu đôi lứa thủy chung gắn liền với cội nguồn. Lời ca gợi nhắc về vùng đất của quê hương, gắn kết tình nghĩa những cư dân miền sông nước và những chuyến đò chiều là nhịp cầu chuyên chở tình yêu, sự thủy chung son sắt của đôi lứa qua hai mùa mưa nắng. Với khát vọng tương lai, những chuyến tàu ra biển lớn và cánh đồng lúa xanh tươi biểu trưng cho sức sống, sự phát triển của quê hương trong hòa bình.

Bài Tân Cổ, Bờ Sông Tuổi Thơ viết là giọng cổ Châu Thanh, được nghệ sĩ nhân dân Tấn Giao và nghệ sĩ Hoài Nhung trình bày. Khi nghe bài giọng cổ này, quý vị sẽ thấy hình ảnh quê hương bình dị nổi bật với dòng sông hiền hòa bồi đắp phù sa, rặn cây bên bờ. Nhớ về kỷ niệm tuổi thơ, nhớ lại những tháng ngày tắm mát, chơi đùa cùng bạn bè, hay những món ăn dân dã đậm đà hương vị quê nhà. Dù thời gian trôi qua hay khi phải xa quê, hình ảnh dòng sông và miền quê yên bình vẫn luôn in sâu trong tâm trí, là niềm tự hào và điểm tựa tinh thần của mọi người trong chúng ta.

Đến đây chương trình Ca Nhạc Cải Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức Nhành cây trứng cá, một sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử do Dương Hồng Loan và Lâm Bảo Phi đã mở đầu trong những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Sau đây sẽ là tiếng hát trữ tình của Lưu Ánh Loan thể hiện nhạc phẩm của Mai Bích Dung có tựa đề Linh Hồn Tượng Đá. Mời quý vị cùng nghe tiếp.